сонсгоё. Өдөр хоног харвсан сүмд төрөн өнгөрч, дөрвөн улрал орчих нь нүд ирмэх жор мэт. Чах ухчаа альваах өөрчлөнө гэдэг. Гэтэл түүний итгэл жаргаыг чах ухчаа өөрчилдээсэнгүй. Хэдэн жил өнгөрч, тэр хүүгийнхэн тухай ямар ч сурах ч юм олсонгүй боловч, өрлөн нэг мөчөж жохсоогүй. Итгэл жаргаан огт алдсангүй. Тэр эдит эдийг гудамжнаа түлэгчээр түлэгдүүлж, эдит эдийг нэрт сүм алдарт хийдэд очиж, шива татаж түлэх орхуулж өнгөржээ. Тэрчилэн тэр маш олон ардын дундах нуухцсан эрдэмтдийг ирж жолохч, хэн хэрв хүүгийнхэн сургыг аргаж өгвөл бүх хөрөнгөрөн аж хариулал болох нь хэмэн амалтсан ажээ. Гэтэл өв үнэхэр арс ахуулсан бишвэл хүнээ аминд холбогдсон ийм том учрыг хэн ч гэсэн ам бардам хүлээж авч чадахгүй юм. Эцэстэн тэр хэндэж найдлах тавих хэрэггүй, зөвхөн өөрийнхөө түшиг нь чорин ганч арга хэмэн үтсэн байна. Зарим сайн санаатай хүмүүс тэр эрм хоёулыг нас жалуу дөрөөн дахиад нэг хүүхэд авчихаа хэмэн ядахжээ. Энэ үеи эхнэр нь харин жүй ястай хэмэн үджээ. Бүсгүй хүн гэдэг чинь ямар нэг учрыг жүй ястай гэж бодсоор чаавал хийж гүйдэхэд сая санаа намардагсан. Тэгэд эхнэр нь жавшаан дохоолыг хүлээж эхлэв. Тэр дотор гэрээсэн нэг модон хайрчиг авч ирээд амсрын онг ойлгов. Эдгэр жилдэх тэргэн билээ өдрөнгөн дарааллаар жахсав. Дараа нэг тоогоо наалд чанж дахиад тэдгэр билээтэн жалгуулж наасан хөдөн сонгой чаасан дээр дэс дарааллаар наагаад гол гэрийнхэн хадан дээр өлөгжээ. Ингээд тэднийхэнд чаасан дээр наасан хан жургатай болсон ажээ. Тэр жургийнхан өмнө жогсож гүлрэн ширтсээр Бурхан Тэнгэр минь ээ. Тэнгэр түмэн нүттэй гэдэг биш үү? Та харж байна уу? Хэмэн урд сүрсэлжээ. Уулнай хүмүүс Тэнгэр гажрыг шүтдэг. Тэднүүсийн бодолд Тэнгэр бол чаглашгүй шидэд сахуулсан. Хэрв Бурхан сахуулсан байдаг бол тэр нэхэжээд тэднүүсийн дэргэд байдаг юм уу? Уулын дотор нуухтаад чаг ямагт хүмүүсийн альва үйл ажиллагааг ажиглан харж байдаг. Нар жаргах данч хамгийн сүүлчин гэрэл гэгэгэн хүмүүст үлдэж хочрогдох бөгөөд Тэнгэрийн нөгөө талаас хагас царайхан ил гаргасан сар гарч ирээд нарыг оролдох. Нар хийгээд сар бол Тэнгэрийн хоёр нүд байж өдөр болон шөнийг ойлжлэн хамаардаг. Одоо гэгэ тасраагүй боловч нарны туяа нэгэнт улаарад нөөлттэй үүдээр жишүүлэн тусч түүний нүүр чарайг гэрэлтүүлжээ. Тэр үнэхээр өтлөх шинж орчихжээ. Тэр хаяа эсэргүүлэн дув тухай жахсан. Нүд нь гүлэрч харчин тогтно. Өргчүүлийн давалгаа түүний бүхий л оюун бодлыг хөмрөн авчээ. Тэр хамгийн анхны билет дээр харч тогтов. Түүнээ хамгийн анх мордсон гажир ба хамгийн анх хүрсэн гажир өнөөх билет дээр тэмдэглээстэй. Тэр өөрийнх нь санд мэд тэргэн гарах дахиад санд мэд тэргнээс буугаад үерийн ус мэт үйлчэн давлахалах хүмүүсийн урсгалд орж очихон олж харав. Түүнээ харч аажим шилцээр гэнт нэг чигтэр очоод удтал тогтлоо. Бодход тэрхүү гажирт тэр мартах дэшгүй ямар нэгэн учиртай тохиолдсон бололтой нүүр дүүрэн нолмос асгаруулжээ. Гэрийн гаднах хажилтан мөнгөлсөн эхнэр нь хажуу гарн гэнт өнгөрсөн боловч түүний сочоосонгүй тэр ч ажиг авсангүй. Эхнэр нь өнөө ханан жоргинкэн ухаан төхөөгийн ч олохгүй боловч хар хүнийхэн бодол сэтгэлийг гээтэл мэдэж байлаа. Тэднүүсийн өлөгч өрх хэжээ ямагт хамтар өмжиглэн өвдөж байдагсан. Үдшин хөшиг алгуурхан бууж өрөөнд бүүдэх бэдэх болжээ. Тэр мөл орондон хөдлөлгүй гожин жагсаж яхал гажирт болсон шон мод хэмэр. Би дахиад нэг хүү төрий гэж бодож байна. Бүсгүй эцэстэн сэтгэлийн гүндэн удаан дарсан үг

0: нь хэлж гаргав. Төрий гэж бодвол өөрөө төр, чамай хоргалж байгаа хүнгүү гэж өргөтэй нь хэлв. Энэ нүх маш шохтой. Хүүхэд төрх нь ягаад ганч бүсхүнхэн явдал болчихсон. Энэ чинь тэр чигээрэн хүнийг уурлуулж байгаа хэрэг. Бүсхий дуу тавин вайлахад хоёр тусал нолмос нь хоёр жоргос болон урсжээ. Би нэгэнт амлалтчихсан юм. Хүүгэн өрж алахгүй бол өгтлэн үр ачаргүй явсан ч гомдохгүй гэж өрхтэй нь хэлв. Өрхтэй нь ингэж хэлээд л ирснийг бүсхийн чөөжилсэр. Бүсхий өрхтэйгэн ойлгоно. Өрхтэй нь үхэр шигжрүүд. Тэр хүүгэн дагуулж явж байгаад гээсэн болохоор өөрийнх нь яллан шийтгэж нүгүүл хилэнчэн дуртайгаа амсаж байгаа нь. Хэрв дахиад хүүхэд авбал бүхий л бодол санаалан энхүү хүүхдээр нь тавьчихна. Эн чинь гээсэн хүүхэн огоорсонтой адил түүнд тойлоор осолтсон явдал биш гэж юу? Эцэстэн бүсгүй өрийнхэн санааг дагжээ. Тэр энэ удаа харж ирэхтэн хүүгийнхэн сурхийг гаргаж шин чимээ авч иржээ. Хойн хойноосон гарсан тэдгээр учрууд нь ягл жүүд жиргэлхэн мэт. Тэрч өөрөө итгэж ядна. 12 жилийн дараа хүм панцлагч чүтгэр хуулийн торт гунаад сая хүүгийнх нь хаа байгааг үчгэлжээ. Хүм панцлагч хүүгийн жоо илүү газрын жайтаа байдаг жиргэлтэй чанаа хөдөө айлд худалджээ. Хожим нь хүүн аралжаачин аав ээжэн дагаж шанаа хотонд очиж сууршив. Дотоодын хамгаалхийнхэн өчих хүүд чусан харчаанаа тодлолт хийж тэднүүсийн аав хүүгийн харчаах баталсан мөртөн хүүгэн тосч аваачих өдөр шахын чиг тохируулчихжээ. Жавлантай өдрүүд дуусаж тэр өрм хоёр мангнай хагартал баярлж гарчээ. Тэд гурван модчин хөлсөлж жүүн тасалхан жасад шинтгээд шин ор шин намын ширээ хийлгэв. Сарвчнаас дүүжилдэг гринкон чорин ганж чахалхан дөнгөнч шин жассан жүүн таслагтан шилжүүлэн орууллаа. Тэд хэдийгээр дэми бичих соёлгүй боловч ном унших хүнд чахалхан дэн хөчнөн чухал гэдгийг мөнхөө ойлгодог гэжээ. Шүн дүлөр тэр алхсаар жүн таслахын хаан гүдэнд хүрээд хаалхан завсараар нь сүмхэн дотох шажглана. Өрөөнд хүүн амттайхан унтж байна гэж тэр төсөөлөн бодох бөгөөд хамар татах дуунд хүртэл өөрт нь сонсдох шиг санагтна. Үүнийг эхнэр нь олж үжээд пүс хитэл инээж хэв. Үнэн дэнтэд хаюул дугарахгүй ч гэсэн дотроон тоотой маргааш хүүгэн тосхоор явах болжээ. Гэвч тэд нэгэнт тэсэж дийлхэн болжээ. Тэд юм хүмэн аль хэжэнэ багчлаад тэг тах хулгасан байна. Хүүгийнхэн идэх дуртай жигэнсэн бов, туулан бөр, саяхан төвсөн өвлөн алим. Үүнэс гадна бүлэгт жарахаар хоёр хэсэг давсалж хатаасан мах болон уудтай хөөрийн дэлтүүж эргий авсан байна. Хотын хүмүүсийн жоосан бариад худалдаж олохгүй өдгөрж үйлсэн тэд үүрвч ташмахтан савлав. Дахаа тех мартаж болохгүй нэг юм дараа өнөх онгоч ба тэргэнэ билетийн наач хийсэн хан журах юм. Тэр жургаан буулган авч бөмбөрүүлэн дахин сулиохор багалж норхоос сөргилжээ. Энэхүү жургаан түүнээ хүүгийнхэн төлөө хэрч ирэх жаварж өдөр амсаж сэтгэлэн чилээснийг харуулах юм. Энэ удаанаа аянд мөртх нь бусад удаатай айдалгүй. Туйлын ончхай болохоор жавал өвтэйхэн өмсөж жүүх хэрэгтэй. Эхнэр нь хормын ховцсан гэрч гаргажээ. Энэ удаа өмсөхгүй бол дахиад өмсөх явшин олтгүй болно гэж бүсгүй бодсон байлаа. Хормын ховцсон бейд нь явж явж охорсонд бүсгүй огт татгалжилгүйгээр өмсөж эхлэв. Гэвч хаанаас нь харсан ч шин бүрийн шинж төлөв бүсхийн бие дээр дахиад илэрсэнгүй. Харин өрхтэй нь сонгочхмор олон ховчис гэж алах нэг чах чивэрхэн шиг хуучин ховчис гаргаж өмссөн байна. Тэд хоёул салаад утсан хүүтэйгэн ийм л янзтай уулжв. Тухайн газрын чагтаа тэднүүсээ дагуулан хотын дүүрэгтэх нэг цуслангийн ордны үүдэнд хүрлээ. Үүд нөөж өгсөн нь тэр хоёултай нас баргийн өрөм байлаа. Энэ арилжаачин өрөм хоёр өрөн хүүхэдгүй. Хүн энхүү баян айлд эчнэн жил амьдарсан нь мөн ч нэг жилийн хов буян юм. Юуч гэсэн олон жил хагцсан дотн хүмүүс учрын жолгох чаг мөч нүдэн өмнө тулж иржээ. Хүн амьдралд ховрхон тохолдох иймэрхүү ёслолд тэнгэр гажир гэрч болох нь дамжиггүй. Хүн чанар нинжин сэтгэлээс төрсөлсөн бүхэн өрт оройгүй үнэн чагаан нь ялгардаг билээ. Энхүү жүжигин гол тоглогч нь хаашил хүүн юм. Гэтэл гол тоглогч болсон хүү харин тайсанд гарах дурггүй. Хичнээн дуудуулж, хичнэн удаж байгаад сая өрөөнөөсөн аажимхан гарч иржээ. Хүүн өстэй нэх хот гадрын баян Агагийн шинж оржээ. Хүүхэд насны гинэн нялхсаг төрх нүүр жараагаас нь арилаагүй хөвтөн байж. Жүсэн төлөв нь төрсөн өчхийнхэн жалуу багийн үйтэй маш адилхан ажээ. Жалгаад хэрэг учирж юу ясаран үүслээ. Тэрх өрөвч тачмагаанч буулхаагүй чигээрэн банд гэж хасхраад шунглан очиж хүүгэн төврэх гэлээ. Гэтэл санаанаас гадуурх явдал болно гэж хэн мэдэх билээ. Би болж байгаа бүх зүйлд хүү үжил санаанаа бэлтгэл гүйчит бас байсан нь тодорхой. Хоёр наснаас өмнөх амьдрал нь хүүгийн ой тоноос аль хэжээнээ арчагдсан болохоор гэнт нэг хөдөөгийн аав гараад ирсэн тэр оюун санаан дээрэн хүлэн авах огт дурггүй байлаа. Энэхүү хөдөөвөр аав нь гажир дороос гараад ирсэн шиг өмнө нь илэрсэнд хүү тайлар балмагтан сочоод муур утсан хулгын шиг бултан жайлмагч өрөөндөө гүйж оржээ. Жилгаад өрөөнөөс бишээ биш гэж хүүгийнхэн чинээ мэдэн орлох дуулжээ. Өрөөнөө хаалга маш бэхлэх жовж жужаан модон хавцар хийжээ. Тэр нэгэн жирэх үүдэд огшоод чимээ юмөөгүй болохоор толгой горон мөргөж эхлэв. Тэр учир ухааны нь олж ядна. Маргашгүй миний хүү байтал юунд намайг ааван гэж таньж ахгүй. Би хүүхэн халайхын тулд ямар үйл там үтсэнгүй вэ? Тэр хүүхэн хөчнөн дуутсан боловч өрөн дотор жүү унамж сонстом илэм жилэм. Гачигдаж мохордох үе тэнгэр бурхнаан дуудах нь уулнай хүмүүсийн жаншил юм. Тэр тэнгэр минэ хэмэн дуу алдан хасгархад амьдралд нь дахин нэг удаа тэнгэр нурсан шиг өөрт нь санагдажээ. Түүнэ таран гажир ойн талбай нь уулын дохойгоор энд тэнд тархаж байдаг. Уулдаан тэнд эхнэр нь ганчаараа хөдөлмөрлөж байдаг бол одоо тэр эхнэртэйгэн хоёул хөдөлмөрлөх болж өрм хоёулан бие сүдэр хоёр шиг салхаан болов. Тэнгэр гажирын хооронд тэд өөрийн үйл ажиллагааран модтой холов бол жогсож морьтой холов бол шогшин гэх амьдралын нэгэн логхийг нотлон өгүүлж байлаа. Анчхалан хоёр хүн хамтрах чухалтай таран адлыг хийхэд тэднүүсийн хамтралж ан огтхонч өөсөв гардахгүй. Өвөл бол буудай тарих хулрал юм. Тэр гажир урвуулан бүсхийн үр хаяна. Тэр арчуур эргүүлэн эхнэр нь нэг хатах өвсөн үнсийг хэдэн мөхлөх буудай үртэй хамт хонхорт маш оновчтойгоор хайж оруулна. Тэднүүсийн үйл хөдлөл нь гайхмар нэгдэлтэй, яг л хөгжмийн ая дээр бүжгэлж байгаа хэмээр. Ойрхонд нь хоёр шааж хай идэширнэ. Тэд үүрэн тарааны хөвөндөх модон дээр барьсан бөгөөд хэдэн ялах чоровх нь үүрээс нь толгойгоо шовлжуулан тэрчгэнж идэш үгүйлжил байдаг. Хүнтэй харьцуулбал шааж хай аав ээж хоёрын хөдөлмөр нь нэн илүү утга агуулгатай магад. Тэд удаа бүр үрж болж хан тэжээвэл модны мөчир дээр суугаад уянга тайхан шахшиж өөрийн баяр багтлан дэлхий дахинд тунхалдах. Улам жиллаар шаачхаа бол баярын мэдээлдэх элчин шувуу юм. Гэтэл түүнээ шахшаа нь хүнээ хорвоодох хөөрхий өн хос өрөмд огтхонч таатай сонстоогүй мөртөн сэтгэлд үл мэдэх гунах төрүүлжээ. Нэгэн өдөр уулын чамаар нэг хүн тэднийхийг чиглэн алхаж ирэх нь харагджээ. Тэр хүн хотод байгаа хүүгийнхэн тэжээсэн аав нь байжээ. Ирсэн хүнтэд хоёулыг дахин дагуудаа хот орохыг гуйж, арайл сүгцэнгүү. Түүнээ эн тэн дээр хаас эрм хоёул хүүгийнхэн өвчлснийг ойлгожээ. Хүн сэтэл толсноос болж сэтгэлийн өвчин суугаад итгэжгүй, уухжгүй болчихж одоо өмлөгт байгаа бөгөөд өм тараа хийлэх гэж төвчээд өмч хүртэл арга барахтаж гараа нухалжээ. Эцэст өмчэс хөдөөд байгаа аав ээжийн дуудаж авчираад тэдвэл хүүгийн төрсэн аав ээж нь биш, энэ бол нэг удаанаа эндүрл гэж хүүд буруу хүлээлгэвэл түүнээс сэтгэлийн чангараа нь аянтан тайлагдаж өвчнөнд эдгэрч өрүүлжих боломжтой гэжээ. Хүүгийн тэжээсэн аав нь богчноосоо баглаатай юм гаргаж тэднээ өмнө тавилаа. Тэрхүү чаасар багалж чанга уйсан юмыг гаднаас нь харахад тоосох шигч өнгийн тоосхоос холж ужаан дэлхий дээр ийм жужаан тоосох байна гэдгийг өрм хоёулын хөнэнч жүүдэлж чи үжээгүй. Өчүүхэн миний сэтгэлээ гэж ирсэн хүн хэлв. Тэнгэл бишвэл энэ үгнээ санаах ойлгочих юм. Энэ бол Жос, нэг бодол Жос. Жос гэдэг хэм жарам үй тухан сөрхий. Ямар ч явдлыг бүтгэх хүчинтэй. Анчхалан эдуу хоосон тараачин хүн давчилвэл түүний татах хүч нь хажхаалашгүй байж аргагүй сэтгэлийн хөдлөгдөв билээ. Гэвч түүний нүдэнд энхүү баглаатай Жосн дараа нэг хэсэг тоосох тэдий. Цаашлаад нэг хэсэг тоосхын хэрч үнгүй. Тэр үх донгүй холын барааг ширтэж байвч сэтгэл дотор нь хоёр чүлийн дуу ойлжилэн чуураа татаж байлаа. Төрсөн аван хүртэл таньж авахгүй хүүгийн төлөө чи юунд очхов гэж нэг дуун чуураалахад яалаа гэтэрвэл чиний төрсөн хүү чинь юунд очхгүй вэ гэж нөгөө нэг дуун чуураална. Эцэст нь хоёр дугаар жилийн дуунд түүнээ сэтгэл зүрхээ эжимдэж тэр дахин нугуудаа хоторхор шийджээ. Тэр өглөө босоод үүд түлхэн гармагч нүд галсхийн өрхөнд сочиж авжээ. Нэг л шөнийн хооронд өргөн тойрон өвчтөн мөнгөрн чайржээ. Түүнээ мордхоос өмнө бурхан тэнгэр өвдөгч нан час оруулчихлаа. Энэ нь ямар ч үн совн бол. Тараачин хүн чаг агаар юм аш анхарч часыг түн бүлэгшээдэг. Шинхэн час түүнд өөдрөхөх сэтгэл олгожээ. Жилийн өнг сайхан болохноо хэмэн тэр бодов. Час хэдий их орвол түүнээ сэтгэл тэдий тайван тогтон болно. Яг л зүгэр сууж байгаад жаргал эдэлчих шиг. Их час мөнхөө түүнээ жам хөөхөд саад авчирлаа. Тэр уулынхаас нэн хол жамыг явган туул манжин сая аянчнаа машинд сууж дийлнэ. Гэтэл энэ нь түүний мохооч үл чадна. Түүнээ хүүгийнхэн төлөөнө аяллан хижээд ямар ч өмнд ховорч хориглогдшгүй байдаг. Тэр өрм хоёул тогтсон чахтан жамдан гарлаа. Тэд гүн часан дундуур эн тэнд гişглэн уулын жамыг туулж эхлэв. Тэднээ хүлд чулуу дүүжилсэн шиг нэг алхам урах шах бүр маш их хүч тар зарчуулж байлаа. Уулан аманд хүрээд тэд өнөөх хадны дэргэд хүрч түр амсхаар суулаа. Часан малхай жүүж часан хөрм өмссөн том хадын дор.
1: Жи хуулийг журмлан шилмгаагаар засч нийгэм тогтворжил бовтийг өрн амар дэвшнэ энд сүйрийг бийгчүүлж сүрдүүлэг эсэргүсэж тогтворжилыг хамгаалахыг хуулж болох кевинжул кадын тогтсыг бэрэншүүлжээ. Захтал сурвалжилгын ажлын хуулжилтыг гэнзгаахгүйж альва төрлөн айл твшрэн далд айлыг хуулийн ёсоор тохоромжтой арилгаж нийгмийн их тал өргөнжилэн тогтвортой утх хугацаагаар тогтвортой байхыг бүх хүчээр нь хамгаалах хэрэгтэй. Хуулиар кимсэн сэтгэлийг өмдөлж дундад энэ үнснээ хамтын цогцын байгдуултыг авахгүйж энэснээ бэлгэмдүүд давшлыг авахгүй хуулийг бүх талаар туршуулан гэрэгжүүлж энэснээ бэлгэмдүүд давшлыг

0: тэг гакуулхуу орон нутгийн чанартай хууль тогтоолыг тогтоожээ. Дундадын нэнснээ хамтын цогцны нүзлэх хамтрыг бат бэхжүүлгийг дүрмжүүлгэ журмжуулахыг акуулжээ. Соёлоор Шинжангийн гүмдлхийг гэнзгэвэрнүүлж, шажин суртахны хэргийн удлын сасалтын хуульсан хэрэг хэмжээг дээгшлүүлжээ. Аль нэнснээ улан тэмнээд хавн клан танилтыг тасралтгүй нэмэгдүүлэх хэрэгтэй. Хуулийг журмлан алж аж ахуйгийн дээр ясныг өгжөлдө батламж хангаж, голдлогтой кюра шинаас гөгсөн кюра улан, газадд холбогдох кюраны хууль тогтоолтыг чангахыж, онцлогтой аж ахуйс шинжилхүүн техник мэрэгжлийн шинийг үйсгэн, газадд чулаатай явуулцхуу ам ахуйгийн уршин тойрон зэрэг кюраны хуулаар засахад тулаарлыг чангахыж, аж ахлуулдаг холбогдох засаг захиргааны хууль хэрэгжүүлэлт нь утга хугацааны бүтэмжтэй тогтцыг бэрэншүүлэн дүрмжүүлжээ. Зах дэлгүүрчлэгдсэн, хуульдсан, дэлгэжсэн худалдаа эзэнх орчин тойрныг бий болгох хэрэгтэй. Хуулийг эрхэмнэн эрхэм дээд зан мөрөөд суртлыг бадруулж, аль нэгэн олон төмнөө хуулиар засахыг голлолтоо сэтгэлгийг нэмэгдүүлжээ. Төв голчаар хууль барьхаар нийгмийн төв голч шударгын усыг хамгаалахыг баримтлжээ. Одоогийн олон нийт нь хууль цаажийн үйлчилгээний системийг төлөвлөрүүлж, 9 дугаар хавн жилийн хууль цаажийг түгээмжлэхийг дээр ясчнартайгаар хакуулна. Бүх нийгэмд хуулиар засахыг эрхэмлэх, дүрмийг хязгаарлан сахах, гэрээ гүнтэх, төв голч байхыг хамгаалах, сайн сайхан урчин тойрныг бий болгох хэрэгтэй. Бүх талаар хуулийн ёсоор Шинжангийг засахд болсон намын өдөрлөгийг чамдахыж, Альва шатын намын хураа намын үлдэртхэд дугуулын гол цогцон хариуцлага ба нам засгийн гол хариуцлагт нөкрийн нэгдүгээр хариуцлагтнаа тушаал хариуцлагыг боттааруулжээ. Альва шатын үлдэртхэд кадрчлын төрөвчлэн хуулийг кэнтгэн хуулийг суралцэж, хуулийг сакан хуулийг хэрэглэхийг ахгүүлжээ. Хуулаар засгас шэдгүй ба хуулаар засах арга гэлбарыг хэрэглэн өөрчлөлтийг гүнзгээрвэлг, гөвжлөлтийг ахгүүлхө, зөрсдлийг арилгах, тогтворжилыг хамгаалах, айл төвшрийг аргацхад чидвэр ан тасралтууд ээжлүүлжээ. Сэтгэл нэгдэн хүчээ хамтахыж, нэгэн дээр хэрэг хэмжээтэй хуулаар засах Шинжангийг бүтээн байгуулах хэрэгтэй гэв. Тэн Шанли, Жан Инчун, Юсупчан Мамет, Каден Кабин, Ван Лин, Ван Гам, Кайсар Абдкерм, Еврон засхурны холбогдолтой удирдлага, Еврон засхурны холбогдолтой нэгдсэн хариуцлагат нэгэр ерөмчн гол хурлын царанд хамтарлын суралцлууд оролцоо. Альва аймаг Жуу хот Бинтона албан байгуулга ба Альва Ших хот хуар хурлын царан гаргава.
1: Шинжангийн радио телевизийн чимэн 8 дугаар сарын 27-ны өдрийн үдийн хойно Еврон засхурны намын хураан дэлгшүүжээ. Еврон засхурны тэргэлэгч Аркин Туниас ерөмчтө Өзбекистана сугаслын соёлын тэргэлэгч Абдулла Ачис Ахлох болон Төг дахстай уулзва. Архин Туниас хэлсэн. Домнол улс болон Өзбекистан болвол үнэнч итгэлтэй сайн найж, сайн хамын. Тэргүлэгч Ши Жинпин болон Яримхайлагч Миржи Юефин дайлт болгын давхлуудаар Домнол Өзбекистаны харьцаа шин цагийн бүх цагийн бүх талын дайлт болгын ханаа харьцаанаа шин өндөрсдгөрч дээгшилвэ. Домдод улсын Э хамт намын 18 дугаар их хурласнаар Шинжангийн аж ахуй нийгмийн хөгжилд дэлхийд тахна анхаарлыг татсан чихлэх амжилт бүтэмжүүлж соёл зугаслын ажил үйлс төргөн хөгжвэ. Домдод улсын Шинжанг Өзбекистантай болсон орон нутгийн хоорондгоо суулсан хамтралцааг нь тасралтгүй чангахыж онцгой нь зугаслын курантгийн хамтралцаа өдөр ирэх тутам нэгт болж байна. Хоёр талхсараа Хоёр улсын тэргүүнэ тогтолцсон чихэл хамтын танилтыг өргөжлөн сайнар боттааруулж, сугаслын төлөвчлөг эзэмшлийн туршилгыг харилцан суралцж, харилцан тул болгож, содон шугам замыг хамтран бэ болгож, сугасчдыг харилцан сугасуулах болон соёл сугаслын зах дэлгүүрийн дэлгэрүүлэлтийг гүнзгийрүүлж, сугасл болон кодаж ахыг уйлдуулсан, сугасл болон соёлын битэлч үйлчлэгнийг уйлдуулсан, сугасл болон эрүүл мэндийн сүлэлтийг уйлдуулсан зэрэг үүсэлсэн кэш хэлбарыг идэвхтэй сөвгчилж Сугаслын чедвэртний хамтар күмжүүлэн. Үйна улмаар ажүүлэсэн көгжилдэг дайчилж, хоор газрын арт түмэнду сол жаргал олхгийг күсч байна гэвэ. Абдулла Ачиз Ахлов илэркайлогтан. Шинжанг дэрад төөрін үзж айшлалт кэснас хоор. Домнолусын Шинжангийн соёлын өвийн хамгаалалт Сугаалын аж үйлсийн хөгжил зэрэг талар улсын амжилт бүтэмжийг нүдараа нь үзвэ. Өзбекистан яг Сугаалын суур тоног тогромжийн тасралтгоо төгөлдржүүлж, Сугаалын эх орлуулын худалдаа эзнэх оршин тойрныг шилдэгжүүлж, Килар орх сугаалчдын кепчаг өргөтгөж байна. Домнол улсын Шинжаангтай болсон Сугаалын хамтрал цагийн чангатгаж, Сугаалын шугам замыг хамтар нэн хөгжүүлж, хамтарсан төрөл зүйлийг хэрэгжүүлэхийг хүсэж байна. Шинжаангийн Альва Диста хургана күмс болон Сугаалын ажлын эрхлэгчдийн Өзбекистанд айлчлахын хамт Чинэр сайдаа соёл сугаалын эх байдгийг байсан үсч, солилсаа хамтрал цагийн чангатгыг халуунаар өргөтгөж байна гэвэ. Кайсар Кэйм Эрван засгарнаа хулагдалтай салам өчрийн хариуцлагат нөхөр үүсэлт оруулсва.
0: Шинжаангийн радио телевизгранч маань 8-р сарын 28-ны өдөр 13-р хугацааны Евран засгарны улс төрийн зөвлөлгөн 54-р удаагийн тэргүүлэгчдэн хурал гээгдэж 90 гашуужи Шижинпингийн шидрэн хугацааны чихэл үгэ чихэл заавар чихэл байрны цаглага медана зэрэг санааг дамжуулан суралцсан туушлуулжээ. Бикусны улс төрийн зөвлөлгөн 12-р хугацааны байнгу хураан 18-р удаагийн хурлын зөрг санааг дамжуулан суралцэж, Евран засгарны улс төрийн зөвлөлгөн 13-р хугацааны байнгу хураан 16-р удаагийн хурлын холбоотой зүйлсийг кинэн зөвлөлд ба. Евран засгарны улс төрийн зөвлөлгөөний тэргүүлэгч Нурлан Авилмажн хурлыг эрхэлсэн хамт үкэл ба. Нурлан Авилмажн чиглэлсэн 90 гашуужи Шижинпингийн чихэл үгэ чихэл зааврын зөрг санаа болон намын төв хураан байрлуулт шаардлагыг Гэнзга суралцсан туушлуулжээ. Хоёрыг тогтоосны шийдвэрлэгч нартаа ач холбогдлыг Гэнзга өгөж, хоёрыг хамгаалахыг ерс гүйцэтгэж, шинэ хөгжилтөнд ойлгохын ба шинэ цаг үеийн намын Шинжаанг засгаар бодлогыг бирэнгэц өнөштөд бүгдээр туушлуулжээ. Евран засгарны намын хураан ажлын шаардлагын ёсоор Зөв алуу намжилтны үзэлтийг бий болгон нийлдвэржүүлэхийг нэг зүйл нь утга хугацааны үерг болгон атгахыж. Улс төрийн зөвлөлгөөний тушаал хариуцлагаан гүйцэтгэх бих өвчлөлт хөөжтуулах хэрэгтэй. Намын шинийг үсгэсэн онлоор зэвшгэлхийг чангахыж, асуудлыг кевнжилэн байцаан сайжруулахыг баримтлж. Гэзэд зөв алуу намжилтны үзэлтээр хариуцлага үерглэн зэтгэл чирмэл гаргаж, Тушаал хариуцлагаан гүйцэтгэж, зөвлөлцөө гэж төрин хэргийг зөвлөлхийг нэн гүнзг харуулг. Санал сануулууд дурд нь аргууха гарахгүйг нэн нарилаг онмштай болгоо. Арчлаар кинэл тавихыг нэн күштай болгоо. Хамтын талантыг нэгтрүүлэхийг нэн бүтэмжтэй болгохыг ат болох хэрэгтэй. Ардын улс төрийн зөвлөлгөн ардын нөлөө байхыг баримтлж, гишүүд нь тушаал хариуцлагаан гүйцэтгэхэд Ардны төлөө үйлчлэх гэлбэрийг эргэлжлэн гинзг харуулжээ. Нийгэм байдал ардын санааг тусгасан сурга зангийн арга замыг саадгүй нэвтрүүлж, альвин сна олон төвнө бачимдж хүчирдэж санаа ширж хүсж байх асуудлыг сэтгэл тайван хайр сэтгэлэгтэйгээр сайнаар шийдвэрлэжээ. Хамтар бэлгэмд нь тэмцэх хамгийн ихгээ бэлгэмдэл холбоолыг сайнаар зургулах хэрэгтэй. Түйлчрлэн сэтгэл сүйр шугамын сэтгэгийг бат бэх бий болгож, Цагийн мөхтө санаамор бай чадахгүй хариуцлагат сэтгэлгээр намын хураа болон заскын ордно гамшга сэргэлэн гамшгийг багсгаж гамшгас аврах альва зүйл нь ажлыг сайнаар атгах гэдэг хүчний эмрэлж. Альвинсны олон төрн амь нас ба эдгэрэнгэн амар төвчнийг сакнан хамгаалах хэрэгтэй гэв. Нурлан Авин Мажин зааж гаргасын 90 гашуужи Шижинпингийн шин чанар нь үйлдвэрлэлийн хүчнө тухай чихэл өглөлтийг Гинзга суралцсан туушлуулжээ. Бикулс нь улс төрийн зөвлөлгөөний сайн туршлага, сайн аргаар тоол болгож, Евран засгарны улс төрийн зөвлөлгөөний 13-р хугацааны байнгын хураан 16-р удаагийн хурлыг нарийн нэмбэ сайнаар зохион байгуулах хэрэгтэй. Хурл кекийг хэлбэрийг шинийг үсгэн төгөлдржүүлжээ. Хурлын яс чинэрэн буумт, үйлчлэг батламжин буумтыг сайнаар атгахыж, их хурлд яраа тавихыг нарийн сунгаж, Нихтас нихт байх, нарын нихтийг көөчлөдгөө ажлын баримжаагаар тус удаагийн хурлыг дээр ячи нартаа тушаал хариуцлагаан гүйцэтгэж санал сануулга дуртах хамтын таньдыг нэгтрүүлэх нэг удаагийн хурл болгон кекар чирмэх хэрэгтэй гэв. Хурл дэврэн засгарны улс төрийн зөвлөлгөөний 13-р хугацааны байнгын хураан 16-р удаагийн хурлын зөвлөлтгөх зүйлийн төсөл болон эдрэн дараалал. Ажилтны явдлын зөвлөлийн төсөл зэргийг хинэн зөвлөлд иж батлва. Истур сарын 1-р өдрөөс 2-р өдөр хүртэл үрэмжтэй Еврон

0: хорны улс төрийн зөвлөл гана 13 дугаар хугацаана байнга хуран 16 дугаар удаагийн хурлыг хикээр тогтоо. Еврон зас хорны улс төрийн зөвлөл гана дэд тэргүүлэгч Ян Юн, Эзэс Муса, Лю Хуйжин, Пу Шэмэй, Ши Шэньи, Асэнжан Ахмад, Бату, Шиган, Күлэн Сайбгалн, Нармичгэн Дарга, Рэнчэн Хурлдорлцва.
1: Шэньжагэ радио телесхуран чимэн. Сөв алу намжалдэн үзэлдэг бэ болгон үйлдэг жүйлгүй сурулцлог көмжлийн байршлүүлсний юсар, кэд нөдерас нар, Эрван Засхурна нами хуран байнгүй гэшүүд тус бүр хуайрлан хамярч байгаа күрэ, салай мэчэр нэгц зэрэгд көрш, тусгаа сэдэбт намин кэцайл урш, өргөн улан намин гэшүн кадршдэг, Ши Жинпин намин байгалуултын үзүл санаа болон, Ярамкай шүүжээ Ши Жинпингийн сөв алу намжалдэн үзэлдэг бэ болгон үйлдэг жүйлг тоха чихал үйлдэг гүнзгаа сурулцан ойлгэж, сөв алу намжалдэн үзүлдээр нийгэм журамд өдгайчалсан Шинжаагийн бутай байгалуултыг акуулахту көтлөн жулаадва. Эрван Засхурна намын хуран байнгүй гэшин, Эрван Засхурна байнгүй дээд тэргүүлэгч Жан Ин Чүн. Сөв алу намжалдэн үзүлдэг бэ болгон үйлдэг жүйлэг гэхэр гул сэдэв болгэж, хуайрлан хамярч байгаа сала мэчэр болон харилцах нэгцийн намын гишүүн кадрчтай тусгаа сэдэвт намын кицал урва. Тэр чихэлжилсэн Альвашатын намын зухан байгуулалт болон өргөн улан намын гишүүн кадрчд Ярамкай шүүжээ Ши Жинпингийн сөв алу намжилтын үзэлтийг бэ болгон үйлдэлг жүйлэх тухай чихэл үйлдэлтийг гүнзга сурулсан туушлуулж, хоёрыг тогтаасна шийдвэрлэгч чанартай аж хулуудлыг гүнзга ойлгож, хоёрыг хамгаалахыг эрс гүйцэтгэж, Сөв алу намжилтын үзэлтийг бэ болгон үйлдэг жүйлгүй улс төрийн ухамсар, үзэл санаанаа ухамсар болон үйл ажиллагаанаа ухамсараан үнэнгүй чангадах хэрэгтэй. Альва хулгалтаа салаа мэчэр гол согсын хариуцлагаан чангадхан буттаруулж, нэгдэлтэй төлөвлөн хамжилцхан чангадахж, көдө тусхнаа хамтарлын, көрүн мөн, эд көрүн, эх байлгийн хамьяарлт, дээр баримжаа таримлын газрын бүтээн байгуулалт, даашлалт сарлах, даашлалт күлэхэ, хам бодисын үйлчлэг зэрэг гол зүгтаа күрээн анхаарлан төвлөрүүлэн найрлаг унамштайгаар күчилж, олон төмнөө хажуудх төв бүс суртал ба илжирэн дураатсан асуудыг төвлөрүүлэн цэгсэн засгыг өргөлжнөн гүнзгайруулж, нэн эрс бат шийдвэр зэрэг, нэн күштэй арга хэмжээ, нэн буттайг эрхмэлсэн суртлаар аль нэснээ олон төмнөө олуултаа сэтгэлэг, зул жаргалт сэтгэлэг, амар төвшин сэтгэлгийг тасралтгүй нэмэгдүүлэх хэрэгтэй гэвэ. Эрван Засхурна намын хуран байнгүй гэшин Нэгдмэл Франтин Келсийн дараг Илзат Ахматчан. Сөв алу намжилтын үзэлдэг Батбек бэ болгон үйлдлөг жүйлж, Нэгдмэл Франтин ажлын дээр асчинартай көгжилт үйлчлөх ба батламж хангаая гэхэр гул сэдэв болгэж, Бүкорна Нэгдмэл Франтин Сестмин Нэгсты тусгаа сэдэв намин кицал урж чихэлчилсэн. Ши Жинпин шин цагийн думнал улсын нонцлогтой нийгэм журмын үзэл санаагаар Күмсэн сэтгэлийг нэгтрүүлж, цогц сүлдийг цогцлохыг цусралтгүй баримтлж, Ярамкай шүүжээ Ши Жинпингийн сөв алу намжилтын үзэлтийг бэ болгон үйлдэлг жүйлэх тухай чихэл үйлдэлтийн элүг байлаг агуулгахныг гүнзгэ ойлгож, сөв алу намжилтын үзэлтээр Шинжаангийн нэгдмэл франтын ажлын шин байдлыг нэхийг көтлөн дахуулах хэрэгтэй. Арут төмд зул жаргал олохгийг хамгийн их алу намжилтан болгож, нэгдмэл франтын ажлын их бүлкөмдөл их холвааллын мэн чинэрийн шин чинэр гэгээд, ил тод онцлогт сүйрүүлж, Нэгдмэл Франтын тушаал хариуцлагаан гүйцэтгэх боттой байдалд нийссэн, Нэгдмэл Франтын ажлын онц чанарыг илрүүлсэн сөв алу намжилтын үзэлтийг бэ болгон үйлдэлгжүүлж, жинкнар атгаж боттойгоор ажиллахаар Шинжаангийн Нэгдмэл Франтын ажлын дээр асчинартай көгжилтийг акуулж, тэмцлийн күчэн үнэнхүүгээр дундуудын нүснээ хамтын зогсон үйл ухаамсарыг бат бэхжүүлгүй, нийгэм журамт өдгайчилсан Шинжаангийн бүтээн байгуулах агуу их үйлдлийн дунд нэгтрүүлж, шин цагийн Шинжаангийн улсын харилцах нэгдмэл франтын үүрэг хариуцлага үүрэглүүлийг жинкнар илрүүлэх хэрэгтэй гэвэ. Эрван Засхурна намын хуран байнгүй гэшин Кайсар Абдкерим сурулцлох гүмжлийн шин үр бүтэмжээр олон төмнөө бүлхмийн ажил үйлсийн дээр асчинартай көгжилтийг акуулиа гэхэр гол сэдэв болгож, хуайрлах хамьярч байгаа салаа мэчэрт сөв алу намжилтын үзэлтийн тусгаа сэдэв намын кицал урж чихэлжилсэн. Ярамкай шүүжээ Ши Жинпингийн сөв алу намжилтын үзэлтийг бэ болгон үйлдэлг жүйлэх тухай чихэл үйлдэлтийг гүнзгаа сурулсан найрын ойлгож лабдуунаар үйлдэлг жүйлж, арт төмнөө төлөө алун амжилт гаргахгүй, буттай ажиллахаар алун амжилт гаргах улс төрийн ухаамсар, үзэл санаанаа ухаамсар.

ухамсар ба үйл ажиллагааны ухамсараа мөнгөө чангалах хэрэгтэй. Нийтийн төлөө нам байгуулах үе арв тэмд сулжиргал олохгүй шинжил ухаанчаар шийдвэрт болох тогтоох жинкнар атхан буттагар ажиллах ерөнхий шаардлагыг бат эзэмшиж намч чинэрийн ухамсараа дээшлүүлэн шин суртал төв суртлыг бий болгох хэрэгтэй. Альвашад энэ олон төмнө бүлкмийн зохион байгуулалт нам ба заскын нурдна олон

0: Домнуудын нэнснээ хамтын цусны үрс ухаамсрыг бат бэхжүүлж, нийгэм журамт өдгажилсан Шинжангийн бутай байгуулахдөө нэн гих хүй нөмір үзүүлэх хэрэгтэй гэвэ.
1: Шинжангийн радио телесхуран шимэн. 8-р сарын 28-ны өдөр шин цагийн Шинжангийн кадрчтын их их цаалан тэнхмэн зохамн ойнгар хотын тоочулсан ойнцсан засал тулн нээр ячинэрдэг өгжилдэ чилэмж болохгүй тусгас сэдэвтэй тайлмж өрөмж хот гээгдэж. Алва аймаг жуу хот шан хот аруйн ба бингтона албан байгуулах ших хот тон талбад сүлжана хуяр хурлын царангийг сэргэдин гаргава. Тусуданы их цаалан тэнхмэдэ Хавигийн заскын явдлын нэг сүлжээгээр нийтэн битаки гол бэлгэмэн судлын нэг дэд ерөнхий сакрагч ерөнхий төлөөлөгч Вангпынгийн залж хийсал уруулжээ. Зохам Лойнгар хотын засалт чидэмж болох мэрэгжлэн лок. Үйлдэлгэн арга замыг систем та тайлбарлан улсын дотоод нь олон газрын тоочлсон зүгийг хэлбаран хөрүүлсэн үйлдэлгэн туршлагыг хаалцва. Одоо тоочлсон Шинжангийн битан байгуулалтыг гүнзгээр нахгүй улагдах зангилган шат дууржээ. Олон нар нь ар араас нь илэрх алхтаа нь улс төрөн зогссон дээгшлүүлж хэрэглэлтэр көдлөмж болохыг баримтлан бодлогын чидвэр бодлогын арган тоо баримт нь сүйрийг бэхжүүлжээ. Дүрмэн журамчлыг бэрэншилэн тоочлсон аж үйлсний амаахгүйг боож улна. Суралцлогын Европ талааны үнэнхээр тоочлсон ойнсон сасалтан боттой Европ нэмж болгох хэвэрүүлж. Шинжангийн дээр ячнартай гүвжилт тоочлсон хөдөлгөгч энерги нэмэрнэ гэцгаава. 15 дугаар 5 жилийн эхлэлд шин айнд эргэлтэн тэмсиа.
0: Шинжангийн радио телесорон сургуулигч Янжуугийн медаль сар болвол 8 дугаар сарын 28 өдөр Эрэн засварна Ардын заскын нордна Сони медана алунгэр 11 дугаар царангийн 15 дугаар 5 жилийн эхлэлтэн алхмыг алхсан гэхэ ширэс гол сэдэвт Сони меда нийтлэх хурул гэж холдолта садан мэчэр 15 дугаар 5 жилийн хугацаанд шин когжилтын байршлыг байгуулах дайлбуулгын тулх цагийг бий болгож улсын дотоод ба олон улсын хос өөрчлөлтөө нэг сайнар үйлчлэн үүсэлцэх альва зүйлийн арга хэмжээг танин цөвлөв. Эх оролцолт болов дотоод хэрэгцээг өргөтгөн зангилгын гардас болохоор барахгүй бас ч нэмэгдлийг тогтворж явуулах ардын амьдралд ашигтайг алах сулд ашигтай чихэл тулаарлуул болно. Эрэн засхорна көгжилт ба өөрчлөлтийн зөвлөлийн намын удирдах дуунгийн дээд шүүжээ эрхлэгч тогт рахман илэрхийлэхтэн намын төв хураагаас Шинжаанд олгсон 5 нэг дайлтуулгын байр тогтоолтыг нөлөөлж Нэхэск том төрөл сүйл сайн төрөл сүлийг ухаалан төлөвлөн хэрэгжүүлэх ба бэлтгэж Экорлуултын улсын дайлах бодлогыг тулааруулах Шинжаангийн ажахуй нийгмийн төвжилтийг акулах үзүүлэх үйлдлийг нэг сайнар бадруулна. Цаглага дамжуулан күчтэл өөрчлөх шин энерг зэрэг төрөвнө тунагдул үйлдэнхээ үйлсийн давлгыг бэхжүүлэн өргөтгөж цакурийн бөлөг титана бөлөг Хөрмөн чоллогийн ширклэг зэрэг шин материалын аж үйлсийн келкасыг утдах нь келкасыг нөхрүүлж келкасыг чангадахыг үргэлжлүүлэн акулна. Зохамл ойнлогтой уйлдуулсан ажиллагааг бүх талаар хэрэгжүүлж энергийн эх баялаг амар түвшнээ сэргэлт хамгаалалт. Соёл сугасл зэрэг күрэата байрлуулдуулан зохамл ойнлогийн хэрэглэлтийн ахуй байдлыг боожуулан өргөтгөнө. Нэкэск бузурдлого бодлогын чидрийн төвийг байгуулж болоод ашиглалт оруулахыг дэмжиж Бүх Шинжаангийн бузурлаг дуур нүүстэрэгчтэй дээр бүтэмжтэй бодлогын чидрийн нэг төрийг байгуулна гэвэ. Өдгөөчлсөн аж үйлсийн системийг бүрэншлийн төгөлрж үйлөх болвол шин хөгжилтийн байршлыг байгуулах дайлт бодлогын тулх цаг болно. Эрэн засхорна аж үйлдэр ба сөрөг сангилтын тэнхмийн намын удирдах дуулангийн ажлын байрын олон юм гэвэ. Төлөрийн тухайн царанд Шинжаангийн тусласан коммунагшна их байдлын үрбитэлийн үзүүлэг гаргаж Алва Шинжаангийн туслах мөч хотын Кюмнагүшна их байлгийн хамжилцаа чидэртнэр Шинжаангийн туслах уу ажил олголтоор хавсрын туслах уу ажлын мэрэгжлийн үр чадрын боловсруулалт зэрэг талын үйлдвэрлэгийн хэрэгэн жишээ ажлын туу баримт ба кеп дураалын үр бүтэмжийг системтэй эмгэтгэн дэгэлж сүрэг үсг сүрэг дүрсийг уйлдуулах хэлбэрээр Шинжаангийн туслах хүчин Шинжаангийн ажил олголтыг тогтворж явуулах уу Төгжилтийг акулах чидэмж олгосон амтлаг үйлдлэгийг төлөрүүлэн илрүүлнэ. Майян Линкелхтэн Мужийн хоорондгүй Кюмнагүшна их байлгийн сулулцаа хамтрал санаа ярилцах хурлдөө Шинжан

0: Ангийн туслахгүй мөчхөө тэн тулаалагчтай. Кюмнагвшна эх байлгийн хамжуулсана төрүүнэ туршилгыг хаалцж. Кюмнагвшна эх байлгийн ажил төрлийн тусгай мэрэгжилтнаас тусгай сэдв тайлмч кэнэ. Эрван засхурна ихтэй тусургуул төгсөстийн ажил уулж үйлс битак тусгай мэрэгжлийн сөвлийн пас сек юслыг сэргар юугдуулж. Мужийн хоорондгүй Кюмнагвшна эх байлгийн хамжуулсан төйдөрнгүйгээр гэрээ тогтолцох хөдлөр өрнүүлж. Нэг хэсэгчид өртнийг уруулан кэмжилгүй, көдлмөр үйлшлгийн хамжилцаа. Кюмнагвшна эх байлгийн үйлшлгийг хамтар байгуулахуй хамтарлсана төрөлсүүдийг буттаруулж, судалцаа ярилцааг үнэн буттай хамжилцана үрбтайл болгон хуйруулна гэвэ.
1: Синьянгын радио телевизоран сургуулжилэгч Леймингин медальсар болвол, 8-дугар сарын 28-ны өдрөн өдөн юм. 2026 оны үрэмчин Маразона Сони медаль чимээрлэх хурал үрэмжт хийгдвэ. Уралдааны 9-р сарын 13-ны өдрөн дулаан цаг 30 минут Шинжанг олон улсын хурал эсвэлэнгийн 50 өмнө үйдэнд эхэлж. Нэгтмэн 5,000 гүйгч цуулган хотын өрөмжтө цуглуурн гүйлдар хотын цог живгаг ойлгох болно. Тус хугацааны уралдаанда Маразона уралдаан ба хагас зайд Маразона уралдаан гэх хоёр төрөл зүйлийг гаргаж уралдаанд уралдсан кепчайн өнгөрсөн хугацаамуудын шин дээр тэмдэглэлийг үүсгэнэ. Уралдааны хотын бүх үзмжин уралдаана замын ойлгохныг үргэлжлүүлсэн сүйрэн дээр Маразона уралдаана төрөлцөлн зам шугамыг улмыг алхам шилдэгж байлба. Ирмч хотын биеийн тамирын товчоно намын удирдахуд гүлингийн бүрэлдэх нь товчоно дэд дарга шебийн сурвалжлагч хэлэхтэй. Энэ жилэн зам шугамын их төлөв 2025 оны ирмч маразонта нэгэлдэ байж. Ирмч хотын гүйн гүнзгас хуулын агуулгатанта үзмжин цэгэн зам шугамыг хамарчаа. Тусуд олон уралдаанд бас дэлгэрн альба газрын гүйгчдийн ирмч дэрж уралдаанд уралцахыг татжээ. Зүйлэм дацэн альба улсгийгэд Шангон Омон Тайванаас ирсэн ахтүйнар чиг байна гэвэ. Уралдааны уралдахыг хэрх хэмжээг улууныг алхам дээг түлхэн дэлэ. Энэ жил ирмчин маразоны уралдаана шандын системик шилдэгж үлвэ. Хүйкэмна дугулын илгэлд маразон хагас зайд маразоны өмдэх наймн ирсэн бүр шандын мэнг авч болна. Бэлгэмэн уралдаана хэсэгт хагас зайд маразоны бэлгэмэн уралдаана өмдэх 10 нэрсэг шилгэрүүлнэ. Тусуда бас ерэмчин гавшга хошууч гэх мужин кепчана бүлгэмэн уралдаа гэшинийг үйсгэн гаргаж, мужин кепчагаар нэгс болгон айн зухан байгуулж, эмэг зургаан нэрсийг бұлалдэж, уралдаана дөрлдгэй кемжаг байлэг жуулна. Шебин келхтан. Ода нэгэнд 2,000 өнгөр сан дурна хэсэг тухтаава. Үйн хамтамаана бих хотын дутадыг хамгалах, эрүү хамгалал эрл мэндгэгэд, холубдагдан нэгэн бүлгэн болон Альва заскын ордна эрх тушаалт батламжин салаа мэчэрмүүд бүр мана тус удагн уралдааны өвдлэн батламжин төслийг бих хүчээрэн сайнаар гэж байна гэв.
0: Ода товч медамуда сонсохья. Улсын мэдлэгийн битактикна эрхгийн товчаа шидр 26 дугаар хугацаана дундад улсын тусгай ашгийн шангын шагнал олгох тогтоолыг жинкнар нийтлвэ. Тус хугацаана шилгэрүүлтө Шинжаан нэг мөнгөн шагнал дөрөн шилдэг шагнал күртэж Шагнал гүрдсэн төрөл зүйлийн амд бодисын эмлэг шин энерги зэрэг голдохтой күрэг хамарч, Шинжаангийн дээр өртөгтө тусга ашгийн боожлуулын шат үеийн чанартай үр бүтэмжийг илрүүлвэ.
1: 8-р сарын 27-ны өдөр Хөсгөлд соёл иргэншилэн гүвийн ээж гих баримтыг хийн огин сони медианы эдлэггүй хурал Шинжаангийн үйлдвэрлэл зүбтэн байгуулах биен тона 7-р шир Гуянх хотыг хэгдвэ. Тусгийн огин 7-р шир Гуянхах хот, Жансу мужийн Хуянх хотын системээр нь Шинжаангийн үйлдвэрлэж бүтээн байгуулах биеийн тонад улаадгар шиг туслах энэ фронтын ажилланд гүлэн болно. Тэвэн шин юм фашин айдлын сүг хамтран үйлдэж. Биеийн тона соёлоор Шинжаангийн өмдөх ажлыг ахгүйлж, биеийн тона зэрэг санаа, тээрэн зэрэг санаа өгнө, ахмад зэргэн зэрэг санааг өмжилэн залгамжилж бадруулсан чихл ут хурлыг нь үрвтэй болно.
0: 2026 оны Шинжаангийн Торгна замын үзмийн архим баяр 9-р сарын 27-ны өдөр Шинжаангийн Кёдажахугийн өсвөлийн гүралд эхлэхээр байна. Тус хугацаанд дэлгэн үзэлж дэлгэн борлуулах аж үйлсийн судлын ярилцлага, Ажаху Арлжана зөвлөлцөө, соёл зугаасны биечлэлийн ойлгох зэрэг ширээс хөдөлгөөрийг өрнүүлэх хамт

0: Ирминаркийн тусгай мэрэгжилтнээ үнэлэлт. Ажил төрлийн гол зөрилтөө яраа тавих зэрэг хоёр зүйлийн тусгай мэрэгжлийн хөдөлмөрийг иж бүрдүүлэн эрхэлнэ.
1: Цаг уурн хөрөлтийг цаг эмхтэй анхаарья. Нэвтрүүлэг надагт бэгшний ангийн 16 хотын цаг уурн мөрчилсэн медагаас сонсхия.
0: Үрэмшдэй чилгэр заримдаа нүүлтэй 17-аас 33 градус.
1: Алтад үйлдэй 14-аас 28 градус.
0: Тарвтад үйлдэй 18-аас 33 градус.
1: Гулуз үйлдэй 20-аас 36 градус.
0: Бурталд үйлдэй 18-аас 32 градус.
1: Гарамайд үйлдэй 22-аас 34 градус.
0: Китэнд үйлдэй 17-аас 33 градус.
1: Шихозд үйлдэй 16-аас 34 градус.
0: Цанжид үйлдэй 18-аас 34 градус.
1: Хамилд чилгэрэсний үйлдэй 18-аас 34 градус.
0: Турпанд үйлдэй 28-аас 40 градус.
1: Гуралд үйлдэй 22-аас 36 градус.
0: Аксууд үйлдэй 21-аас 34 градус.
1: Атушд үйлдэй 22-аас 35 градус.
0: Кашгард үйлдэй 23-аас 35 градус.
1: Хотанд үйлдэй 20-аас 34 градус.
0: Үрэмшдэй чилгэр заримдаа үйлдэй 17-аас 33 градус.
1: Ирүнэ мэдэний түрүүш төгсвэ. Энэ удаагийн нэвтрүүлгийг сургууг найр бүлэн байршуулж, утхан мэргэн гинжи, буян бэлэг болоо нэвтрүүлвэ. Гүлэн авч сонсон том баярлалаа. Нэн улан агуулгыг сонсох гэвэл таваас сэл үршэтийн хэрэглэгчний үйлдвэрийг буулгаж болно.

сонсч чаднараа. Нэвтрүүлгэн Югайсгийн Гэ Баатар Зокай цэцэг маань дуусна, хайрхан шүтэн сайрам нүрмэнгийн дуугаар үргэлжлүүлье.

Күндэс сонсогчдаа. Нэвтрүүлэг маань Югасигийн ба Шуразокаж намжил цэрнэ дуулсан дуулалт амьдрал сайхан гэх дуугаар үргэлжилж байна.

Өнөөдөр энэ утхурлагийн тавцан нэвтрүүлэг маань байршуулсан бүх агуулгаан сонсогч бариад энд күрээд өндөрлөх боллоо. Тавхна манай нэвтрүүлгийг хүлээн авсан сонсцон баярлалаа. Нэг олон агуулгыг сонсох гэвэл таваас Solution-ийн хэрэглэгчийн үйлчлэрийг буулгаж болно. Тус нэвтрүүлгийг оюун гэрэл хөтлөн нэвтрүүлвэ. Удаа залгаад дараачийн нэвтрүүлгүүдийг өргөжлөн хүлээн авсан сонсох болов уу? Баяртай.

0: Бээжийн цаг 10.
1: Шинжаангийн радио телевиз хураагаас ярьж байна.
0: Шинжаангийн радио телевиз хураагаас ярьж байна.
1: Экшиглэгдэн дуулагдах экулус, өндөр сөрлөг тэнгэрүүлийн өм хот биеийн альвинцтай үр хөхтийн ан өр зөрхөнд байдаг.
0: Элке бүтэн гэр бол экулсын ан халуун өртгөө энхэ тулаан бууц.
1: Улс бол мөнгө төмөлсөн гэрийн ан мөнгөн амин холвас. Сэтгэл зөрхөнд байдаг экулс минь эгүрт босаа сүндрэлж байдаг.
0: Элкийн хайртай экулстан би хайртай. Элк бүтэн гэртэн би хайртай.
1: Шинжаангийн радио телевиз хураан Монгол хэлн радиогийн миний экулс миний гэр нэвтрүүлгийг Клан ап сонсгохтон баярлан угтж байна.

Самбасхан огны сонсогч та. Шинжангийн радио телевизора Монгол хэл радиогийн миний экулс миний гэр нэвтрүүлэг маань эрхэм таадартайгаа мэдчилэн золгож байна. Би хөтлөгч нэмэ. Эрхэм мэд сонсогч та. Өнөөдрийн нэвтрүүлэгт манай нутгийн шин сэвхэн учир явдал дугаараар олондоо Жансу мужа Шинжангийн тус олж Хазсуу руугийн залуучдын ажил олох хөслийг ярилцуулсан тухай ярья. Таукын урагшилсан Шинжаан дугаараар хамтаараа улсын дотоодын анхдагч Ковин Галчуурд тусгай хэрэглэх Ковингийн шин төрөл зүйл болох Шэмиан 1-р номертэй Ковингийн тухай ойлхъя. Гэлэссэн нэр дугаараар олондоо бүх улсын хөдөлмөрийн жишээч. Аршаншана тос хурд тосхна намын юрины шүүжи пүрвийг танилцуулъя. Чаода мини экулс мини гэр нэвтрүүлгийн дэлгэрүүн агуулгыг клонавч сонсгохтой баярлалаа нөхч байна. Нэвтрүүлгийн Шинжаанг радио телевизоран слуштин шин зөвшлөрийн хэрэглэгчний үйлчлөртөө зэргээр нэвтрүүлнэ. Сонсгчт маань эргүүлэн сонсч болно.

0: Нум дутун болуусн утуудаа нуулумжлалтаа тасралгүй үргэлжилжээ. Яг л нэг цэган дунгулаг булаг мэт та бидна оюуна эрдэмжийг өндлсаар ирвэ.
1: Дундуудын соёл өний удаанд бүөрөшгөө үргэлжилж, үхт удаанд хөөрн шиндэж, яг л нэг өнгө илгэрсэн эвдэн сүрэг мэт та бидна оюун санаанаа гэр өрнийг дүрслэн сүргэлсаар ирвэ.
0: Уламжлалт зан татгалын энэ цэн бат сүйрэн бэк үйн үйд татаршгүй байж. Яг л нэг зурус таван нэгэн торгон утсан шигээр дундуд нь өрх хийхтийг холуусаар ирвэ.
2: Миний Экулс, миний гэр.
0: Та бидний Экулстан болсон хайр сэтгэлгийг учирлан ярьж, дундуудын шилдэг уламжлалтын соёлыг уламжлан залгамжална.
3: Шинжангийн илрүүлэлт.

0: Чахан сонсогч та. Сэдэр 12 дугаар хугацаанаа Синжагийн нийлх модн цэцгэвс навсглан цуглараан Санжи Жуугийн хотын бишэнд эхэлвэ. Тус хугацаанаа навсглан цуглараан нэг бүс нэг замаараа альва газрыг холовж хамтралцсан хамтар ашгирч ногоо хонклиг байгуулъя гэхээр агуул сэдэв болгож улсын дэсийн нийлх мод нарлжана зах дэлгүрт төлөвшглөн Дэчин үзүүлгийн байр гаргаж 81 гөрөө чинэр сайтай нийлх мод цэцгэвснээ төрөлзүүлгийн төвлөрлөнөө дэлгэн үзүүлж төрүнээ цэцэрлэгийн ургамлын хамгаалалт хэмэрэгжил ойнлог цэцэрлэгийн нугаар үлтийн машин механик зэрэг хошуурла үрүтэлэг зэрэгээрээ дэлгэн үзүүлж бас клаасссан аж ахуйн төрөлзүүлгийн хамтрал санаа гэрээ тогтолцохоо дунд Азияна нийлх модна Газад гаргалтын ил бус келварын цуглара зэрэг хөдөлвөрөөр нөлвө. Синжангийн Мингуу нэрмштэй Амахугийн шинжил кохан техник мэрэгжлийн гасгарт компани Ерэн Казакрла Сүнчоган келхтэн. Өсклингийн цуглараа тавцсангийг ашиглан нэнг олон шилдэг эквайлхтай залхалдуулж нэнг өргөн удмаа зах тэлгүрийг нээхийг хүсэж байна гэв. Цанжи хотын нэг цэцэг модна үрийн чиг боожуулах талбаана хариуцлагатан Лёдунбо танилцуулан гэлэхтэн. Өсклингийн цуглараана хугацаанд мана жахлуула нэгт 10 хэдүүн борлуултын жахлуултай хамтралцах санамж тогтолцоо гэвэ. Цанжи жу болбол Бүкшинжангийн нийлх модна жүлсцийн гол төлөвлөрсөн газар байж нийлх мод боожуулсан Түүкийн өний удаан ажүлсцийн сүйрийн зузаан юм. Тохан газар хужурд тесэртэй сөрхийг эсэргүүцэх чинараар чанга чинэр сайтай нийлх модна төрөлзүйлийг үргэлжлэн боожулж баруун хэтийн 8 ахуугийн засалт болон дунд Азиан нугаар үлтийн хэрэгцээ шаардлагад тохируулж нэг нэг кэсгэ нугаар үлтийн үржгийн Синжангийн дотор их санаа борлуулагч улсын дотоодын альва мужд борлуулагч байхаар барахгүй бас Хаскистан, Өзбекистан зэрэг дунд Азиан улс мод их кем жагара газад борлуулагч байна. Бүхэлсэн альва газраас ирсэн ажил төрөл эрхлэгсэд шинжил кухана судалгаана Кюрэлэн газрын тусгай мэрэгжилтэн газад арилжана аж ахуйн талаалагчтай цуглуурч нийлх модыг баримжааж үлэн боожуулах Килассын нарлжаагээд эстэвшүүлэх шинжил кухан техник мэрэгжлээр ажиллуулсад чидэмж олох гэзэрэг гол зөвлөх сэдв тайбарилдүүлэн гүнзгаа солилцож хөгжилтийг хамтар сүгчилвэ. Синжангийн нийлх мод цэскэвснэ ажиллуулсан нэгт дотааддан бүкулсыг холовж дунд Азиагийн нөлөөлөх өөрмөгц давлгийг бэрэлдүүлвэ. Энэ жилийн 1-р сараас 5-р сард Хутубишана нийлх модны борлуулалтын хэмжээ 990 төмөн сүйртэг орч адил хугацаанд кас 142 цаг 8 хуваар нэмэгдэж борлуулалтын мөнгө тооны 1 дүншир 3700 төмдөөр гассад авчээ.
1: Шинжангийн радио телескопын сүлжээтийн хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинараас шилжээнд гарва. Бүрэн шин хараа сэрлийн UI. Илвэг байлаг хараа сонрын кертэл. Олон шигсэн арван төрөлсөл шижилмэл төрөн бодлогон лавлаг. Заскын өдлөний үйлчлэг хамтрал санаа ам аху. Хөөрэн шинэрсэн сүлжээтийн нэн уусалцалта нэн чалата нэн амьдлаг нэн кичэр гээгээ. Үсгэлэн сайхан Шинжан гартан байна.
2: Улан жилуултас соёл бол яг нэг мөхлөг өрмөт байж, тэр нь биднээ сэтгэл зүрхэнд үндслэн суяалж, гой сайхан цэцэг болон дэлгэрдэг.
3: Улан жилуултас соёл бол нэг тол мэн. Тэр нь манай дутаа сэтгэлд нь эртэмчийг тусгаж байдаг. Тэр нь бидэнд яаж гүм болох, яаж амьдрахыг зааж, шуугаан эртэмчлэг бидэнд дутаа сэтгэлд наам тогтом ба гүжин чидлэг болгодог.
2: Уламжлалтай соёл болвол нэг тагтах холваас юм. Өнгөрсөн удаа ба эргчийг холон салгаж байдаг. Тэрэн бидэндээ түүхийг ойлгуулж, оюун ухааны уламжлалын хамт бас бидэнд эргэжин чиглэлд зааж өгдөг.
3: Уламжлалт соёлын яг нэг том ангил манта цаашиг байж, өвгт идсэн мань оюун ухаа ба хайр сэтгэлг агуулдагж байдаг. Уламжлалт соёл болвол кемэн төрлөктнө оюун ухаана үр бүтээлмэн, түүхээс хурамд нь үлдэж ирсэн эрхэм дант нь өв хөрөнгөмэн. Тэр болвол бидний үнд сэсүр, бидний цох сүлдийм, дундуудын шилдэг уламжлалт соёлыг бадруулан мандлуулж уламжлал залгамжлая.

Заган сонсогчда. Миний Eccles, миний гэр нэвтрүүлэг маань үргэлжилж байна. Сэдэр 2026 оны Алтуулыг тагалсараа бийн таймер зугаацлын солилцоороо цуглараа. Алтаймгийн бүржин шанд өндөрлөв. Дундад улс Орс, Хаскстан, Монгол улс зэрэг дөрвөн улсын 170 шахуу таймерчин болно сургагч оролцжээ. Цуглараанда биеийн таймер зугаацл болно уламжлалт өндэснэ биеийн таймер гэх хоёр их төрлийн 14 нуралдаана төрөл зүйлийг тохируулва. Үүнд усанд кевк шүхрээр халин иск уулуурх газраара кэлтерг унх зэрэг гэрин газаак биеийн таймерийн кэлгана байхаар барах ковас бөх барилтах күзүдэнэ дээс татах исэн хорхсана зэрэг өндэснэ уламжлалт биеийн таймерийн төрөл зүйл байна. Уралдаагаараа тавцан хангаж соёл зугаацла гүнзгав усалцсан таймирчд биеийн таймирын кодлгана дунд нөхрөлөлэн батдахж бас алтауул дахугийн цас мөсн тал нутг нуур цорим зэрэг ил байлг зугаацлын эк байлгаараа нэг олон хэмсэн анхаарлыг татч нэг царанга олон улсын биеийн таймирын соёл цайн суна үлрлийг нэнгэ кюркэж тавлах уу

0: Нумдудун болуусын утуудан уламжлалта тасралгүй үргэлжилжээ. Яг л нэг цэган дунгулаг булаг мэт та бидна оюуна эртэмжийг өмдөлсөр ирвэ.
1: Дундудын соёл өний удаанд бүрэшгөө үргэлжилж, үхт удаанд хөөрн шиндэж, яг л нэг өнгө илгэрсэн эвхэн сүрэг мэт та бидна оюуна

0: Анана гэр өрнийг дөрслөн сүргэлсаар ирвэ.
1: Улам жилтэ зан татгалын Энцин Батл Сүйримбек үйн үйдө татаршгүй байжээ. Ягам нэг зурвас тауныңгін торгын үтсін шигар дондудын үрк үйхтіг холусар ирвэ.
2: Мини Экулс, мини гэр.
1: Табидна Экулстан болсан хаяс итгэлгийг үчірлэн ярж, дондудын шилдэг улам жилтэ сойлыг улам жилын залгым жалмаа.

манай нутгийн шин сэвхэн учир явдал. Захын сасгч та. Миний экулс, миний гэр нэвтрүүлэг мань нэргэлжилж байна. Одоо залгаад манай нутгийн шин сэвхэн учир явдал дугаараар олондо Жансу мужаа Шинжаангийн тусалж Кызыл Сүрүүгийн залуучдын ажил олгох хүсэлэнгийг гэрэлтүүлсэн тухай ярья. Кызыл Сүрүүгийн Атуш хоттой байх Жансугийн ажил олгосон Кралинд Шинжаангийн Арфа нэрмшт цагалгаан шатын гзгаарт компани үйлдвэрийн дасгата механика гар эмг дараата ажиллаж Хуайнана багшин дээд сургуулиас төгсөж байна. Адлая сатара тоног тохиромжигэ боловсруунгуу ажилуулж байла. Тэр гялхтай нь. Өнгөрсөндө би ерийн сургуулиана төгссөнө дараа тохиромжтой ажилуулж чадах хэсэгтэй нь санаачирж байсан юм. Одоо гэрийн хажуудка ажахлуулд ажиллаж сар бүрэ 40,000 өнгөрөө төгрөгө цалинтай болсон мэт тана гэранчка харгалзаж чадах болсон даа. Маш баяртай байна гэвэ. Адилай компанид ажилладаг нэгтэй 3 жил болж одоогийн амьдралаа ярахта чирээд өрөнгөөр ин амсгал тавиала. Түүнээ үлгэр болвола Жансу мужийнээ Сестмарана Кызыл Сүрүүгээ тусалж тохон газрын олон төмөн болон их дээд сургууль төгсгөсөд ин ажил олголт анхаарлаа төвлөрлөн хавсран тусалсна амьдлага хурангу байдал болно. 2016 оноос нараа Жансу мужийнээ Сестмарана Шинжаангийн Кызыл Сүрүүгээ туслах эм фронтын жолат газар Кызыл Сүрүүгийн Кюмна хүчнэх байлаг болон нийгмийн батламжийн товчтой хамтран Жансугийн ажил мэргэжлийн сургамж гимжлийн нэх байлгийн давлагт төшөглөн тус газрын үлэг хөдөлмөрийн хүчин болон ажил улаадаг байх дээд сургуулиа төгсгөсөд чиглүүлэн үр чөлөрийн боловсролтой гэх ажлын байрыг залгуулдуулах үйлс битэхтэй туслахыг үйлдүүлсэн бүх келкасын ажил олголтын хавсрын туслах системийг байгуулва. Одоо болтлоо нэгт ажил олох ба үйлс битэх тусгай төрлийн боловсролт ассан нийт 15 хугацаа өрнөлж 881 сурлагтныг хамурва. Юуна дотор 726 кмн тогтвортой ажил олсон буюу биянд аж үйлс битэж ажил олсон хэмжээний 180 хугацаад авсан байна. Ажлын байр хангаха хайр халамж кертака уламжлалт тетк келбарын хавсрын туслахтай айдлгогара Жансугийн Шинжаангийн туслах бэлгэм Кызыл Сүрүүгийн ажилсын онцлог тав үйлдэлн боттой байдлын тохируулна хэцэл төрөлдө тохируулва. Кэда тусхна үлүг хөдөлмөрийн хүчинд хандуулн онцлогтай тармил тарих гэр ахуйн үйлчлэгэ хэкэ хувц хунра уйх зэрэг боттой хэрэглэгэн ажлын төрлийн боловсролт өрнүүлж ажил улаадгаа ихтэй сургуулиа төгсгөсөд чиглүүлэн шууд нэвтрүүлгийн электрон худалдаа аж ахуйн хамьяралт одоогийн үйлчлэгэн үйлс зэрэг хандлагтай хязгаар гаргаж үйлс битакийг бишлэн ойлгох баг базар аж ахуйн тохон газрын судлын суралцах зэрэг үйлдлийн хөтөлбөрийг иж бүрдүүлнээр нүлж. Жансугийн Шинжаангийн туслах кадр Кызыл Сүрүүгийн Кюмна хүчнэх байлаг ба нийгмийн батламжийн товчоно холбогдлолтой хариуцлагад нь танилцуулсан гэлэхтэй. Бидний зөвхөн үр чөлөөр захар барахгүй нэгчих олныг хавсрана хязгаарлалтын танкмаас ажлын байр хүртэлх хамгийн 1 км-ийг нэвтрүүлвэ гэв. Хавсрын туслах бэлгэм Нэг кмэнд нэг арга бодлогоо хэрэгжүүлэх ажил олголтыг залгуулдуулах их танс байгуулж сурлагтын нэг бүрийн авьяас чидүр ба ажил олох санамжтай үйлдэлн Жансугийн тус газрын аж ахуйл Кызыл Сүрүүгийн тус газрын Шинжаангийн туслах аж үйлсийн кралингтай холбоолон гэдлэсч хандлагт чинэрт ажлын байр гаргаж одоо болтол боловсролд оролцсон 600 сурлагтын нэгт Шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн үйлчлэг соёл зугаацлаа данунтон онцлогтой кодаж ахуйн үйлдэхэн электрон худалдаа зэрэг ажил төрөлд тогтورت ажиллаж 90 сурлагтны Шинжаангийн тусалж үйлс битахийг хавсрын туслах төрийн бодлогод төвшглөн эврийн баг дэлгэр буюу хоршаа нээн эрхэлсэн байна. Хавсрын туслах төрөл зүйлийн бас сурлагтуудыг зохион байгуулна. Жансугийн хөвсглийн хэмжлийн суурин газар ажилсын кралин орнараа төрнөсүүлж улсын байдлын
тусха сэдвтэй хязаалд нээж альвин цэснээ сурлахтнаа солилцаа явуулцаа үүсэлцаан дунд хараагийн өргөтгч хамтын танилтыг нь нэгтрүүлвэ. Хязаалын тэнхмээс үйлдвэрийн тас гөртөл ажлын байр клахаас үр чидвэр боловсрын эзэмш гөртөл нэг олн памрын өндөрлөгийн залуучтаа хоёр гараараа оорлгана тогтунаар нэмэгдүүлж ажил олж үйлс битаха явцдаа амьдралын шин чиглэлээ олсон байна. Ажил олголтой болбол хамгийн их ард амьдралын явдал байна. Энэ кү төмөн газрыг алсалсан хүч залгалт яг Кызылсуу жуугийн залуучтын төслөнгийг гэрэлтүүлж байна.

0: Шинжаангийн радио телевизора 2026 онд нийгмээс илара ажил үйлсийн нэгцэн ажилт нэлсгэр байна. Эрсэлттэй уралцах хүмүүс удаагаас эхлэн нэр мэдүүлж болно. Та хэрвээ нэвтрүүлэгч, хөтлөгч, сурвалжуулагч, орчуулагч, кино харгуулагч, радио телевизийн мэрэгжил, AI инженер зэрэг ажил хийх хүсэлтэй бол Шинжаангийн радио телевизраан Слуштин хэрэглэгч нэвчлэр. Слуштин сүлжээд анхаарлаа хандуулах болов уу? Бидний 29 ажлын байранд 52 тушаалын байр тохируулж нэр мэдүүлэхэд нь хүлээж байна. Нэр мэдүүлэх цаг 9-р сарын 4-р өдөр дууснаа. Нингөлөн гүмэнд нарны гэрлийг хаалцуулах юм даа. Хариуцлага ба үргэлжлэлийг сунгаж өссөн божилттой күчин жидлэн хурам дулья.
1: Бидний ерэн бичэр бэрх орчин доо дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурам дулдаг. Ширмэж байгаа эвэрган зөргжүүлья.
0: Шинжаангийн радио телевиз хураан Монгол Кэлна радио.
1: Улан юлалтай соёл бол яг нэг мөхлөг өрмөт байж тэр нь биднээ сэтгэл зүрхэнд үндслэн суяалж гой сайхан цэцэг болон дэлгэрдэг.
2: Уламжилтын соёл болов нэг тол мэн. Тэр энэ манай дутаа сэтгэлд нь эртэмчийг тусгаж байдаг. Тэр энэ бидэнд яаж юм болох, яаж амьдрахыг зааж, шуугаан эртэмчлэх бидэнд дутаа сэтгэлд наам тогтом ба күжин чидлэг болгодог.
1: Уламжилтын соёл болов нэг тагтах улаас юм. Өнгөрсөн удаа ба эргчийг холон салгаж байдаг. Тэрин бидэндээ түүхийг ойлгуулж, оюун ухааг уламжлахын хамт бас бидэндээ эргчин чиглэлийг зааж өгдөг.
2: Уламжлалтын соёлын яг нэг том ангилал мантаа цаашиг байж, өвгт идсэн маань оюун ухаа ба хайс сэтгэлг агуулдаг гэж байдаг. Уламжлалтын соёл бол кемэн төрлөктнөө оюун ухаанаа үрбтэн мэн, түүхээс хурамд нь үлдэж ирсэн эрхэм дант нь өв хөрөнгө мэн. Тэр бол бидна үнцээр бидна цогц үлдэм дундуудын шилдэг уламжлалтын соёлыг бадруулан мандлуулж уламжлал нь залгамжлая.

Цахны сонсогч та. Миний Эколс миний гэр нэвтрүүлэг маань үргэлжилж байна. Одоо залгаад өгөн өргсөн Шинжаан дугаараар бид хамтар улсын дотоодын анхдагч Кевин Галчуртай тусгай хэрэглэх Кевингийн шин төрөлжил болохоо. Шэмиа 1 дугаараа номертой Кевингийн тохиолдох яа. Сэдрэх тунд улсын Кадажахуугийн шинжилх ухааны Кюралингийн баруун орны тараалын судалгааны төв болон Шинжаангийн Тяньшань Шэмиэн нэрмэгтэй шин материалын хазгаартай компани хамтран сунгу можулсан улсын дотоодын анхдагч Кевин Галчуртай тусгай хэрэглэх Кевингийн шин төрөлжил болох Шэмиэн 1-р номертэйг Цанжин Лоулунхагийн ерэн калсан дуршилтын ширэн газартай жинкнаар нийтлвэ. Нийтлэх хурлын тухайн царанда шин төрөлзүлийг нэрэдэн Пасикке ёслол явуулж хурлд оролцсон Күнттэй гээчтэй Тармилын газартаа хөрч туршилтын тармилын газрыг тойрнөсч шинжилх ухааны судалгааны ажилтад тохан царанда төрөл зүйлийн тараалингийн мэрэгжлийн бэлэг тэмдгийг тайлбарлж альва талхсан үрийн нэрлэлтийн талаараа шинийг өсгөх төөка материалыг дэсдэвшүүлэхтэй барилдуулан ажилсын ярал цайрнулж цанжиргийн тараалин мал ажахуугийн мэрэгжлийг дэлгэрүүлэх төвө Хотөвийн шинэ шинжилх ухааны техник мэрэгжлийн төвч зэрэг нэгсийн хариуцлагат нь нийтлэг хурлд оролцож үр цулгу кевинг үйлдвэрийн бүк келкасыг бот даруулхад нийлмэл хүчийг нэгтрүүлж энэг шин төрөлзүлгийн нийтлсэн явдлын улсын дотоодын кевин алчуурт тусгай хэрэглэх хандлагат төрөлзүлгийг боожуулах ажил байвалсан шөвтлөлтийг харуулж байна. Утгцанаас нара улсын дотоодын кевин галчурын ажилст ус шивх урлуулд тохирох тусгай хэрэглэх кевингийн үр говолхаар зөвхөн нийдэм хэрэглэх кевингийн төвка материалыг хэрглэж цацхин унха холт зарвна цагаана кемжайны хөрөлцөхгүй зэрэг асуудал оршиж үйлдвэрлэлийн өвөр нэртхийг нэмэгдүүлснээр барахгүй эхнийх сине үйлдвэрхнэ бузурдлгүй амар төвшнэ дээр баримжаагчг хангахтай хүчээр тавиав. Шинжаангийн ус кэрч шара гэрл элчин эквайлктд өшгөлөн шинжилх ухааны судалгааны бэлгэм хандлах тагаараа бэрхсэдвгий шийдвэрлж Шэмиэн 1-р номерт кевингийн төрөл зүйлийг амжилттайгаараа боожуулан гарах ба. Дундад улсын Кадажахуугийн шинжилх ухааны Кюралингийн кевингийн судалгааны газрын 2-р дэссийн судлагч Баруун орны тараалингийн судалгааны төвийн төрөн байрын шинжилх ухаант нь Сүмэйжэн хэлхтэн Тяньшань Шэмиэн нэрмэгтэй компани манай баруун орны тараалингийн судалгааны төвтэй хамтарч Кевин Галчурд тусгай хэрэглэх Кевингийн төрөл зүйлийг хамтар боожуулж бүрэмсэн бүтэн цагаргийн ажилсан келкасыг бүрдүүлвэ. Энийн Шинжаангийн Кевингийн тараачд Орлогын шинэ эмгэдлийн цагийг байгуулах гэдэг тустай юм гээв. Шинжаангийн Тяньшань Шэмиэн нэрмэгтэй шин материалын хазгаартай компани 2025 онд Хотөвшэн ажилдрын Кралинг орно, Кэнгэн ажилдрын ажилсэн Кралинг дорж сүрсцэн байгаад удаахнд өдөртөө 10 түмэн буудлаа жилдэн 10 дуншраа нүүр гаха алчураа үйлдвэрлэх чидвэр тавиаж Бүгэлсдэ олон өдгөөчлсэн үйлдвэрлэлийн суурин газрыг байрлуулж тусгай мэрэгжлийн цэвэршүүлэх тасгихад Кэдүн арын төрүнэ үйлдвэрлэлийн шугамыг тохируулж компани Еринка Закрла Жухай хэлхтэн Шэмиэн 1-р номерт Кэнгийн төрөл зүйлийг амжилттай боожуулан гаргасан зах дэлгүр болон үйлдвэрийн үнэн боттай хэрэгцээ шаардлагыг шинжилх ухааны судалгааны үр боожуулах хугацаанд үрдчлүүлж үйлдвэрхэнд ямар янзын кевин хэрэгсвэл бидэн даруй ямар янзын кевинг боожуулахыг гүнэнх биелүүлвэ. Залгаад бидэн шинжилх ухааны судалгааны төвтэй хамтран үйлдвэр үзүүлэх тармилын газрыг байрлуулж үр цулгу кевинг үйлдвэрийн бүк келкасыг нэвтрүүлнэ гэвэ. Нэг мөхлөг өрөөс заваад нэг кевин галчураа болох гэртэл тармилын газраас үйлдвэр гэртэл Синжаангийн кевин яг шин нэг хэрэглэлтийн ах байдлыг байгуулж байна. Шэмиэн 1-р номерт кевингийн төрөл зүлийн хоосон байрыг нэхрүүлснээр барахгүй
нэгжих нэг ажилсын хэлхээсийн эхлэлтэн цэг болж ерөн нэрлэлтэн талаараа шинийг үсгэн онцлогтой кэдаж ахууда чидэм жолгоч ковингийн ажилсын хэлбарана хөврүүлэн дэс дэвшгтэй шин хөдөлгөгч энерги нэмэрлвэ.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдүүчнээ цаг хэрэгсдэгвэ?
1: Тутрыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрүнзэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цэг памидор соёо ал нуургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуухуу жан юугийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өхрөм ахыг булгаад тавгал шираад гарах гэртэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэ нуудыг өрөнгө хийхин даруу их хэмжээний цаг хүч гэлсэг.

0: үрэнкэ хийж байх явдал болно.
1: Холтан зүйс огстаа кем жатавэж үрэнкэ хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор Монгол хэлнэ радио.

0: нэн голон гүмэнд нарны гэрлийг хаалцуулахын тулд хариуцлага ба үргэллэлийг сунгаж, өссөн божилттой гүчин чидлэн хурам дулья.
1: Бидний ерэн гүчээр бэрхэх орчинд дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэрган төржүүлья.
0: Шинжангийн радио телевиз хураан Монгол Келна радио.
1: Улан юлалтай соёл бол яг нэг мөхлөг өрмөт байж, тэр нь биднээ сэтгэл зүрхэнд үндслэн суяалж, гоё сайхан цэцэг болон дэлгэрдэг.
2: Улан юлалтай соёл бол нэг тол мэн. Тэр нь манай дутаа сэтгэлд нь эртэмчийг тусгаж байдаг. Тэр нь бидэнд яаж гүмэн болох, яаж амьдрахыг зааж, шуугаанд эртэмчлэх бидэнд дутаа сэтгэлд наам тогтом ба гүжин чидлэг болгодог.
1: Уламжлалтай соёл болвол нэг тагтах улаас юм. Өнгөрсөн удаа ба эргчийг холон салгаж байдаг. Харин бидэндээ түүхийг ойлгуулж, оюун ухааг уламжлахын хамт бас бидэндээ эргчин чиглэлийг зааж өгдөг.
2: Уламжлалтай соёлын яг нэг том ангилал мантаа цаашиг байж, өвөгт идсэн маань оюун ухаа ба хайр сэтгэлг агуулдаг байдаг. Уламжлалтай соёл болвол кемэн төрлөختн оюун ухаана үрбтэн мэн. Түүхээс хурамд нь үлдэж ирсэн эрхэм дант нь өв хөрөнгө мэн. Тэр болвол бидна үнцээсүр бидна цох сүлд юм. Дундуудын шилдэг уламжлалтай соёлыг бадруулан мандлуулж уламжлал нь залгамжлая.
3: Гэрэлцэн нэр.

Чагын сонсогч та. Миний Эколс, миний гэр нэвтрүүлэг маань үргэлжилсээр гэрэлсэн нэр дугаар тангирэлтэрлээ. Тэгвэл одоо гэрэлсэн нэр дугаараар олондоо. Бүг улсын хэлмэрийн жишээч, бүг улсын шилдэг эв хамт намын гишүүн. Аршин шана англиг болгоснаа, тосхуртаа тосхнаа, намын юрийн шүүжээ пүрвийг талцуулъя. Дээлгэр зуна үлрэлд аршин шана англиг болгоснаа, тосхуртаа тосхнаа зүслэн болхоо. Мөнхтиний салаад эвсэн кокроноо арч малжилийн дуун цуураадна. Тосхна намын нүрийн шүүж пүрвэ. Тосхна кадрчдыгэ дахвулна цэг байра дараална. Доканы хүчилцгээ туршин хэмжиж. Токагэ чантхна. Залгана дамжуулха тоног тохиромжиг өксөрх хамгийн сайн цэг байрыг шилэн сунгаж байл. Малчхорна докагэ гүйцтэ болохга. Эн кө баг харалтай болвол түнэ нутхи нахт нартана бүтажаккар чирмасар ирсэн нэг буттай явдал болно. Мэнхтэний сала болвол тохон газрын гол болох уламжлалта мала жахуугийн бэлчар шилчгээ газар байж. Жилвэр 23 сарын 50-өрлөн мал малха хугацаатай юм. Энд хинэ сала гүйн оргла бартата газрын байц сах сэл болхаар Медарл цана сүйр нөхцөл уян буура байж малчта мал малха бэлчаара шилчгээ явцда өдөр дутминь холвавха сураг занга олохта их төхмгө байж энименчке пүрвиний ут хуцанассанара шийдвэрл кара бодчирсэн ардн амьдрлийн кюрэлцхва тал болно пүрвэ тосхна кадр болвола даруу ард тэмнэ күчр бэрхшлиг шийдвэрлж өгөх хэмс болна гэж үргэлж гэлдэг. Малчдын бэлчаар шилчгээ амар төвчтнийг батламжлахын тулд тосхнаас мөнг гаргаж бэлчаар шилчгээ зам засч малчдын айлын замыг саадгаа нэвтрүүлж ярал цураа машина дахлуудна утцо зэргийг нэгдэлтэй хулд навч тархааж малчдын өдөр дутминь хол авах гээд гинт үсгэ байдлыг залгуулдуулахыг битэмжтэй батламжлав. Малчна пагма гүйн төрөгдөлтэйгээр хэлэхдээ Ярал цура машинтай болснаас хоороо бидэн тархана мал малхт хоорондоо холвавч өхөр хойногийн байдлыг харилцан мэдгэдэгт их төгөн болвоо.

үүр амьсгалаа хувирсан байдал тохиолдвол бас хамгийн түрүүндээ тосхондоо мэдүүлж болно гэвэ. Бачин байдлыг арга цаахаа мэдэрэлцэнээс суур асуудлыг шийдвэрлэх нь зөвхөн нэгдүгээр алхам юм. Мэдээ харилцааг үт хугацаагаараа саадгүй нэвтрүүлэхийг батлах болвол саяас зангил болно гэж пүрүвсж байлаа. Иймээс тэр дохаагийн чангатах нь залган дамжуулах тоног тохиромжийг өксөрөх бодол тавилж, малч хоронд сүлжана дохаагийн хамруулахыг хүссэн байна. Төслийг тогтаасна дараа пүрү тэр даруйны тосхны кадрчүүдийг дахвулна зуслонд гүнз гарч, малчтын үйлдвэрлэл амьдралын мэдэ арилцааны хэрэгцээ шаардлагыг нарийн дараалан байцааж ойлгоно дохааны хүчилсийг цэг дараална туршин хэмжиж, дахин давтана харьцуулна буудтай газартыны хайн хэмжиж, дохаагийн чангатахна залган дамжуулах тоног тохиромжийг өксөрөх хамгийн сайн цэг байрыг шилэн сунгач. Туршин хэмжигүүд тэр малчтын хажуудаа явглан сууж, бэлчарийн аль байрын дохааны сайн, бэлчар шилчих аль зам шугамын харилцахтаа хамгийн хүчир байхыг нарын лавлун асуудаг. Тэргэлхтэн тосхнам төрлийн мөнгийг тосхнаар дине хамгийн хэрэгцээтэй газарт зарцуулбал зохна гэвэ. Тэр олон газраараа эргэн явж мэдэ арилцана тоног тохиромжийг хангалгын худалдаачинтаа ажлаа залгуулдуулж, тоног тохиромжийн төслийг дахин давтна харьцуулна, тоног тохиромжийн үн ханшиг зөвдөлцөж, тосхнам төрлийн хязгаартаа хөрөн мөнгөнө кепчанд бүтээн байгуулах төслийн шилдэгийг сунгаж, хамтрлийн хөрөн мөнгө нэг бүрийг бүр хамгийн хэрэгцээтэй газарт хэргэлхээр хүчлэнчирмэж. 2017 онд тосхорт тосхна намын юрийн шүүжигийн тушаалыг үргэлжлүүлснээс наара пүрвэ үндсэн шаттай ажиллан амьдарч, тосхнаар динэ бачимдэж, хүчирдэж, санааширж хөсч байх асуудлыг чанга анхааран хүчилж, эмийн хайнаар төрөвчлэн бүх тосхны замыг бүх талаараа хатуруулахыг биелүүлж, тосхна чилгэр өдөр бүх бие шавар тоосонд дарагдах, хуртай өдөр бүх бие балчг болох хуучинд өрс байдлыг хувирлвэ. Олон удаа бэлкэм дахвулна газар гарч төрвнэ тежэ нэржүүлэх мэрэгжлийг байцаан үсэж суралцж, малын үлтрийг сайжруулах ажлыг акулва. Одоо тосхнам төрлийн ажах уу говэснес сана бэвэлж, лабдунара ихтэж 2025 онд нэхтэ 70 төм төрг ассад авч. Лабдун ботта ажлын суртлаа тушаал хариуцлагаараа гүйцэтгсэн тоам үрүтмжаараан пүрвэ бүхэлсийн шилдэг эв хамт намын гишүүн, бүхэлсийн хөдөлмөрийн жишээч, эвран засхорна шилдэг эв хамт намын гишүүн, эвран засхорна хөдөлмөрийн жишээч зэрэг олон зүйлийн ирвалдрын цолгөрч. Тосхна кадра гомбата гэлхтэн. Шүүжи бидэнд үндсэн шатын олон төмн ажлыг яагж сайнэр гэхийг заасаар ижвэ. Тэр тосхна шатын бэлтгэл хүчнэ өсөн божилтыг хамгаас санаачирж, нэг сэтгэлээр тосхонд ажил хийж чадах зөрг тагаараа хариуцлагаа үүргэлгэ залуу игнэг үлдэхийг бодлохлдог гэвэ. Эрэгчэн тухай пүрвэ тодорхой хөсөл эрмэлзэлтэй байлаа. Дэр гэлхтэн. Нас намралтай гарсан ч би бас л тосхондоо нүлдэж нутгийн ахтун артана үргэлжлэн үйлчлэнэ гэвэ. Тэр тосхна залуу кадрчудаа үргэлжлэн чирмэж, кеда тосхна зугаслын ажилсыг гүнзгаа хөгжүүлж, кеда тосхны их байлгийг амьдлаг ашиглаж, олон төмнөө урлагыг нэмэгдүүлэх арга замыг үргэлжлэн өргөтгөж, бүх тосхна ард олон нэг дахулна сайн сайхан амьдрал зүгэ лабдунара өргөжлөхийг хүсч байна. Зам засхас авада мэдэ харилцана дока нэвтрүүлэх хөртөл, мал ажах үгийн үлтэр сайжруулахас авада хамтрлын ажах үг ихтгэ хөртөл, пүрвэ аль олон боттой явдлаараа намын хайр халамжийг тал нутгийн малч нэг бүрийн сэтгэлд дамжуулж, тэр тал нутгт сүкин зөндөрлсөн гэрэлтэй цамхаг шигаараа тосхурто тосхна цэцгэлэн гөвчих замыг гэрэлтүүлж, бас нутгийн ахтунарын сайн сайхан амьдрал зүг өргөжлөх чиглэлийг гэрэлтүүлвэ.

шижирмэл төрөн бодлогон лавлага. Заскын өдлө нүйлчлэг хамтарл сана ам аху. Хөөрэн шинэрсэн сыл үшэтхийн. Нэн үсэлцалта, нэн чалата, нэн амдлэг, нэн кэчэргийгийгэ. Үсхэлэн сайхан шинжан гартан байна.

0: Төвийн ардын радио нэвтрүүлгийн хороо Бээжингээс ярьж байна.
1: Бүх улсын сонин мэдээний дамжуулах нэвтрүүлэг. Эрхэм сонсогчдоо, энэ удааны мэдээний нэвтрүүлгээр та бүхэндөө
2: намын төв хорооны улс төрийн төвчөө хурал хийж Төвдийн Шигац хотын гэрүүн шанаа шавар чулуунаа урсгалын гамшгаас авран туслах ажлыг судлан байрлуулж Ши Жинпин хурал эрхэлсэн.
1: Непал шавар чулууны урсгалын гамшигт дайрагцсан явдалд зориулан Ши Жинпин Непалийн ерөнхийлөгчид болгоон тохинолох чахалгаан чимээ илгээсэн ба Ли Чан Непалийн ерөнхий сайдад болгоон тохинолох чахалгаан чимээ илгээсэн.
2: Нөхөр Чан Уугийн шарлы Бээжинд дэгдэж Ши Жинпин, Жолэжи, Ван Хунин, Цайчи, Дин Шуэшан, Ли Ши, Хан Жиннар, Бабо Шандах ховсголчдын нийтийн бунханд хүрч салах ёс гүйцэтгсэн.
1: Ши Жинпин улсын тэргүүлэгчийн зарлагт гарын үсэг журсан зэрэг сүүлийн үеийн мэдээнүүдийг сонсох нь одоо та бүхэн мэдээний дэлгэрэнгүй агуулгыг хүлээн авч сонсцох нь.
2: Төбаражуугийн мэдээ. Намын төв хорооны улс төрийн төвчөө 8 дугаар сарын 28-ны өдөр хурал хийж Төвдийн Шигац хотын гэрүүн шанаа шавар чулуунаа урсгалын гамшгаас авран туслах ажлыг судлан байрлуулжээ. Намын төв хорооны ерөнхий шүүжийн Ши Жинпин хурал эрхэлсэн байна. Хурал эхлэх үед намын төв хорооны ерөнхий шүүжийн улсын тэргүүлэгч Төвийн Чиргээвлийн хорооны тэргүүлэгч Ши Жинпингийн санаачилгаар бүгдөөрөө босч жогсон Төвдийн Шигац хотын гэрүүн шанаа шавар чулуунаа урсгалын гамшигт өнцгөн хүмүүсийн хооноос гашуудл илэрхийлсэн байна. Хурлаас жагтаа энэ удаа Непалийн талд гарсан шавар чулуунаа урсгалын гай гамшгаас болж Төвдийн Шигац хотын гэрүүн шанаа гэрүүн боомтод олон хүн хар эндэж ширхтэн бараа сургагдсан болсон байна. Гамшиг гарсны сүүлээр намын төв хороо дээд хэмжээгээр чухалчлан ерөнхий шүүжийн Ши Жинпин дараахан чухал жаавар буулгаж гамшгаас авран туслах ба яаралтай арга чан төвхнүүлэх зэрэг ажлын талаар тодорхой шаардлага дурдсан байна. Ерөнхий шүүжийн Ши Жинпингийн найдалгаар намын төв хорооны улс төрийн төвчөөний байнгын хорооны гишүүн Дрэйвдлийн хорооны ерөнхий сайд Ли Чан гамшигдсан оронд хүрч гамшигдсан олон түмэн ба гамшгаас авран туслах ажилтны эргэн үжиж болгоон тохинуулж тухайн талбарт нь хүрч гамшгаас авран туслах ба яаралтай арга чан төвхнүүлэх ажлыг жолоодсон байна. Намын төв хорооны улс төрийн төвчөөний гишүүн Дрэйвдлийн хорооны дэд ерөнхий сайд Жангу Чин тухайн талбарт хүрч хамаатай ажлыг жан жолоодсон байна. Намын төв хорооны Батчин гудардлага ба Дрэйвдлийн хорооны ажиллах дугаалгийн жолоодлогоор Төвдийн урт анжас хорон Батчин байдлын арга чан амарх яман жирэг хамаатай салаа мөчр ба гал төмрийн унтрааж авран туслах баг дундад улсын аннын жирэг тус хамрагжлийн авран туслах багийнхан дараахан хөдлөлчөж чөлөөлөх чирэг ба живсэгт чагданаа чирэг ангийнхан жарлах хүлэмбэгч хөдлөлчөн чаг тухайд нь ажлаан хуваарлан авч гамшгаас авран туслах ажлаан яаралтай өмг чөгчтэй өрнүүлж олон түмний төхнүүлэх хамаатай ажлын шийдвэрлэх зэрэг ажлыг бүх талаар эхлүүлэн ахуулсан байна.
1: Хурлаас чухалчлагтан тус удааны гамшиг өндөрлөх хүйтэн оронд гарсан юм а. Гуужалах эгч асахтай, уур амьсгал ховролт ихтэй, эргэн тойронд нь маш олон мөстлөг мөсөлгийн нууртай байж, гажир жүгийн гай гамшиг гарч мэдэх гэм согохтай болохоор аюул гамшигаас авран туслахад тойлын их хүчир бэрхэд тулгарж байна. Ил хамаатай талынх нь ард түмний дээдлэх, амь насыг дээдлэхийг баримталж, эрс шийдэмхэн эрчимтэй арга хэмжээ, шинжилх ухаанч бүтэмжтэй арга барилаар ил төрлийн ажлыг лавдун баттай сайн хийх хэрэгтэй. Аврын туслах төслийг шинжилх ухаанчаар тогтоож, улсын дотоод гадаадын сураг тасарсан хүн харыг бүх хүчээр хайн аврах хэрэгтэй. Олон салаа мөчөр хамтран зөвдөлчгөн чангатгаж, хинэн хэмжих урчлан сэрэмжлүүлэх чангатгаж, уулан орэд тогтсон нуур болон эргэн тойрны уул хадны тогтмөрт чанарыг нэгт анхаарч, бүтэмжтэй арга хэмжээ авч, дахин гамшиг гарахыг чанга сэргийлэх хэрэгтэй. Тухайн талбарын хүн харийн хамааралтай чангатгаж, аврын туслах явч аюулгүй байхыг бадлах хэрэгтэй. Гамшигдсан олон түмний тогтой төхнүүлж, тохинуулан тэтгэж туслах зэрэг хамаатай ажлыг нарийн хянамгай сайн хийх хэрэгтэй. Непалийн гамшигтсан газар оронд бачим яралтай тусламж үзүүлэн олон улсын аварн туслах хамтын ажиллагааг өрнүүлэх хэрэгтэй гэлээ. Хурлаас жаахтан аюул төгшүр гэм согоогийн бүх талаар байчааж хөхнөр төвдийн өндөрлөгийн мөстлөг ба мөстлөгийн нуурын өх баялгийн шалуудан байчааж хөдлөнгүүгээр хинэн хэмжиж урчлан сэрэмжлүүлхэн чангатхан гай гамшиг гарч мэдэх ил талын аюул төгшүрийг ялган таних чадвараа дэвшлүүлэх хэрэгтэй. Бачин байдлыг аргачааж шийдвэрлэх тогтчоон бүрэншүүлж, дээр дор урсгалын аюул төгшүр гэм согоогийг хинэн хэмжиж урчлан сэрэмжлүүлэх ба холбоолон хөдлөлчгөн чангатгаж аюул төгшүртэй газар орноос шилжүүлэх ба төхнүүлэх газар жирэгд хүн хараан шилжүүлэх арга хэмжээг найдваржуулах хэрэгтэй. Гамшихаас аварн туслах зангилгийн хүчний бужгайруулж гамшигын аюул эрсдэл их байдаг өндөрлөг орон, уулархаг орон, хэл хязгаар орон зэрэг бойд бөглөө газар оронд гал түймрээс сэргийлж аварн туслах ба аюулаас аврах зэрэг хүчнийг чохистой нэмж тохируулан жам, чахилгаан, сүлжээ таслагдсан байдалд бачин байдлыг аргачааж шийдвэрлэх чадвараа дэвшлүүлэх хэрэгтэй. Хэл хязгаар орны гай гамшигийг аргачааж хамаарах олон улсын хамтын ажиллагаа чангатгаж, бачин байдлыг аргачааж хамаарах ба гамшихаас сэргийлж гамшигын хохирлыг багсгаж, гамшихаас аврах хэр төвшнийг хамтаар дэвшлүүлэх хэрэгтэй гэлээ. Хурлаас чухалчлагдан хөгжүүлэх ба амар төвшин байхыг баталхыг нэгдэлтэй сайн төлөвжүүлж, аюул эрсдлийг тойлвартай сэргийлэхдээ тэмжээний сэтгэхгүй, давж болошгүй шугамын сэтгэхгүйг баримталж, цаг эмэгт санаа болох улс төрийн хариуцлагат сэтгэлгээ чангатгаж, амар тогтууны батлах ил төрлийн ажлыг лав дунаар сайн хийх хэрэгтэй гэлээ. Хурлаас бас бусад зүйлийг судалсан байна.
2: Төбараж үг юм дэ. Улсын төргүүлэгч Ши Жинпин 8 дугаар сарын 28-ны өдөр Непалд шавар чулууны урсгалын гамшиг гарсан явдалд оруулж, Непалийн ерөнхийлөгч Подельд болгоон тохинуулах чагалгаанч мэйлгэсэн байна. Ши Жинпин жаахта өнөөхөн дундад улс болон Непалийн хилдэх гэрүүн Расува бомбтод хүнд хэчүү шавар чулууны урсгалын гамшиг гарч, хүн хар олноор эндэж шарахтан бараа сургахгүй болж, хөрөнгө хохшил ночтой эвдэгдэж сүйтсэн байна. Би дундад улсын засгийн ордон болон дундад улсын ард түмнээ өмнөөс эндексидийн хойноос гүн эмгэнэн гашуудаж байхаа илэрхийлж, эндексидийн гэр бүлийнхэн шарахтагсад болон гамшигдсан орны олон түмний чин сэтгэлээсээ болгоон тохинуулж байхаа илэрхийлж байна гэж. Ши Жинпин чухалчлагта дундадын талаадоо бараа сургахгүй болсон хүмүүсийн бүх хүчээрээ хайн аварч, хамаатай олон түмний нүүлгэн төхнүүлж, шарахтсан хүмүүсийн яралтай авран эмчилж, хүн хар эндэж шарахтахыг аль чадхаар багсгаж байхын хамт дагалт гамшиг гарахыг сэргээлж байна. Дундад улс болон Непал бол уул усараан жалгалдаж, ховж яяган хамтдагсан хөрш юм. Дундадын тал нь Непалийн талд идэх үйтэй хамжилчин тусалж, аварн туслах ажиллагаа өрнүүлж, чадхын хэрээрээ хавсарлаг дэмжлэг хангах болно. Хоёр улсын ард түмэн лавтай хамтар эртнэг өдөр гай гамшихыг

0: нь давж Грорнон сэргэн байгуулж чадна гэдэгт итгэж байна гэж. Мөн өдөр Трэблероны ерөнхий сайд Ли Чан, Непелийн ерөнхий сайд Балендерад болгоон тохируулах чагалгаан чимээ илгээсэн байна.
1: Төвөрөж үг юм дэ. Дундад улсын өв хамт намын шилдэг гисүн. Өв хамт ёсны шударга байлдагч. Манай улсын үндэсний ажилва аж ахуйн байгууллалтын фронт дээрх гарамгай удирдах хүн. Дундад улсын ардын улс төрийн зөвлөгөөний хурлын 14-р хугацааны бүх улсын хорооны дэд тэргүүлэгч. Нөхөр Чэнвүгийн шарлыг 28-ны өдөр Бээжингийн Бабо шандах хувьсгалчдын нийтийн бунханд дэгдсэн байна. Нөхөр Чэнву өвчний улмаар 2026 оны 8-р сарын 24-ний өдрийн 15 цаг 5 минутад Бээжинд нас баржээ. Насан сүүдэр 72-тай. 28-ний үдийн өмнө Бабо шандах хувьсгалчдын нийтийн бунханы ёслолын тэнхим төв хөчөөнгүй байж гашуудлын аяс намуухан дуурсан. Гол тэнхимийн дээр талд хар бүсэн дээр чагаан үсгээр бичсэн нөхөр Чэнвүг гүн гашуудн дурсыг гэсэн хөндлөн бичээсэй өлгөж доор талд нь нөхөр Чэнвүгийн хөргийг өлгөжээ. Нөхөр Чэнвүгийн шарлыг соргог чичих нарс майлсын тумд амирлангу тавьж соргог улаан дундад улсын өв хамт намын тугаар хутсан байлаа. Өдийн өмнө 9 цаг хагасын үеэр Си Цзиньпин, Чжоу Лэжи, Ван Хунин, Цай Чи, Дэнг Шуйшан, Ли Си, Хан Жэнар гашуудлын айсын дунд алгуураар нөхөр Чэнвүгийн шарлын өмнө хүрч хэчэнгүйлэн зогсож намчилан гашуудаж нөхөр Чэнвүгийн шарлд гурвантаа мөхин ёсолсны хамт нөхөр Чэнвүгийн гэр бүлийнхэнтэй нэгд нэгэр гар атхан болгоон тохинулжээ. Нөхөр Чэнвүгийн хүнд өвчлсөн үе болон нас барсны дараа Си Цзиньпин, Ли Чан, Чжоу Лэжи, Ван Хунин, Цай Чи, Дэнг Шуйшан, Ли Си, Хан Жэн, Ху Чинто зэрэг нөхөд эмнэлгийн хороонд хүрч эргэн үдсэн буюу ил жилийн арга хэлбэрээр нөхөр Чэнвүгийн нас барсанд гүн эмгэнэн гашуудж байхан илэрхийлсэний хамт гэр бүлийнхнийг дотноор болгоон тохинулсан юм а. Нам төрийн хамаатай удирдах нөхөд тухайн талбарт хүрч салах ёс гүйцэтгэсэн буюу бусад ил жилийн аргаар гашуудл илэрхийлсэн байна. Төвийн ба төрийн алан байгууллагын хамаатай салаа мөчрийн хариуцлагат нөхөд нөхөр Чэнвүгийн амьд сэрэн үеийн найз нөхөд болон нутгийн хүмүүсийн төлөөлөгчд бас тухайн талбарт хүрч салах ёслол гүйцэтгэжээ.
0: Төвөрөж үг юм дэ. Улсын тэргүүлэгч Си Цзиньпин 8-р сарын 28-ны өдөр 80, 81, 82, 83, 84, 85-р тоот тэргүүлэгчийн жарлагт гарын үсэг журсан байна. 80-р тоот тэргүүлэгчийн жарлагт тэмдэглэхдээ бүгд найрамдах дунд дарад улсын эмнэлгийн баталгаанаа хуулийг бүгд найрамдах дунд дарад улсын 14-р хугацааны бүх улсын ардын төлөөлөгчдийн хурлын байнгын хорооно 24-р удаанаа хурлаас 2026 оны 8-р сарын 28-ны өдөр баталж одоо нийтэлж 2027 оны 1-р сарын 1-ний өдрөөс эхлэн хэрэгжүүлэх болно гэж. 81-р тоот тэргүүлэгчийн жарлагт тэмдэглэгдэн бүгд найрамдах дунд дарад улсын таран газрыг хамгаалах ба чанар чансаагийн дэвшлүүлэх тухай хуулийг бүгд найрамдах дунд дарад улсын 14-р хугацааны бүх улсын ардын төлөөлөгчдийн хурлын байнгын хорооно 24-р удаанаа хурлаас 2026 оны 8-р сарын 28-ны өдөр баталж одоо нийтэлж 2027 оны 1-р сарын 1-ний өдрөөс эхлэн хэрэгжүүлэх болно гэж. 82-р тоот тэргүүлэгчийн жарлагт тэмдэглэгдэн бүгд найрамдах дунд дарад улсын хөдөө аж ахуйн хуулийг бүгд найрамдах дунд дарад улсын 14-р хугацааны бүх улсын ардын төлөөлөгчдийн их хурлын байнгын хорооно 24-р удаанаа хурлаас 2026 оны 8-р сарын 28-ны өдөр заспар оруулан баталж одоо нийтэлж 2027 оны 1-р сарын 1-ний өдрөөс эхлэн хэрэгжүүлэх болно гэж. 83-р тоот тэргүүлэгчийн жарлагт тэмдэглэгдэн бүгд найрамдах дундад арад улсын улсын батлан хамгаалалтын дайчлалтын хуулийг бүгд найрамдах дундад арад улсын 14-р хугацаанаа бүх улсын ардын төлөөлөгчдийн их хурлын байнгын хорооно 24-р удаанаа хурлаас 2026 оны 8-р сарын 28-ны өдөр засвар оруулан баталж одоо нийтэлж 2026 оны 10-р сарын 1-ний өдрөөс эхлэн хэрэгжүүлэх болно гэжээ. 84-р тоот тэргүүлэгчийн жарлагт тэмдэглэгтэн бүгд найрамдах дундад арад улсын хуульчийн хуульд засвар оруулах тухай бүх улсын ардын төлөөлөгчдийн их хурлын байнгын хорооноо тогтоолё. Бүгд найрамдах дундад арад улсын 14-р хугацаанаа бүх улсын ардын төлөөлөгчдийн их хурлын байнгын хорооноо 24-р удаанаа хурлаас 2026 оны 8-р сарын 28-ны өдөр баталж одоо нийтэлж 2026 оны 9-р сарын 1-ний өдрөөс эхлэн хэрэгжүүлэх болно гэжээ. 85-р тоот тэргүүлэгчийн жарлагт тэмдэглэгтэн бүгд найрамдах дундад арад улсын 14-р хугацаанаа бүх улсын ардын төлөөлөгчдийн их хурлын байнгын хорооноо 24-р удаанаа хурлын 2026 оны 8-р сарын 28-ны өдрийн тогтоолыг үндэслэж Лужи Юни ардын явдлын яамнаа сайдын тушаалаас нь огчруулж Ли Чан Гуаны ардын явдлын яамнаа сайдын тушаалд томилно гэжээ.
1: Төвөр радиогийн мэдээ. Бишкект хүрчээ Кыргызстанд төрийн айлчлалт хийхийн хамт 2026 оны Шанхай хамтын ажиллагааны байгууллагын дээд түвшний хурлд оролцохоос өмнөхөн 8-р сарын 28-ны өдөр улсын тэргүүлэгч Ши Жинпин Кыргызстаны өгүүлэлтийн сонин Кабар улсын мэдээллийн хороонд Дундад Кыргызстаны харилцааны чанарлаг хөгжилтийн шин байдлыг хамтаар үүдий гэсэн нэр хатсан жохол нийтэлсэн байна. Ши Жинпин жаахтан Дундад улс ба Кыргызстан бол харилцан төшөлдсөн нөхөрсөг хөрш ховжаага хамтдахаас нь сайн түнш. Нэг нэгнээ харилцан амжилтад хүрэхсэн сайн найж болно. Хоёр улсын явуулчаа урд удаан түүхтэй. Эртний торгоны зам нь хоёр улсын ард түмний үеийн үед уламжилсан нөхөрлийг гэрчилсэн байдаг. Гадаад харилцаа байгуулснаас нааш хоёр талаараа харилцан хүндэтгэх, найрсаг хөршилж нөхөрсгөр харилцаж, харилцан суралж аж харилцан лавлалт болгох, харилцан ашиг хүртэж хамтаар амжилтад хүрэх үйлдэлийг баримтлан, итгэл чагаан тасралтгүй нэмэгдүүлж хамтын ажиллагаан гүнжигэрүүлсэн юм а. Хоёр талын харилцаа олон улсын хувирлт хувьсалтын шалгалтыг туулж, найрсагаар хөршилж нөхөрсгөр харилцаж байснаасаа байлдах бодлогын түнш болж, дахин шин цаг үеийн бүх талын байлдах бодлогын түнш болсон түүхэд чанартай үсрэлтэй биелүүлжээ. 2025 онд би ерөнхийлөгч Запур Уфутай Дундад Кыргызстаны шин цаг үеийн бүх талын байлдах бодлогын түншийн харилцааг цаашид гүнжгэрүүлэн найрсагаар хөршилж нөхөрсгөр харилцаж хамтар чижиглэн хөгжсөн Дундад Кыргызстаны ховжааны хамтын цогц байгуулах талаар чухал танилт нэгдэж хоёр талын харилцааны шин хуудсыг нээсэн юм. Бид итгэлээрэн харилцан явуулж, харилцан дэмжихэн баттгаж, ашиг тусан харилцан уусалчулж, ард түмэнд үнэн хүү боян жаргал эдлүүлжээ. Сэтгэлээрэ нөвтрөлж, үргэлжилэн санал бодлон солилжин харилцан лавлалт болгож, жормыг харилцан сахиж, аюул өрсөлдөөнийг хамтаар аргачаан, хоёр улсын харилцааг тасралтгүй шин амжирлын хүчинтэй болгох хэрэгтэй гэлээ.
0: Ши Жинпин чухалчлагтаа. Энэ жил бүр Дундад улсын Өвхамт нам байгуулагдсанай жуу 5 жилийн ой болно. Мөн ч Дундад улсын 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхлэлтийн жил болно. Кыргызстаны тал 2030 оноос өмнөх улсын хөгжилтийн хөтөлбөрийн товчийг гүнжгийг хэрэгжүүлж, шинэ Кыргызстанаа байгуулалтыг бүх хүчээрэн ахиулж байна. Түүхийн шинэ гараанаас хоёр талаараа Дундад Кыргызстанаа ховжаяна хамтын цогцын байгуулалтыг лавдуун баттай ахиулж, Хоёр улсын ард түмэнд нэн их боян жаргал эдлүүлж, бүс нутаг төрчлэн дэлхийн найрамдал тогтун хөгжилж чиглэлд нэн их хов нэмэр гаргах хэрэгтэй. Ээлдэг хөршийн нөхөрсөх харчаагаан бэхжүүлж, байлдах бодлогын авчилтаагаан хөгжүүлэн чангатгаж, төрүүлсан жассан туршилгаан гүнжгий солилчин хамтаар хөгжим мантахад бат бөх баталгаа хангах хэрэгтэй. Харилцан ашиг хүртээж хамтаар амжилтад хүрэхийг баримталж, нэг бүс нэг жамын хамтаар чанарлаг байгуулахаар гол шугам болгон, боттойг эрхэмлсэн хамтын ажиллагааг тасралтгүй шилдэгжүүлэн ахиулах хэрэгтэй. Уламжлалт нөхөрлөлөөн үргэлжлүүлж, хоёр улсын соёл аялал жуулчлал, урлаг, хэвлэл мэдээлэл, мэрэгдийн зөвлөл, жалуучууд, хууч судлал, эрүүл хамгаалал зэрэг талын солилцоо хамтын ажиллагаагаан гүнжгэрүүлж, соёл иргэншлийн хорих холбоосоо бүх талаар чангаруулж, ардын санаагах холбон нэвтрүүлэх суурийг үргэлжлэн бэхжүүлэх хэрэгтэй. олон талт хүжлийн үйлдэлг зүүлж, олон улсын холбоот байгуулгаар гол болгосон олон улсын систем ба олон улсын хуулаар суур болгосон олон улсын эмх дэглэмийн эрс хамгаалж, хүн төрөлхтөний ховж

0: санаа хамтын жогчийн үжилтийг үйлдэлгжүүлэн бүх дэлхийн дөрвөн их санаачилгыг найдваржуулж, нэн төв голч чүй жохостой бүх дэлхийн жасан чөгчлөлтийн системийг байгуулан ахиулах хэрэгтэй гэж.
1: Си Цзиньпин заахтан Шанхай хамтын ажиллагааны байгууллага байгуулагдсны 25 жилийн турш харилцан итгэлцэх, харилцан ашигтай, эрх тэгш зөвдөлчих, олон янзтай соёлыг хүндэтгэх, хамтын хөгжилтийн эрэлхийлэх Шанхайн зориг санааг бий болгон үйлдэлгжүүлж, хөрс чиргэлтэй улстайгаан түншлэх болгож холбоо байгуулахгүй, амар төвшин тогтун байдлыг хамтаар сахисан, хөгжил чичиглэлийг хамтаар ахиулсан, бүс нутгийн хамтын ажиллагааны шинэ хөв завгүрийг бий болгож, дэлхий дээрх газар нутаг хамгийн өргөн удам, хүн ам хамгийн олон, хөгжилтийн далд хүчин асар их ерөнхийсэн чанартай бүс нутгийн хамтын ажиллагааны байгуулах болсон юм а. Кыргызстаныхын Шанхай хамтын ажиллагааны байгуулгын жишааны тэргүүлэгч улсын тушаалыг хүлээснээс нааши гишүүн улсуудынхаа хамтын танилтыг нэгтрүүлэх боттойг эрхэмсэн хамтын ажиллагааг ахиулах талаар үлэмж үр бүтээлтэй ажилласан явдлыг дундадын тал дээд хэмжээгээр үнэлж байна. Эл талын хамтын чармайлгаар тус удааны дээд түвшний хурал автай дүүрэн амжилт олж Эл талихны Шанхайн зориг санааг цаашид уламжлан бадруулж Шанхай хамтын ажиллагааны байгуулгын ховжианы хамтын чогцын байгуулалтыг ахиулахад шин хөдөлгөөх хүчин нэмэрлэх болно гэдэгт итгэж байна гэжээ.
0: Төвөрөжгийн мэдээ. Ерөнхий шүүжийн Си Цзиньпингийн найдалгаар намын төв хорооны улс төрийн төвчөнө байнгын хорооны гишүүн Дрэйбдли хорооны ерөнхий сайд Ли Чан 8-р сарын 27-ны өдөр Төвдийн Шигаз хотын Гэрүүн шанд хүрч Гэрүүн бомбын шавар чулуунаа урсгалын гамшхаас авран туслах ба яаралтай төхнүүлэх ажлыг жанжолоодсон байна. Тэр чухалчлагт ерөнхий шүүжийн Си Цзиньпин гамшигдсан орны олон түмнээ төлөө маш санаа болж гамшхаас авран туслах ба яаралтай төхнүүлэх ажлыг сайтар хийх зэрэг ажлын талаар чухал жавар буулгасан байна. Бид ерөнхий шүүжигийн чухал жаврын жорог санааг эрс туушлуулан найдваржуулж, ард түмний дээдлэх, амьнасыг дээдлэхийг баримтлан, гамшхаас авран туслах ба яаралтай төхнүүлэх ажлыг бүх хүчээрэн сайтар хийх хэрэгтэй гэж.
1: Төв радиогийн мэдээ. 14-р хугацааны бүх улсын ардын төлөөлөгчдийн их хурлын байнгын хорооны 24-р удааны хурал 28-ны үдийн хойно Бээжин дэх ардын их хурлын танхимдд төгссөн байна. Хорон дарга жоолы зи төгсөх хурлын эрхэлжээ. Хурлаас санал оруулахар дамжин өмнөлгийн баталгааны хууль, тариан газрыг хамгаалах ба чанар чансаагийн дээшлүүлэх хууль, шинээр засвар оруулсан хөдөө аж ахуйн хууль, шинээр засвар оруулсан улсын батлан хамгаалалтын дайчилалтын хууль, хуульчийн хуульд засвар оруулах тухай тогтоолыг баталсан байна. Лу Чжи Юаник ардын явдлын яамны сайдын тушаалаас нь огчруулж, Ли Чан Гуаник ардын явдлын яамны сайдын тушаалд томилхоор тогтсон байна.
0: Төвөрөжгийн мэдээ. Бодотчгийн аж ахуй болон нэг улсын аж ахуйн суур болно. Ерөнхий шүүжийн Си Цзиньпин жаахтаа. Бодотчгийн аж ахуйг орхиж болохгүй. Бодотчгийн аж ахуй доторх уламжлалт аж үйлсийг орхиж болохгүй. Шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн үүдэлтэй шинжилэлтээр дамжин өөрчлөлт шилдэгжүүлэх хэрэгтэй гэж. 15-р 5 жилийн төлөвлөгөөгийн эхний жил эл газрынхан шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн шинэ нэг ээлжинэ хобсгол ба аж үйлсийн хобсолтын түүхэт аж тохиолын атхан аж ахуйг хөгжүүлэх хүчилчин бодотч огчийн аж ахуйд тавхийг баримталж уламжлалт аж үйлсийн дээд жандана болгох оюунчлах бохирдлогой болгон өөрчлөлт шилдэгжүүлэхийг ахуулж чанарлах хөгжилтийн суурийг бэхжүүлж байна. Манай улсын анх дахч 7 тонноо даачтай бүргэд 8 том хөлбөрийн нисгэлчгүй ачааны нисгэл энэ жилийн 3-р сарын сүүлчээр Хэнаанд анх удаа амжилттай хөөрч дэлхийд эрэх агаарт анх хөөрсөн нисгэлчгүй хамгийн том ачааны нисгэл болсон байна. Анхны нисэлтэд Луянгийн холховчийн бүлэглэлийн ховорулсан хязгаарт компанийн судлан бүтөөсөн холховч нь нисгэлчгүй нисгэлийн тогтвортой нисгэд батбах баталгаа хангасан байна. Холховчийг ажвилбрийн үе мүч гэж хэлдэг. Машин механик тоног төхөөрөмжийн жангалгийн суур сэлбэг тоног болно. Ерөнхий шүүжийн Си Цзиньпин 2025 оны 5-р сард Луянгийн холховчийн бүлэглэлийн ховорулсан хязгаарт компанид хүрч ажил шинжин байчаах үе чухалчлагтай. одоо үеийн үйлдэн бүтээх аж үйлс нь шинжлэх ухаан техник мэрэгжлээс салжиж чадашгүй болохоор мэрэгжлийн бомбт шувталхыг ихээр чангаруулж биеийн дааж үүдэлтэй шинжилгээ хийх хөгжилтийн замаар жамнах хэрэгтэй гэж.
2: Ши Цзиньпин хэлэхдэн дундад улсын маягийн одоогчлолтыг баялуулахд үйлдэн бүтээх үйлсийг үргэлжлэн сайн хийх хэрэгтэй. Үйлдэн бүтээх үйлсийн мэрэгжлийг өөртөө эзэмших хэрэгтэй. Энэ хүслийг та нарт найдъя гэж. Ерөнхий шүүжийн жаасан чиглэлээр аж ахуйлууд гар урлалын үйлдвэрлэлийн дамжилгаагаа үргэлжлэн шилдэгжүүлж, бодлогын хөв чагуураа тасралтгүй шинжилж, үйлдвэрлэлийн үр ашгаа ихээр дээшлүүлсэн байна. Салхины хүчээр чахлан гаргах огтчилсан үйлдвэрийн инженер Ян Фу Юин хэлэхдэн, манай гол үүрэг бол оюулах үйлдвэрлэлийн шугамыг үнэнхүү ашиглалтад оруулж, оюулах үйлдвэрлэлийн шугамын үйлдэл чадварыг цаашид дээшлүүлэх явдал болно. Өнгөрсөнд 8 чаг зарчуулж байгаад сая нэг бүтхөгтгүнэ жагуурын сэлж дээлэн, одоо зөвхөн 1-2 чагтай бол боёлуулчих нь захаал хийх тосох хурдчийг шууд 120-аар дээшлүүллээ гэж. Уламжлалт аж үйлсийг шилдэгжүүлбэл шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүчнийг ч хөгжүүлж дээлэн. 2024 оны 6 дугаар сард ерөнхий шүүжийн Ши Цзиньпин бүх улсын шинжилгээ ухааны техник мэрэгжлийн их хурл, улсын шинжилгээ ухааны техник мэрэгжлийн сайшаан хөгжүүлэх их хурл, хоёр академийн академичийн их хурл дээр чухал яриа тавьж яахдаа шинжилгээ ухааны техник мэрэгжлийн үүдэлт шинжилэлт ба аж үйлсийн үүдэлт шинжилэлтийн гүнзгий өөрчлөлтийг давтуунаар ахиулж, шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүчнийг хөгжүүлэхэд хүчин нэмэрлэх хэрэгтэй гэж.
0: Ши Цзиньпин хэлэхдээ шин мэрэгжлийн идэх үйтэй ашиглан уламжлалт аж үйлсийн өөрчлөлтөнд шилдэгжүүлж, аж үйлсийн дээд жандана болгох, оюунчлах, бохирдол багтай болохыг ахиулах хэрэгтэй гэж. Манай улсын уламжлалт аж үйлс одоо дээд жандаагаар жолоод нь дагуулж, оюунчлалтаар хөдөлгөгч хүчин болгож, бохирдол багтай хөгжилтөөр суур болгон шин давуулгыг чохчилж байна. Манай улсын үйлдвэрлэсэн 2 дахь том хөлбөрийн хөлөг онгоч болох Адуура Чичигт хот буюу Айда Хуачин нэрмжит хөлөг онгоч 12 өдөр 11 сүнийн туршин аялах жуу 49 жилийн туршилт шалгалтаа дуусгаж 27 өдөд гарамдаан бочиж ирсэн байна. Энэ нь Айда Хуачин нэрмжит хөлөг онгоч тушааж өгөх сүүлчийн явчихаа зүг Лавдун баттай нэг алхам ахсны харуулж байгаа юм. Дундад улсын онгоч салын аж бэлбэрийн бүлэглэлт хязгаартай компанийн Вайгоча онгоч бэлбэрлэх компанийн дэд чахрал, манай улсын бэлбэрлсэн том хэлбэрийн хөлөг онгочны төслийн ерөнхий төсөвлөн байгуулагч Чин Жан Вэй хэлэхдээ, манай компани 2 хөлөг онгоч бэлбэрлэхээр дамжаад оюунлагаар онгоч бэлбэрлэх клуб 5 байгуулж, дижиталчилсан зураг төсөв, хангалгын хэлхэнэ хамжилчих 5 бас их тоо баримтад суурилсан эжигнэлтийн шийдвэрт бодлогыг багтаасан бүх системийн дижиталчилсан байлдах бодлогын байршуулалтыг чохчилсноор бидний чанарлаг хөгжилтийг ерөнхийдөө тулгуурлаж чадсан байна гэж.
2: 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлэх хөтөлбөр нь уламжлалт аж үйлсийг шилдэгжүүлэн дэвшлүүлэхэд тусгай журуус тогтоолын байрлуулалт хийсэн байна. Энэ жил уул уурхай онгоч сал зэрэг аж үйлсийн дэлхийн дэсэн тэргүүнээ үйлдэн бүтээх аж үйлсийн сөрөгчлийг бий болгон байгуулж, суур материал, аж үйлдвэрийн суурин машин зэрэг голдлогтой чархурээнд тулгарсан жангилхийн гол мэрэгжлийн бомт шувтлах ажлыг үргэлжлэн ахиулснаар нэн олон уламжлалт аж үйлс төрхөн уларан хувьсаж байна. Улсын хөгжилт өөрчлөлтийн комиссийн аж үйлсийн хөгжилтийн жуулганы дарга Фужиулын хэлэхдэн, 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаанд бид уламжлалт аж үйлсийг шилдэгжүүлэн дэвшлүүлж, шинэ хөдөлгөх хүчний чадварын талаарх ажлын орчмыг чангадгах болно. Аж ахуйлын тоочлсон оюулаг мэрэгжлийн ашиглах, бохирдолгүй мэрэгжлийн өөрчлөлт шилдэгч хийх дэмжиж, годлогтой ажил төрлийн чанар чансааг дэвшлүүлэн өөрийн өртгийг бууруулж, бохирдол өд гадагшлуулахыг багасгахан уламжлалт аж үйлсийн хөгжилтийн чанар чансаа, хөгжилтийн байршил, хөгжилтийн дүр төрхийг үргэлжлэн шилдэгжүүлэн шинжлэх болгоно гэж.
1: Мэдээ сонсголоо. Энэ удааны мэдээний хариуцсан найруулагч Сэчин Тунгалах Дээж, нэвтрүүлэгч Алтан Дөш Саруул Хунчин.
3: Нэг суур мод өдөрт 40 тонн грамм ус ууршуулж их газрыг ундалдаг. Нэг муу ойшугай өдөрт 6-7000 грамм нүүрстөрөгчийн давхар эслийг шингэн жавршуулж өдөрт гаргасан хөжилдөөрөгч нь 65 хүн амьсгаж хүрдэг. Нэг муу ой шугаан нэг муу ой моддгүй газраас илүү 20 тонн ус нөөчилж чаддаг. Салхинаас сэргийлэх

0: нэг мүү ойшугаан жуу гарай мүү таран гадрийг салхнай аюул гамшихаас жайлуулж чаддаг. Бидэнд энэ олон тоог чэйжлэх шаардлагагүй. Харин бид нэг л удаа хэрэглэх сахыг дутуу нэг удаа хэрглэж чаасан хожир нүрээр нь дармалж нүүрс төрөгч бахтай явж сууж байвал болчих. Эсвэл бид бас мод тарьж болно. Нэг суур модны үн өртгийг таниж амь наснай ногоон өнгөн хамгаалъя. Чи жалуунаасаа ямар өнгөөр төсөөлдөг?
1: Хөх өнгөөр.
2: Тангрийн хөх өнгө.
1: Далайн хөх өнгө.
2: Чи жалуунаасаа ямар өнгөөр төсөөлдөг?
1: Чагаан өнгөөр.
2: Тагнын чагаан өнгө.
1: Шинжилгээ судалгаанай. Чагаан өнгө.
0: Чи жалуунаасаа ямар өнгөөр төсөөлдөг?
1: Ногоон өнгөөр. Чэргийн ногоон өнгөөр.
2: Байгалийн ногоон өнгө. Чи жалуунаасаа ямар өнгөөр төсөөлдөг?
1: Жүржин шар өнгөөр. Гал унтраагчдын жүржин шар өнгө.
2: Хөдөө тосгоноо хөгжүүлэх жүржин шар өнгө.
3: Өнгөрснийг эргчүүлэхэд шин залуучууд чин жаргаар их улсынхан төлөөж үтгэж, шин цаг үед шин залуучууд чөхөршгөө чармайн өрлөхөгөр урагшилна.
0: Хүнд үүрэг хариуцлагыг жоргтой үүргэлж, гал жалуу насан дан осолдолгүйгээр гэрэлхэглэн тэмчих бол жалуу насны хамгийн сайхан өнгө төрх болно.
4: Хүүхдүүдээ, араажуугаа нээчих. Төв араажуугийн 5 мөсөө хүүхдийн тусгай нэвтрүүлэх одоо эхэлж байна.

0: Сайн байна уу хайртай дүүнраа. Төвийн радио телевизийн ерөнхий хорооны Монгол хэлний радиогийн 5 мөс хүүхдийн тусгай програм та бүхэнтэй хандж байна. Би хүн шинэгч нь байна. Өнөөдрийн дугаараар дүүнэр тань авьяаслаг хүүхдүүд болон тохирууллаа. Дүүнэр минь радиогасан холтгүй байгаарэ.
1: Чаваадагжин дүүнэрийн мань авьяас бэлгэн дэлгүүжүүлэх содон тавчин. 5 мөс хүүхдийн тусгай нэвтрүүлгийн авьяаслаг хүүхдүүд болон хэрхэлж байна.
0: Хайрт дүүнраа, энэ удаанаа авьяаслаг хүүхдүүд болонгоор бид Өвөр Монголын Ордос хотын Үүшин хошууны дунд сургуулийн 7-р хох чана 90 их шиглэх хөгжмийн уралдааны ах үе шингэлтээс сонсохор боллоо. Дүүнэр минь араажугасан холтгүй байгаарэ.
2: За ингээд эрхэм зочдоо хүндэт гээчтэй. Энэ хүл сайхан уралдааныхаа ахуй талбайд саадсан та бүхэндээ яруу экшлэн уралдааныхаа нэг номор тоглолцогчийг бид нэр урин залуухад бэлхэн болсон ингээд анх томдын 236 дугаар бүлэг юм Баясал дөрвөн утас туурийн тоглолтоор адуучин залууг та бүхэндээ хүргэж байна. Алгалаши баярлан хүлээж байна.

Одоо та бүхэнд анх 241-р бүлгийн Алиагийн Янч нь хөгжим хөдөө талд мөнхийн нар мандлаа гэх аяыг та бүхэн санартуулъя.

анх 211-р бүлгийн бүлхэмдлийн бөмбрийн ай унаач жалуусыг та бүхэнд сонортуулъя. Хүлэн болгоно уу.

Хайртай дүүнраа, сая та нарт Өвөр Монголын Ордос хотын Үүшин хошууны дунд сургуулийн 7 дугаар хугацааны 90 их шиглэх хөгжмийн уралдаана ах хүү шингэлтээс сонсоглоо. Энэ удааны нөхтрүүлэх энд хүрээд өндөрлөх боллоо. Найруулгач хүн чинь хянагч оюун, та бүхнээ хүлэн сонсонд баярлалаа. Баяртай.

0: Сонсогчдод амар сайн байна уу? Өнөөдөр бол 2026 оны 8 дугаар сарын 29-ний өдөр, Гаргийн 6. Билгэн улирлын 7 дугаар сарын 17. Иримшд чилгэр заримдаа нүүлдэ. 17-аас 33 градус.
1: Энэ цагаар та нартай сонсох ухсан юм болвол
0: Евран засгарны намын хороон онлын суралцлагын гол дуулын тусгай сэдвэртө суралцлагын хурал хийжээ. Шижинпин хуулаар засгийн үйлс санаа гарч улаадлаг болгож, хуулийн ёсоор Шинжангийг засгийг бүх талаар ахгуулж, нэгэн дээр хэрэг хэмжээтэй хуулаар засгийн Шинжангийг чирмэн битэн байгуулж байх.
1: 15-р 5 жилийн хугацаанд Манорна олон салаа мэчэр бутта арга хэмжээ нийтэлж, улсын дутаад ба олон улсын хос уршлын хөгжилтийн байршилд нэг сан уусулцгаар байх.
0: Шинжаан бикүүсэн хэвчээр хамгийн их мөжинд эсэн 750 кВт-ын гол шугамны цаглган торыг нэгэнт байгуулсан.
1: Алсерлийн сүрэг, Зохамл ойлог зэрэг мэрэгшлийн Шинжаангийн Кемжин сүрэг ажил үйлсийн дээр ачинтартай хөгжилтөд чидэмж олгосон.
0: 2026 оны өрөмчин марзон уралдаан 9-р сарын 13-ны өдөр Эхлхар байх зэрэг агуулга болно.
1: Одоо дэлгэрэнгүй агуулгыг сонсхоё.
0: Шинжаангийн радио телевизорч маань Евран засгарны намын хураан онлын суралцлагын гол дуулын 8-р сарын 27-ны өдөр тусгас сэдвтө суралцлагын хурал хийжээ. Шижинпин хуулар засгийн үйлс санаагийн гүнзгий суралцлагын төвшлүүлжээ. Ерөн кашуужи Шижинпингийн бүхтэлэр хуулийн устар улсан зас тухай чихл үйлдэлтийг төвшлүүлэн боддооруулжээ. Шин цагийн намын Шинжаан засгаар бүдлгийг бүрэнгүйд зоновчтой бүхтэлэр төвшлүүлэн бүхтэлэр хуулийн ёсоор Шинжаан засгийн чидвэр ба хэр хэмжээгийн татралтгүй дээшлүүлэх хэрэгтэй гэв. Евран засгийн намын хуран шүүжи Чэн Шаожан хурдыг эрхэлсэн хамт их хэлв. Эркин Туниа Зумра Дубул Нурлан Авилмажин Хөжүн Ёв Чэн Мингуа хамтарлан суралцлагад оролцов. Дундад улсын ардын их сургуулийн Закарл Махвайд залгаар тусгас эдвтэй холтурн чулаадлах гэжээ. Ши Жимпин хуулар засгийн үйлс санааны гол чихэл агуулгыг гэнзгээ ойлгохтой байрлуулна. Бүхтэлэр хуулийн ёсоор улсын засгийн чихэл их ач холбогдол, голдлохтой үүрэг, ажлын байрлуулалт, чихэл батлам зэрэг агуулгыг гэнзгээ бүгэд системтэй тайлбарлаж хэвэ. Чэн Шаожан чихэл шилсэн. Намын 18 дугаар их хурлааснаар Ши Жимпин нөхрөөр гол болгосон намын төвхөраа Нам болон улсын үтээгүүр нь амар төвшөнд холбогдох тайлбар хөдөлгөөн өндөрсөн. Хуулар засгийг байр тогтаалт гэж, хуулар засгийг байрлуулж, хуулар засгийг чанга хэрэгжүүлж, бүхтэлэр хуулийн ёсоор улсын засаг тухай аль болох шинэ ойлгох нь шинэ үзэл санаа шинэ тайлбар хөдөлгөөг бүтэл чинэртэйгээр дурдан гаргаж. Шижингийн хуулар засгийн үзэл санааг бүрдүүлж, Дундад улсын онцлогтой нийгэм зүрмэн хуулар засгийн системийн байгуулалтын төвөгт чанартай хамжилт бүтэмж болохыг хэдлэн жолаад иж ахгүйлва. Хоёрыг тогтоосны шийдвэрлэгч чанартай ач холбогдлыг гэнэсгэвэл гэж, хоёрыг хамгаалахыг эрс гүйцэтгэв.

0: Ши Жинпин хуулац засах үзэл санаана 10-20 баримтлын гол чухал агуулгыг гүнзгий ойлгон эзэмшиж, дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын хуулаар засах замаар ерс холурлгоог зам нээж, хуулаар засах дундад улсыг бүтээн байгуулах төлөвчлөгийг бүх талаар төвшүүлэн боттоор уулжээ. Шин цагийн намын Шинжаан засах арга бодлогыг бүрэнгүйд сонгомжтой бүх талаар төвшүүлж, нийгмийн тогтмол жил ба бүтээгүүр нь амар төвчтэн ажлын ирэнг ахарлыг бат чангаат хийж, дундадын энэ зүйл хамтын цогцны үзлэг хамтрыг бат бэхжүүлэх гол шугамтай нэгтгэ байрлуулна. Намын төв хорогоос Шинжаан дуулгасан 5 нэгтгэ тайлдах бодлогын байр тогтоолыг нөлөөлжээ. Хуулаар засах Шинжаан, хуулаар засах Заскын ордон, хуулаар засах нийгмийн байгууллагуудыг нэг цогцлуулнахгүй лж. Нийгэм журмт эдгэжилсэн Шинжаангийн бүтээн байгуулалтад хуулаар засах Кришта батламж хангах хэрэгтэй гэв. Чин Шожан чухал шилсэн. Хуулаар Шинжаангийн засгийг бүх талаар ахуулж, хуулийг журмлан шилэнгаагаар засч, нийгмийн тогтворжил боовтыг өрн амар төвшнө эндс сүйрийг бэхжүүлж, сүрдүүлэг эсвэргүсэж тогтворжилыг хамгаалахыг хуульжуулах Кевинжул Кардын тогтцыг бэрэншүүлжээ. Захтал сурвалжилгын ажлын хуульжилтыг гүнзг ахуулж, альва төрлөн айл төвшрэн далд айлыг хуулийн ёсоор тохиромжтой арилгаж, нийгмийн нэг тал үргэлжлэн тогтвортой өвтх хугацаагаар тогтвортой байхыг бүх хүчээр нь хамгаалах хэрэгтэй. Хуулаар кимсэн сэтгэлийг үнэлж, дундадын үнэснэ хамтын цогцын байгууллагыг ахуулж, үнэснэ бэлгэмдэл давшлалыг ахуулах хуулийг бүх талаар туршлуулан хэрэгжүүлж, үнэснэ бэлгэмдэл давшлалыг ахуулах орон нутгийн чанартай хууль тогтоолыг тогтоож, дундадын үнэснэ хамтын цогцын үзлэг хамтрыг бат бэхжүүлэхийг дүрмжүүлэх журмжуулахыг ахуулж, соёлоор Шинжаангийн гүмдлэхийг гүнзгий өрнүүлж, шажин суртахны хэргийн удлын сасалтын хуульсан хэрэг хэмжээг дээшлүүлжээ. Аль үндэснээ улам тэмнээд 5 клан танилтыг тасралтгүй нэмэгдүүлэх хэрэгтэй. Хуулийг журмлан алж аж ахуйгийн дээр ясынартай гөвжилтө батламж хангаж, голдлогтой кюрэа шинаас гөгссөн кюрэа улан, газаадд холовдох кюрэаны хууль тогтоолтыг шангахыж, онцлогтой аж үйлс шинжилх ухааны техник мэрэгжлийн шинийг үйсгэ, газаата чулаатай явуулцах амах үгэн уршин төрн зэрэг кюрэаны хуулаар засах тулаарлыг шангахыж, аж ахлуулдаг холбогдох засаг захиргааны хууль хэрэгжүүлэлт нь утга хугацааны бүтэмжтэй тогтцыг бэрэншүүлэн дэрэмжүүлжээ. Зах дэлгүүрчлэгдсэн, хуульчсан, дэлгэжсэн худалдаа эзэмшгүй орчин төрнийг бий болгох хэрэгтэй. Хуулийг эрхэмнэн эрхэм дээд зан мөрөөд суртлыг бадруулж, аливаа нэгэн олон төмнөө хуулаар засах гололттой сэтгэлгийг нэмэгдүүлжээ. Төв голчаар хууль барьхаар нийгмийн төв голч шударгын усыг хамгаалахыг баримтлжээ. Одоо үйн олон нийт нь хууль цаажийн үйлчилгээний системийг төлөвлөрүүлж, 9 дугаар 5 жилийн хууль цаажийг түгээмжлэхийг дээр ясчнартайгаар ахуулан, бүх нийгэмд хуулаар засахыг эрхэмлэх, дүрмийг хязгаарлуулан сахах, гэрээ гүнтэх, төв голч байхыг хамгаалах, сайн сайхан орчин тойрныг бий болгох хэрэгтэй. Бүх талаар хуулийн ёсоор Шинжаангийн засахд болсон намын удирдлагыг чангахыж, альва шатын намын хураа намын удирдлагын дугуйлангийн гол цогцны хариуцлага ба нам засгийн гол хариуцлагын нөхрийн 1-р хариуцлагаас тушаал хариуцлагыг боттооруулжээ. Альва шатны удирдлагын кадрчлалын төрөвчлөлийн хуулийг гүнтгэн хуулийг суралцж, хуулийг сакан хуулийг хэрэглэхийг ахгуулжээ. Хуулаар засах шийдэхгүй ба хуулаар засах арга хэлбэрийг хэрэглэн өөрчлөлтийг гүнзгий арилгах, гөвжилтийг ахгуулах, зөрсдлийг арилгах, тогтворжилгийг хамгаалах, айл төвшрийг аргацх чидвэрэн татралгууд ээжлүүлжээ. Сэтгэл нэгдэн хүчээ хамтдахыж, нэгэн дээр хэрэг хэмжээтэй хуулаар засах Шинжаангийн бүтээн байгуулах хэрэгтэй гэв. Тяньшанли, Жан Инчун, Юсупчан Мамат, Каден Кабин, Ван Лин, Ван Ган, Кайсар Абдкерм. Эвран засхурны холбогдолтой удирдлага, Эвран засхурны холбогдолтой нэгдсэн хариуцлагын нөхөр ерөнхийн гол хурлын царамд хамтарлын суралцлууд оролцоо. Альва аймаг Жуу хот Бинтоно албан байгууллага ба альва Шиг хот хуар хурлын царан гарга.
1: Шинжаан радио телевизийн чимээ 8-р сарын 27-ны өдрийн үдийн хонь Эрон засхурна намын хураанд дэлгшүүжи Эрон засхурна тэргэлэгч Аркин Туниас өрөмшдө Өзбекистана сугаслын соёлын тэргэлэгч

0: Абдулла Ачис Аклуух болон Түйг дахстай уулсва. Архан Туниас хэлсэн. Домнод улс болон Өзбекистан болул үнэнч итгэлтэй сайн найж, сайн хамын. Тэргүлэгч Ши Жинпин болон Яримхайлагч Миржи Юэфин дайлт болгын давхлуудаар Домнод Өзбекистаны харьцаа шин цаг үеийн бүх цагийн бүх талын дайлт бодлогын ханаа харьцаанаа шин өндөрсдгөрч дээгшил ба. Домдод улсын Эв хамт намын 18 дугаар их хурласнаар Шинжаагийн Ажаху нийгмийн хөгжилд дэлхийд тахна анхаарлыг татсан чихлэг амжилт бүтэмжүүлж соёл зугаалын ажил үйлс төргөн хөгжвэ. Домдод улсын Шинжаан Өзбекистантай болсон орон нутгийн хоорондгоо суулсан хамтралцааг тасралтгүй чангатгаж онцгой нь зугаалын курантгийн хамтралцаа өдөр ирэх тутам нэгт болж байна. Хоёр талхсараан хоёр улсын тэргүүнэ тогтолцсон чихэл хамтын танилтыг өргөжлөн сайнар боттаруулж, сугаслын төлөвчлөг эзэмшлийн туршилгыг харилцан суралцж, харилцан тул болгож, содон шугам замыг хамтран бэ болгож, сугасчдыг харилцан сугасуулах болон соёл сугаслын зах дэлгүүрийн дэлгэрүүлэлтийг гүнзгийрүүлж, сугасл болон кодаж авахыг уйлдуулсан, сугасл болон соёлын битэлч үйлдэхнийг уйлдуулсан, сугасл болон эрэлмэндийн сөүлөлтийг уйлдуулсан зэрэг үүсэлсэн кэгш келварыг идэгатаа сөөгчүүлж, Сугаслын чедвертний хамтар күмжүүлэн Юна улмаар ажүүлсэн көгжилтийг дайчилж, хоёр газрын арт түмэнд сул жаргал олохгийг күсч байна гэвэ. Абдулла Ачис Аклуух илэрхийлэхтэн Шинжаан дээр төөрн эсч айшлалт кеснас хор, Домнод улсын Шинжаангийн соёлын өвийн хамгаалалт Сугаслын ажүүлсэн көгжилт зэрэг талар олсон амжилт бүтэмжийг нүдараан үзвэ. Өзбекистан яг Сугаслын сүр тоног тогромжийн тасралтгүй төгөлдөржүүлж, Сугаслын эх орлуулгын худалдаа эзнэг оршин тойрныг шилдэгжүүлж, Килар орх сугасчдын кепчаг өргөтгөж байна. Домнод улсын Шинжаантай болсон сугаслын хамтралцааг чангатгаж, сугаслын шугам замыг хамтар нэн көгжүүлж, хамтарсан төрөл сүлийг хэрэгжүүлэхийг хүсэж байна. Шинжаангийн Альвадис давхаргана күмс болон сугаслын ажлын эрхлэгчдийн Өзбекистан айлчлахын хамт Чинэр сайдаа соёл сугаслын эх байдгийг байсан үсч Солуса хамтралцааг чангатхгийг халуунаар өвтгч байна гэвэ. Кайсар Кэйм Эрван засгарна хулагдалтай салам өчрийн хариуцлагат нөхөр уулзалт оруулсва.
1: Шинжаангийн радио телевизгранч маань 8 дугаар сарын 28-ны өдөр 13 дугаар хугацааны Евран засгарны улс төрийн зөвлөлгөн 54 дугаар удаагийн тэргүүлэгчтэн хурал гээгдэж 90 гашуужи Ши Жинпингийн шидрэн хугацааны чихэл үгэ чихэл заавар, чихэл байрн цаглага медана зөрг санааг дамжуулан суралцсан туушлуулжээ. Бикулсны улс төрийн зөвлөлгөн 12 дугаар хугацааны банк хуран 18 дугаар удаагийн хурлын зөрг санааг дамжуулан суралцээж. Евран засгарны улс төрийн зөвлөлгөн 13 дугаар хугацааны банк хуран 16 дугаар удаагийн хурлын холбоотой зүйлсийг кинэн зөвлөлд ба. Евран засгарны улс төрийн зөвлөлгөөний тэргүүлэгч Нурлан Авилмаж нь хурлыг эрхэлсэн хамт үкэлвэ. Нурлан Авилмаж нь чихэлжилсэн. 90 гашуужи Ши Жинпингийн чихэл үгэ чихэл зааврын зөрг санаа болон намын төв хураан байрлуулт шаардлагыг гүнзгий суралцсан туушлуулжээ. Хоёрыг тогтоосны шийдвэрлэгч ч нартай ач холбогдлыг гүнзгий ойлгож, хоёрыг хамгаалахыг ерс гүйцэтгэж, шинэ хөгжилтөнд ойлгохын ба шинэ цаг үеийн намын Шинжаан засгаар бодлогыг мөрөнгөц өнөштө бүх талаар туушлуулжээ. Евран засгарны намын хураан ажлын шаардлагын ёсоор зөв алуу намжилтны үзэлтийг бий болгох нь үйлдвэржүүлэхийг нэг зүйл нь утга хугацааны үерг болгон атгахыг. Улс төрийн зөвлөгөөний тушаал хариуцлагаан гүйцэтгэх бүх өвчлөлтөд туушлуулах хэрэгтэй. Намын шинийг үсгэсэн онлоор зэвшгэлхийг чангахыг Асуудлыг кевнжилэн байцаан сайжруулахыг баримтлж. Гэзад зэв алуу намжилтны үзэлтээр хариуцлага үергэлэн зүтгэл чирмэл гаргаж, тушаал хариуцлагаан гүйцэтгэж, зөвлөлцөө гэж төрин хэргийг зөвлөлхийг нэн гүнзгийрүүлг. Санал сануулуу дурдн арга ухаа гаргахыг нэн найдлаг онмштой болгоо. Арчлаар кинэл тавихыг нэн киштэй болгоо. Хамтын талантыг нэгтрүүлэхийг нэн бүтэмжтэй болгохыг ат болох хэрэгтэй. Ардын улс төрийн зөвлөлгөн ардын нөлөө байхыг баримтлж, гишүүдэн тушаал хариуцлагаан гүйцэтгэхэд ардын нөлөө үйлчлэх хэлбэрийг өргөжлөн гүйцэтгэрүүлжээ. Нийгмийн байдал ардын санааг тусгасан сурга зангийн арга замыг саадгүй нэвтрүүлж, аль нэгэн олон төвнө бачимдж, хүчирдж, санаа ширж хүсч байх асуудлыг сэтгэл тайван хайр сэтгэлэгтэйгээр сайнаар шийдвэрлэжээ. хамтар бэлкэмд нь тэмцгэ хамгийн ихгээ бэлкэмдл холбаалдыг сайнар зургулах гэрэгтэй. Түйлчрлэн сэтгэ, сүйр шугмын сэтгэг бат бих бий болгож, цагийн мэгтэ санамар бай чадахгүй хариуцлагат сэтгэлгээр намын хураа болон заскын ордно гамшга сэргэлэн гамшгийг багсгаж гамшгас аврах альва зүйлд нь ажлыг сайнар атгадаг хүчний эмрэлж. Альва нас нь олон тэмнэ ам нас ба эдгэрэнгэн амар түвшнийг сакнан хамгаалах гэрэгтэй гэв. Нурлан айн мазан зааж гаргасын 90 хошуужи Ши Жинпингийн шин чанар нь үйлдвэрлэлийн хүчнээ тухайд шахал өглөлтэй Гинзга суралцсан төвөшлүүлжээ. Бикус нь улс төрийн зөвлөлгөнө сайн туршлага, сайн аргаар тоол болгож, Евран засгийн улс төрийн зөвлөлгөнө 13 дугаар хугацааны банкны хураан 16 дугаар удаагийн хурлыг нарийн нэм ба сайнар зохион байгуулах хэрэгтэй. Хурл кекиг хэлбарыг шинийг үсгэн төгөлдөржүүлжээ. Хурлын яс чинэрэн буумт, үйлчлэг батламжин буумтыг сайнар атгаж, их хурлд яраа тавихыг нарийн сунгаж, нэгт ас нэгт байх, нарийн нэгтийг көөчлөдгөө ажлын баримжаагаар тус удаагийн хурлыг дээр яс чинартаа тушаал хариуцлагаан гүйцэтгэж, санын сануулга дуртах, хамтын таньдыг нэгтрүүлэх нэг удаагийн хурл болгон кекар чирмэх хэрэгтэй гэв. Хурл Дэврэн засгийн улс төрийн зөвлөлгөнө 13 дугаар хугацааны банкны хураан 16 дугаар удаагийн хурлын зөвлөлтөхөс зүйлийн төсөл болно. Эдрэн дараалал. Ажилтны явдлын зөвлөлсөн төсөл зэргийг хинэн зөвлөлдөж баталва. 9 дугаар сарын 1-ний өдрөөс 2-ний өдөр хүртэл өрөмжтэй Дэврэн засгийн улс төрийн зөвлөлгөнө 13 дугаар хугацааны банкны хураан 16 дугаар удаагийн хурлыг кекар тогтва. Еврон засгарны улс төрийн зөвлөлгөөнө дэд тэргүүлэгч Ян Юн, Эзэс Муса, Лю Хуйжин, Пу Шэмэй, Шу Шэньи, Асэнжан Ахмад, Бату, Шиган, Күлэн Сайбгалн, Нармичгэн Дарга, Рэнчхэн Хурлдорлцва.
0: Шинжангийн радио телевизийн чимэн. Сөв алуу намжилтын үйлдэлтийг бэ болгон үйлдэгч үйлхгүй сурвалцлах гүмжлийн байршлуулалтын ёсоор кед нөдрөөс нар Эрван засгурна намын хураан байнгу гэшүүд тус бүр хуайрлан хамьярч байгаа күрэ салаа мөчөр нэгц зэрэгт гөрш тусгаа сэдэвт намын кецайл урж өргөн улан намын гэшүүн кадршдыг Ши Жинпин намын байгуулалтын үйлсэл санаа болон Ярамкай шүүжээ Ши Жинпингийн сөв алуу намжилтын үйлдэлтийг бэ болгон үйлдэгч үйлх тухай чихэл үйлдэлтийг гүнзга сурвалцсан ойлгож Сөв алуу намжилтын үйлсэлтээр нийгэм журамт өдгөөжилсэн Шинжаангийн бүтээн байгуулалтыг акуулахдуу котлон жолаадва. Эрван засгорна намын хураан байнгу гэшин, Эрван засгорна байнгу дээд тэргүүлэгч Жан Ин Чун. Сөв алуу намжилтын үйлсэлтийг бэ болгон үйлдлэг шүүлэа гэхэр гол сэдэв болгож, хуайрлан хамьярч байгаа сала мөчөр болон харилцах нэгцийн намын гэшин кадрчтдөө тусгаа сэдэвт намын кецайл урва. Тэр чихэлжилсэн Альва шатын намын зохион байгуулалт болон өргөн улан намын гишүүн кадрчд Ярамкай шүүжээ Ши Жинпингийн сөв алуу намжилтын үйлсэлтийг бэ болгон үйлдэлж өлөх тухай чихэл өглөлтийг Гүнзга суралцсан туушлуулж хоёрыг тогтаасна шийдвэрлэгч чанартай аш хулуудлыг Гүнзга ойлгож хоёрыг хамгаалахыг эрс гүйцэтгэж сөв алуу намжилтын үйлсэлтийг бэ болгон үйлдэлж өлөхгүй улс төрийн ухамсар үйлсэл санаана ухамсар болон үйл ажиллагаана ухамсараа үнэнхүү чангадах хэрэгтэй. Альва хулгалтаа салаа мөчөр гол сөгсийн хариуцлагаа нь чангатхан буттаруулж, нэгдэлтэй төлөвлөн хамжилцхан чангатгаж, кодо тусгана хамтрлын, көрін мөн, эд көрін, эх байлгийн хамьяарлт, дээр баримжаа таримлын газрын бүтээн байгуулалт, даашлалт сарлах, даашлалт күлэхэ, хам бодисын үйлчлэг зэрэг гол зүхтаа күрээнд анхаарлаа төвлөрүүлэн, найрлаг унамштайгаар күчилж, олон төмнө хажуудгүй төв бүс суртал ба, Илжирэн дураатсан асуудыг төөдөрлөн цэгсэн засгийг өргөлжнөн гүнзгариулж. Нэн эрс бат шийдэр зөрөг, нэн күштэй арах хэмжээ, нэн буттайг эрхмэлсэн суртлаар, алинснаа олон төмнөө олуултаа сэтгэлэг, зулжиргалт сэтгэлэг, амар төвшин сэтгэлгийг тасралтгүй нэмэгдүүлэх хэрэгтэй гэвэ. Эрван засгорна намын хураан байнгу гэшин, нэгдмэл франтин келтсийн дарга, Илзат Ахматчан. Сөв алуу намжилтын үйлсэлтийг бат бэх бэ болгон үйлдэлгжүүлж, Нэгдмэл фронтын ажлын дээр ас чанартай хөгжилт үйлчлэх ба батламж хангаая гэхэр гол сэдэв болгож, Бикорна нэгдмэл фронтын системийн нэгст тусгаа сэдэвт намын кицал урж чихэлжилсэн. Ши Жинпин шин цагийн дунд улсын онцлогтой нийгэм журмын үйлсэл санаагаар Күмсэн сэтгэлийг

0: нэвтрүүлж, цогц сүлдийг цогцлохыг цусралтгүй баримтлж, Ерөнхий хайшуужийн Ши Жинпингийн Сөө алын намжилтын үйлсэлтийг бэ болгон үйлдэлэг жүйлөх тухай чихал өглөлтийн элүг баялаг агуулгатхныг гүнзгэ ойлгож, Сөө алын намжилтын үйлсэлтээр Шинжаангийн нэгдмэл франтын ажлын шин байдлыг нэхийг котлон дахуулах хэрэгтэй. Арут төмөнд сул жаргал олохгийг хамгийн их алын намжилтан болгож, нэгдмэл франтын ажлын их бүлкөмдөл их холвааллын мэнчиндрийн шин чинэргэгээд, ил тод онцлогт сүйрүүлж, Нэгдмэл франтын тушаал хариуцлагаан гүйцэтгэх боттой байдалд нийссэн, нэгдмэл франтын ажлын онц чанарыг илрүүлсэн, сөв алуу намжилтын үйлсэлтийг бөө болгон үйлдэлгжүүлж, жинкнар атгаж боттойгоор ажиллахаар Шинжаангийн нэгдмэл франтын ажлын дээр асинтартай хөгжилтийг акулж, тэмцлийн кучаан үнэнхүүгээр дөмнүүдийн нүснээ хамтын зогсон үйл хамсрыг бат бэхжүүлгүй, нийгэм журамт өдгөөчлсөн Шинжаангийн бүтээн байгуулах агууийг үйлдлэгийн дүмд нэгтрүүлж, шин цагийн Шинжаангийн Улсын харилцах нэгдмэл франтын үүрэг хариуцлага үүрэглүүлийг жинкнар илрүүлэх хэрэгтэй гэв. Эрван засгорна намын хураан байнгуу гишүүн Кайсар Абдкерим сургалцлах гүмжлийн шин үр бүтэмжээр олон төмнөө бүлхмийн ажил үйлсийн дээр асинартай хөгжилтик акулягикар гол сэдв болгож хуайрлаг хамьярч байгаа салаа мэчртө сөв алуу намжилтын үйлсэлтийн тусгай сэдв намын кицал урж чихэлжилсэн. Ерөнхий хайшуужийн Ши Жинпингийн Сөө алуу намжилтын үйлсэлтийг бөө болгон үйлдэлгжүүлэх тухай чихал өглөлтийг гүнзгэ суралцсан найрын ойлгож лабдуунаар үйлдэлгжүүлж, арт төмнө төлөө алуу намжилт гаргахгүй боттой ажиллахаар алуу намжилт гаргах улс төрийн ухаамсар, үйлс санаанаа ухаамсар ба үйл ажиллагааны ухаамсараа үнэнхүү чангалах хэрэгтэй. Нийтийн төлөө нам байгуулах, арт төмд сул жаргал олохгүй шинжил ухаанчаар шийдвэрт бодлох тогтоох, жинкнар атхан боттагар ажиллах ерөнхий шаардлагыг бат эзэмшиж, намч чинэрийн ухаамсараа дээгшлүүлэн шин суртал төв суртлыг бий болгох хэрэгтэй. Альвашадын олон төмнөө бүлхмийн зохион байгуулалт нам ба заскын нурдна олон төмтэй нэгт харилцах такт хулаасны үйлдэлэн гүч сайнар бадруулж, кизад намтай сэтгэл нэгдэн цаг үйтэй зэргээр өргөшүүлж, алюнсна олон төмтэй жиргал зууланга хамтгаж, Сөө алуу намжилтын үйлсэлтийг бат бэх бэ болгон үйлдэлгжүүлж, хөөрмөг гавья хуусан амжилтыг таягдж, ардын амьдралын боттой явдлыг гүнзгэ гэж, үннийг баримтлан боттойг эрхмэлж, жинкнар атган боттойгоор ажиллаж, дөмнүүдийн нүснээ хамтын зогсон үйлс хамсрыг бат бэхжүүлж, нийгэм журамт өдгөөжлсөн Шинжаангийн бүтээн байгуулахдөө нэн гих хүй нэмэр үзүүлэх хэрэгтэй гэв.
1: Шинжаангийн радио телевизийн шинэ 8-р сарын 28-ны өдөр шин цагийн Шинжаангийн кадрчдын их хэцаалн тэнхмэн зохам ойнгар хотын тоочлсон ойнцсон засал тулн нэр ясинэрдэг өгжөлдөж чилэмж болох тусгас сэдвтэ тайлмж юрмж хот гээгдэж. Альва аймаг жуу хот шан хот аруйн ба бинтона алдан байгуулах ших хот том талбад сүлжана хуар хурлын царангийг сэргдин гаргава. Тусуданы их цаалн тэнхмдэ Хавигийн заскын явдлын нэг сүлжээгээр нийтэн битаки гол бэлгэмэн судлын нэг дэд ерөнхө сакрагч, ерөнхө төлөвлөгч Вангпынгийг залж хийсал уруулжээ. Зохан ойнгар хотын засалд чидэмж болох мэрэгжлэн лог. Үйлдэлгэн арга замыг системтэй тайлбарлан, улсын дутаадын олон газрын тоочлсон зүгийг хэлбараан хөрүүлсэн үйлдэлгэн туршлагыг хаалцва. Одоо тоочлсон Шинжаангийн бүтээн байгуулалтыг гүнзгэр нахгүй улогдох зангилган шат оржээ. Олон нар нь ар араас нь илэрхийлэгдэн, улс төрн зогссон дээгшлүүлж хэрэглэлтэр көдлөмж болохыг баримтлан, бодлогын чидвэр бодлогын арган тоо баримт нь сүйрийг бэхжүүлжээ. Дүрмэн журамчлыг бэрэншүүлэн тоочлсон ажилс наймах бүг боож улна. Суралцлогын ерөв тайлааны үнэнхээр тоочлсон ойнсон засалтан боттой ерөв хэмж болгох хэрүүлж Шинжаангийн дээр ячнартай гүвжилт тоочлсон хөдөлгөгч нэрг нэмэрнэ гэж цаава. 15 дугаар 5 жилийн эхлэлд шинэ айн эргэлтэн тэмсиа.
0: Шинжаангийн радио телевизийн сурагжилагч Янжугийн медаль сар болвол 8 дугаар сарын 28 өдөр Эрэн засгорна ардын заскын нурдна сони медана алунгэр 11 дугаар царангийн 15 дугаар 5 жилийн эхлэлт нь алхмыг алхсан гэхэ ширэс гол сэдэвт сони меда нийтлэх хурул гэж холдолта салаа мэчэр 15 дугаар 5 жилийн хугацаанд шин хөгжилтийн байршлыг байгуулах дайлт бодлогын тулх цагийг бий болгож Улсын дотоод ба олон улсын хос ууршилдуу нэг сайнар үйлчлэн үүсэлцгүй альва зүйлийн арга хэмжээг 50 цөвлөө. Эх оролт болол дотоод хэрэгцээг өргөтгөн зангилгын гардас болохоор барахгүй бас ч нэмэгдлийг тогтворжуулах ардын амьдралд ашиг хүртээг алах сулд ашигтай чихэл тулаарлуул болно. Иран засгорна көгжил ба өөрчлөлтийн зөвлөлийн намын удирдах дуунгийн дээд шүүжээ эрхлэгч Тогт Рахман илэрхийлэх тань. Намын Төйхорагаас Шинжаанд улгсан 5 нэг дайлтуулгын байр тогтоолтыг нөлөөлж Некеск том төрөл сүйл сан төрөл сүлийг ухаалан төлөвлөн хэрэгжүүлэх ба бэлтгэж Экорлултын улсын дайлтах бодлогыг тулааруулах уу Шинжаангийн Ажаху нийгмийн көгжилтийг акулах үйлсүүлэг үйлдлийг нэг санаар бадруулна. Цаглага дамжуулан күчтэл өөрчлөлгүй шин энерги зэрэг төрүүнад хунагдул үйлдэнхийг үйлсийн давлгыг бэхчүүлэн өргөтгөж цакурийн бөлөг, титана бөлөг, пүрмэн чоллогийн ширклэг зэрэг шин материалын аж үйлсийн келкасыг утхун, келкасыг нөхрүүлж, келкасыг чангадахыг үргэлжлүүлэн акулна. Зокамл ойнлогта үйлдүүлсэн ажиллагааг бүх талаар хэрэгжүүлж, энергийн эх баялаг, амар түвшнээ сэргэлт хамгаалалт, соёл сугасл зэрэг күрэтэ байрлуулдуулан Зокамл ойнлогийн хэрэглэлтийн ахуй байдлыг боожуулан өргөтгөнө. Некеск бузурдлого бодлогын чидрийн төвийг байгуулж болоод ашиглалт оруулахыг дэмжиж, Бүх Шинжаангийн бузурдлого дур нүүстөрөгчтөө дээр бүтэмжтэй бодлогын чидрийн нэг турыг байгуулна гэвэ. Өдгөөчлсөн аж үйлсийн системийг бүрэншлийн төгөлржүүлэх болвол шин хөгжилтийн байршлыг байгуулах уу дайлт бодлогын тулах цаг болно. Иран засгорна аж үйлдвэр ба сөрөг сангилтын танкмийн намын удирдах дуулангийн бүрэлдэхүүн танкмийн дэд дарга Цүй Тав илэрхийлэх тань. 15 дугаар 5 жилийн хугацаанд манай орн голдлохтай шинэс көгшсөн эрэгчин 3 төрлийн аж үйлсийг дисхуан буужуулахар байна. Иран засгорын бүтцийг шилдэгжүүлэхгүй ясч нарыг дээшлүүлэн юрашкийг нэмэгдүүлэхээр гол болгож голдлохтай аж үйлсийг көчрөхөгжүүлэн аж ахуйн үндэсэн байдлыг тогтворжуулна. Шин энергийн аж үйлсийн шин хэлбэрийн цаглагаан гүшнээ систем ба Шинжаангийн цаглагааг газараан дамжуулах нэвтрэх замын битэм байгуулалтыг төрөгтгөж өнгөтэй төмөрлөг төрүүнэ химийн аж үйлдвэр гээд органик бус төмөрлөг зэрэг шин материалыг голлохтойгоор хөгжүүлнэ. Дураагаар нисгэ аж ахуйн аж үйлсэн талар соёл зугаацл тараалан өөшөгө барана гүйлэг зэрэг олон ахуй байдлын давлаг төшөглөн сүр тоног тохиромж нислэлтийн үйлчлэг үйлдэн кэкэ сэлвэн засч арчлах зэрэг Эдгар Хурана дээр ач нартай хөгжүүлтийг акулна. Агаар сансрын сүрэг сангийн аж үйлсийн талар дахуулалттай үйлдүүлэн үүсүүлцүүлэн хэрэглэх ба худалдаа сансрын айлын хэрэглэгээ үлгэр үйлсүүлэхийг хэрэгжүүлж нөлөөл күштэ агаар сансрын сүрэг сангийн аж үйлсийн сүрэн газрыг бүтээн байгуулна гэвэ. Шидрэн жиласнаар манорна газаа даралж ана газаадаас уруулж газаад гаргасан Еренка Мэгнато 4 жил дараалан Дөрүн 1000 дүншир дэсэн шатаас давсан бөгөөд бидэл боомтар төр цаг боомтар өнгөрүүлэхийг биелүүлж хунчрах боомтыг жилийн турш нээж газаатай чулаатай юулсан боомтыг 19 кргэн нэмэгдүүлвэ. Иран засгорны худалдааны явдлын танкмийн намын удирдах дуулангийн бүрэлдэхүүн танкмийн дэд дарга Любо илэрхийлэх тань. 15 дугаар 5 жилийн хугацаанд манай орн Килин Арлжана шинийг үүсгэн хөгжүүлгийг акулж Бомтар нэвтрэх үйлдэл чидрийг бүх талаар дээвшлүүлэн газаатай чулаатай юулсах хүрээг уламныг алхам өргөтгөнө. Газааддык эрэмкасын үйлчлэгэнэ системиг бүрэншүүлж Килин газаак ажаху арлжана хамтруулсана орна чидэмжиг өргөтгөж газаад даашлах байрлагын ажлын ясч нарыг дээвшлүүлэхийг акулна. Бэдэл бомтын жинкнар чулаатай юулсахыг акулж улаастай зэрэг бомтын чулаатай юулсахыг өргөтгөхийг дэмжнэ. Байцаах тоног тохиромжийн ясч нарыг дээгшлүүлэн чидрийг өргөтгөө. Ийж бүрэн тоног тохиромжийг бүрэншүүлэн төгөлрж өлгөө. Гол шугам замыг дис дэвшүүлэн өөршлөхийг акулна. Газаадын худалдаашнаа 20,000 оруулахыг сув шарх насга талын тодорхой хуудсын дүрмийг гүнсгэ хэрэгжүүлж. Газаадын худалдаашнаа экоруулсан аж ахлуулын улсын альва зүйн төрийн бодлогыг эрэх тэгшээр эдлэхийг батламжилна гэвэ.
1: Шинжаангийн радио телесурам сурвалжлагч Янгүгийн медаль зарвуулуула. 8 дугаар сарын 27-ны өдөр Эмшинжаангийн хашгирын 2 иржүүлсэн 26 тэмн киловатын нэвсар цаглага арга 750 киловолтын дамжуулан гэрг инженеринг ашиглалт оруулахыг дахалдан. Шинжангын дулаанзын 50 кг болтон цахилгаа дамжуулах

Бүк үтэн нэгтэм нь 5000 км асад авжи. Бүк үсэн долансан 50 кг олдан күштлэй өчүл гэртэна тогар хамгин олн, шугам нүтэн хамгин үтүм мүж орон болва. Шинжан нэгэнтэ бүк үсэн хэпчагар хамгин ихэ мүжин дэсэн долансан 50 кг олдан гол шугам цаглган торыг байгуулва. Гоур мэнгэн айм нь ондад улансан 50 кг болтын манс үрэмчин хэд бийн цаглға дамжуулын күштілі өрчіл генжинрэнгий гаштыл дурус наснаар. Шинжан кет дээр күштілд цаглған турин бүтан байгал болтын айдыг ехлүүл ба. Арун кетін жил үргэжилін бүтан байгал хар дамжуын, шинжан долансан 50 кг болтын күштілі өрчіл гэртагас гучи ис, шугмас негзүн хэрін зүрүүсіг байгалж. Бүхгүй ормисын энергийн эхвайлгийн тохирлуулдан үйлдэл чидвэр үргэлжил нийлэр ба. Улсын цахлан турын шинжангийн битан байгуулалтын хуяр компанийн сони метаны үйлөгч Чуурун Кай илэрхийлэхдээ шинжангийн энергийн эхвайлг болон цахлага гэрэглэх даацын хөөд бид элвэг өн бид дутгдах. Зүүн бид их баран бид баг сөрөг чиглэлийн тархалт нь онцлог тавиаж. Дулаанзан 50 кг болтон гол цаглан турын урмсан цаглан хүчнө хангалах хэрэгцээнэ зөрчлөгийг энэ цаасын шийдвэрлэв. 220 кг болтон шугамтай харьцуулбал дулаанзан 50 кг болтон шугам нь дан бүтэ цаглан келкэн шугам нь цаглага дамжуулах багт хамжин 5-аас 10 дахин дээгшилж. Цаглага дамжуулан кэрэх зайн 3-аас 5 дахин дээгшилв. Одоо батчанга торын бүтэд төшхлөн Хэд шинжангын элчин күчээр цаглага гарахгүй. Зүйн шинжангын салхины күчээр цаглага гарахгүй, нарны энергиар цаглага гарахгүй ба, өм шинжангын нарны энергиар цаглага гарахгүй гэвэл урамсаар харилцсан нь туслуулцхыг биелүүлж. Өмнөх хэд шинжангын цаглага дамжуулахгүй хөтлөөсөн чидвэр икар дээгшилж. Зүйн шинжангын цаглага дамжуулахгүй хөтлөөсөн чидвэр 1000 төмөн киловатт дээвшин урж. Энгүсэнд өм шинжангын цаглагана хангалгын чидвэр кэрлцэхгүй цаглагаан күштлийн чинэр тогтомши байдлыг хөөрүүлж бүх шинжангын цаглагана хангалгыг батламжлах хэрэг хэмжээ үргэлжлэн дээгшлэвэг юм. Нэгтэм 5000 өнгөр километрийн дулаансан 50 кВ-ийн шугамын гүв сайрган элсэн цөл өндөр уул бартад даваагаар өнгөрсөн болохоор байгаль нь усны төрн найрн будал янта ажилгана хамгаалалт батламжийн үүрэг бэрг хатуулалтаа юм. Шинжангын цаглага дамжуулан хүчлэн өөрчлөлгөө хизгарт компанийн нийлбэрлэлэн хамьярд эзэмдлийн төвөнд тусгай хариуцлагат нь доотчмчаа илэрхийлэхдээ. Манай компани босоо цогцтой тээрэн байцаах уулна төвлөрнөн хинэн эзэмдхийг үйлдүүлэн нэг цогцулсан ажилгана хамгаалалтын хэлбэрийг бүх доллар хэрэгжүүлж. Туучилсан ойнсан арга барилаар том цаглан дурн амар төвшин тогтвортой ажиллагааг батламжилж байна. Одоо шинжангын дулаансан 50 кВ-ийн цаглага дамжуулах шугамыг нисгэрээр биендаж тээрэн байцаахыг бүх доллар хамруулахыг биелүүлж. Их зэд нисгэн нисгэлээр шугамыг тээрэн байцаах. Нисгэр биендаж тээрэн байцаах. Ойнлог сүлжэнэ кинэн хэмжилт зэрэг уулнштын мэрэгжилт төвшгөлөн. 248 зурус цагламчны тусгай хэрэглэгэна шугамыг тээрэн байцаах айлын шугам зөв шаардлагуулж. Жилийн дунд учраар биелүүлсэн цаглага дамжуулан тээрэн байцаах замын нутгийн 36 төмөн километр болж. Жилийн дунд учраар гадар тал нь эвдэрсэн, утаан гарсан, ондон бүдс байх зэрэг аль төрлийн сэрэмжлүүлгүй сургууль ангиас нэгсэн 50 төмөн өнгөр зурусыг шийдвэрлэж. Далдалыг эрт илрүүлэх, эрт сэрэмжлүүлэх, эрт шийдвэрлэхийг биелүүлж, бүх цагийн хэсгийн бүх талын өнцг бүлэн үлдэхгүйгээр ойнжилн хамьярны эзэмтгэх системийг байгуулваг юм. Үргэлжлэн төгөлдөрсөн дулаансан 50 кВ-ийн гол торын бүтцэд төшгөлөн, Шинжаан нэгэнд дутааддан хангах, 8 цагарх тур, гадраан дамжуулах 5 нэвтрэх замын гол торын бүтцэн байршлыг бүрүүлдүүлвэ. Дотооддон хангах 8 цагарх турын тэнгэр уулын өмнөх хэд бийн цаглан турыг нэгтгэх хол бий хангалах хэрэгцээг харилцсан туслуулцхыг биелүүлв. Газардан 3 зурс онц дээр хүчлэлтэй тогтмол гүйдэл 2 зурс газарын дамжуулах хөсөн гүйдэлд нэвтрэх шугамд төшгөлнө. Шинжангын цэвэр цаглан гүчиг үргэлжлэн бэхүүлсэн сахт дэлгүрт дамжуулан хэрэгин улсын энергийн хангалгыг батламжуулах ба Бузурдлгүй дуур нэрстэр зүзэг гэлбаран хөөрүүлгэ чихэл тулаар болва.

0: Одоо Шинжаг нь орон нутгийн цахилгаан дамж болгох шийдвэр 3300 тэмн киловатт гэрчээ. Удирдлагын цахилгаан гадарын дамж болгох хэвчээ өргөжлөн өргөж байна. Улс орон цахилгаан төрийн Шинжангийн битам байгуулалтын хуваар компанигийн сонь мэдэнэ өгөлөгч Төрөн Кайгэлх тань. Энэ жил бид 38 зүйлийн кетти өргөжлөлт онц дээр хөтөлбөр төлөвт цаглаан дурыг гиснээс байгуулах гэхэд өргөжлөн байгуулах инженерингийн нэгдэ төлөвлөн аккуулжээ. Шинэс 11 зүйлэн барилгын ажлыг ихдүүлж 750 кВт-ийн 1917 км шугамыг шинэс байгуулж 2550 тэмн кВт ампер хөтөлбөр өөрчлөлт багтамжиг шинэс нэмэгдүүлэх төлөвлөж байна. Бараг цалтаар 2030 онд гэрээд Шинжаанг 3906 тогтмол гэрэлд гадарын дамжуулахгүй гол дурын битцийг байгуулж Шинжаангийн цахилгаан гадарын дамжуулах шийдвэрд ээжлээд 6000 тэмн киловатт хүрнэ гэвэ.
1: Шинжаангийн радио телевизийн сурагжилагч Ливигийн медиасаар болвол энэ жилийн 8-р сарын 29-ний өдөр болвол 23-дөгч Бекусын Кемжин зүрх хуулийн ухаарлын өдөр болно. Газар зүгийн сүрэг сангийн амар төвшний хамгаалж цаг орон зайгийн туу баримтын далд хүчиг Кёгжая гэхэр гол сэдв болгоо. Эрван засгарна Кемжин зүрх Куралын их туу баримт алс серлийн сүрэг Зокамл ойнлог болон Кемжин зүрх ажлын гүнзгий үүсэлцлийг идэвхэд акулж Кемжин зүрсэн өрбитайлын найрлагийн кемжаа болон үйлдвэрлэлийн өрбитэмжийг ихэр дээгшлүүлж улсын чихлэх дайлт бодлогын хэрэгжлүүлт Эрван засгарна Ажаху нийгмийн хөгжилт болон байгалийн их балгийн хамьяралт Батбек цаг орон зайгийн туу баримтын тулаарлал хангава. Эрван засгарна Кемжин зүрх Куралынгийн ойнч хотын судалгааны төвд хөрөхтэй. Ажилтат яг Эрван засгарна Питан байгуулалт хэрэглэх газрыг сувшаарсна дараа кино хамьяралтын сестмар дамжин Альва аймаг жуу хотын Питан байгуулалт хэрэглэх газрын төрөл сүлийг харгуулан байсааж байна. Энэхүү сестмийг энэ жилийн 7-р сард жинкнар ашиглалт оруулж алс серлийн кинэн кемжилт Орон зайгийн туу баримтыг давх цулан садлах зэрэг мэрэгчлэг гүцс хэрэглэн Питан байгуулалт хэрэглэх газарт сувшаарсан боловчгүй орон байр хангасангүй дөрмийг зорьссон барилга сувшаарсан кепчайн баг буттай байгуулсан кепчайн их байр тогтсон боловчгүй тогтсон байранд байгуулсангүй зэрэг нийтлэг асуудал уршиж байх эсгийг магдалж чадна. Эрван засгарна Кемжин зүрх Куралынгийн ойнч хотын судалгааны төвийн дэд эрхлэгч Мөн Линг сургалжилагч хэлэх тань өнгөрсөнд болвол Альва Шен хот голдэж манай кино хамярах ажилт нь Эвран буттай газартын кэрч төрөсөлийг дараалан кино харгуулахар дамжин манай эн системик хэрэглэн имэрхүү уламжлалт ажилт нь кюмна күчиг хэрэглэн буттай газартын төрөн байцаахыг өдөг ашилсан алс зэрлийн мэрэгчлэр гэр доторхийг төрөн байцааж бусад ажил төрлийн зармиг кино харгуулах болгон хөрүүлж кино хамярах ажлын үр бүтэмжийг дээшлүүлвэ гэвэ. Шидрин жиласнаар Эрван засгарна Кемжин зүрх Куралын алс серлийн сүрэг Зокамл ойнлог их туу баримт зэрэг мэрэгчлэр уламжлалт Кемжин зүрх гүчиртэй асуудлыг шийдрүүлвэ. Эрван засгарна Кемжин зүрх Куралынгийн алс серлийн зүргийн хэрэглэгээ төвд өнгөрсөнд Кюмна Кючаар кедэн гариг хэрэглэн бийлүүлэх чиглэлтэй байсан дахуулуудна алс серлийн зүргийн хөрилтийг кинин кемчиг үүргийг удаа AI ойнлог тайлбарлан орчуулах загварт төшөглөн төргөн бийлүүлж болно. Эрван засгарна Кемжин зүрх Куралынгийн дэд дарга Ван Кофун илэрхийлэх тань. Дараалхамд Эрван засгарна Кемжин зүрх Куралын Шинжаангийн Ажаху нийгмийн хөгжилтийн хэрэгцээ шаардлагад суурилж, Зокамл ойнлог ба цаг орон зайгийн сүрэг сангийн уйлдуулах талар тоочлсон ойншсон зүг хэлбарийн хөрвүүлхийг өргөжлөн гүнзгийрүүлнэ. Илэнгуя, туу баримтыг гарган авах үйлдлийн талар хүч оруулж, Зокамл ойлгийн боловсруулт үлхэр кавиг гарган авахар дамжин их кемжана кюмна күчиг орлуулж. Манай кемжин зурх ажил ард улна амьдралд үйлчлэхгүй бас заскнурна шийдвэрт бодлого тогтаах талар нэнгэг үйлдэл үзүүлэх болно гэвэ.
0: Шинжаангийн радио телевизийн сургуульчлагч Дунжи Юнгийн медальсар болвол 2026 оны Ерөн засгарны Мужин хооронд кюмна күчний эквайлгийн солилцоо хамтрал санаа гэдлүүр 9-р сарын 18-ны өдөр Шинжаанг нь олон улсын хурал өсгөлөнгөн төвд явагдана. Маш олон төвн ажахлуулах улс нэмчлэлд ажахлуулах гэхэд кюмна күчний эквайлгийн үйлчлэг ана байгуулагч их кемжана ажилтан байр гаргаж тус удаагийн гэрлүүлд оролцох болно.
1: Тусуудааны хөтөлбөрийг Эрван Засхурна Кюмна Кюшна Эх Байлагва нийгмийн батламжийн танкмас голлуун эрхэлж хөтөлбөрдө нэг царан ажилтан элсэх цуглараан нэг царан ярлцах хурл нэг царан Шинжаангийн тусласан Кюмна Кюшна Эх Байдын үрбтайлын үзүүлэг нэг царан Тохан газартын тойрон үсэх сэргэ дөрвөн том гол кескийг тохируулж үрбтайлын үзүүлэг ярлцсан сулулцху тусгай мэрэгжилтэн кецал уурху төрөөзүлийн гэрээ тогтолцху Тохан царанд ажилтан элсэх Бутта газартын тойрон үсэж байдал ойлгохыг нэг цусгчулсан байна. Эрван Засхурна олон нийтийн ажил угултны үйлчилгээний төвийн Кюмна Кюшна Эх Байлгын үйлчилгээний хэлтсийн ажилтан Маян Лин танилцуулан хэлэхдээ бидэн Шинжаангийг туслах 21 мүж хот Кикад, Гэнсу, Кёкнур, Нингша зэрэг баруун хотын 8 мүж орны нийт 24 мүж орон хотын Кюмна Кюшна Эх Байлг ба нийгмийн батламжийн салам өчрийн төлөөлөгчийг салж хуралд оролцуулж маш олон төвийн ажиахлуул улсын нэмжлэлт ажиахлуул гэхэд Кюмна Кюшна Эх Байлгын үйлчилгээ байгууламж их хэмжээний ажлын байр гаргаж өсвөнд оролцохоор нэр мэдүүлвэ. Ажилтан нэсгэ цуглараныг үгийн Эрван Засхурна намрын өдрөлийн ихтэй тусургал төгсгсдийн ажилтан нэсг цуглараантай хамт эрхэлнэ. Тус цуглараана кевчайн их ажлын байрын олон юм гэвэ. Көлөрийн тухайн царанд Шинжаангийн тусласан Кюмна Кюшна Эх Байлгын үрбтайлын үзүүлэг гаргаж, альва Шинжаангийн туслах мүж хотын Кюмна Кюшна Эх Байлгын хамжилцаа, чидэртнэр Шинжаангийн туслах уу, ажил олголтоор хавсрын туслах уу, ажлын мэрэгжлийн үр чадрын боловсруулалт зэрэг талын үйлдвэрлэгийн хэрэгэн жишээ, ажлын туу баримт ба кеп дураалын үрбтэмжийг системтэй эмгэтгэн дэгэлж, сүрэг, үсэг, сүрэг дүрсийг уйлдуулах хэлбэрээр, Шинжаангийн туслах күчин Шинжаангийн ажил олголтыг тогтворжуулах уу, Хөгжилтэйг акуулах чидэмж олгосон амтлаг үйлдлэгийг төлөрүүлэн илрүүлнэ. Маян Лин хэлэхдээ Мужийн хоорондгүй Кюмна Кюшна Эх Байлгын сулулцаа хамтралсанаа ярилцах хурлдөө Шинжаангийн туслах уу муж хотын төлөөлөгчд Кюмна Кюшна Эх Байлгын хамтралсанаа төрүүнэ туршилгыг хуваалцаж Кюмна Кюшна Эх Байлгын ажил төрлийн тусгай мэрэгжилтнээс тусгай сэдв тайлмж хийнэ. Эрван Засхурна ихтэй тусгал төгсөлтийн Ажил олж үйлс битаг тусгай мэрэгжлийн сөүлийн пас сек ёслыг сэргэр ёгдүүлж. Мужийн хоорондгүй Кюмна Кюшна Эх Байлгын хамжилцан төйдөрнгүйгээр гэрээ тогтолцох хөдөлмөр өрнүүлж. Нэг хэсэг чидүртник оруулан көмжилгүй хөдөлмөр үйлчлэгийн хамжилцаа. Кюмна Кюшна Эх Байлгын үйлчлэгийг хамтар байгуулах хамтралсаана төрөлсөдийг боттааруулж. Содолцаа ярилцааг үнэн боттай хамжилцаана үрбтайл болгон хуйруулна гэвэ.
0: Шинжаангийн радио телевизийн сурвалжлагч Леймингийн медалсар бол 8-р сарын 28-ны өдрийн өдөн юм. 2026 оны өрөмжин Марадона сони медаль чимээрлэх хурал өрөмжт хийгдвэ. Уралдааны 9-р сарын 13-ны өдрийн дулаан цаг 30 минут Шинжаангийн олон улсын хурал өсвөрөнгөн 50-ын өмнө үйдэнд эхэлж. Нэгтмэн 5,000 гүйгч цуулган хотын өрөмжтө цуглуурн гээлтар хотын цог чивхаг ойлгох болно. Тус хугацааны уралдаанда Марадона уралдаан ба хагас зайд Марадона уралдаан гэхэд хоёр төрөл зүйлийг гаргаж уралдаанд уралдсан кепчайн өнгөрсөн хугацаамуудын шин дээр тэмдэглэлийг үүсгэнэ. Уралдааны хотын бүх үзмжин уралдааны замын ойлгохныг үргэлжлүүлсэн сүйрэн дээр Марадона уралдааны төрөл зүйлийн зам шугамыг улмыг алхам шилдэгж байлба. Эрмж хотын биеийн тамирын товчоно намын удирдахуд гүлингийн бэрэлдэх нь товчоно дэд дарга шебийн сурвалжлагч хэлэхтэй. Энэ жилийн зам шугамын их төлөв 2025 оны эрмж марафонтой нэгэлдэв байж. Эрмж хотын гүйн гүнзгас хуулын агуулгын тунта үзмжин цэгэн зам шугамыг хамарчаа. Тусуудалын уралдаанд бас дэлгэрэн альва газрын гүйгчдийн эрмж төрж уралдаанд оролцохыг татж. Зүйлэмдэ цэн альба улс гэгээд Шангон, Омон, Тайванаас ирсэн ахт юнарч гэ байна гэвэ. Уралдааны уралдахыг хэрх хэмжээг үлүнийг алхам дээх түлхэн дэвлэ. Энэ жил өрөмчин Марадона уралдаана Шангон системик шилдэгж үлвэ. Хүйкмна дугулын илгэлд Марадона хагас сайт Марадона өмдөх 8 нэрсийн бүр Шангон мэнг авч болно. Бэлгэмн уралдаана хэсэгт хагас сайт Марадона бэлгэмн уралдаана өмдөх 10 нэрсийг шилгэрүүлнэ. Тусуда бас өрөмчин гавшга хошууч гэх мужийн хэвчэнэ бүлгэмэн уралдаа гэшинийг үйсгэн гаргаж Мужин кепчагаар

0: гэсэн болгон анги зохион байгуулж эмэг 6 нэрсийг булаалдаж урал даанад өрөлдөхийг хэмжээг байлгаж буулна. Шэбин гэлэхтэн одоо нэгэнт 2000 өнгөрөөс санд урна гэсэг тухтаава. Энэ хамт мана бих хотын дотоодыг хамгаалах эрүү хамгаалал эрүүл мэнд гэхэд голомтдод нийгэм бэлгэн болон альва заскын ордны эрх тушаалд батламжин салаа мэчрэмүүд бүр манай тус удаагийн урал дааны өвдлөн батламжин төслийг бих хүчээрэн сайнаар гэж байна гэв.
1: Одоо товч медамууда сонсох яа. Улсын мэдлэгийн практикна эрхийн товчаа шидр 26 дугаар хугацаана дундад улсын тусгай ашигын шагналын шагнал олгох тогтоолыг жинкнэр нийтлвэ. Тус хугацаана шилгүүр өлтө Шинжаң нэг мөнгөн шагнал дөрөн шилдэг шагнал гүртэж шагнал гүртсэн төрөн зүйлийн амд бодисын эмлэг шин энерги зэрэг гол дугтаа күрэг хамарч Шинжаңын дээр өртөгтө тусгай ашигын боожлуулын шат үеийн чанартай үр бүтэмжийг илрүүлвэ.
0: 8 дугаар сарын 27 өдөр Хүйсгэлт соёл иргэн шилэн гүвийн ээж гих баримтыг хийногийн сони медианы идэлгүй хурал Шинжаңын үйлдвэрлэж бүтээн байгуулах бийн тона 7 дугаар ши Гуянх хот дэхэгдвэ. Туски ногы 7 дугаар ши Гуянх хот Жансу мужин хаян хотын системээр нь Шинжаңын үйлдвэрлэж бүтээн байгуулах бийн тона 7 дугаар ши туслах эн фронтын ажилланд гүлэн болно. Төвн шингийн фашин айдлын сүг хамтран үйлдэж. Бингтона соёлор Шинжаңын өмнөх ажлыг ахгуулж, бингтона зэрэг санаа, тэрэн зэрэг санаа өгөн, ахмад зэргэн зэрэг санааг өмнөжлөн залгамжилж бадруулсан чихл ут хурлыг нь үрвтэ болно.
1: 2026 оны Шинжаңын торог назамын үзмийн архим баяр 9-р сарын 27-ны өдөр Шинжаңын Кёдажахугийн өсвөлийн гралэнд эхлэхээр байна. Тосох цаанд дэлгэн үсэлж дэлгэн борлуулах аж үйлсийн судлын ярилцгаа аж ахуй арилжаанаа зөвлөлцөө соёл зугаасны бичлэн ойлгох зэрэг ширээс хөдөлгөрийг өрнүүлэхийн хамт үзмийн наркийн тусгай мэрэгжлтнээ үнэлэлт ажил төрлийн гол зөрилтөд яраа тавих зэрэг хоёр зүйлийн тусгай мэрэгжлийн хөдөлгөрийг иж бүрдүүлэн эрхэлнэ.
0: Цаг уурын хөдөлтийг цаг эмхтэн анхаарья. Нэвтрүүлгэн адагт бэгшнэнгийн 16 хотын цаг уурын өрчлсөн медалгаас сонсхийа.
1: Үрэмшдэй чилгэр заримдаа нүүлтэ 17-аас 33 градус.
0: Алтад үйлтэ 14-аас 28 градус.
1: Тарвтад үйлтэ 18-аас 33 градус.
0: Гулузд үйлтэ 20-аас 36 градус.
1: Порталд үйлтэ 18-аас 32 градус.
0: Гарамайд үйлтэ 22-аас 34 градус.
1: Китэнд үйлтэ 17-аас 33 градус.
0: Шихозд үйлдэ 16-аас 34 градус.
1: Цанжид үйлдэ 18-аас 34 градус.
0: Хамилд чилгэрэсн үйлдэ 18-аас 34 градус.
1: Турпанд үйлдэ 28-аас 40 градус.
0: Гурлд үйлдэ 22-аас 36 градус.
1: Аксуд үйлдэ 21-аас 34 градус.
0: Атушд үйлдэ 22-аас 35 градус.
1: Кашгард үйлдэ 23-аас 35 градус.
0: Хотанд үйлдэ 20-аас 34 градус.
1: Үрэмшдэй чилгэр заримдаа үйлдэ 17-аас 33 градус.
0: Энэ удаагийн нэвтрүүлгийг сургууль найр бүлэн байршуулж, утхан мэрэгэн гинжив, буян бэлэг буулаа нэвтрүүлвэ. Гүлэн авч сонсон том баярлалаа. Нэгэн улан агуулгыг сонсох гэвэл таваас сэл үшэ тэн хэрэглэгчдийн үйлдвэрийг буулгаж болно.

0: 13.
1: Шинжангийн нарадио телевиз хураагаас ярьж байна.
2: Шинжангийн нарадио телевиз хураагаас ярьж байна.
1: Хөкөмдөг бол тунгалаг усны хооронд баяжлын замыг нээж Кэдан утгатай кевжилтийн зураг тавилгыг биелүүлье.
2: Кэдан утгыг цэцгэлүүлэн гөгжүүлэх бүрээр танд нүүлж Кэдан утгыг цэцгэлүүлэн гөгжүүлэх идэрхэн налх зам хэрэгтгийе.
1: Шинжангийн радио телевиз хураана Монгол хэлний радиогийн Кэдан утгын хөгжил нэвтрүүлгээ клан авч сонсох болов уу?

Эрдэн гүнөө сонсмын сайн байцгаан та. Шинжанг нарада телесхран, монгол хэл нарадогийн кэдануудгэн кэгжил нэвтэрлэг маан эрхэм та нартагаан мэлдэсэн золглаа. За, би ухлаг хэтлэгчтэй баяр та болном. Эрдэн гүнөө сонсдаа, тэхнэнудаг нэвтэрн. Хасгар коносер шэна, үхсага балгасна, гэвэн сайрхалды, дэрн улилын идэшн угаана, күрэлэн аргасан. Ирад оныгсан дархан чин, Жэнгүй адшта айлын амдарши бидсмус союн нөвін шинэг үйсгар кэдад осынг цэсхлэн хэгждэв кэшн амдарсан. Дунд усын шинжан, дунд азян кэдад ахан шин лухан техник мэрэсэн шинэг үйсгүй хулуан хуурмүй хэрун зурган уна эрдэм шинэгана солсана хурл кэгсэн зэргэ авгалгэ байршвэлэ. Чээд хнуда нэвтэлгэн дэлэрн авгалгэг кэлэн ап сонсголу. Нэвтэлгэг шинжангэн арадад хэлусхран сэлүүштэн шин зүйсэрин Келишний үлчүрдөө зэргар нэвтрүүнэ. Сонс шидмэн эргүлөө сонс шулна.

0: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалангийн ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархич болно.
1: Би гар утсаарын хамгийн сайхан хөдөө тусахныг сүйдэрнэ. Бас Микулус го бүх дэлгэн кем бүхэнд манай тусахнаа тарсан альмиг амтлуулнэ.
0: Хөдөө тусахныг цэцгэлүүлэн гүйжүүлэхийг бид талар ахгуулхдоо манай тусахнаа кадрчд лаптопын бутгаар ажиллаж алхам алхмаар олныг давхулн орлогыг нэмэгдүүлж байжуулах хэрэгтэй.
1: Өргөн үдэм хөдөө нутгийн хүсэл эрмэлзлэр билхэм. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг шин цаг үеийн шин тарашнаа цог живхаг илрүүлнэ.

Сонсгонараа удаа Кёдод улсаар эргэн явж цэцгэлэл хөглөг өсгөл угаараар нь ундуу хашгаар хунашир шана. Угсгаа болгоснаа удын Кёдод ахын ажилсан крайлин гэн урт байдал болоод удаагийн хөрлөлт тухай ярьж өгье. Шидэрэ хашгаар хунашир шана. Угсгаа болгоснаа удын Кёдод ахын ажилсан крайлин гэр ургатуу яаралтай хөдмөрж байгаа илүү хралтын байдал харагдана. 301 кюлэмж болоод нэмэг 178 номолжин кюлэмж эмг тараатаар жигсчи. Асана машин дэргэн түйна дундаагар сүлжүлдэн тасан түйхүй сугаасад араараас нь суурулна. Кюлэмж үнэрлийн илшин нугаа кёкрон нугаарчи унстаа сургаг сэмс саланамаа дүйртэл ургачи. Кёкрон тараалангин үнэрлийн хасгаарлыг эвдэрчи. Хашгаар нь өөр эргэна улан тэмна. Хуулын ширан тасралдхо шин сургаг сэмс идшин нугаа кэрэгж байна. Кэлэмжин гаднаа тарилтын нэрх шин даадах уу твиж фрах савсрыг ашиглан тэр амарч байлаа. Хуурм 24 нуун тэр ажилсан крайлинг уран байранд давалгыг төдөлж дөрөн кэлэмжи даачилж тус хазрын улан тэмнэ дурта идэс нугаанаа төрөлжүүлэх тусгаалан тарсан байна. Өдөр бүр өр цаймагц шин сургагаар тасн твивсэн идэс нугааг тэрэгэнд ач зөөвлөн крайлинг урнаас 2 км кэрэггүй зайтай хашхарын Жангдан кэдэжахын дахмэлхний бэмэр хулдах сахлилдэг хэрэг байна. Идэшин нугаас эмсэн тогтурдаа шинэрэн шинэсгаас болж, тогтурдаа хэрэгшин нэрэлдэ болж, салан улдах захаалга, бэмэр хулдан авах захаалга араараас нь клан авсан байна.

Швендатуу тарминг азатаг шинхэн чиглэсэн Венертэн угааг сааж хэлэхтэй. Өвлөл болон саг тэлдэрэн хэрэгтэй шаалгыг хөндөслөн тарминг төрөл зүйлийг тэнс харуулна. Нэг удаа эдшин угааг хурааж болохдоо даруудаа эдшин угаа нэгтэй чиглэж хөлмөдөө ээлжлэн төвч раху бурлуултан арга зам жилэн туршиг тасалдахгүй юм гэв. Энэг нэгтэм 5000 нөнгөрөө мөн талбаата ажилсан Крайлингэн ухсага болгосон Твэнк ухсага тусханд байдаг байгаад Хашгарын Жангнан Кэдажахум дахмын үлдэхнэр бэмар хултхуу сахтэлэртүй гэршилж байгаа. Уран байран давлагтан тишглэн. Сүйрэн гадраас бэмар хултхуу сахтэлэртүй шууд хангаху. Ахар гэлгаас нь үйлөл борлуулдан хилварг байгуулж. Илсэн угана тарилтэ. Гэхдээ дэвсний минь илкэр үзүлхэ. Унсагта тасан твэк. Садгаа өзэмсэн дэрнике кэсгийг сагнан хуааж. Тус газарны эдшин угаана сэмсэн хангалган хөлцөгөө талыг нөхрөлж шин сургас эмс эдшин угааг хул замдаа шилжүүлэн суулгах өөр нэг битэмжтэй дургт болов. Усага болсноо дээд дараага тайр зам мухтар таньцуулан хэлэгдэн. Энэ төхөөрөмж тараалангд хэрлэг газрын хуурд нөнгөрөө тараашны өргөтөх холбодчи газар шуран эзэнтэн эрхийг шилжүүлсэн. Кэсна мэнгийг жил болгон бир тооны усаар тусгнардын гарт тархааж байна гэв. Крэлн улны арми газраас тарилтын шидвэртник уруулна унсагта тарь зургаах үйлсэг хөгжүүлж гаднаас ирсэн мэргэстэн шидвэртэн тарим газртуу гүнзгээр нь айдлахан даху. Тухан газрын тараасан малжт удагийн тараалан тарилтын мэргэжлийг сурулцахд кевинжилэн дайчилж байна. Ажилсан Крэлнгийн бэг талаар ашиглалтуу уруулсан дараа 400 кемдэг элсэг нь хиндэ тогтуртаар ажил болгож жил бүрийн хуур тэмнэ өнгөрөө кевин удааг нь үлэлэн чинэртэй айдлаху кек айдлын байр хангаж бас тус газрын 30 кедэн тарилан шидвэртник бэжүүлж уулан тэмний гэрэнхийн хажууд урлага нэмгдүүл болгосон байна. Шандунга систем мэрэгдэн ажилт нь Сүн Чанши зугаас хөтлөн дахуулж кэлэмжүүд тасан твэж байна. Удаа твэнэ эзэн байгаа хулангуу зэмсэн дөрөн кэлэмжин тасан твэхүү үлдэлдэн урж тасан твэхүү үйлэн ухцаан 7-дугаа сараас 11-дугаа сар хүртэл үргэлжилж газар жигэн давлагтай байрын өөрөөр гэнэ цэхэн бус сугалаар нь анхаарлыг татшив. Хашгарда зугаас нь адахар уудсан зугаас бас тусгаар нь иржээ. Тасан дэвхийг хав цангадаг бийч нь ялгадаг. Сүн Чанши таньцуулан хэрэгтэй. Үйл орчинжи бидний үйлдвэрлэн зугсаахгүй үлэр цөлхий анжирын цагтан кюрад болох хугацаанд нь урна гэв. Нэгэн жил тэр 25 км инг турн бодонд чусунгар моогүй завсарлан тарьт турсаад их амжилт болж. Энэ жил тэр 1 км шинэ сухлаг хөсөлж идэшин моогн тарилан кепчааг нь ихтг кард бэлтгэж байна. Дөрн үлдэв урлын хугацаа зөрүүлнэ ээжэн тарих төрөл зүйлийг шалтгаар байрлуулах уухлаа. Ажилсан Крайлин Сэмс идэсэн угаана хангалгын хэрэгжлэн батламжлах гол арга хэмжээ болно. Ил газарт шимми чивгэ кэшинго зэмсэг хэвчээн тарьж хөлмжүүлээд номлжин хөлмжд лааз памидор тарус зэрэг уулын нийтийн идэсэн угаа сэмсэг уухлаа хэмг таратаар тарьж уулын тэмнэ өдрөдөд мэн холсны дайныг сахан угаалж шигэр буя көгөргөнө өндөс зэрэг Кисе дэвснэмэн дүрмжилэн бөөжүүлж, бөөлжргэн, хулангу, шимми зэрэг, унстаа, шин сургас эмсэн өргөн ухсааг зөрүүлэн сагтэлэгтэг гаргаж, тус газарын зэмсэ, эдсэн угаана хангалаг байлаг жуулва. Гэв сайргалды сүйрлэн төхөмж тараалангын көгжүүлж, Кашгар, Хөнэсэр шэна, Кэда жахун сүйр тонг тохромжиг, уруултаан хүргүлэн ихтэгвэ. Энэ жилийн 1-р сард Кашгар, Хөнэсэр шэна, Швэм болгосноо 382 нарны гэрлийн дулаан кэлэмжийг байгуулж болоод ашиглалт оруулж органик сүйр хэд тарьж байжулах уйлгаар урчин тэрник тохируулна эзэмтгэх мэрэгдэл тэшглэн гэр сайрхлын усан болоод кэрсэраны нөхцөлд хасгаарлагдах гүч таасуулыг шийдэрлээ. 8-р сард ерөнхий их уралтын 1309 тэмдэг өргөн хуурмын 26 нуна төвийн тохиромжтө тарилтын нөлөөсн өөрчлөлтөнд төрөлжүүлэг жинкнэр эхлүүлж наазахтан 314 мө Тараалын тоног тохиромжийг дэс дэвшүүлэн өөрчилж бүх жилдээ сэмс эдшин угааг талдуулахгүйгээр тарихд хатуу тоног энэ тулаарлыг чангадгаар төлгөөлж байна. Үйл хаврын үлэлд бэлжэргэн энэ тороос аваад сүн намрын үлэлд болсолох хуулангу анжир хүртэл дахин жилийн турши ээлэр нь төвж раах элетрний эдшин угаа хүртэл кэлэмжнүүд нь говь сайрахл жилийн турши элэг хураалд нь амжирн хүчнтэй болгож Өөрөөр гэнэ олон тэмнэ холсны дэнэ зэмсэн зүйлийг сайнар батламжилж тараач малчны урлагыг тогтвортой нэмдэлгүй шин арга замыг эргүүлэн нэвтрүүлвэ.

Синжангийн нараадио телевизхураа 2026 онд нийгмээс илара ажил үйлсийн нэгцэн ажилт нэлсгэр байна. Эрсэлттэй уралцах хүмүүс удаагаас эхлэн нэр мэдүүлж болно. Та хэрвээ нэвтрүүлэгч, хөтлөгч, сурвалжуулагч, орчуулагч, кино харгуулагч, радио телевизийн мэрэгжил, AI инженер зэрэг ажил хийх хүсэлтэй бол Синжангийн нараадио телевизхураан Слуштин хэрэглэгч нэвчлэр. Слуштин сүлжээд анхаарлаа хандуулах болов уу? Бидний 29 ажлын байранд 52 тушаалын байр тохируулж нэр мэдүүлэхэд хүлээж байна. Нэр мэдүүлэх цаг 9 дугаар сараас 4 өдөр дууснаа.

0: Амбатаг арилан гамлахт бидний их хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрэл мэнтэд тустайгаар хоол олох хэрэгтэй.
0: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Арибч гамж байж, өрөнгөө хийж болохгүй.
0: Шин сүртлийг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа гэрэлжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусан хоол болвол нийгмийн болсноо хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэгэн гүйцэтгэе.
2: Синжангийн радио телевизор, Монгол хэлний радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй кедвичнэн цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыгыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрүнзэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг моголцог памидор соёал нургуж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуух жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өхрөм ахыг булгаад тавгал шираад гарах гэртэл 8790 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгө хийхин даруй их хэмжээний цаг хүч гөлсийг өрөнгө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор ба Монгол хэлнээ радио.

0: Тэгрэн харагдах уултай, хэлзэн нурсах устай, хөдөө нутгийн мөрөөдөлтэй байя.
1: Кэмэн бүхнээ сэтгэл зөрхөн төсөл бэлгсэн газар байдаг. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг маань тантай хамт хөдөө нутгтөө төслөнгөө эрэлхийл болно. Синжангийн радио телевиз хорооно Монгол хэлн радиогийн хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлгээр өргөжлөн хүлээн авах сонсголоо.
2: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалангын ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархиж болно.
3: Би гар утсаарын хамгийн сайхан хөдөө тусахныг сүйдэрнэ. Бас Микулус го бүх дэлгэн кем бүхэнд манай тусахнаа тарсан алмиг амтлуулнэ.
2: Хөдөө тусахныг цэцгэлүүлэн хөгжүүлэхийг бид тоолор ахгуулхдоо манай тусахнаа кадрчд лабдуун бутгаар ажиллаж алхам алхмаар олныг давхулн орлогыг нэмэгдүүлж байжуулах хэрэгтэй.
3: Өргөн үдэн хөдөө нутг хүсэл эрмслэр билхэм. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг шин цаг үеийн шин тарашнаа цог живхаг илрүүлнэ.

Сонсгонара. Ода байдын замбай гавшхан дугаараар нь олондоо Ирандын гисэн дарган чин. Юнгүй атштайл амьдэрши бидс мус соёон нэвэн шинэ гүйсгэр кедод усныг цэцгэлэн хөвжлөгт гүш нэмэрсэн үлгэрийг ярьж өгье. Атшоч нь азаг болгоснаа. Маяг тусгандоо тус газар нь усан дэсэм бидс мус соёон нэв болох уу? Югрэнснаа. Кевин нүлдгүй харгаар шаурвар нь хүйлдгэн чатааж, үйлдгүй хүр мэрэжлэн, яг байлагдад шиглэн. Тусгнаа хамтарлын адаахл болох уу? Ад шууд нь. Бантуу итоо нэрмэт. Ваар шазан хасгаард компани аадмар хөвж ба. Хананаа пиндиншана дээд сургуулийн ваар шазан нурлагын зүрэн төвлгээс нь тусгаа мэрэжлээс төгссөн. Яд оон гисэн залуу. Рэнхүй. Уул дав нусгаталж, дунд орнаас кил хасгарыг төрчээ. Кэда тусгандуу аль нь амдарчээ. Шаурвар нь хүр мэрэждэг гүнзгаа сурлсжээ. Тэр уламжлалтай бедсэн бус соёон дээр энэс зүр болгоч шинэ гүйск зүрэн төвлөгөр гардс болгоч эрдэнэ адшин шаурварыг амьдлын шинэ амьдлын гүштэ болгоч бедсэн бус соёон нэвийг уламжлан заламжлах хийгээд кедад усныг сэсгэлэн хөвгөлхий харилсан усан суулсан хамтар гөвчүү цоо шин хөвгөлтэн замыг амжтагаар сүйгчс мэнэ. Үйлүстаг эхнэ үед рэнгүй өнгөрсөнд ханаан төрсөн нутагтан өринан варн нулгын алин таск эзэнд байжээ. Кэдэгэр нэгсэд тэлэр зухан битайсан боловч хэ ирэн бохлоо дим сан кэгчидсэн го байна. Нэг удаагийн гэнтийн сүлжэ эргэн үссэн ёблин твилан төшин шаур варта сараандгу хэбэрлдата болсан байна. Атши хадалсар байлга чинэр нөөрмөгц унцга шилбудгийн материалын уурхан бүлгстэ байгаар барахгүй. Бас тус газар та тусга байх туулган уурхаас үйсэн шил бүдгэн материал нь нэг өрмс байж нэг чи мянган жилэ уламжилан заламдлсан улсын дэсэн бидсэн бус соёон нэв болох уу югрэнснэ кевл нүлдгүй харгаар шаурвар шатааж үйлдгүй үр мэрэгшэлтэй юм. Энд шаурвар бидүүлэг зузан чинэрийн мэдрэмж он жил давталтыг хөнгөрөөд соёлын агуултхан хийгээд цул амьдлыг эсгүр татах хүчин бохлоо. Варн улгийг гүнзгаа хуралж байгсан зинхүй шикар ухлаа дугласан байгаад бас Тэнийг охлаг хэл хасгардаг гэрч тус газрын шавар барам бидсэн бус соёо дэвийг гүнзгаа сүрлсэн урлах бодолтой болгосон байна. Жэнхүй хэлэгтэн Сүлжанаас атвшин шавар барыг олж ирсэн тэр цаг мөчт тэрх балритна бурбжин амжилтэн гүчин болно. Мянган унаа соёлын агуулгыг олж ирсэд би нэг салгалгүй ширцэн юм гэвэ. Ваар нуралт болсон баримтлал гээд хэлхсарын соёл болсон кёчлдэг өөрлөн Жэнхүй эрс үрхагаар Барушан айс мэнэ. Ботгастын байцааны үснэн дараа тэр азаг болгосноо. Маяг тусганд хамтарцаа тогтолсши. Тусна хамтлын төрөл зүйлийн хэлбэрээр адшхот юм. Вантуу итоо нэрмэжтэй Шарвазан хасгаард компаниг байгуулсан байна. Энд ким мянган газар алсан, өөдөдөөс нь тэмэлсэн, тэмэлэн боглоо. Видюстаг эк байлгийг дийлж, Кёвчдэн Келарын шинийг үзсэн ябл болохоор барахгүй. Нэгч Эмдо Мартин, Варн улгын хөрмөрөгчдөг гүнзгий уулсал болно. Жинхүй хэлэгтэн. Энд дээрээ тэгээд энхүү үр мэрэгжлийн шин цагийг жинхнаар хлоод ойлгож мэдлээ. Шаур сунху, шаур нокку, юусгэр гэкү, шатааж үйлдэх алган биригэн бэр, ахмуд ингэсэс, амар уламжилад нь сэтгэл тавьж, саас нь ойн ухаан юм. Би кээ гэж бодж, баг явдал ухлаа бэр, дару энхүү хоур нанд нь зүйлг ухлаа газараан дамжуулж, нэн голон хэмстэй, адшин шаур хараг, сөвг нэг нь багж тэд биш, нэг чи Нэг кэсг уламжилж байгаа түүг болохыг мэдүүлнэ гэв. Бидсэн бус соёлыг уламжилан заламжлах хийгээд вирустаг самын бохлоо тийм хөргөстэй биш байв. Шаур арыг гүнзгаа сурсан оролдох явстаа Рэнхүй давхар давхар шилгэлтэ үчиржээ. Маяг тусгандоо шинхэн гөрхт онгоцчтой боомтын даруухлаа түүг материал сунх болно. Тэр тухайн газар нь уурхаан цагаар охлоо эргэн явж дакан давтан харьцлыг тохируулн туршилт хийж эцстам охлоо жингнэ шавар шуран найрлагыг хайж уусан байна. Залгаад шатааж үйлдэхийг гоцааг охлоо судалж тухайн газар нь уламжилт багжиг хэрэгсэн хилээрэг сэргэн үйлдэхин төлөө тэр кёкс өргөдө төшгөлөхгүй кев завгөрдө төшгөлөхгүй бэр гарын мэдрэмжулаа туршлагатан төшгөлж удаа дараалн нөхөн зуухыг дулааныг тохируулн эзэмдэрч үр мэрэгжлэн сайжулсан байна. Ингээд зун өнгөрөө удаа туршхаар болоод өөрчлөн сайдлахаа томжин уламжлаа нь халдаж утсан. Уламжлалт шавар арын битактикны эцсэн мохлоо амжилтаагаар сэргэн шатааж үйлч. Тэдгээр удаан жил туусан дарагсан эртнэ борбжин кэг улс сунгадаг савн хилээрэн шавар арыг шатааны үйлдэх явц тухлаа дахин амжилтэн гүштэ болгосон байна. С
Сэрган үлдэхэн боглоо төгсгэлэн цаг биш. Шинэг үлсгэлээ тэгээд нян хун эргэжлээ болжтнаа. Рингхэн сэтгэл дотроо нэгтэй нян өргөн уудам зүрэн төвлөгөөтэй болов. Тэр ад шуухлаа амжир нутг болох байгалаг давуулаг болно. Гүн сан ардан зам үлэг ашиглана. Цас туул кёктэй байна. Эндэснаг хэгул зэрэг гүшин зүйл нь зүрэн төвлөгдөөн усал суулж юм. Уламжилдаг хев намаа болно. Удивын гоо таашлаг хослуулсан соёлын битальч ширээс үлдэхнийг нян хөвжүүлэхээр төлгөөж байна. Эдэд дутмын цайган хэрэгсэл, сэсэн хэрэгслээс аваад дурсгалны зүйлгэн яд. Сугаасан гар бэлэг хүртэл тэр битальны гэрэн бохлоод сэм, амж авч болох уу, Шинжаангийн дурсамд болохыг гэсэн эрэмсэлж байна. Рэнхүй хэлэгтэн, сэрган үйлдэхэн зүйгэн эхэл тэд юм. Би залгаад соёл угаалцаа үйлд болно. Хүүжин Кевнамбата мэртэн цагийн уцгалаг дагсан битальг үйлдэвч. Миний харал тухлаа түн дохим даруу, адшин шавар уарыг тоснаас гаргаж. Эдэд дутны амьдралд оруулна. Элнэ зугаасдаг ухла бэрэ хайр халам шингэсэн шаурвар нь үлдэхнийг авч явах болгож мэн Шинжаангийн тухай нэг кэсгийн үлгэрийг авч явах болгоно гэв. Харана Шинжаанд хөрөхтөл гагсараан чимээд байсаас нь бих тусхныг хөгжүүлж болох хөртөл ирээд он гэсэн залуу Рингхи бурбужин байгаад уян хадан фарын ширүүн галд шатаа давтагдан болцурлаад судан битал болох шигээр шин цагийн хөгжүүлт нь аянд Атш хотын Вэнто итүү нэрмтэй Шаурварын гсгард компаниаг бидс мус соён нэвэн үр мэрэгжэлтэй эргэжлэн сурулсан судлах уу. Соёл зугаас нь уусалцэг гүнзгайралдаг. Шин заг үйдө хараалагдах уу. Бидс мус соён нэвэн гайхамшигт дайлыг булсан гаргаж. Мэн нуунаг хэл гсгарын соёлын удам удамшлыг нь үеийн үед уламжлан залуумж байна.

0: нэн голон гүмэнд нарна гэрлийгэ хаалцуулахын тулд хариуцлага ба үргэлжлэлийг сунгаж, өссөн божилттой гүчин чидлэн хурам дулъя.
1: Бидний ерэн гүчээр барих орчинд дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэрган төржүүлье.
0: Синжангийн радио телевиз хураан Монгол Келна радио.
2: Амбатаг ариун гамхт бидний их хэрэгтэй.
1: Шинжил ухаанчаар хоол закалж, эрэл мэндэд тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
2: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамч байж, өрөнгө хийж болохгүй.
2: Шин сүртлийг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нулимжилж, үйл ажиллагаандаа гэрэлжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусан хоол болвол нийгмийн болосна хурангуй байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэглэн гүйцэтгэе.
2: Синжангийн радио телевиз хураан Монгол Келна радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвч нэн цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээр үнсэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг моголцог памидор соёал нургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуухуу жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өхрөм ахыг булгаад тавгүл ширээд гарах гэртэл 8790 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнтэй хийхин даруй их хэмжээний цаг хүч гөлсийг өрөнтэй хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнтэй хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор ан Монгол хэлнээ радио.

0: Хөхрөн харагдах уултай, хөлсөн урсах устай, хөдөө нутгийн мөрөөдөлтэй байя.
1: Хүмүн бүхнээ сэтгэл зөрхөн төсөл бэлгсэн газар байдаг. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг маань тантай хамт хөдөө нутгтөө хөслөнгөө эрэлхийлэх болно. Шинжаангийн радио телевиз хураана Монгол хэлний радиогийн хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлгээ өргөжлөн хүлээн авах сонсох болов уу?
2: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалангийн ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархиж болно.
3: Би гар утсаарын хамгийн сайхан хөдөө тусахныг сүйдэрнэ. Бас бикулус го бүх дэлгэн кем бүхэнд манай тусахнаа тарсан альмиг амтлуулнэ.
2: Хөдөө тусахныг цэцгэлүүлэн хөгжүүлэхийг битэл рахгуулахдаа манай тусахнаа кадрчд лаптопын боттогоор ажиллаж алхам алхмаар олныг давхулн орлогыг нь нэмэгдүүлж байжуулах хэрэгтэй.
3: Өргөн үдэн хөдөө нутг хүсэл эрмслэр билхэм. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг шин цаг үеийн шин тарашнаа цог живхаг илрүүлнэ.

сонсгон рауда кёда жаху кёда тусгун тарайсна тоха медага сонсгия. Сидэ дундулсан шинжаң дундазян кёда жахугын шинлухан техник бирэжин шинэг юсгүй хулуан хуурм 26 нуна эрдэмшлэг анаа сул санаа хурл хурл хутта икэлвэ. Хурлын шинлухан техник бирэлдар чидэмж олгож урм бисэн кёда жахугын ажилсэн үргэлэстаа көвжилтэг хамтар акулаг хэр гол сэдэ болгож эрэнс хурна таралан шинлуханаа кэрэлэн болн баян гудрүүгін ардан засган урднаас хамтарын голын эргэлж. Дунд үсгийгад Хасгастан, Кыргызстан, Өзбекистан зэрэг дундазан улсуудын далун хулуанаа бүрэлдэхэн нэгсэн тэлайлагч. Дунд гадаадын зургаан академичкийгад гурунзан өнгөрөө тусгай мэргэлтэн хэрдэмтэн. Кэда жахуд хулубдху жирэн кэдэн ажахулын тэлайлагч кэдэмт хуттуу цүглэрж. Урам бэсэн кэда жахун шинухан техник мэргэжлэн хамтарлзанаа их болгийг хамтар зөвчилвэ. Хурлын хугацаанд бас 10 хамтарлзанаа төрөл зүйлийн хамтарлзанаа зөвлөлт сард төлөнгөр гэрээ тогтолцох ёслыг зэргээр эрхэлж эрдэмшлэгээний сул санаа, элэг баялаг, ирвэ тайлаг, ажилсан хамтарлзанаа, буддаарлтын буддаа өрөтмөл болгоно хөрөлвэй.

сонсгонраа шидэр алтоотын кран голд байх кран нарлын шинги шингян өшөгөн бууц шингтар ухлаа эзэнтэн эхлэвжи их кемжана зугаас нь хөрөлсөн дэржи тэрнэсжи зугаас наадах татва алтоотын кран голын төвдө байга кран нарл боглаа алтоотын урна байгаль гол нь төв арл болно арл дээр цоочнаас байгуулсан шинги шингян өшөгөн бууц уур мэргва кэнг нээж хөвжүүлэх ойлготныг баримтлжи кэлэн буудлах урна тэд галын найр нь орно Ардан замгийн соёлын битэлч үйлдэхнэ. Цуглараа маймаа уран зэрэг. Тавны их чилэмж дурныг гаргаж. Гурхан кандад усанд наадах уу. Гэрэн гаднаа хэрлэн буудлах уу. Ардан замгийн зүлгэн тоглолт. Унсагта сөрийн зах тэлгэр зэрэг төр зүлэг бичнээлх байгаад. Бүү цас цастуу хотын алтан. Бинхо селевсэлэн. Соёл зугаас шин газар жигэн бэлэг тэмдгийг цогцлохоор чимээж ана. Эзэн тань ихлүүлсэн тус өдрөө. Гурхан кандад усан дуутан наадах уу. Төр зүйл мохлоо бих царангийн гэл цаг болж цөөх мусу ходон нард сугаасад сэрэн гурхан усан дуу урж усан наадах баяр баясгалыг таатай эдэл байв. Алтоот нар мали серпек хэлэгдэн. Эндхэн уртан дээр мас сайн бас мас олон сугаас наадах төр зүйл байна. Эндэр күйгтан давхулн усан дуу күйг төр зүйлг наадчи мас сонирхолтой мас сэдэлтэй санагдваг юм. Ирүүлэ болготой арал дөхө дуу бажиг нь тоглолтөөх айхам сайхан явагдваа. Тайзантх бедсэн бус соёон давин ардан замгийн зүлгийг шийдвэрлэг нь чирэв хөвлөх илгэн тоглолт сэргэ тоглолтыг залаагаар тайзан тоглож гайхам сайхан явагсан тоглолт нь тухайн сарангийн зугаас нь тасралтгүй ялах ташилтыг болваа. Дараа мөхлө төд галны өдөшлөг эхэлж зугаас төд галыг тойрон дуулан бажиглаж баярны илэлх тун кран голын хүвэнд цураадваа.

0: нэн голон күмэнд нарна гэрлийг хаалцуулахын тулд хариуцлага ба үргэллэлийг сунгаж, өссөн боожлолтой күчин чидлэн хурамдуулъя.
1: Бидний ирээн бичир бэрхт орчинд дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргээн зөргжүүлье.
0: Шинжаангийн радио телевиз хураан Монгол Телна радио.
2: Амбатаг арилан гамлахт бидний их хэрэгтэй.
1: Шинж ухаанчаар хоол закалж, эрүүл мэндэд тустайгаар хоол олох хэрэгтэй.
2: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж явах хэрэгтэй.
1: Арилж гамж байж, өрөнгө хийж болохгүй.
2: Шин суртлыг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусан хоол болвол нийгмийн болсноо хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгийг яасан нэгэн гүйцэтгэе.
2: Синжангийн радио телевиз хураан Монгол хэлнээ радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвч нэн цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрүнзэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг моголцог памидор соёал нургуж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуух жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцны өкрөм ахыг булгаад тавгул шираад гарах гэртэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгөг хийхин даруй ик хэмжана цаг хүч гөлсийг өрөнгөг хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжата байж өрөнгөг хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор Монгол кино радио.

Эрдэн гүндэс сонсны сайн байсган та. Би ухлаа Шинжаанг нь Арада төлөс хороон. Монгол хэлний Арада өгөн хөтлөгч Дэв Баяр та болно. Цэвэр тод айлг, цэнгэм сайхан дуу хоолаарна. Өдөр болгон та бүхэн тагна. Баяр та сайхан зулгаж. Баялаг сайхан нэвтрүүлгээр нь сонс та нартай. Үйлчилж байгаадаа тун баяр та байна. Надыг дэмжиж урамшуулж, итгэл болгож, гэрч харилсан та бүхэнд байна. Арада өгөн алтан дулгааныг алд цагаан хад болгон өргөн дэвшлээ. Шинжаанг нарада тэнэс хураан, Монгол хэл нарадагаан гэрүүлэн. Анхааран сонсгэдэн баярлан нүгтээ.

0: Хөхрөн харагдах уултай, хөлсөн урсах устай, хөдөө нутгийн мурайлалтай байя.
1: Хөмөн бүхнээ сэтгэл зөрхөн төсөл бэлгсэн газар байдаг. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг маань тантай хамт хөдөө нутгийн төслөнгөө эрэлхийлэх болно. Синьцзянгийн радио телевиз хураана.

0: Монгол хэл радиогийн хэдэн нүтгэн хөгжил нэвтрүүлгээн өргөжлөн хүлээн авч сонсгоо.
1: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалангийн ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархиш болно.
2: Би гар утсаарын хамгийн сайхан хөдөө тусахныг сүйдэрнэ. Бас бикулус го. Бүх дэлгэн кем бүхэнд манай тусахнаа тарсан алмиг амтлуулнав.
1: Хөдөө тусахныг цэцгэлүүлэн гүвжүүлгийг бит тол ахгуулхто. Манай тусахнаа кадрчд лабдуун бутгаар ажилж, алхам алхмаар олныг дахуулн орлогыг нэмэгдүүлж байжуулах хэрэгтэй.
2: Өргөн үдэн хөдөө нутг хүсэл эрмслэр билхэм. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг шин цаг үеийн шин тарашнаа цог живхаг илрүүлнэ.

За нэвтрүүлгээ нэрвэлүүлээ. Шидрэ хотон отын жаасна утшал тосна арда облгасм хайлигэн хөрөөр хөрө хотана уучо тактын уршин усан дорндо тэрс орсон байна. Ингээ тэр бачим цагдаад мэдүүлгээ тусламж хүйсэн байна. Цагдаад мэдүүлсэн дараа харатурна тэмрээс сэргэлж тэмэр унтрахаху овон нуслахху хикэнгэ жаасна дутаад хамгаалгыг салур мендоран тохон сарангд гэрч. Сэргэлт кэк усна байдлыг байцаг сэргэ ер нь хугсана айлыг мендорын хөрнүүлж. Утшил тусгана нэгдүгээр шүүж болон тусгана нам нэрэн шүүж тусгана нам нэрүүлээд тусгана ардын зөвдийн кадрчд кэсэгнэ хамяаргүй ажилтан гэгээд тусгана ардыг цуглуулн тохон сарамд амжин гэрчээ. Дараа мохлоо сумна ерэн калан засах алан гэрэ күчаа тусгана ардын зөвл зэргэ улан гүчин өтөр төргөн тусал шээ элва талгас айлан тодгаах байрлан нийтэр хамдалсан байна. Кэр гарсан усан орна урсгалын төргөн байгаад тал дурсган улан байж аврын цулхгүй хүчтлийн жиснаас их байв. Аврын цулхгүй ажилт лавдан тогтунараа аврын цулхгүй төслийг шинлуханчаар тогтааж хөдлөн татху чирхэн зэрэг алиг имтар дар гэж үкэн сэргийг хөдлөн жулаач гийхэн усны орон зүг шилжилвэ. Би кимсэн үргэжлэн ярилгын чирмайхаар дамжин хөрөө өрхрийг эцстэн бигдийг нь амар түшин квадын гаргаж тусгнаард ажаахан хохирлыг нь эргэлн авчирсан байна.

0: Нинголон гүмэнд нарна гэрлийгэ хаалцуулахын тулд хариуцлага ба үргэллэлийг сунгаж, өссөн боожлолтой гүчин чидлэн хурамдуулъя.
1: Бидний ерэн бичэр бэрх орчиндөө дахин нэг удаа өргөжлөх энерг хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргээ төрөгжүүлье.
0: Шинжангийн радио телевиз хураан Монгол Келна радио.
2: Шинжангийн радио телевиз хураа 2026 онд нийгмээс илара ажил үйлсийн нэгцэн ажилт нэлсгэр байна. Эсэлттэй уралцах хүмүүс удаагаас эхлэн нэр мэдүүлж болно. Та хэрвээ нэвтрүүлэгч, хөтлөгч, сурвалжуулагч, орчуулагч, кино харгуулагч, радио телевизийн мэрэгжил, AI инженер зэрэг ажил хийхээ хүсэл тавьвал Шинжангийн радио телевиз хураан Solution хэрэглэгч нэвчлэр Solution сүлжээд анхаарлаа хандуулах болов уу? Бидний 29 ажлын байранд 52 тушаалын байр тохируулж нэр мэдүүлэхэд хүлээж байна. Нэр мэдүүлэх цаг 9 дугаар сараа 4 өдөр дууснаа.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлт хэдвч нэн цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрхэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмд гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цэг памидор соёал нургуж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нонхо жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцны өхрөм ахыг булгаата тавгал шираад гарах гэртэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэ нуудыг өрөнкэй хийхин даруй их хэмжээна цаг хүч гэлсийг өрөнкэй хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүй зохстаа хэмжээ тавайж өрөнкэй хийж болохгүй.
2: Шинжангийн радио телевизээр

эрдэмгэн сонсдоо, энэ удаагийн хөдөө нутгийн хөгжлийн нэвтрүүлэг маань энэ град өнөрлөх боллоо. Та бүхнээ хүлээн сонсон баярлалаа. Нэг бол ноглог сонсхийхлэ та нар бас сэл өрштийн кэрлэгчний үчрийг бүлгэн сонс болно. Тус удаагийн нэвтрүүлгийг баяр тагт нэвтрүүлвэ.

0: Бээжин цаг 14.
1: Шинжангийн радио телевизураас ярьж байна.
2: Шинжангийн радио телевизураас ярьж байна.
1: Утхурлагын тавцан.
2: Утхурлагын тавцан.
1: Утхурлагын тавцан шилдэг бүтээлийн сонорхол.
2: Утхурлагын тавцан шин цагийн дуурал.
1: Утхурлагын тавцан.
3: Күндэс сонсогчдаа та бүхэн сайн байцгаана уу? Өнөөдөр бол 2026 оны 8 дугаар сарын 29 өдөр Гаргийн 6. Шинжангийн 10 дэх төлөвлөсгөрөө Монгол хэлээр орд өгөн уянгад хангнагсан

утхурлагын тавцаг нэвтрүүлэг маань 5 секунд тань сайхан мэнчрэн дэвшлэн суулгач байна. Би хөтлөгч бо юм бэлэг. Гүнээ сонсогч та өнөөдрийн утхурлагын тавцаг нэвтрүүлэг 5 секунд тань Килин цэргийн Махтаал Экусми Мантха Үзэмт Сала зэрэг уянхтуу сайхан дуумуудаа сонирхуулахар бэлтгэлээ. 5 секунд таашаан сонсох болов уу? Тэгвэл нэвтрүүлгийн эхэндээ үгийн идэмж Зокаж, Айсигийн Цэрин Зокагад, Дала Чулумбат, Цэрин Ойт нарын дуусан Килин цэргийн Махтаал гихтүүг сонсхъя.

Гэнэ сонсогчдаа, тэгвэл удаа. Югайсгийн Гэ Баатар Зугааж зэцэг маань дуулсан. Хайрхан шүтэн сайрам нуурмын гихтүүг тавихнаа сонорт хөргийа.

0: Гэнэ сонсогчдыг болоод азалгаад үгийн мөнгөн цэцэг сукаж айсыг нь ойд сукагаад дун хуарын дуусан чи бидэн хоёр гихтүүг сонсхья.
1: Уу ямар гоё юм бэ? Энд чимэр од шиг юм болсон байна шүү дээ.

Сонсож ханнараа тэгвэл нэвтрүүлгийн төгсгөл дөө. Хайрт ээж минь гэх кыргыз гэлэр дуусан дуу сонирхуулъя.

Күндэс сонсогчдаа уян дуунаа күртэл болсон утгуурлагын тавцаг нэвтрүүлэг маань энэ төрөд өндөрлөх боллаа. Нэвтрүүлэг бүхэн бэлг хөтлөн нэвтрүүлвэ. Та бүхэнээ сонссонд баярлалаа. Нэвтрүүлгийг Шинжаангийн радио телесхураан Сүлөвшитийн шин зуучлалын хэрэглэшин үйлчлэлтөө зэргээр нэвтрүүлнэ. Сонсогчд маань эргэн сонсч болно. Дараагийн нэвтрүүлэг дөрвөлжлөн анхаарлаа хандуулна уу.

0: Шинжангийн радио телевиз хураагаас яарж байна.
1: Шинжангийн радио телевиз хураагаас яарж байна.
0: Эрүүл мэндийн хаан.

0: Иргэн гүндэс олон сайн байцган та. Синжанг нарад тедэсхран Монгол хэл нарадогийн эрлэн мэндийн хан нэвтрэлэг маань иргэн танартагаан мэндэсэн толглаа. За би ухлаг хөтлөгч баяр та болно. Иргэн гүндэс онстаа Синжанг утгацанаас үйлтэн даатгалын дэрмэн хэрэгжүүл төслийг нээдэлж хөөрмөн 27 онд даатгалд оролцохыг бектолоор хамруулахыг энсэндэм биелүүлэхээр байх. Анхаар тавилэрхгүй эргүүлжийн мартамтгай байх нь их тархтын ямар асуудал гарснаас болсон бэ? Ягаад энэ хэднийдэр үлдсэн нугаа зуу шиг итгэлээ амархан гисэн гүйлэгдэг вэ? За тэгнуула. Эрлэн мэндийн хан нэвтрэлгээр нь эдгээр авгыг хамтаа нөлөгье. Кюлан ап сонстон баяр нутж анам. Манай нэвтрэлгийг Шинжанг арадын телесхран Слүштийн шин зүйлсрийн коллекшний үлцэд зэргээр нэвтрүүлнэ. Сонсчд минь эргэлэн сонсч болно.
1: Эрүүл мэндийн сони медана төргөн дамжуулах
0: Эргэн гүндэс сонсдоо мэдрэлгэн дэхэндээ эрүүл мэндийн сони медана төргөн дамжуулах дугаараар Шинжанг утгах санаа сүйлтэн даатгал

дермиг хэрэгжүүлэх төслийг нийтэлж 2027 онд даатгалд оролцуулахыг бүх талаар хамруулахыг Индистан бийлэг тухай ойлгоё. Эвронс хорны эмнэг нь бадламжинд дувцан медаг нэслээ. Шинжаан нүгэр Эвронс хорна утга санаа сүйлтийн даатгалын дермиг байгуулах хэрэгжүүлэлт төслийг шидэрхэм барлан дархааш. 2026 онд утга санаа сүйлтийн даатгалыг бүх хорна ажилтна эмнэг нь даатгалд оролцсон кемсиг бүгдийн хамруулж 2027 онд бүх хорна хотгадагын сугаал ардна эмнэг нь даатгалд оролцсон кемсиг баламжин кепчанд уруулна. 2028 онд үгэн төрөлтийн цаг нь газар урна. Хөрөн банкыг цуглуулах баримжаа. Харгалзан төрөн бодлогыг хэрэгжүүл төслийн төрөн бодлог нь шаардлагатай шилжүүлж. Еврос хорны бодтой байдалд зогцсон утга санаа сүйлтийн даатгалын дэрмийг үндсэндээ байгуулна гэж тодорхойлов. Утга санаа сүйлтийн даатгалын дэрмийн зорилго бохлоо. Биян дааг чидрээн олдсон кимсэн үндсэн амьдралын харгалзал болоод эмчлэх сүйлтийн хэрэгцээ шаардлагыг хангахан төлөө юм. Манорын хэрэгжүүл төслийг нийлэх Евронс хорна ажаху нийгмийн хөгжилтэд сугсалт гсэн бих ардыг хамрсан хутгадагын нэгдэлт тавилгаална. Төвөг улсын нэгдэлт амар төвшин дүрмж гсэн иргэд үстэй утга санаа сүйлтийн даатгалын дүрмийг сүвгчлэн байгуулж юм. Биян дааг чидрээн алдсан хэмсэн утга санаа сүйлтийн үндсэн батламжин хэрэгцээ шаалгагт нэг санар хангах болно. Хэрэгжүүл төсөл тогтаасна. Бэбикм хэрэглэх нэгсгийгээд нэгсэн ажилтна ажилтна. Нас намралт гаргасан амьдгар ажил олгсон ба ажил олоодгүй хутгадагын сугаал ард зэрэг кимсчим хараатурнаанын хамаарлын зарчмын ёсоор даатгалд оруулснаа. Утга санаа сүйлтийн даатгалын зардлын хэмжээ зуунаа тэгсэ 3 болгон нэгдэгч сүйр баримжаан зардлын хэмжээг хөрөлтийг үнэлсэн кэлэнгар тэншаалт хийнэгж. Даатгалд оруулах зардал тушаах талаар нэгсэн ажилтна ажилтна сараар охлоо зардал тушаах зардлын хэмжээг хэмн хэрлэх нэг цаас хийхэн адилах хартлаар тус бүрэ. Зуна тэгсэг 15-аар хуван хөргөлж юм. Кимбер нэгсэн зардал тушаах сүйр тог ажилтна ажилтна цалингийн 95 байж. Хүйкмна зардал тушаах сүйр тон боглоо тус кимнэ цалингийн хурлаг болно. Амдгар ажил улсдыг нэгсэн ажилтна ажилтна төрөн болгон юусаар даатгалд оролцох зардал тушаахыг зөргөжүүлнэ. Нас намлалт гарсна зардлын хэмжээ нэгтэй. Ажилтна ажилтна хүйкмна зардлын хэмжээтэй адил байж. Зардал тушаах сүйр тон боглоо тус кимнэ үндсэн нас тааш нь 100,000 болно. Хотгадагын сугаал ардны зардлын хэмжээ зуна тэгсэг 15-аас эхэлж дараа жил мөхлөө тэгсэг тэгтэг 5 зуна хуваар нэмэгдэн 2030 он болох туу зуна тэгсэг 3% гэрч хүйхэн ба сасгын урднаас адилах харьцлаар хуваан өргөлнө. Бихэл 18 наснаас дурагш кэмс аав ээж буюу бусад хуулаар тогтсон асрын өсгч зэргийг дагч даатгал оруулсуулна. Гагсаар ухлаа зардал шахах ба ажилтнаа ажилтнаа үнэлсэн эмэмгийн даатгал нь хүйхэмдээ дансаас тус гүн хийгээд өөр төрөл садна утга санаа сүйлтэн даатгалд оролцсон хүйхэмдээ зардал шахахдаг хэрэгж болно. Харгалзлыг батламж талаар эхлийн шатанд үг хэн нэгт та биян агч дүрэн холсон хэмнэ үнэлсэн сүйлтэн батламжийн хэрэгцээ шаалгаг шийдвэрнэ. Тогтааны усаар даатгалд оролцсон зардал шахах биян агч дүрэн утга цагаар алдаад энгийн байдал тухай 6 сараас дээш ухлаа эзэмшгээр дамжин бие даахч дүрэн алдсан Дэсэг ухлаа үнэн дэж магадан тогтаахаас өнгөрсөн хэмс тогтааны усаар харгал гэрдэж болно. Утга санаа сүйлтийн үйлчлэгэн төрөл хэлээрэн голд ухлаа гертив сүйлгүй үйлчлэг нийгмийн төргөн сүйлтийн үйлчлэг болоод байгаламжийн сүйлэн үйлчлэг болно. Утга санаа сүйлтийн даатгалын харгалд эхлийн төлөвгүй баримжаа тогтаахгүй. Утга санаа сүйлтийн даатгал нь биен даагч хэдврээн холсон. Дэсэг ухлаа үнэн дэж байгаламж үйлчлэгэн байгаламж чим тогтсон цаг нь хамаарлыг хэрэгжүүлнэ. Манор нутгах санаа асран харгалз шиг хэмжээлэн болцолох тогцыг байгалан бэрэншүүлж утгах санаа асран харгалз нь ажил мэргэжлийн нур чадвар нь болцол ба дээсэн гэрчлэлийг өрнүүлнэ. Хэрэгжүүл төсөлд шаардсан аливаа газар нутгах санаа сүйлтийн даатгалын дүрмийг бутарлахыг нэгэлтэ дүрмжилэн агуулж эмэмгийн батламж эдэн засаг ардын явдал эрэл хамгаал эрэл мэндийн хэл салам ичир хамтран хамлалхыг чангагч Төрөн болгоны тайлмжийг санар хэж дэрмийг бутаарлан хэрэгжүүлэхийг лабнаар ахуулах хэрэгтэй гэвэ.

Эргэн гэнэ сонсдоо бода. Эрл мэндэн мэлгийг айл өрхөнд ойлголоо дугаараар нь анхаар төвлөрөхгүй эргүүлж мартамхай байх нь их тарагт ямар асуудал гарсан тухай ярьж өгье. Най нара бидэн урдаар ухлаа нэгэн баг байсаал хийя. Дураа хийдгээр энэ бутаа хурмхан зуур юм байдлаас хэдэн зүйл танаа бид дээр илэрч өнгөрсөн юм. Гар утсаа наваад хари Ричард явуулах гэж байгаад ер нь эргэ ахар хараанаа давтамжин эпикс экч үзэд нэг мэдхэд хагасаг өнгөрчихдэг. Шинэхэн давсан юм амхлаа эргэж хайж болчихдоггүй болох уу? Келгсэн юм амхлаа келний зүртэй хэрэгэд гентэд хурч энэ кемнийг сань таньдаг байтлаа амхлаа нэрийг амхлаа дуудаад гаргачихдаггүй болох уу? Арг амхлаа кемилаа гэж кек. Өнгөрт амхлаа маш сайн сан алтай байсан кем удаа харин амхлаа баахан юм амхлаа хуурлж кем бүхэн амхлаа цэм нэдэнд амхлаа эвгүй харагдах уу? Энэ амхлаа зөвхөн шидрийн ухаанд тэгээд ядарснаас болоо гэж явсан чи бодож болохгүй. Маш олон кем нэрэн амхлаа нэг бүрэн ойлголтой байдаг. Тэр мөхлөд дару толгой өвдөггүй. Зүнхгүй ухлал их тархинд ямар ч асуудалгүй гэж боддог. Энэ мөхлө маш бүрэн юм. Таны их тархинд мөхлө алерт амархан мэдгэдэггүйгээр шинж тэмдэг илэрсэн байж мэднэ. Өвдөггүй зүнхээ илэрэл гарахгүй байсан ч их тархинд минь лав кемус байдал юуч мэднэ. Жинхний тархины нэрл мэн гэдэг мөхлө бид наа их тархина бидсэн талар ухлаа эмэгтэй хамгийн сайн. Бүрэн бүтэн шинэрэг баталж, айлгаанаа талаар, кемус сайн сайхан танин мэдрэхийг нь урам сэтгэл хулаад, үйл айлгаан шинэрэг баталж чадхмаар тань. Илэрхэ мэдрэн систем нь өвчнгөө, ерэнгээс нь эрэл мэндийн байдлыг сааж байна. Манай улсын тархины эрэл мэндийн асуудал яг жил дараалан залуучих болоод түгээмжлэх гээ байна. Юуны гол шидэм охлоо, зэрэн наснаа дээгшх, кемсэн дотор тархинаас авчин, алс хамар өвчин, фарнгсэн өвчин зэрэг танин мэдрэхийг нь хар саад та. Эвчнээ юсэлтэн хэмжээ жилаас дээшлж байх болсон байж мэднэ. 30 наснаас 50 наснаа идэр наснаа кимэс утгацаагаар шөнжин суух уу? Дээр хөлстэйг их дараастаа байх адилж. Утгацаагаар худаан суугаад кэлэн кекка байдгаас их тархин мохлоо дэгэд ядраад. Гүй самархуу цаггүй болснаас анхаар төвлөрөхгүй байдлыг юсгдэх. Шинэ тухайн техник мэрэгжлийн хөгжилтийг дагалтан электронны үйлдэхнийг эргэн дэлгүүгээр хэрэглэх болж. Залуучт багшч электронны үйлдэхнийг дэгэд арын хэрэглэснээс болоод Тархина болцолт кекээр ухлаа дутмаг болж, чээлг чидэр нь муут гайлд тулгадаг. Анхаарчлан мохлын их тархина эрл мэндин гэмтэлд учирсаар ирм мохлаа эдэршгэ байдаг. Хэрэв илэрхэ өвчнээ илэл гарснаа дараа дагн амлахлаа ерөтөмж мохлаа икээр буурдаг. Ийм асуухлаа эртхэн анхаарж, эртхэн хамгаалахын төвлөн чихэл байдаг. Их тархины ух эрдэ өтлөхгүй гэвэл дураа хэдэн зүйл нь явдаг ухлаа сайнар кек хэрэгтэй. За нэгэн тухлаа жимиостаар хөлөн кекий баримтлана. Хүчтэйгтэй хөдөлгөөн. Жишээлбэл явган явах уу, усан дамбах уу, гүг хөлдөр гунах уу, буюу бежиг бежилэх нь их тархинаа туснаг үйлдэн хэмжээг нэмэгдүүлгийг агуулж юм. Их тархин гүйс хэмжээ наа хүчтэй туураад шимтэжад бедс гүртгий батлана. Хоор тохлон гүйс нөөртэй байхын батлана. Асган болгон дулаагаас 8 цаг гүйс нөөртэй байхын баталж их тархинаа хагнуул бедс шиг гадаарлах систем нь тэргэн хурдсаар ажиллахд ашигтай байж Их тархин дотор сул цаана хагдмал өдсөг цэвэрлэн айлглаа. Их тархид тэгээд эрэл байдлыг баталж хэднэ. Цаг дарууд нь усны хөрлж, идэн ундныг зогсдоо тохируулна. Зэмс идэж нугаа, шахлын ламин зэмс, бөөлжргэн, бууцаа нугаа, бөөрнкаа сөнгөн зэрэг, бөдөлөг ам духлаа, идэнаа шэрхлэг элэг агуулгач байхаар барахгүй. Бас их хэмжээ витамин болоод эсэлтгэх юм эсэргүүцгээ бэдэсэн. Тархина эрэл мэндийг балах тустай байдаг. Дөрөн дуглаан дүр сонирхлыг байгуулна. Кэрлэг тутан мохлоо хурцэрэг болох уу? Кэрлэг мохлоо дураадах. Жимиос мохлоо бидэндээ. Их тархинд бас өргөлж кэрлэг хэрэгтэй. Кэрлэг тутан залуу амжилын гүшин улам сайн баталж дна гэдэг сэрэмжлэн сануулва. Нэг ас хоёр зүйл нь өөрөө бидэн тогрсон дүр сонирхлыг сунгаж тархи. Гарын хөлгөн бихвэн хөлгөж би зогсны идэв хаачил тархи тулгаач хурцэрэг болдог. Таван дуглаа тамхиг сэрэлж архиг хасгаарна. Тамх татх мохлоо тань мэдрэхин чидрийн бүрэлдэг хэрэгтэх. Винас цолоо тамхын дуглаа нэгүүт нь өргөдөс зэрэг хурд бедс агуулгадчих байдаг. Эдгар мохлоо бүрээ цусны судын дотор хайсыг ухлаа гэмтэж, лөксөн судын өвчин хатурхыг төрөгдөж, тархина цусны судын нэвчнэ, үйлслэг нэмэгдүүлдэг. Арх кетертл ухлаа их тархина мэдрэлийн зүүж дамжуулагч, эдэн кевин дамжилтыг харшилж, шүү тархина хэлсэн их болоод тархина авчилдаг ухлаа үсгдэх. Эдгар мохлоо бүрээ их тархина сэтг магдлах хулаад зогцлох чидрийг нэлээлнэ. 6. Цусна шигэр, цусна яхуулаад, цусна даралтыг санаар хамгаалах хэрэгтэй. 7. Сайн сайхан нийгмийн харилцаанаа харьцааг батална.
сайн сайхан нийгмийн харилцаанаа харьцан гонсрох ойл өвсрүүлээд дараасыг хөнгөрүүлнэ. 8. Тогтсон усаатаар бие зогсон эрилмэндийн байцаалт хэлэгнэ. Нэгээс хоёр жилд бүр нэг удаанаа тархинаа эрилмэндийн байцаалт хийхлээ. Тань мэдрэхгүй хар саад тархинаа цусан зүйлийн эвчнээ хөөрөл зэрэг ойл өвсрийг эдгэн илэрүүлж эдгэн эмнэлхлээ. Эвчтнээ хоёрын шилтийг илэрхэ сайжруулах болно. Их тархины эрилмэнд боглоо кем болгоно төргөн чихэл их явлуулна. Гагсгүй их тархины эрилмэндийг батлахлаа. Тэгээд би зогсон айлгавлаад уян санаанаас сэтгэн байдлын тэнцвэрийг баталж иднэ. Их тархинд харилцан хамгаалалттай өдөр тутмын нарийн зүйлсээс гардна. Сайн сайхан амьдрал нь ар хэлээрийг баталж шэтгэгэн өргөсөн болцорлон нийгмийн харилцааны харьцааг идэвхтэй баталж тогтсон хугацаагаар би зогсон эрилмэндийн байцаалт хэлэг хэрэгтэй. Жуудаагаас эхлэн их тархи бүх талаар сайнар хамгаалж тархины эрилмэнд нь асуулын үсгээс урьдчилан сэргээлж амь насна үнсэн сахан хамгаалалт хэрэгтэй.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвч нэн цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрүнзэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цэг памидор соёал нургуж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг лонхо жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өкрөм ахыг булгаад тавгул шираад гарах гэртэл 8790 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгөг хийхин даруй ик хэмжана цаг күч гөлсийг өрөнгөг хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжата байж өрөнгөг хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор Монгол кино радио.

Шинжаангийн радио телевизора 2026 онд нийгмээс илаара ажил үйлсийн нэгцэн ажилт нэлсгэр байна. Эрсэлттэй уралцах хүмүүс удаагаас эхлэн нэр мэдүүлж болно. Та хэрвээ нэвтрүүлэгч, хөтлөгч, сурвалжуулагч, орчуулагч, кино харгуулагч, радио телевизийн мэрэгжил, AI инженер зэрэг ажил хийхээ хүсэл тавьвал Шинжаангийн радио телевизорын Solution хэрэглэгч нэвчлэр Solution сүлжээд анхаарлаа хандуулах болов уу? Бидний 29 ажлын байранд 52 тушаалын байр тохируулж, нэр мэдүүлэх хэрэгтэн хүлээж байна. Нэр мэдүүлэх цаг 9 дугаар

0: Эрүүл мэндийн баг үйлдэлэг.
1: Эргэн гэнэ сонсда. Ягаад ингэ хэд нэдрэ? Үлдсэн ногоо зуу шиг ирэхлээ. Маш амархан гэсэн гүйлгдэг вэ. Жайлах нуда. Эрүүл мэндийн баг үйлдэл дугаараар нь энэ тухай ярьж өгье. Ураг уул үйлдэлдээ тавжиг хийдэрсэн ногоо зуу шиг 3 цагийн дотор калагер тавина. Хуур цагийн хуулаас хэтэрхлээ. Асах шиг хаях хэрэгтэй. Дараа дээр нь хөдөл төр үйлдэгэд ирж болохгүй. Маш олон хүмүүс намар урж уур амьсгал сэрэн болоод хот будаа тийм амархан эвдэрхгүй гэж үздэг. Гэвч 20 хэдэн градусын гэрэн дулаан мен чухлаа багтаар нь үржэтийн хамгийн төргөн дулаанаа хэмжээ уран зай болно. Энэ үйлдэлийн Нью-Йорк хөрхөд хөрөглөйн маш их олон хүмүүс нь худаад гэснээ сэргаалтан чидэрийн бүүрээ байдалдыг уруулзыг. Чинэрийн хөөрсөн идана дотрхи хурдан эвчин багтаар нь нэн амархан халдан урах болно. Хоол удам бахлаа нэгсээ тавиад ямар ч хөвөрлөлт гаргасангүй шиг санагддаг. Энэ удам бахлаа багтаар нэгтэй хэднуудаа үрдсэн байдаг. Урагийн хоол үлдсэн нугаа сүүшг бахлаа тавжиг хийтерсэн дарааг хоор цаган дотор болоо. Кэлдагер тавж унтгаас нэмдухлаа тэгээд ахуулж болохгүй. Дараа дөр нь эдэн бахлаа эдгээс нь нэмнэ. Халан нуур гартал бахлаа төлөртөө халуулж наа захтан хоор минут буслагна. Кэрэг үйлс халуулахгүй агаар шүд итглаа. Амархан худаад гэснээ эвгээ байдлыг үсгэнэ. Хоор цагийн хоолонд хидаад барсангүйг нь шүд ухлаа аск хэрэгтэй. Татгалж болохгүй. Өнөөдөр үлдсэн хоол зуушаан итгээс нэм нухлаа урдаар ухлаа өнрийг нь өнрилж үзэ. Кэрэ эвгээ нэртэ болж санагтлаа аск чаях хэрэгтэй.
2: Синжангийн нарадио телевизхураа 2026 онд нийгмээс илара ажил үйлсийн нэгцэн ажилт нэлсгэр байна. Эрсэлттэй уралцах хүмүүс удаагаас эхлэн нэр мэдүүлж болно. Та хэрвээ нэвтрүүлэгч, хөтлөгч, сурвалжуулагч, орчуулагч, кино харгуулагч, радио телевизийн мэрэгжил, AI инженер зэрэг ажил хийх хүсэлтэй бол Синжангийн нарадио телевизхураан Слуштин хэрэглэгч нэвчлэр Слуштин сүлжээд анхаарлаа хандуулах болов уу? Бидний 29 ажлын байранд 52 тушаалын байр тохируулж нэр мэдүүлэхэд хүлээж байна. Нэр мэдүүлэх цаг 9-р сарын 4-р өдөр дууснаа.
3: Шинжангийн радио телевизхураан Слуштин хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээр сүлжээнд гарва. Бүрэн шин хараа сэрлийн UI Элвэг байлаг хараа сонрын кертэл. Олон шгсэн арван төрөлсөл шилжилмэл төрөн бодлогон лавлог. Заскын өдлө нүйлчлэг хамтрал санаа ам аху. Хөөрн шинэрсэн сулуу шитийн. Нэн уусалцалта, нэн чалата, нэн амдлэг, нэн кичир гигийг. Үсгэлэн сайхан Шинжан гартан байна.
1: Эрхэн гэнэ сонсдоо, энэ удаагийн Эрүүл мэндийн хан нэвтрүүлэг маань энэ крад өнөрлөх боллоо. Та бүхэн аклан сонсон баярлаа. Нэн ол навлаг сонсглаа. Та нар бас сүлжтийн келевшний үлчрийг буулган сонс болно. Тус удаагийн нэвтрүүлгийг баяртай гэтэл нэвтрүүлвэ. Удаа дараагийн нэвтрүүлгийг

0: Beijing цаг 15.
1: 学习是成长进步的阶梯，青年人正处于学习的黄金时期，应该把学习作为首要任务，作为一种责任、一种精神追求、一种生活方式，树立梦想，从学习开始，让勤奋学习成为青年远航的动力，让增长本领成为青年青春搏击的能量。
2: Төвөрөгийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Төрийн Монгол дуу тусгай нэвтрүүлэг.

0: Сайн байна уу хүндэт сонсогчдоо. Нэвтрүүлгийнхэн энэ удааны дугаараар Ши Жинпин төрийг засах тухай гэсэн зохиолын 4-р бүтээн агуулгыг сонирдуулахар бэлтгэлээ. Та бүхэн хүлээн авч сонсно уу?
1: Нам төрийн бодлогыг Их Монгол хэлээрэн уламжлах төрийн Монгол

дөрөвдүгээрт бүх бөмбөрцгийн үргэлжлэх хөгжилтийг идэвхэд ахиулна. Ам явахын орчин нөхцөлийг хамгаалж, уур амьсгалын хувирлыг арга заах бол бүх хүн төрөлхийдэнд тулгарч байгаа хамтын шалгалт мөн. Бид хүн төрөлхийдний хувь заяаны хамтын цогцын ойлголт түүнийг баримталж, бүх бөмбөрцгийн орчин авахын засалтад идэвхтэй оролцож, уур амьсгалын хувирлыг арга заах, далай тэнгисийн бохирдлыг засах, амьд бутсын олон янзад чанарыг хамгаалах зэрэг хүрээндэх олон улсын хамтын ажиллагааг чангадхаж, олон улсын нийтийн гэрээг хянамгааг үзэтгэж, улсын байдал, хөгжилтийн шат ба чадвар луга зохицсон орчин авахын засалтын үүргийг санаачилгаасаа үүргэлж, бүх дэлхийд олон нийтийн бүтээгдэхүүнийг нэн илүү хангаж, дөрмийн чанартай эрхийг тасралтгүй нэмэгдүүлэн, үүрэг ба эрхийн тэнцвэрийг биелүүлж, манай улсын хариуцлага үүргэлдэг том улсын дүр төрхийг илрүүлэх хэрэгтэй. Хөгжиж байгаа том улсын хөтлөн дагуулах үйлдлийг бадруулж, өмнөд умартын хамтын ажиллагаа жич эргэн тойрны улсууд лугагийн хамтын ажиллагааг чангадгаж, хөгжиж байгаа улсуудад чадлын хэрээрэн бэл мөнгө мэрэгжлийн дэмжлэг олгож, орчин авахыг засах чадварын хавсарн дээшлүүлж, ногоон нэг бүс нэг замыг хамтаар цогцлох хэрэгтэй. Хамтаар үүргэлэх боловч ялгаатай байх хариуцлагын зарчим, голч байх зарчим болон тус тусын чадвараа үндэслэх зарчмыг баримталж, олон талт үзлийг эрс хамгаалж, өрн дэхний зарим улсуудын манай улсад дөрмийн битүүмжлэл явуулах гордлогыг бүтэмжтэй аргацааж, манай улсын хөгжилтийн ашиг тусыг эрс хамгаалах хэрэгтэй. Тавдугаард, ам явахын орчин нөхцөлийн хүрээндэх төрийг засах систем ба засах чадварын одоохийчлэлтийн төвшнийг дээшлүүлнэ. Намын хороо удирдсан засгийн ордноор удирдамж болгосон ажил хуулиар гол цогц болгосон нийгмийн зохион байгуулалт болон олон нийт хамтаар оролцсон одоо үеийн орчин авахын засалтын системийг бүрэншүүлж, нэг цогцжуулан ухаалан төлөвлөх, нэг цогцжуулан байрлуулах, нэг цогцжуулан ахиулах, нэг цогцжуулан хянан шалгах дүрм тогтцыг байгуулах хэрэгтэй. Ам ахуйн боловсны байгууллын өөрчлөлтийг гүнзгий ахиулж, ногоон хөгжилтийн хууль цааз ба төрийн бодлогын баталгааг чангадхаж, байгалийн их баялгийн эд хөрөнгийн өмчлөх эрхийн дүрм ба хууль цааз хууль тогтоолыг бүрэншүүлэх хэрэгтэй. Орчин ахуйг хамгаалах, энерги арвлан бохирдол гадагшлуулах хэмжээг багасгах ажлын хязгаарлах чанартай гүйцэтгэл тооны хамааралтыг төгөлдржүүлж, тогтвортой эдийн засгийн бэл мөнгийн оруулалтын тогтцыг байгуулан бүрэншүүлэх хэрэгтэй. Бохирдол гадагшлуулах зөвшөөрлийн дүрмийг бүх талаар хэрэгжүүлж, бохирдол гадагшлуулах эрх, энерги хэрэглэх эрх, ус хэрэглэх эрх, нүүрс төрөгч гадагшлуулах эрхийг захидалгүйчлэн арилжаалахыг ахиулж, аюул түгшүүрийг хамааран эзэмдэх тогтцыг байгуулан бүрэншүүлэх хэрэгтэй. Ногоон боловсныг ихээр ухуулж, бүх ардын арвлан гамнах ухамсар, орчин авахыг хамгаалах ухамсар, ам явахын ухамсарыг чангадхаж, арвтай бөгөөд зохистой, ногоон бөгөөд нүүрс төрөгч багатай амьдралын арга маягийг санаачилж, үтгэлэн цайхан дундад улсыг бүтээн байгуулахыг бүх ард түмний ухамсарт ажиллагаа болгон хувируулах хэрэгтэй. 2018 оны 5-р сарын 18-ны өдөр би бүх улсын ам явахын орчин нөхцөлийн хамгаалалтын их хурал дээр манай улсын ам явахын боловсны байгууллалт яг даралт давхцсан хүнд үүргийг үүргэлэн урагшлах зангилгын хугацаанд оршиж байна. Нэгэнт нэн олон чанар сайтай ам явахын бүтээгдэхүүнээр ард түмний өдөр ирэх үеэ нэмэгдэж байгаа гойд цайхан ам явахын орчин нөхцөлийн хэрэгцээг хангах бэрх сэдвийг шийдвэрлэх хугацаанд ороод байна.

0: Мөн ч амь ахуйн орчин нөхцөлийн товойм асуудлыг шийдвэрлэх нөхцөлтэй бөгөөд шийдвэртэй болсон цонховч хугацаанд хүрээд байна гэж дурдсан юм. Эл шатны намын хороо ба засгийн ордон, улс төрийн магадлах чадвар, улс төрийн ойлгох чадвар, улс төрийн гүйцэтгэх чадвараа дээшлүүлж, хөхдөг цээжиндээ улс гүрний их явдлыг бодлохийлэн амь ахуйн боловсны байгууллалтын улс төрийн хариуцлагыг үүргэлж, зарлиг цаазыг дагахыг эрс бийлүүлж, амь ахуйн боловсны байгууллалтын тухай намын төв хорооны эл зүйлийн шийдвэрт бодлого байрлуулалтыг найдваржуулан бодот үр бүтөмж олохыг үнэнхүү батлах хэрэгтэй.
1: Ши Цзиньпингийн төрийн засах тухай номын тодорхойлолт.

Дундад улсын Өвхамт намын 18 дугаар их хурлаас нааш Си Цзиньпингээр ерөнхий сүүжий болгосон шин нэх хугацааны төв хорооны удирдах хамт бүх нам бүх улсын үндэстнүүдийн ард түмнийг дагуулан урагшлалтын зам дээрх хүчир бэрхшээл ба өрсөлдөөнийг идэв хитээгээр аргацааж өөрчлөлт нээлтийг эрс гуйшгүйгээр гүнзгийрүүлж төрийг засах систем болон засах чадварын одоохичлох байгууллалтыг ихээр түлхэн ахиулж дундуудын үндэсний агуу их сэргэн мандалтын дундуудын хүслийг биелүүлэх хүчирхэг их хүчнийг нягтруулад дундад улсын өөрчлөлт нээлт ба одоохичлох бүтээн байгуулалтын шин аяныг эхлүүлсэн байна.

0: Дундад улсын өвхамт намын удирдлага доор Дундад улсын ард түмэн одоо яг Дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын нэн өргөн уудам хөгжилтийн хөтийн төлөвийг хүчлэн нээж бий. Дэлхийн нийтээр Дундад улсад улмаас улам хараа сонгон анхаарлаа төвлөрүүлэх болжээ. Одоо үеийн Дундад улсад ямар ховролт үүсэх вэ? Хөгжиж байгаа Дундад улс дэлхийд ямар нөлөө үзүүлэх вэ гэдг нь явх тот маань дэлхийн нийтийн өргөн дэлгэр анхаарч байгаа асуудал болсон юм аа.
1: Өрөмтэйгээр хэрэгжүүлнэ. Дээд Дунд Урсгалын орны хөрс ширээн идэгдлийг засах ба цөлжилтийг сэргийлэн засахыг сайтар атгаж, сав газрыг ерөнхийлэн засахыг ахиулах хэрэгтэй. Доод Урсгалын орны голын зам ба тан газрын орчин ахыг ерөнхийлэн засахыг чангатгаж, голын адгийн гурвалжин хойгийн амьд бутсын олон янзат чанарыг дээшлүүлэх хэрэгтэй. Орчин ахын бохирдлыг сэргийлэн засах инженеринг сайтар хэрэгжүүлэх хэрэгтэй. Дөрөвд, улсын нутаг дэвсгэрийн орон зайг хамгаалан ашиглах шинэ байршлыг төрөглөн байгуулна. Сав газрын голдлоготой ам ахын чадамжит оронд шилжүүлэн өөх төвчнэн дээшлүүлэн, эдгээр газар орныг нэг сэтгэл нэг зоригоор хамгаалахыг бодол хийлэн, ам ахын онцлогт аж үйлсийг зохистой хөгжүүлэх болгох хэрэгтэй. Тарайлангийн одоохичлэлтийн хөгжилт нь ус арвилахаас үр ашиг олж, шинжилх ухаан техник мэрэгжлээс үр ашиг олж, хуурай тарайланг хөгжүүлэн өндөр баримжаатай тарайн газрын бүтээн байгуулалтыг ахиулах хэрэгтэй. Хотын бөөнөрл ба хотын цагаргыг эрчимлэг бөгөөд өндөр бүтэмжтэйгээр хөгжүүлэх хэрэгтэй. Сохор балаагаар өргөтгөж болохгүй. Тавд, чанар сайтай хөгжилтийн талаар лавдун баттай алхмыг алхна. Шинийг үүдэх ба үүдэн бүтээхийг баримтлан, аж үйлсийн хэлхээ шинийг үүдэх хэлхээний хамжилцах төвшнийг дээшлүүлэх хэрэгтэй. Энергийн сурвалжийн хувьсгалыг ахиулж, энергийн сурвалжийн хангалгыг батлахыг тогтворжуулах хэрэгтэй. Далай дагуу, хөхмөрн дагуу газар орон луга холболдон нэвтрэлцэх төвчнэн дээшлүүлж, шинэ

Либрийн суур төхөөрөмжийн бүтээн байгуулалтыг ахиулж, бүтэмжтэй Беларусийг өргөтгөх хэрэгтэй. Намын төв хороо нэгэнт хатан голын сав газрын амиахын хамгаалалт болон чанар сайтай хөгжилтийг ахиулах тухай бүх талын байрлуулалт хийлээ. Зангилган үзэл санаагаа нэгтгэж, итгэл зөргөөн батдахын алхаагаа нэгтгэж, найдваржуулалтыг сайтар атгах гээд байна. Төвөөс нэгдэлтэй төлөвлөх, мужаас ерөнхий хариуцлагыг үүргэлэх, хот шанаас найдваржуулах ажлын тогтцыг сайтар найдваржуулж, тус тусын хариуцлагаан гүйцэтгэж, санаачлагтайгаар ажиллах хэрэгтэй. Зах дэлгүүрийн бэйч цогц, нийгмийн хүчний идэвхжилийг дайчлах хэрэгтэй. 7 сарын 20-оос нааш хатан голын сав газрын хэсэг газар орон ховор тохиолддог үер устлын гамшигт дайрагдлаа. Ил холбогдол бүхий газар орныхон гамшигын дараах сэргээх дахин бүтээн байгуулах ажлыг үнэнхүү сайтар хийх хэрэгтэй. Ялангуяа гамшигаас болж хүчирдэлд тулгарсан тэдгээр олон түмнийг халамжилан хавсарч, ард олны үндсэн амьдралыг баталж, үйлдвэрлэл амьдралын хин хэвийн эмх журмыг батлах хэрэгтэй. Намрын үерийн нөлөөг ялан давхыг анхаарч, хандлагат чанартай арга хэмжээ авч байгаад, намр өвлийн тариалгын ажлыг сайтар атгах хэрэгтэй. Өвөл болох гэж байгаа болохоор ил газрынхан эртхэн арга ухаан сүвгчилж, бэлтгэл төсөл тогтоож, олон түмний амьдралын хэрэглээний цахилгаан ба дулаалгыг баталж, олон түмний халуун дулаан өвөлжхийг үнэнхүү батлах хэрэгтэй.

0: ихэм хүндэт сонсогчдоо, одоо та бүхний хүлээн сонсож байгаа бол Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн
1: дээр бас нэг ярьсан байна. Жишээлбэл энэ юун дээр бол ангиж бичсэн лооз бичих дээр угалчин салих өглөө тож үлээхэр үгүй. Догшин бороо өдөр торш орхоор үгүй. Одоо угалчин салих ех догшин салих улаан нэг өглөө үлээх байхгүй. Доор нь өнгөрөө юм дээр. Угалчин салих гэдэг нь тайфын шиг тим юм их л тийм. Тэр эргэлдээ төрүүлдэл баг нэг өглөө болох бай. А мөртөө өнгөрнө. Догшин бороо бол өдөрч юм орохгүй, орд хэлэхгүй. Тэр цогсох цаг байна. Арилах цаг байна. Энэ үл юу гэсэн одоо салхин бол өнгөрөх цаг байна, бороо бол арилах цаг байна. Тэр нэг л янзаараа байж болохгүй гэсэн юм. Тэгээд бол хэлж байна. Ямар юм салхин борооны захирч байна вэ гэвэл тэнгэр хажир болно гэж байгаал болно гэсэн үг. Тэнгэр хажир бол энэ шиг харж. Тэгээд залгаад бол лооз бичих дээр бол ингэж хэлээ. Тэнгэр гажирч нэг жилийн удаан байлгаж чадхгүй тул хүнийг нэн юм өглөг. Тэнгэр гажир бас энэ угалчин салхи догшин борооны нэг л янзаар төрчгөр нь өөрт байлгаж дийлгүй. Тэр өнгөрөөд гарна ярилан тэнгэр гажир өөрөө ягаад тэрэнд зогсоод дийлгүй. Иймээс аливаа юм бол бүр ховорч ийн орчж ийн тэр бол яаж хөдөлгөөн дээр байна. Аливаа бүхэн энэтэй адилаар бол орчж ховорч хэсэг хөдөлж хэсэг зогсооч хэсэг ийлэрч хэсэг баларч ийм нэг байдалтай. Аа, тиймс ховролтой. Тэгвэл үнэс гадна бол энэ лозвич дээр бол аливаа бүхэн ч юм хоёр талтай байдаг. Өндөө одоо арга бил гэдэгээр ярьж тэрнтэй адил. Аливаа бүхэн хоёр талтай. Энэ юм бол их бас одоо их боттойгоор ярьж. Жишээлбэл ингэж хэлж байна. Энэ хоёрдугаар найрал дээр бол дэлхий дахнаа сайхан юмыг бүгдөөр сайхан хэмээн мэдэрхүй яно. Мох юм нэгэнт бай болсны учир балай. Дэлхийд их нэг сайхан юм, энэ сайхан гэсэр. Хажууд нь мох юм нэгэнт хилэрч. Ингэж хэлнэ. За энэ үл сайн юмыг бүгдөөр сайн хүмөөх үе яно. Моо юм нэгэнт бай болсны учир балай. Энэ үл айтлаа. Сайн моо энэ хоёулаа одоо жирэгч. Тэгвэл залгаад бол одоо дээр бас ярьсан юуг юм тавчина. Байхгүй ба байхгүй үгүй яно. Харилцан төрөлч бай. Байх

болоод үгүй нь бол харилц нь төрөлч бай гэдэг нь юм да нэг нь төрж гарах гэсэн үг. А төрөлч бай гэдэг одоо төрөлч бай гэдэг орчлол зэг нэг нь одоо бай болгоно. Тийм ба байх бол байхгүй шин байх бол байхгүй байна. А байхгүй бол байх бай. Үгүй бол байхгүй зэрэгчэл орсон юм санаад нэг нь төрүүлнэ. А бүтээл гэсэн юм санаад. Тэгвэл бэрх ба хэлвэр харилчин бүтэлч бай гэж бэрх юм болоод халивар юм гэдэг чинь нэг нь босол одоо бүтээнэ гэж байна одоо бүтээнэ а бэрх юм байсаар халивар юм яагаад хэрвээ нэг л юм байл энэ жоохон бэрх юм уу халивар юм уу адилдах юм болсоор энэ халивар юм гэдэг бэрх юм гэдэг юм санаатай босол одоо хоёр талтай тэгвэл уурт ба охор харилчин дүрсэлч бай дүрсэлч мөр нэг нь дүрсэ өгч өгнө би бол уурт би бол баг миний яаж мэдхий хоёуныг үзэр энэ урт байна энэ баг нь байна өндөгнөд дүрсээр нь ялгаа а дүрсээр нь ялгаа тэгвэл дараа нь бол ингэж хэлээ дээр ба доор харилцан шүтэлч бай шүтэлч бай нэг нь одоо дээдл гэсэн ийм санаатай өгөө одоо дээр доор гэдэг нь улам доор байгаа нь дээр байх юм а дээр доор харилцан шүтэлч бай а нэг ч удаа орсноо одоо нэг нь дээр нь байна нэг нь доор нь байна хэрвэн нэг л юм байвал жоом дээр юм уу доор юм гэдэггүй юм бас л одоо адилаа тэгэл дараад нь бол өмнө ба хойно харилцан дагалж байна а өмнө хойно бол өмнө байх юм бол хойно байх юм бол харилцан дагалж байна хэрвээ нэг байсаар энэ жоом өмнө байх хойно байх мэдгэдэггүй одоо ийм үг хэрэг тэгэл дараад нь бол хоёр тал нь одоо арга билгийн нэгдэл гэсэн ярьж байгаа тийм багны бас дээр ярьсан таадлаа энэ бүгдөө одоо арга билэг болж бүрэлдэнө гэсэн энийг хэлсэн байна. Одоо жишээлбэл одоо ямар нэг бодис юм нарант тал сүудэр тал гэдэг ярьсан. Заримдаа тийм одоо. Аа. Тэгэхээр энэ чинь бүр одоо арах билий. Тэгвэл хоёр тал нь бас харилцан төшилчж орших бөгөөд хоорондоо харьцан байгаар орчиж хуурж байдаг. Аа нэг рүүдээ он чинь нэг л янзаар баггүй. А ингэж ховорж бол. А жишээлбэл одоо өмнө байсан юм хойно орчих маад. А энэ дулдаар өмнө байж. Гэхдээ явсаар хийжээд энэ хойно орсон юм өмнө орчих маад. Энэ зэрэг ховорж. Тэр ховорхгүй биш. Гэжээд ховорхгүй биш гэсэн. Тэр байсан юм доор орчих бол. А энэ хэлж юм. За жишээлбэл энэ үг хэлж байна. А лаузы бисвэл ийм хэлж. Жишээлбэл жавлан хөмөөгч жаргалангийн төшлөг буюу. Энэ бол 2 жилийн юм штэ. Тэгвэл жавлан гэдэг тэгвэл жаргалан гэдэг үлээ нэг нь төсчих. Жавлан бол жаргалангийн төслөг. Хөрөг жаргалан гэдэг юм жавлны төсчих юм. Хөрөг нэг нь төсөж салахгүй байх гэсэн юм санаадаг. Тул төсчих. Жавлан бол жаргалныг тул төсч байдаг гэсэн юм санаа. Тэгвэл жаргалан хүмөөгч жавлангийн нуугдал буюу жаргалан гэдэг чи юу юм гэвэл жавлан чаар нууж юм. А нэг нь бүдгэдэггүй гэхдээ байна. Дотор нь бол чаргалан гэдэг дотор чи жавлан нууж ий, дугаас сууж ирэх гэж гарч ирэх бүдгэдэггүй. Ийм санаа гэсэн. Тэгвэл мори васу асхан бол ёо гэж. Их мори сар мори сар сар тэр бол асхан бол. Асхан бол. Тэгвэл дундар васу дүүрэн бол. Болмэй. Хуучир васу шин болмэй. Ийм их л чинь. Энэ ата мори васу асхан болмэй гэсэн энийг ойлгоход яахан юм аадаггүй. Энэ бол үнэн дээ тийм үү. Жишээлбэл энэ ингэж штэ. Энэ авас явсаар байсараа. Яваад яваа байсаар угаарн та хүрээ ирсэн. Энэ баг дэлхийн мөмөрчин тэр юугаар ингээд чаавас явсаар ингээд аа. Үндэ моригад явж ивэл тэр сүулдэн бас ас болно. Ас болно гэсэн ийм нэг санаа. Үндэ тэр бол бас ас явчих. Тийм нэг юм ихэлж. Энэ бол нэг нь эсрэг талуудаа хөөгч. Ийм юм зүйл ихэлж байгаа юм аа. Тэгвэл лоз бичлэр бас юм да альва бодсоч юм багасаан ихч юу. Суурнаасан одоо хөгждөг ийм нэг юм ихэлсэн байна. Альва аврах их юм бол бүр одоо суурасаан багасаан жижигөөсөн ихэлдэг. Энийг л юу гэж бичээ ингэж бичсэн байна. Тэвэр дүүрэх том мод ану нарийн үнцээсэн ургам тэвэр дүүрэх. Тэвэр дүүрэх мод бол нарийн үнцээсэн ургана. Есэн давхар өндөр давчин ану шороогийн овоогоос бүтнэм. Мянган гажрын аян өлмий доороос эхэлнэм. Эний одоо бол тэр зарим хэргэлж штэ одоо нэртэй болсон энэ сэжин чи юу

0: болоод явчих байсан.
1: Ухаант хүний чичиг бахтах уран сэргээсэн аялгау, оюун сэтгэлгээний шимээ самсах эрдмий дээжилсэн уянга.
2: Эрт идүүхэх жолгуулах эгэлгүй нэгэн их шиг эрхэм танай сонорт хүрч байгаа эрен үеийн гэхэрэл тусгай нэвтрүүлэх.
1: Эрхэм сонсогчдод одоо та бүхнээ хүлэн сонсож байгаа бол Туба радиогийн эрен үеийн гэгэрэл тусгай нэвтрүүлэг болно. Монголчууд аль эртээс ном бүтээж байсан бөгөөд номыг хүндлэн дээдэлж 9 эрднэр хүртэл урлан бүтээдэг байлаа. Эннэр үл барам номын эрдний дээд эрдэн хүнээ оюун ухаанаа ох дээж хэмээн үжиж, ном судрар бичиж туурбах, бүтөөх, унших, хадгалах эрхэм хүндэтгэлтэй бүхэл бүтэн ёс жайгий бий болгосон бөгөөд ном хэвлэх өвөрмөч техник мэрэгжлийг үүтсэн байдаг. Одоо энэ тухай Монгол улсын соёл урлагийн их сургуулийн соёл урлаг судлалын хүрээлэнгээс 3 академич, 9 доктор профессор, 23 дэд доктор профессорын уран оролцуулж туурм бүтөөсөн Монголын соёлын түүх номод хурангуйлж дүгнсэн монголчуудын ном хэвлэх техник технологийн хөгжлийн тухай жалгаж сонсгоё. Ном баралж байгаа хүн багс юм уу эсгээ түрхүүлэр хөвдөн бэх түрхээд дээр нь чаасаан тавьж бөөмдүүлсэн хялх сар дардах. Иинхүү барлсан хуцаан хатхуурт хатгаж хатаана. Ном барлах нь энгийн боловч маш нягтан нямбай бөгөөд хурдан шалмаг ажиллах шаарддаг учраас түүнээр дагнам мөрчсөн хүмүүс ном судар барлдаг байлаа. Ном бүтөөх дараачийн дамжлага нь дэвтэрлэх ажил юм. Нугалбар номын хоёр талаас, дэвтэрчилсэн номын гурван талаас, сударчилсан номын дөрвөн талаас огтлж дэвтэрлэнэ. Дэвтэрчийн хэрглэж байсан үндсэн багж нь савсалгаа, огтлогооны хутга, жаазуур, чаасны хөрөө, огтлогооны сүв арилгадаг үрвтэл, булуу, бүхэлдэх хайруул, нуглааны хулс, шүбг, алх, чавуу, тавн, хайч, даавн утас, духтайн чаас, жутан, өнгөлгөөний даавуу зэрэг байлаа. Дэвтэрлэгч эхлээд хөвлсөн хуудсыг дугаар ёсоор болгон хольж огтлогоонд оруулна. Судрын огтлохын тулд модон савсалгаагаар чанга хавчиж бэхлэн. Тэнхүү хавчиж бэхлэх хэрэгсэл нь судрын өргөн нарын жужаан нэмэгэнд тохируулан томсгож жижигрүүлж болдох гар савсалгаа, босоо савсалгаа, хөвтэй савсалгаа гэж гурван янз байсан байна. Огтлох номын дээр доороос нь шаантгалж сайтар савсалгаадаад босоо савсалгаанд хавчсан номын хоёр талдаа бариултай жаазуураар богн барын судрын гар савсалгаанд хийж балиусаар, жужаан судрыг хөвтэй савсалгаанд хийж чаасны хөрөөгөр хөрөөдөж огтлоно. Огтлохооны хөрөөгөө шургуулжин эрт гэж нэрлдэг байлаа. Огтлоосоос гарсан сүвий элсэн үрвтэл бод малын дунд чүмгий булууны хэмээр үрж арилгаад хариулаар харьж бүхэлдэг байсан байна. Дэвтэржилсэн номын шил талд нь дөрвөн нүхлээд даван утсаар өдөгтөө доод булан хулдаж дөрвөн нүхээр нь оруулж бөхтөрддөг байсан байна. 17-оос 19-р зууны дуустлах үеийн Монголын томоохон сүм хийдүүдэд хажилж байсан бархнууд нь хэрэг дээрээ гар ажиллагаанд тулгуурлсан хөвлөлийн жижигвтер үйлдвэрнүүд байсан юм. Эдгээр үйлдвэрийн газар нь барын бичээч, барс ийлэгч, барын шүүтгэлч зэрэг нарийн мэрэгжлийн ажилтантай, ном барлах энгийн тоног төхөөрөмжтэй, бүтээн үйлдвэрлэх үндэснээ техник технологитой, нүүдэлчдийн соёлын ончлогыг хадгалсан үйл ажиллагааны ёс дэг мэрэгжлийн нэр томьёо, ай ухаахт гунаа тогтолцоотой байсан тухай сайн нэгэнт та бүхэндөө танилцууллаа. Хэдэн зууны турш монголчуудын ном судраан хөвлж, ховлон олшруулах үндсэн арга болж байсан модон барын хөвлөл нь оюуны өмнө живсэн түгэн дэлгэрүүлэх олон талт ажиллагаанаа нэгэн чухал төрөл болон хөвчин төлөвшөж, манай ард түмнээ утга соёлын амьдралд түүхэн үүрэг гүйцэтгсээр 20-р зуунтай жолгосон юм а. 20-р зууны эхнээс монголчууд гар ажиллагаатай хорголжин барын машинаар ном хөвлж эхлээд сүүлдээ орчин цагийн автомат машинд шилцсэн байна. 19-р зууны эхээр Оросын Санкт-Петербург

бүрэг хотод анх Монгол Улсын Хоргалжин Бараарч хотхон ном хөвлж байсан бол тэрнээс хойш жуугаатхан жилийн дараа Богд хаант Монгол Улсын үед буюу 1912 оноос одоогийн Монгол Улсын нийслэл тухайн үеийн хүрээнд Орос-Монгол хэвлэлийн хороо гадаад явдлын яамны хараанд бас нэг эргүүлэх ажиллаж эхэлсэн байна. Тэдгээрд хэрэглэгдэх Хоргалжин Үсгийн хаант Орсоос жахаалан авч ном бичих хөвлөдөг байжээ. Хоргалжин үсэгнүүдийн өрж үг бүтээдэг учраас түүний Гүймэг үсэг гэж нэрлэгдэж байсан байна. 1921 оноос Монгол Улсын гадаад яамны хараанд ажиллаж байсан эргүүлэг эрх нар ураа сонин хөвлж байсан жижиг хөвлөх үйлдвэр Шанжидвагийн яамны хараанд ажиллаж байсан чулуун барий обуу чобуу нийлүүлж Монгол бичгийн хороо

0: дах Монгол Ард улсад хөвлөлийн мэрэгжлийн инженер, техникийн ажилтан бэлдэх эхлэл болсон юм. Монгол улсын хөвлөлийн инженер, техникийн үндэснээ ажилтнаар бүрэн гүйцэд хангагдаагүй байсан эхний жилүүдэд зөвлөлт холбоот улсаас урагдан ирсэн инженер, технологичд Монгол ажилтны орчин үеийн хөвлөлийн үйлдвэрийн мэрэгжилд дагалдуулан сургаж байжээ. 1940-од оноос Монгол хөвлөлийн үйлдвэрд тухайн үеийн тэрүүнээ шин машин техник нэвтрүүлсэн байна. Тэрэл үеэс Улаанбаатар ба Хөдөө орон нутагт төрөлцсөн болон жижиг хөвлөх үйлдвэрнүүд байгуулагдан ном сонин сэтгүүл хөвлөх болжээ. 1943 онд чиргийн хөвлөх үйлдвэрийг байгуулж, ардын чиргийн жоруулалттай бүхий л төрлийн бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэх болсон байна. Хөдөө орон нутгийн шуурхай мэдээлэлтэй болгох цаг үеийн шаардлагаас үндэслэн 1940-од онд бүхий л аймагт 7 хоног тутмын багавтар сонин тохмол тохвч үйлдвэрлэх чадалтай хөвлөх үйлдвэр байгуулсан байна. Монгол улсад төрөл бүрийн шинжлэх ухаан эрчимтэй хөгжиж, эрдэм шинжилгээний чиглэлтэй хөвлөлийн бүтээгдэхүүн тоо, нэр, төрөл өссөн учраас шинжлэх ухааны хүрээлэнгийн хараанд төрөлцсөн үйлдвэр байгуулж 1956 онд ашиглалтад оруулжээ. Өөр нэг төрөлцсөн үйлдвэр бол 50-аад оноос ажиллах болсон төмөр жамын хөвлөх үйлдвэр юм. Зөвлөлт Монголын хамтарсан энэ үйлдвэр анх 1912 онд Орос-Монгол хөвлөлийн хороо нэртэй байгуулагдаад 1927 оноос хойш ажиллахгүй байсаар хоёр улсын холбосон өргөн төмөр жам ашиглалтад орч үндэснээ төмөр жамчтай болсон үед төмөр жамын хөвлөх үйлдвэр нэртэйгээр дахин байгуулагдсан байна. Монгол улсын хөвлөлийн үйлдвэр 1950-аас 1960-аад онд техникийн шинчилэл хийж, орчин үеийн дэвшилд техник технологи нэвтрүүлснээ үр дүнд үйлдвэрлэлийн хүчин чадал, хөвлөлийн бүтээгдэхүүнээ тоо, чанар, үлэмж дээшилсэн байлаа. 1963 онд бүгд найрамдах арчилсан Герман улсын тусламжтайгаар гүн хөвлөлийн үйлдвэрийг байгуулж ашиглалтад оруулсан байна. Монгол улсын хөвлөх үйлдвэр нь өндөр хөвлөлийн үйлдвэр, өнгөт хөвлөлийн үйлдвэр, сонноо үйлдвэр, чагалгаан, можаануудаас бүрдсэн хөвлөлийн бүлэглэл болж өргөцсөн байна.
1: Эрхэм сонсогчдоо, програмаа өндөрлүүлээ. Програмыг дэж найруулж, бүрэн үйлчлэх хэмж, алтан төш яруу нэвтрүүллээ.
2: Бээжин цаг 16.
3: Шинжаангийн радио телевиз хураагаас ярьж байна. Экшиглэгдэн дуулагдах эколос, өндөр сүрлэг тэнгэрүүлийн өм хот биеийн альвинцтай үр хөхтийн өр зөрхөнд байдаг.
2: Элке бүтэн гэр бол эколсинан халуун өртгө энке тулан бууцо.
3: Улс бол мөнгө төмөлсөн гэрийн нан мөнгөн ам холвас. Сэтгэл зөрхөнд байдаг эколс минь Эгүрт боса сүндрэлж байдаг.
2: Элкийн хайртай Эколстан би хайртай. Элк бүтэн гертэн би хайртай.
3: Шинжаангийн радио телевиз хураан Монгол хэлна радиогийн Миний Эколс, Миний гэр нэвтрүүлгийг Клан ап сонсгохтон баярлан өгч байна.

сайн байна уу гэнэ сонсогч та. Шинжаангийн радио телевизсараа Монгол хэл радиогийн миний экулс миний гэр нэвтрүүлэх маань эрхэм таалартайгаа минь төсчлэн золгож байна. Би хөтлөгч нэмэ. Эрхэм мэд сонсогч та. Өнөөдрийн нэвтрүүлэгт манай нутгийн шин сэвхэн учир явдал дугаараар олонд Жансуу мужа Шинжаангийн тус олж Кызыл Ругийн залуучдын ажил олох хөслийг ярилцсан тухай ярья. Таукын ургшилсан Шинжаан дугаараар хамтаараа улсын дотоодын анхдагч Ковин Галчуурд тусгай хэрэглэх Ковингийн шинэ төрөл зүйл болох Шэмьяны 1-р номертой Ковингийн тухай ойлгоё. Гэлэлсэн нэр дугаараар олондо бүхэлсэн хөдөлмөрийн жишээч. Аршин шана тос хурд тосхна намын юуриний шүүжи Перувиг танилцуулъя. Чаода миний экулс миний гэр нэвтрүүлгийн дэлгэрүүн авлагыг клонавч сонсгохтой баярлалаа нөхчвэн. Нэвтрүүлгийн Шинжаангийн радио телевизсараас Слуштин шин

0: Нумдудун болуусын утуудаа нуламжлалтаа тасралгүй үргэлж илжээ. Яг л нэг цэган дунгулаг булаг мэт та бидна оюуна эрдэмжийг өмдөлсөр ирвэ.
1: Дундудын соёл өний удаанд бүрэшгө үргэлж илж, үхт удаанд хөөрн шиндэж, яг л нэг өнг илгэрсэн эвхэн сүрэг мэт та бидна оюун санаана гэр өрнийг дүрслэн сүргэлсээр ирвэ.
0: Уламжлалтаа зан татгалын энцэн бат сүйрэн бэк үйн үйд татаршгүй байж, яг нэг зурус таван нэгэн торгон үтсэн шигээр дундуд нь өрх үхтийг холуусаар ирвэ.
2: Миний Экулс, миний гэр.
0: Та бидна Экулстан болсон хайр сэтгэлгийг учирлан ярж, дундуудын шилдэг уламжлалтаа соёлыг уламжлан залгамжална.
3: Шинжангийн илрүүлэлт.

Захын сонсогч та. Сэдрэ 12 дугаар хугацааны Синжагийн нийлх модн цэцгээвс навсглан цуглараа нь Санжи Жуугийн хотын бишэнд эхэлв. Тус хугацааны навсглан цуглараа нь нэг бүс нэг замаараа альва газрыг холовж хамтралцсан хамтар ашгирч ногоон хонклиг байгуулъя гэхээр гол сэдв болгож улсын дэсний нийлх модн арилж ана зах дэлгүр төлөв шиглэн Дэчин үзүүлгийн байр гаргаж 80 нэнгэрүү чинэр сайтай нийлх мод цэцгэвснэ төрөл зүйлийг төвлөрлөнө дэлгэн үзүүлж төрүнэ цэцэрлэгийн ургамлын хамгаалалт хэмэрэгжил ойнлог цэцэрлэгийн нугаар үлтийн машин механик зэрэг хошуурла үрүтэлэг зэрэг ара дэлгэн үзүүлж бас килалсан ажах хулын төрөл зүйлийн хамтрал цана гэрэ тогтолцоо дунд азиана нийлх модна Газада гаргалтын ил бус келварын цуглараа зэрэг хөдөлвөрөөр нөлвө. Синжангийн Мингу нэрмштэй Амахугийн Шинжилгохан техник мэрэгжлийн гзгарт компани Еринка Закрлла Сүнчоган келхтэн. Өсклингийн цуглараана тавцсангийг ашиглан нэнг олон шилдэг эквайлэгта залхалдуулж нэнг өргөн удма зах тэлгүрийг нээхийг хүсж байна гэвэ. Санжи хотын нэг цэцэг модна үрийн чиг боожуулах талбаана хариуцлагат нь Лүүдүн бо танилцуулан гэлэхтэн. Өсклингийн цуглараана хугацаанд мана жахлуула нэгт 10 хэдвэнэ борлуултын жахлуултай хамтралцгаа санамж тогтолцоо гэвэ. Санжи жу болбол бүх Шинжангийн нийлх модна жүлсцэний гол төлөвлөрсөн газар байж нийлх модо боожуулсан төвийн эни удаан ажилсын сүйрийн зузаан юм. Тохан газар хужирдо тесэртэй сөрхийг эсэргүүцэх чинараар чанга чинэр сайтай нийлх модны төрөл зүйлийг үргэлжлэн боожулж баруун хэтийн амахуугийн засалт болон дунд Азианы нугаар үлтийн хэрэгцээ шаардлагад тохируулж нэг нэг кэсгэ нугаар үлтийн үржигийн Шинжангийн дотор их санаа борлуулж улсын дотоодын альва мужда борлуулж байхаар барахгүй бас Хаскистан, Өзбекистан зэрэг дунд Азийн улсмуд их хэмжээгээр газад борлуулж байна. Бүх улсын альва газраас ирсэн ажил төрлөө эрхлэгсэд шинжил кухаанаас судалгааны Кюралын газрын тусгай мэрэгжилтэн газад арилж ана ажах хуулийн талаалагчтай цуглуурч нийлх модыг баримжааж үлэн боожуулах Киласлсан нарлжаагээд эстэвшүүлэх шинжил кухан техник мэрэгжлээр ажилүст чидэмж олох гэзэрэг гол зөвлөх сэдв тайбарилдүүлэн гүнзгаа солилсож төгжилтийг хамтарч өгчлвэ. Шинжангийн нийлх мод цэцгэвснэ ажилүссэ нэгт дотааддан бүхулсыг холовж дунд Азиагийн нэлээлк өөрмөгц давлгийг бэрэлдүүлвэ. Энэ жилийн 1-р сараас 5-р сард Хутубишана нийлх модны борлуулалтын хэмжээ 990 төмөс үүртэ гэрч. Адил хугацаанд кассаа 142 цаг

0: аймаг хаар нэмэгдэж борлуултын мэнгэ тойны нэг дүншир 3700 төмдөөрг ассад авчээ.
1: Шинжанг радио телескоран сүлүүшүүдийн хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээрс шилжэн гарва. Бүрэн шин хараас ирлийн UI. Элвэг байлаг хараас онрын кертэл. Олон шгсэн арван төрөлсөл шилжилмэл төрөн бодлогон лавлаг. Заскын өдлө нүйлчлэг хамтрал сана ам аху. Хөөрэн шинэрсэн сүлүүшүүдийн нэн уусалцалта нэн чалата нэн амдлэг нэн кичэр гигиг. Үсгэлэн сайхан Шинжан гартан байна.
2: Улан юлдуу соёл бол яг нэг мөхлөг өрмөт байж, тэр нь биднээ сэтгэл зүрхэнд үндслэн суяалж, гоё сайхан цэцэг болон дэлгэрдэг.
3: Улан юлдуу соёл бол нэг тол мэн. Тэр нь манай дутаа сэтгэлийн эртэмчийг тусгаж байдаг. Тэр нь бидэнд яаж гүмэн болох, яаж амьдрахыг зааж, шуугаант эртэмчлэг бидэнд дутаа сэтгэлийн наам тогтом ба гүжин чидлэг болгодог.
2: Уламжлалтай соёл болвол нэг тагтах улаас юм. Өнгөрсөн удаа ба эргчийг холон салгаж байдаг. Харин бидэндээ түүхийг ойлгуулж, оюун ухааг уламжлахын хамт бас бидэндээ эргчин чиглэлийг зааж өгдөг.
3: Уламжлалтай соёлын яг нэг том ангил манта цаашиг байж, өвхт идсэн маань оюун ухаа ба хайс сэтгэлэг агуулгадаг байдаг. Уламжлалтай соёл болвол кемэн төрлөктнө оюун ухаана үрб таймэн. Гүйкасы хурамд нь үлдэж ирсэн эрхэм дант нь өв хөрөнгөмэн. Тэр болвол бидна үндсийсүр бидна цох сүлдийм. Дундудын шилдэг уламжлалтай соёлыг бадруулан мандлуулж уламжлан залгамжлая.

Шагын сонсогч та. Миний Eccles, миний гэр нэвтрүүлэг маань үргэлжилж байна. Сэдрэ 2026 оны Алтуулиг тагалсан биеийн таймер зугаацлын солилцооноо цуглараан Алтаймгийн бүржин шанд өндөрлөв бай. Тундад улс Орс, Хаскистан, Монгол улс зэрэг дөрвөн улсын 170 шахуу таймерчин болон сургагч оролцжээ. Цуглараанда биеийн таймер зугаацл болон уламжлалт өндэснэ биеийн таймер гэх хоёр их төрлийн 14 нуралдаана төрөл зүйлийг тохируулва. Үүндэ усанд кевк шүхрээр халин нисг, уулархаг газраар кэлтэрг унх зэрэг гэрин газаак биеийн таймерийн кэлгана байхаар барах. Ковас бөх барилтах, күзүдэнэ дээс татах, исэн хорхсана зэрэг үндэснэ уламжлалт биеийн таймерийн төрөл зүйл байна. Уралдаагаараа тавцан хангаж, соёл зугаацл гүнз гав усалцсан, таймерчд биеийн таймерийн кодлгана дунд нөхрөлөлөнө баттахж, бас алтаа уул дахуугийн цас мөсн тал нутг, нуур цорим зэрэг ил байлга зугаацлын нэг байлгаараа нэг олон хэмсэн анхаарлыг татч, нэг царанга олон улсын биеийн таймерийн соёл цайн сунаа үлрэлгийг нэнгэ кюргэж антай болох уу.

0: үргэлжилжээ. Яг л нэг цыган дунглог булаг мэт та бидна оюуны эрдэмжийг өндлсаар ирвэ.
1: Дундуудын соёл өний удаанд бүрэшгө үргэлжилж, өвт удаанд хөөрн шиндэж, яг л нэг өнг илгэрсэн эвхэн сүрэг мэт та бидна оюун санаана гэр өрнийг дүрслэн сүргэлсаар ирвэ.
0: Улам жилтэ зан татгалын энэ цэн бат сүйрийн бэк үйний үйд татаршгүй байж, яг нэг зурвас таван энгэн торгон үтсэн шигээр дундуд нь үрх үйхтийг холуусаар ирвэ.
2: Миний Экулс, миний гэр.
0: Та бидна Экулстан болсон хайр сэтгэлгийг үчирлэн ярж, дундуудын шилдэг уламжилтөө соёлыг уламжилан залгамжална.

манай нутгийн шинсэвхэн учир явдал. Захны сасгачтаа. Миний экулс, миний гэр нэвтрүүлэг мань нэргэлжилж байна. Одоо залгаад манай нутгийн шинсэвхэн учир явдал дугаараар. Олондо Жансу мужаа Шинжангийн тусалж Кызыл Сүр рүүгийн залуучдын ажил олох хөслөнгийг гэрэлт үлсэн тухай ярья. Кызыл Сүр рүүгийн Натуш хоттой байх Жансугийн ажил үлсэн Кралинд Шинжангийн Арфа нэрэмшт цагалгаан шатын гызгаарт компани үйлдвэрийн дасгата механика гар эмг дараата ажилж Хуайнана багшин дээд сургуулиас төгсөж байна. Адлая сатара тоног тохиромжиг боловсруунгуу ажилуулж байла. Тэр гялхтан. Өнгөрсөндө би ерийн сургуулиана төгссөн дараа тохиромжтой ажилуулж чадах хэсэгтэн санаачирж байсан юм. Одоо гэрийн хажуудка ажахлуулд ажиллаж сар бүрэ 40,000 өнгөрөөр төгөргө цалинтай болсон мэр тана гэранчка харгалзаж чадахулсан даа. Маш баяртай байна гэвэ. Адилай компанид ажилладаг нэгтэ 3 жил болж одоогийн амьдралаа ярахта чирээд өрөнгөөр ин амсгал тавиала. Төвнөө үлгэр болвола Жансу мужийнээ Сестмарана Кызыл Сүр рүүгээ тусалж тохон газрын олон төм болон их дээд сургууль төгсгөсөд ин ажил олголт анхаарлаа төвлөрлөн хавсран тусалсна амьдлаг хурангу байдал болно. 2016 оноос нараа Жансу мужийнээ Сестмарана Шинжангийн Кызыл Сүр рүүгээ туслах эм фронтын жолат газар Кызыл Сүр рүүгийн Кюмна хүчнээх байлаг болон нийгмийн батламжийн товчтой хамтран Жансугийн ажил мэргэжлийн сургам гимжлийнх байлгийн давлагт төшөглөн тус газрын үлэг хөдөлмөрийн хүчин болон ажил улаадаг ба их дээд сургуулиа төгсгөсөд чиглүүлэн үр чидүрийн боловсролт хэх ажлын байрыг залгуулдуулах үйлс битакт туслахыг үйлдүүлсэн бүх келкасын ажил олголтын хавсрын туслах системийг байгуулва. Одоо болтлоо нэгт ажил олох ба үйлс битака тусга төрлийн боловсролт ассан нийт 15 хугацаа өрнөлж 881 сурлагтныг хамурва. Юуна дотор 726 кмн тогтвортой ажил олсон буюу биянд аж үйлс битаж ажил олсон хэмжээний 180 хугацаа давсан байна. Ажлын байр хангаха хайр халамж Кюртака уламжлалт Тэтк Келбарын хавсрын туслахтай Айдлгогара Жансугийн Шинжангийн туслах бэлгэм Кызыл Сүр рүүгийн ажилчсын онцлог тав үйлдэлн боттой байдлын тохируулна Кесал төрөлд тохируулва. Кэда тусхна үлүг хөдөлмөрийн хүчинд хандуулна онцлогтай тармил тарих гэр ахуйгийн үйлчлэгээ кэкэ хувц хунра уйх зэрэг боттой хэрэглэгэн ажлын төрлийн боловсролт өрнүүлжээ. Ажил улаадгаа ихтэй сургуулиа төгсгөсөд чиглүүлэн шууд нэвтрүүлгийн электрон худалдаа аж ахуйн хамьяралт одоогийн үйлчлэгэн үйлс зэрэг хандлагтай хязгаар гаргаж үйлс битакийг бишлэн өлөх баг базар аж ахуйн тохон газрын судлын суралцах зэрэг үйлдлийн хөтөлбөрийг иж бүрдүүлнээр нүлжээ. Жансугийн Шинжангийн туслах кадр Кызыл Сүр рүүгийн Кюмна хүчнээх байлаг ба нийгмийн батламжийн товчлоно холбогдлолтой хариуцлагад нь танилцуулан ялхтаан. Бидний зөвхөн үр чидвэр захаар барахгүй нэнчих олныг хавсрана Кецалын танкмаас ажлын байр хүртэлх хамгийн 1 км-ийг нэвтрүүлвэ гэв. Хавсрын туслах бэлгэм Нэг кмэнд нэг арга бодлого хэрэгжүүлэх ажил олголтыг залгуулдуулах их танс байгуулж сурлагтны нэг бүрийн авьяас чидвэр ба ажил олох санамжтай үйлдэлн Жансугийн тус газрын аж ахуйл Кызыл Сүр рүүгийн тус газрын Шинжангийн туслах ажил үйлсийн Кралингтай холбоолон гэтлэсч хандлагт чинэртэ ажлын байр гаргажээ. Одоо болтол боловсролд оролцсон 6 зүнэнгэр сурлагтны нэгт Шинжилх ухааны техник мэрэгжлийн үйлчлэг соёл зугаацлаа данунтон онцлогтой кэдэж ахуйн үйлдэхнэ электрон худалдаа зэрэг ажил төрөлд тогтورت ажиллаж 90 сурлагтны Шинжангийн тусалж үйлс битакийг хавсрын туслах төрийн бодлогод төвшглөн эврийн баг дэлгэр буюу хоршаа нээн эрхэлсэн байна. Хавсрын туслах төрөл зүйлийн бас сурлагтуудыг зохион байгуулна. Жансугийн хөвсглийн хэмжлийн суурин газар ажил үйлсийн Кралин орнаар төрнөсүүлж улсын байдлын
хусха сэдвтэй хязаалд нээж альвин цэснээ сурлахтна соёл цаа явуул цаа үсэл цаан дунд хараагийн өргөтгч хамтын танилтыг нэгтрүүлвэ. Хязаалын тэнхмэс үйлдвэрийн тас гөртөл ажлын байр клахас үр чидвэр боловсрын эзэмш гөртөл нэг олн памрын өндөрлөгийн залуучта хоёр гараараа орлогоо тогтунаар нэмэгдүүлж ажил олж үйлс битэх явцда амьдралын шин чиглэлээ олсон байна. Ажил олголтой болбол хамгийн их ард амьдралын явдал байна. Энэ кү төмөн газрыг алсалсан хүч салгалт яг Кызылсуу жуугийн залуучтын төслөнгийг гэрэлтүүлж байна.

0: Шинжаангийн радио телевизора 2026 онд нийгмээс илара ажил үйлсийн нэгцэн ажилт нэлсгэр байна. Эрсэлттэй уралцах хүмүүс удаагаас эхлэн нэр мэдүүлж болно. Та хэрвээ нэвтрүүлэгч, хөтлөгч, сурвалжуулагч, орчуулагч, кино харгуулагч, радио телевизийн мэрэгжил, AI инженер зэрэг ажил хийх хүсэлтэй бол Шинжаангийн радио телевизраан Слуштин хэрэглэгч нэвчлэр. Слуштин сүлжээд анхаарлаа хандуулах болов уу? Бидний 29 ажлын байранд 52 тушаалын байр тохируулж нэр мэдүүлэхэд нь хүлээж байна. Нэр мэдүүлэх цаг 9-р сарын 4-р өдөр дууснаа. Нингөлөн гүмэнд нарна гэрлдгийг хаалцуулах юм даа. Хариуцлага ба үргэлжлэлийг сунгаж өссөн божилттой күчин чидлэн хурам дулья.
1: Бидний ерэн хүчээр барих орчиндо дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргэн зөргжүүлье.
0: Шинжаангийн радио телевиз хураан Монгол телна радио.
1: Улан юлалтай соёл бол яг нэг мөхлөг өрмөт байж тэр нь биднээ сэтгэл зүрхэнд үндслэн суяалж гой сайхан цэцэг болон дэлгэрдэг.
2: Уламжилтын соёл болов нэг тол мэн. Тэр нь манай дутаа сэтгэлд нь эртэмчид тусгаж байдаг. Тэр нь бидэнд яаж гүм болох, яаж амьдрахыг зааж, шуугаан эртэмчдээ бидэнд дутаа сэтгэлд наам тогтом ба күжин чидлэг болгодог.
1: Уламжилтын соёл болов нэг тагтах улаас юм. Өнгөрсөн удаа ба эргчийг холон салгаж байдаг. Тэрин бидэндээ түүхийг ойлгуулж, оюун ухааг уламжлахын хамт бас бидэндээ эргчин чиглэлэг зааж өгдөг.
2: Уламжлалтын соёлын яг нэг том ангил мантаа цаашиг байж, өвгт идсэн маань оюун ухаа ба хайс сэтгэлэг агуулдагдж байдаг. Уламжлалтын соёл бол кемэн төрлөктнөө оюун ухаанаа үрбтэл мэн, түүхээс хурамд нь үлдэж ирсэн эрхэм дант нь өв хөрөнгө мэн. Тэр бол бидна үнцээр бидна цогц үлдэм дундуудын шилдэг уламжлалтын соёлыг бадруулан мандлуулж уламжлан залгамжлая.

Цахин сасгч та. Миний Эколс, миний гэр нэвтрүүлэг мань үргэлжилж байна. Одоо залгаад Окн өргөсөн Шинжаан дугаараар бид хамтаар Улсын дотоодын анхдагч Кевин Галчурд тусгай хэрэглэх Кевин Гинэ шинэ төрөлжил болохоо. Шэмиа 1-р номертой Кевин Гинт хойлохъя. Сэдрэ Ахтондд Улсын Кэдажахуугийн шинжлэх ухааны Кюралингийн баруун орны тараалын судалгааны төв болон Шинжаангийн Тяньшань Шэмиа нэрмштэй шин материалын хазгарта компани хамтран сунгу можулсан Улсын дотоодын анхдагч Кевин Галчурд тусгай хэрэглэх Кевин Гинэ шинэ төрөлжил болохоо. Шэмиа 1-р номертэйг Цанжин Лоулунхагийн 90 галсан дуршилтын цэвэрэн газарт жинк нар нийтлвэ. Нийтлэх хурлын тухайн царанд шин төрөл зүйлийг нэрэдэнэ пассек ёслол явуулж хурлд оролцсон Күнттэ гээчтэй тармилын газарт хүрч туршилтын тармилын газрыг тойрнож шинжилх ухааны судалгааны ажилтнад тухайн царанд төрөл зүйлийн тараалын мэрэгжлийн бэлэг тэмдгийг тайлбарлж Альва талхс үрийн нэрлтийн талаара шинийг өсг төөка материалыг дэстэвшүүлэх тайлбарлалтын ажилсын ярал цайр нөлж Цанжиругийн тараалын Малажахуугийн мэрэгжлийг дэлгэрүүлэх төвө хутуби шана шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн товч зэрэг нэгсийн хариуцлагат нь нийтлэх хурлд оролцож үр цулгу кевинг үйлдвэрийн бүк келкасыг бот даруулахдаа нийлмэл хүчийг нэгтрүүлж Энэг шин төрөл зүйлгийн нийтлсэн явдлын улсын дотоодын Кевин Галчурд тусгай хэрэглэх хандлагт төрөл зүйлийг боожуулах ажил бий болсон шүвтлэлтийг харуулж байна. Утгацанаас нараа улсын дотоодын Кевин Галчурын ажилст ус шив материалыг хэрглэж цацхины унах хольц зарвна цагаана хэмжээний хөрөлцөх газ зэрэг асуудал материалыг хэрглэж цацхины унах хольц зарвна цагаана хэмжээний хөрөлцөх газ зэрэг асуудал оршиж үйлдвэрлэлийн өвөр нэртхийг нэмэгдүүлснээр барахгүй эхнийх сине үйлдвэрхнэ бузурдлгүй амар төвшнэ дээр баримжаагч хан гахта хүчтэй байв. Шинжаангийн ус кэрч шара гэрл элчин эквайлктд өшгөлөн шинжилх ухааны судалгааны бэлгэм хандлах тагаараа бэрхсэдвгийн шийдвэрлж Шэмиа 1-р номертэй Кевингийн төрөл зүйлийг амжилттайгаараа боожуулан гарах ба. Дундад улсын Кэдажахуугийн шинжилх ухааны Кюралингийн Кевингийн судалгааны газрын 2-р дэссийн судлагч Баруун орны тараалингийн судалгааны төвийн төрөн байрын шинжилх ухаант нь Сүмэйжэн хэлхтэн. Тяньшань Шэмиа нэрмштэй компани манай баруун орны тараалингийн судалгааны төвтэй хамт орж Кевин Галчурд тусгай хэрэглэх Кевингийн төрөл зүйлийг хамтар боожуулж бүрэмсэн бүтэн цагаргийн ажилсан келкасыг бүрдүүлвэ. Энэ Шинжаангийн Кевингийн тараачд орлогын шинэ эмгэдлийн цагийг бий болгох гэдэг тустай юм гэвэ. Шинжаангийн Тяньшань Шэмиа нэрмштэй шин материалын хазгарта компани 2025 онд Хотобишэн ажилдрын кралинг орно. Кэнгэн ажилдрын ажилсэн кралинг дорж сүрсцэн байгаад удаахнд өдөртөн 10 түмэн буудлаа жилдэн 10 дүншра нүүр гаха алчура үйлдвэрлэх чидвэр тавиаж. Бүгэлст олон өдгэчлсэн үйлдвэрлэлийн сүрэн газрыг байрлуулж тусгай мэрэгжлийн цэвэршүүлэх таск гээд кедүн 10 төрүнэ үйлдвэрлэлийн шугамыг тохируулж компани ерэн казакрла жуухай хэлхтэн шэмиа 1-р номертэй кэнгийн төрөл зүйлийг амжилттай боожуулан гаргасан зах дэлгүр болон үйлдвэрийн үнэн боттай хэрэгцээ шаардлагыг шинжилх ухааны судалгааны үр боожуулах хугацаанд үрдүчлүүлж үйлдвэрхэнд ямар янзын кэн хэрэгсвэл бидэн даруй ямар янзын кэнг боожуулахыг гүнэнх биелүүлвэ Залгаад бидэн шинжилх ухааны судалгааны төвтэй хамтран үлгэр үзүүлэх тармилын газрыг байрлуулж үр цулгу кэнг үйлдвэрийн бүк келкасыг нэвтрүүлнэ гэвэ. Нэгмэхлэг өрөөс заваад нэг кэнг алчураа болох гэртэл тармилын газраас үйлдвэр гэртэл Синжаангийн кэнг яг шин нэг хэрэглэлтийн ах байдлыг бий болгож байна. Шэмиа 1-р номертэй Кевингийн төрөл зүйлийн хоосон байрыг нэхрүүлснээр барахгүй
нэгжгэ нэг ажилсын хэлкасын эхлэлтэн цаг болж ерөн нэрлэлтэн талаараа шинийг үсгэн онцлогта кэдажа худо чидэм жолгоч ковингийн ажилсын хэлбарана хөврүүлэн дэс дэвшгтэ шин хөдөлгөгч

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдүүчнээ цаг хэрэгсдэггүй.
1: Тутрыгыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээр үнсэн цаг хэрэгсдэг.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цөг памидор соёал нургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг лонхо жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өхрөм ахыг булгаад тавгүл ширээд гарах гэртэл 8790 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгөө хийхин даруй их хэмжээний цаг хүч гэлсийг өрөнгөө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор ан Монгол хэлнэ радио.

0: нэн голон гүмэнд нарна гэрлийгэ хаалцуухын тулд хариуцлага ба үргэллэлийг сунгаж, өссөн божилттой кичин чидлэн хурамдуулъя.
1: Бидэн ерэн хүчээр бэрх орчиндо дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэрэгэн төрөгжүүлъя.
0: Шинжангийн радио телевиз хураан Монгол Кэлна радио.
1: Улан юлдуу соёл бол яг нэг мөхлөг өрмөт байж, тэр нь биднээ сэтгэл зүрхэнд үндслэн суяалж, гоё сайхан цэцэг болон дэлгэрдэг.
2: Улан юлдуу соёл бол нэг тол мэн. Тэр нь манай дутаа сэтгэлд нь эртэмчийг тусгаж байдаг. Тэр нь бидэнд яаж гүмэн болох, яаж амьдрахыг зааж, шуугаант эртэмчлэг бидэнд дутаа сэтгэлд наам тогтом ба кичин чидлэг болгодог.
1: Уламжлалтай соёл болвол нэг тагтах улаас юм. Өнгөрсөн удаа ба эргчийг холон салгаж байдаг. Харин бидэндээ түүхийг ойлгуулж, оюун ухааг уламжлахын хамт бас бидэндээ эргчин чиглэлд зааж өгдөг.
2: Уламжлалтай соёлын яг нэг том ангил манта цаашиг байж, өвхт эдсэн маань оюун ухаа ба хайс сэтгэлг агуулдагдж байдаг. Уламжлалтай соёл болвол кемэн төрлөктнө оюун ухаана үрбтэн мэн. Түүхээс хурамд нь үлдэж ирсэн эрхэм дант нь өв хөрөнгө мэн. Тэр болвол бидний үндсийсүр бидний цох шилд юм. Дундуудын шилдэг уламжлалтай соёлыг бадруулан мандлуулж уламжлан залгамжлая.

Шагын сонсогч та. Миний Эколс, миний гэр нэвтрүүлэг маань үргэлжилсээр гэрэлсэн нэр дугаар тангараа төрлөө. Тэгвэл одоо гэрэлсэн нэр дугаараар олондоо. Бүг улсын хэлбэрийн жишээч, бүг улсын шилдэг эв хамт намын гишүүн. Аршин шана англиг болгоснаа, тос хурто тосхнаа, намын юрийн шүүж пүрвийг талцуулъя. Дээлгэр зуна үлрэлд аршин шана англиг болгоснаа, тос хурто тосхнаа зуслан болхоо. Мөнхтийн салада эвсэн кокрын ногоарч, малжилийн дун цуураадна. Тосхнаа намын юрийн шүүж пүрвэ. Тосхнаа кадрчүдийгэ дахвулана, цэг байра дараална. Докана күчилсэгэ туршин хэмшч, докаагэ чангтхана. Залгана дамжулха тоног тохиромжигэ өксөрха хамгийн сайна цэг байрыгэ шилэн сунгч байла. Малчхорна докаагэ гүйцтэ болохга. Энкө бах харалта болбула түйна нүтхи нахтун артана бүтажаккара чирмасар ирсэн нэг бутта юбдал болна. Мэнгтэнэ сала болбула тохан газрын гол болха уламжлалта мала жахуугийн бэлчар шилчгэ газар байж. Жил бүр 23 сарын 54-өн мал малха хугацаатай юм. Энтхэнэ сала гүйнэ оргла бартата газрын байцса захсэл болхаар медарл сана сүйр нөхцөлө уян буура байж. Малчта мал малха бэлчара шилчгэ явцда. Эдэр дутминя холвавха сураг занга олхта их төхөмгөө байж. Эни менчгэ пүрвиня утух санасанара шийдвэрл кара бодчирсэн ардны амьдралын хөрөлцөхгүй тал болно. Хөрвэ тосхна кадр болбола даруу ард түмнэ күчр бэрхшлиг шийдвэрлж өгөх хэмс болно гэж үргэлж гэлдэг. Малчдийнэ бэлчар шилчгэ амар төвчтнийг батламжлахын тулд тосхнаас мөнгө гаргаж бэлчар шилчгэ зам засч малчдийн айлын замыг саадгаа нэвтрүүлж ярал цураа машина дахлуудна утцо зэргийг нэгдэлтэй хулдан авч тархаж малчдын өдөр дутмын холв авах гээд гинт үсгэ байдлыг залгуулдуулахыг бүтэмжтэй батламжилва. Малчна пагма гүйн төрөгдөлтэйгээр хэлхтэн ярал цураа машинтай болснаас хоороо бидэн тархана мал малхт хоорондоо холв авч өхөр хойногийн байдлыг харилцан мэдгэдэхтэй их төгөн болва. Уур амьсгалаа хувирсан байдал тохиолдвола бас хамгийн төрөндөө тосхондоо мэдүүлж болно гэвэ. Бачин байдлыг арга цаха мэдэрэлцэнээ сүйр асуудлыг шийдвэрлэх нэ зөвхөн нэгдүгээр алхам юм. Мэдээ харилцааг ут ухсагаараа саадгаа нэвтрүүлэхийг батлах болбол саяа зангилг болно гэж пүрвэсж байла. Иймээс тэр докагийн чангатхан залган дамжуулах тоног тохиромжийг өксөрхө бодол тавулж малч хоронд сүлжана докаг хамруулахыг хүссэн байна. Төслийг тогтаасна дараа пүрү тэр даруйны тосхны кадрчүүдийг дахвулана зуслонд гүнз гарч малчтын үйлдвэрлэл амьдралын мэдэрэлцэнэ хэрэгцээ шаардлагыг нарийн дараалан байцааж ойлгоно доканы хүчилсэг цэг дараална туршин хэмшиж дахин давтана харьцуулана бодта газартын хайн хэмшиж докагийн чангатхана залган дамжуулха тоног тохиромжийг өксөрх хамгийн сайна цэг байрыг шилэн сунгач. Туршин хэмжгүйд тэр малчтын хажууда явглан сууж бэлчарын аль байрын доканы сайн бэлчар шилчгэ аль зам шугамын харилцахта хамгийн хүчир байхыг нарын лавлун асуудаг. Тэр гэлхтэн тосхнам төрлийн мөнгийг тосхнаар дийн хамгийн хэрэгцээтэй газарт зарцуулбал зохна гэвэ. Тэр олон газраараа эргэн явж мэдэрэл цана тоног тохиромжийг хангалгын худалдаачинтай ажлаа залгуулдуулж тоног тохиромжийн төслийг дахин давтан харьцуулна. Тоног тохиромжийн үн хангшиг зөвдөлцөж тосхнам төрлийн хязгаартаа хөрөн мөнгөнө кепчанд бүтээн байгуулах төслийн шилдэгийн сунгаж хамтрлийн кэр мөнгө нэг бүрийг бүр хамгийн хэрэгцээтэй газарт хэргэлхээр хүчлэн чирмэж. 2017 онд тосхорто тосхна намын юрийн шүүжигийн тушаалыг үргэлжлэснээр санаара пүрвэ үндсэн шатта ажиллан амьдарч тосхнаар динэ бачимдж хүчирдэж санааширж хөсч байх асуудлыг чанга анхааран хүчилж эмэг хайнаара төрөвчлэн бүх тосхны замыг бүх талаараа хатуруулахыг биелүүлж
тосхна чилгэр өдрө бүквия шавар туусанда дарагдха хуртай өдрө бүквия балч болхо хуучнд өрс байдлыг хөврүүлвэ. Олнуда бэлкэм дахулуна газаран гарч төрүүнэ тежэн үржүүлхэ мэрэгжилгээ байцан үсчээ суралцаж малын үлтрийг сайжруулах ажлыг акулва. Одоо тосхнам төрлийн ажаху гоо вайснас сана бэвулж. Лабдунара ихтэж 2025 онд нэгтэ 70 төм төрг ассад авчээ. Лабдун ботта ажлын суртлаа тушаал хариуцлагаараа гүйцэтгсэн тоам үрүтмжаран пүрвэ бүхэлсийн шилдэг эв хамт намын гишүүн. Бүхэлсийн хөдөлмөрийн жишаач. Эвран засхорна шилдэг эв хамт намын гишүүн. Эвран засхорна хөдөлмөрийн жишаач зэрэг олон зүйлийн ирвалдрын цолгөрч. Тосхна кадра гомбата гэлхтэн. Шужи бидэндэ үндсэн шатын олон төмн ажлыг яагж сайнэр гэхийгэ заасар ижвэ. Тэр тосхна шатын бэлтгэл гүчнэ өсөн божилтыг хамгаас санаширж. Нэг сэтгэлээр тосхонд ажил хийж чадах зэрэг тагаараа хариуцлагаа үргэлгэ залуу игнэг үлдэхийг бодлохдаг гэвэ. Эрэгчэн тухай пүрвэ тодорхой хөсөл эрмэлзэлтэй байлаа дээр гэлхтэн. Нас намралтай гарсан ч би бас л тосхонда нүлдэж нутхийн ахтун артана үргэлжлэн үйлчлэнэ гэвэ. Тэр тосхна залуу кадрчтай үргэлжлэн чирмэж кеда тосхна зугаслын ажилсыг гүнзгээ хөгжүүлж кеда тосхны эквайлгийг амдлаг ашиглаж олон төмнө урлагыг нэмэгдүүлэх арга замыг үргэлжлэн өргөтгөж бүх тосхна ард олон нэгэд ахуулна сайн сайхан амьдрал зүгэ лабдунара ургэлжлэхийг хүсэж байна. Зам засхас авада мэд харилцана дока нэвтрүүлэх хөртөл. Мала жахуугийн үлтер сайжруулахас авада хамтрлын ажахууг ихтгэх хөртөл. Пүрвэ аль олон боттой явдлаараа намын хайр халамжийг тал нутхийн малч нэгвэрийнээ сэтгэл.

0: дэ дамжуулжээ. Тэр тал нутгтай сүхийн зөндөрлсөн гэрэлтэй цамхаг шигээр тосхурто тосхна цэцгэлэн гөвчих замыг гэрэлтүүлж бас нутгийн ахт нарын сайн сайхан амьдрал зүг өргөжлөх чиглэлийг гэрэлтүүлвэ. Эрхмэнд сонсогч та, миний Эколс миний гэр нэвтрүүлэг маань энэ хэрэг өндөрлөх боллоо. Тав их нэглэн сонссон баярлалаа. Нэн олон агуулгыг сонсох гэвэл таваас Слуштин хэрэглэгчний үйлчлэрийг буулгах болно. Тус удаагийн нэвтрүүлгийг нэмэх хэтл нэвтрүүлвэ. Одоо дараагийн нэвтрүүлэг дөрвөлжлэн анхаарлаа хандуулах болов уу?
1: Шинжанган радио телескуранын Слуштин хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээр сүлжээнд гарва. Бүрэн шин хараа сэрлийн UI. Елвэг байлаг хараа сонрын кертэл. Олон шигсэн арвин төрөлсөл шижилмэл төрөн бодлогон лавлаг. Заскин өдлөний үйлчлэг хамтрал санаа ам аху. Хөөрн шинэрсэн Слуштин. Нэн уусалцалта, нэн чалата, нэн амдлаг, нэн кичэр гигигэ. Үсгэлэн сайхан Шинжан артан байна.

0: Бээжин цаг 18.
1: Шинжангийн нарадио телевиз хураагаас ярьж байна. Хөхөмдөг бол туулаг усна хооронд баяжлын замыг нээж Хэдан нутгтөө хөвжилтийн сүрэг тавилгийг бийлүүлье.
0: Хэдан нутгийг цэцгэлүүлэн гүгжүүлэх бүрэг ханд нүүлж, Хэдан нутгийг цэцгэлүүлэн гүгжүүлэх идэрхэн налх зам хэрэгтхийа.
1: Шинжангийн радио телевиз хураана Монгол хэлний радиогийн Хэдан нутгийн хөвжил нэвтрүүлгээ клан авч сонсох болов уу?

Эрдэнэ гүнээ сонсмын сайн байцгаана та. Шинжаг нарааддын төлөсхөрөн Монгол хэл нараадогийн кэданутгийн хөгжил нэвтрүүлэг маань эрхэм та нартайгаа мэдлсэн болглаа. За би ухлах хөтлөгчтэй баяр та болно. Эрдэнэ гүнээ сонсдаа тэхнэнүүдаг нэвтгэрнэ. Хасгар хоносер шана үгсага балгасна. Гэвь сайрхалд дэрн уллын идэш нугана крэлэн гаргасан. Ирээд оно гэсэн дархан чинь Жэнгхүй адаштай айлын амьдарши бидсмус соёлын нэвэн шинэг юускар кэдад усныг цэцгэлэн хөвжтөө гэшн амьдарсан. Дунд усын Шинжаан, дунд азайн кэдад ахан шинлухан техник мэрэжний шинэг юускүй хулуан хуурмын 26 нууна эрдэм шинэгана сол санаа хурл кэгсэн зэргэ авгалг байршилаа. Жээ тэхнуудаа нэвтэлгэн дэлрэн авгалгийг клэн ап сонсголу. Нэвтэлгийг Шинжаан араадад хэлусхран слүштин шин зүйсрин Кэлэгсний үлчвэртэй зэргээр нэвтрүүлнэ. Сонс шидмийн эргэлөө сонс суулнаа.

0: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалангын ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархич болно.
1: Би гар утсаарын хамгийн сайхан хөдөө тусахныг сүйдэрнэ. Бас бикулус го бүх дэлгэн кем бүхэнд манай тусахнаа тарсан алмиг амтлуулнэ.
0: Хөдөө тусахныг цэцгэлүүлэн хөгжүүлэхийг бит толор ахгуулхдоо манай тусахнаа кадрчд лабдун буттагаар ажиллаж алх малхмар олныг давхулн орлогыг нэмэгдүүлж байжуулах хэрэгтэй.
1: Өргөн үдэм хөдөө нутг хүсэл эрмслэр билхэм. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг шин цаг үеийн шин тарааснаа цог живхаг илрүүлнэ.

Сонсгонараа удаа Кёдод усаар иргэн явж цэцгэлэл хөглөг өсгөл угаараар нь ондуу хашгаар хунашар шана. Үгсгаа болгоснаа удын Кёдо жаахан ажилсан крайлин энэ. Урт байдал болоод удаагийн хөрлөлт тухай ярьж өгье. Шидэрэ хашгаар хунашар шана. Үгсгаа болгоснаа удын Кёдо жаахан ажилсан крайлингэр ургадуу. Яаралтай хөдмөрж байгаа. Илүү хралтын байдал хар.

301 кэлэмж болаад 1178 номолжин кэлэмж эмг тараатаар жигсэж асана машин дэргэн твина дундаагар сүлжүлдэн тасан твэкү сугаасад араарасан суурулна. Кэлэмж үндэрлийн эдшин нугаа кэхрэн нугаарчи унста сураг сэмэс саланама дүйртэл урухчи кэхрэмж тараалангэн үндэрлийн хасгаарлыг эвдэрчи хашхар нь өөр эргэна улан тэмна хуулын ширан тасралдхо шин сураг сэмэс эдшин нугаа кэрэгж байна. Кэлэмжин гаднаа тарилтын эрх шэн даатхов твэж фраах савсрыг ашиглан тэр амарч байла. Хоорм хөрн дэр нон тэр ажилсан крайлинг уран байранд давлгийг төдөлж дөрөн кэлэмжи даачилж тус хазрын олон тэмнэ дурта эдсэн нугаанаа төрөлжүүлэх тусгаалан тарсан байна. Өдөр бүр өөр цаймагц шин сургагаар тасн твэвсэн эдсэн нугааг тэрэгэнд ач зөөвлөн крайлинг урнаас хоёр километр кэрэггүй зайта кашхарын жангдан кодаж ахын дахмэлхний бэмар хулдах сахлилдэг хэрэгдэг байна. Эдсэн нугаа зэмсэн тогтурдаа шинэрэн шинсхаас болж тогтурдаа хэрэлсэн нэрэлдэв болж салон улдах захаалга бэмар хулдан авах захаалга араараас клан авсан байна. Шинэ дата тарилын азатгийн шинхэн чиглэлсэн инерт нугааг сааж хэлэгтэй. Би үйлөл болон сахтэлдэрэн хэрэгтэй шаалгыг хөндлөн тарилын төрөл зүйлийг тэнс харуулна. Нэг удаа эдсэн нугааг хурааж болохдоо дараудаа эдсэн нугаан нэгтэй чиглэж кэлэмжийн ээлжлэн твэж раах бурлуулт нь арга зам жилийн туршид тасалдахгүй юм гэв. Энэг нэгтэм 5000 нөнгөрөм үү талбата ажилсан крайлинг нь ухсага болгосноо твэнк ухсага тусганд байрг байгаад хашгарын жангнан кэдажахум дахм үлдэхнэр бэмар хулдаху сахтэлэртэй гэршилж байгаа уран байран давлагтан тишглэн сүйрэн гадраас бэмар хулдаху сахтэлэртэй шууд хангааху ахар гэлгээс нь үйлөл бурлуултан кэлбарг байгуулж эдсэн нугаанаа тарилт гэхдээ дэвснээ мэлхэр зүлхэ унсагта тасан твэк садгаа өзэмсэн дэрник кэсгийг сагнан хувааж тус газарны эдсэн нугаанаа сэмсэн хангалган хөлзгөө талыг нөхрөлж шин сургал сэмсэн эдсэн нугааг хул замдаг шилжүүлэн сөүлхэ өөрөө нэтгэ битэмжтэй дургт болва. Усага болсна дээд дараага тайр зам мухтар таньцлын хэлэгтэн энэ гээ тохирмж тараалангд хэрлэг газрын хуур дөнгөрөө тараашны өргөдөх холбодч газар шурааны эзэнтэн эрхийг шилжүүлсэн кэсна мянгийг жил болгоно бэр тооны усаар тусгнардын гарт тархааж байна гэв. Крайлан улны арми газраас тарилтын шидвэртник уруулна унсагта тарь зургаах үйлсэг хөгжүүлж гаднаагаас ирсэн мэргэстэн шидвэртэн тарьмын газртаг гүнзгээр нь айдлахан давху тухан газрын тараасан малжт удын тараалан тарилтын мэргэжлийг суралцахдуу кевинжилэн дайтлж байна. Ажилсан крайлангийн бэг талар ашиглалтуу уруулсна дараа 400 кемдэг элсэг нь хэндэ тогтурдаар ажил болгож жил бүрүү хуур тэмн өнгөрөө кемнуудааг нь үлэрлэн чинатай айдлаху кек айдлан байр хангаж бас тус газрын 30 кедэн тарилан шидвэртник бэжүүлж улан тэмний гэрэнхийн хажууд урлага нэмгдүүлэх болгосон байна. Шандунгаас ирсэн мэргэжлийн ажилт нь Сүнчанши зугаас хөтлөн давхуулж кэлэмжүүд тасан твэж байна. Удаа твэнэ эзэнд байгаа хулангуу зэмсэн дөрөн кэлэмжийн тасан твэхүү үлдэлдэ нурж тасан твэхүү үйлэн ухцана дулаадугаа сараас 11-дугаа сар хүртэл үргэлжилж газар жигэн давлагтай байр нь өөрөөргөнэ цэхэн бус сугаалаар нь анхаарлыг татши. Кашгард зугаас нь адахар уудсан зугаас бас тусгаал нь иржээ тасан твэхүү хав цангилаг бийч нь ялгадаг. Сүнчанши таньцлын хэрэгтэй үйл орчин чи бидний үйлдвэрлэн зогсаахгүй үлэр цөлхий анжирн цагтаан крад болох хугацаанд нь урна гэв. Нэгэн жил тэр 25 км ин торн бодондоо чүсэнгар могос завсрын тарьт хүрсэн их амжилт олж энэ жил тэр 1 км шинаа сухлаа хөсөлж эдшин могон тарилан кепчааг нь ихт кард бэлтгэж байна. Дөрн үлдв урлын хугацаа зөрүүлэн ээлэн тарих төрөл зүйлийг шатлагаар байрлуулах уухла. Ажилсан крайлинг сэмс эдсэн нугаана хангалгыг хэрэгжлэн батламжлах гол арга хэмжээ болно. Ил газарт шимми чивгүй кэшинго зэмсэг кипчажилан тарьж кэлэмжуулаад номолжин кэлэмжд лааз памидор тарус зэрэг улан нийтийн эдсэн нугаа сэмс хухлаа хэмг тараатаар тарьж улан тэмнэ өдөр тутмын холсны дайныг сахан галж шикэр буя көхөргөнө өндэс зэрэг кэсэ дэвснээ мэн дүрмжилэн бөөжүүлж бөөлжэргэн хулангу шимми зэрэг унста шин сургус эмсэн урган ухсаа зөрүүлэн сагтэлгт гаргаж тус газрын сэмс эдсэн нугаана хангалаг байлгаж болва. Гэв сайргалд сүйрлэн тохирмж тараалангийн хөгжүүлж кашгар хөнөсэр шана кэдажахун сүйр тоног тохирмжийг уруултаан хөргөлнө ихтгвэ. Энэ жилийн 1-р сард кашгар хөнөсэр шана
Шивэн балгасна 380 нарны гэрлийн дулаан хэмжээг байгуулж болоод ашиглалт оруулж органик сүйр хэдтэй тарж байж болох юм. Уйлгаар учин тэрник тохируулна, эзэмтгэх мэрэглэлт ишлэн. Гэвь сайрхлын усан болоод кэрсэран нөхцөлд хасгаарлагдах. Гэвчтэй асуудал шийдэрлээ. 8-р сард ерөнхий их оролтын 1309 тэмдэг өргөн. Хуурмын 26 нууна. Төвийн тохиромжтой тарилтын нөлөөсөн өөрчлөлтийн төрөлжүүлэг жинкнээр эхлүүлж. Наа захтан 314 мө. Таралын тоног тохиромжийг дэс дэвшүүлэн өөрчилж. Бүгчилдээ сэмс идэж нугааг талталдуулахгаар тарихтай. Хатуу тоног энэ тулаарлыг чангадгаар төлгөлж яана. Үйл хаврын үйлдэлд бэлжэргэн ин тороос аваад сүн намрын үйлдэлд болсолох хуулангуу анжир хүртэл дахин жилийн турши ээлэрн твэж хураах эрэ төрний идэж нугаа хүртэл гэлэмжнүүд нь говь сайрахл жилийн турши элэг хураалд нь амжирн хүчнтэй болгочих юм. Юэр эргэнэ олон тэмнэ хулсны дэнэ сэмсэн зүйлийг сайнар батламжилж тарааж малчны урлагийг тогтвортой нэмдэлгүй шин арга замыг эргүүлэн нэвтрүүлвэ.

Синжангийн радио телевизора 2026 онд нийгмээс илара ажил үйлсийн нэгцэн ажилт нэлсгэр байна. Эрсэлттэй уралцах хүмүүс удаагаас эхлэн нэр мэдүүлж болно. Та хэрвээ нэвтрүүлэгч, хөтлөгч, сурвалжуулагч, орчуулагч, кино харгуулагч, радио телевизийн мэрэгжил, AI инженер зэрэг ажил хийхээ хүсэл тавьбал Синжангийн радио телевизоран Слуштин хэрэглэгчний өчлөөр Слуштин сүлжээд анхаарлаа хандуулах болов уу? Бидний 29 ажлын байранд 52 тушаалын байр тохируулж нэр мэдүүлэхэд хүлээж байна. Нэр мэдүүлэх цаг 9 дугаар сараа 4 өдөр дууснаа.

0: Амбатаг арилын гамлахт бидэн их хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрил мэнтэд тустайгаар хоол олох хэрэгтэй.
0: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамж байж, өрөнгөө хийж болохгүй.
0: Шин сүртлийг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа гэрэлжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусан хоол болвол нийгмийн болосноо хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгийг яасан нэгэн гүйцэтгэе.
2: Синжангийн радио телевизор хаан Монгол хэлнэ радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй кедвичнэн цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыгыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрүнзэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг моголцог памидор соёал нургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуух жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өхрөм ахыг буулгаад тавгал ширээд гарах гэртэл 8790 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгө хийхин даруй иг хэмжээний цаг хүч гэлсийг өрөнгө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгө хийж болохгүй.
2: Шинжангийн радио телевизор Монгол хэмнэ радио.

0: хөхрөн харагт хуултай, хөлсөн нурсах хүстэй, хөдөө нутгийн мөрөөдөлтэй байя.
1: Кэмэн бүхнээ сэтгэл зөрхөн төсөл билгсэн газар байдаг. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг маань тантай хамт хөдөө нутгтөө төслөнгөө эрэлхийл болно. Синжангийн радио телевиз хураана Монгол хэлний радиогийн хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлгээ өргөжлөн хүлээн авч сонсох болов уу?
2: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалангийн ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархиж болно.
3: Би гар утсаарын хамгийн сайхан хөдөө тусахныг сүйдэрнэ. Бас бүх үлс го бүх дэлгэн кэм бүхэнд манай тусахнаа тарсан алмиг амтлуулнав.

0: Хэд тусхныг цэцгэлүүлэн хөгжүүлэхийг бит тол ахгуулахдоо манай тусна кадрчд лабдүбэн бутагаар ажиллаж, алх малхмаар олныг давхулн орлогыг нь нэмэгдүүлж байжуулах хэрэгтэй.
1: Өргөн үдэн Кёдэ нутаг хүсэл эрмслэр билхэм. Кёдэ нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг шин цаг үеийн шин тарашнаа цог живхаг илрүүлнэ.

Сонсонараа. Ода байдын замби гавшхан дугаараар нь олондо Иран доо гэсэн дарганд чинь өнгөхи адштайлын амьдарч бидс мус соёон дэвний шинийг үсгэр кедод осныг цэцгэлэн хөвжлөгтө гис нэмэрсэн билгэрийг ярьж өгье. Атшоч нь азаг алгаснаа. Маяг тусганд тус газар нь улсан дэсэм бидс мус соёон дэв болох уу? Югрынснаа Кевин үлдгэн харгаар шавар варн үлдгэн чатааж үлдгүү хөрмэржил яг байлагдад ичлэн тусгнаа хамтлын ажаахл болох уу адш шутна Вантуи тоо нэрмэт Вар шазан хсгард компани аадмар хөвж ба Ханана пиндишана дээд сургуулийн Вар шазан нурлагын зүрэн төвлөгөөс нь тусгаа мэрэгжлээс төгссөн яд оон гисэн залуу Рэнхүй уул дав нусгаталж дунд орнаас кил хсгарыг төрчи кэда тусгандуу аль нь амьдарч шавар варн хөрмэрждэг гүнзгээ сурлсаа Тэр уламжлалтад байдсан бус соёон дээр энэ зүйр болгоч шинэ гүйск зурн тавилгаар гардс болгоч эрдэнэ адшин шаврыг амьдүүлэн шинэ амьдлын гүштэ болгоч байдсан бус соёон дээр уламжлалын заламжлах хийгээд кедад осын сэсгэлэн хөвгөлхий харилсан усан суулсан хамтар гүйцүү цоо шин хөвгөлтэн замыг амьдтагаар сүйгчсэн байна Үйлүүстаг эхнэ үйд рэнгүй өнгөрсөнд ханаан төрсөн нүдгтан өөринан варн үлгэн алин таск эзэнг байжа. Кэдэгэр нэгсэд тэлэр зухан битайсан боловч хэ ерэн бохлаа дим сан кэг чидсэн гэ байна. Нэг удаагын гэнтэн сүлжа эргэн үссэн ёблин твинаан тэшин шаур варта сараандгүа хэбэрлдаада болсан байна. Атши хадалсар байлага чинэр нөөрмөгц унцха шилбудгын материалын өөрхан бүлгстай байгаар барахгүй. Бас тус газарт тусга байх туулган уурхаас үүссэн шил бүдгэн материалын чи нэг өрмс байж нэг чи мянган жил уламжлан заламдлсан улсын дэсэн бидсэн бус соёон дэв болох уу югрынсна кевл нүлдгүү харгаар шавар вар шатааж үлдгүү үр мэрэгшилтэй юм энд шавар варн бэдүүлэх зан чинэрийн мэдрэмж он жил давталтыг хөнгөрээд соёлын агуулдаг хийгээд цул амьдлыг эсгүр татах гүчин мохлоо варн улгийн гүнзгээ хуралж байгсан зинхүү шикар ухлаа дуглуулсан байгаад бас Түүнийг охлаг хэл хсгардаг гэрч тус газрын шавар барам бидсэн бус соёон дэвийг гүнзгээ сурлсан урлах бодолтой болгосон байна. Жанхүй хэлэгтэн Сүлжанаас атвшин шавар барыг олж ирсэн тэр цаг мөчт тэрх балритна бурбжин амжилт гүчин болно. Мянган унаа соёлын агуулгыг олж ивсэд би нийт салгуулга ширцэн гэвэ. Вар нуралт болсон баримтлгийгэд

нэг сарын соёл болсон Кёчлдиг өрлөн Рэнгхи эрс үрхагаар баруун шан айлс манай. Ботгасдын байцааны үснэн дараа тэр алаг болгосна. Маяг тусганд хамтарцаа тогтолсши. Тусна хамтлын төрөл зүйлийн хэлбэрээр ад шууд юм. Ванту ито нэрмэштэй Шарвазан хасгаар компаниг байгуулсан байна. Энд ким ин газар алсан өөдөдөөс нь тэмэлсэн тэмэлэн боглаа. Юдвстаг эк байлгийн дилж Кёчдин Келарын шинийг үзсэн ябл болохоор баруухгүй. Нэгжи Эмдо Мартин Марн улгын хөрмөрөгдөг гинзгээ уусал болно. Жинхүй хэлэгтэн. Энд дээрээ тэгээд энхүү хөрмөрөгдлийн шин цагийг чингээр хоолоод ойлгож мэдлээ. Шавар сунху, шавар нокко, юусгэр гэх вэ? Шатааж үйлдэх алган бэрэг юм бэр. Ахмад ингэсээс амар уламжлалд нь сэтгэл тавьчи. Саас нь оюун ухаан юм. Би кэ гэж бодч баг явлуу ухлаа бэр. Дараа энхүү хоор нанд нь зүйлг ухлаа газараан дамжуулж. Нэг голон хэмстэй адшин шавар хараг. Сөвк нэг нь багт тед биш. Нэгжи нэг хэсгүү уламжилж байгаа. Түүг болохыг мэдүүлнэ гэв. Эдсэн бос соёлыг уламжлан заламжлах гээд вирус таг самын бохлоо тийм хөргөстэй биш байваа. Шавар хараг гүнзгээ сурлсан оролдох явстаа. Рэнгхи давхар давхар шилгэлтэ үчиржээ. Маяг тусгандоо шинхэн гөрхтөө онгоцчтой боомтын даруухлаа түүх материал сунх болно. Тэр тухайн газар нь уурхаан цагаар ухлаа иргэн явж дахан давтан харьцлыг тохируулан туршилт хийж эцэстэн оглоо жингэнэ. Шавар шуран найрлагыг хайж уусан байна. Залгаад шатааж үйлдэхийг гогцааг ухлаа судалж тухайн газар нь уламжилт багажиг хэрэгсэн хилээрэг сэргэн үйлдэхин төлөө тэр кёх сөрөгтө төшгөлөхгүй. Кев завхурдо төшгөлөхгүй. Бэр гарын мэдрэмжулаа туршлагатан төшгөлж удаа дараалан нөхөн зуухыг дулааныг тохирууны эзэмдэж үр мэрэгжлэн сайжулсан байна. Ингээд зун өнгөрөө удаа туршхаар болоод өөрчлөн сайдлахаа томжин уламжлаа нь халдаж утсан. Уламжилт шавар арын битактикны эцсэн мохлоо амжилтаагаар сэргэн шатааж үйлч. Тэдгээр удаан жил туусан дарагсан Эртна Боровжин Кэг улс сунгадаг савн хилээрэн шавар бараг шатааны үйлдэх явц тухлаа дахин амжилтгүйтэй болгосон байна. Сэргэн үйлдэх мохлоо төгсгэлэн цаг биш. Шинэг үйлслэх тэгээд нэн хун эргэжтэй болжтна. Рэнгхи сэтгэл дотроо нэгтэй нэн өргөн уудам зүрэн төвлөгөөтэй болов. Тэр ад шуухлаа амжир нутг болох байгалыг давуулах болно. Гүн сан ардан замгыг ашиглана. Цас туул кёктэй байна. Эндснэг хэгуул зэрэг гүшин зүйл нь зүрэн төвлөгдөө нь усал суулж юм. Уламжилтыг хэв намаа болно. Удивын гоо таашлаг хослуулсан соёлын битэлч ширээс үйлхнийг нэн хөвжүүлэхээр төлгөөж байна. Эдэд дутмын цайган хэрэгсэл сэсэн хэрэгслээс аваад дурсгалын зүйлг нь яд. Сугаасан гар бэлэг хүртэл тэр битэл нэг гэрэн бохлоо сэм. Амж авч болох уу? Шинжаан дурсамж болохыг гүсэн эрэмсэлж байна. Жинхүй хэлэгтэн сэргэн үйлдэхэн зөвхөн эхэлтэд юм. Би залгаад соёл угаалцаа үйлд болно. Хүүжин Кевнамбата мэртэн цагийн уцгалаг дагсан биталиг үйлдэвч. Миний харал тухлаа түн дохим даруу адшин шавар барыг тоснаас гаргаж өдө дутн амьдралд оруулна. Элнэ зугаалцдаг ухлаа бэрэ хайр халам шингэсэн шавар бар нь үйлдэхнийг авч явах болгож мэнд Шинжаан тухай нэг кэсгийн үлгэрийг авч явах болгоно гэв. Хараана Шинжаанд хөрөхтөл гагсараан чимээд байсаас нь бих тусгны хөгжүүлж болс хөртөл ирээд он гэсэн залуу Жинхүй Борбужин бэгад уян хадан фарын ширэн галд шатаа давтгсан болцурлаад судан битал болох шигээр шин цагийн хөгжүүлт нь аянд атш хотын Вэнто Ито нэрмэгтэй шавар аран хасгаард компаниаг бидс мус соён нэв нь үр мэрэгжлээ өргөжлөн сурулсан судлах уу соёо зугаас нь уусалцэг гүнзгаарлал гэв. Шин цагийн дэв хараалагдах уу бидс мус соён нэв нь гайхамшигт талыг болслон гаргаж Мэн нуунаг хэлхэсгарын соёлын удам удамшлыг нь үеийн үед уламжлан залуумж байна.

0: нэн олон гүмэнд нарны гэрлийг хаалцуулахын тулд хариуцлага ба үргэллэлийг сунгаж, өссөн боожлолтой гүчин чидлэн хурамдуулъя.
1: Бидний ерэн гүчир барих орчинд дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргэн төрөжүүлье.
0: Шинжаангийн радио телевиз хураан Монгол Келна радио.
2: Амбатаг ариун гамхт бидэн их хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрэл мэнтэ тустайгаар хоол уулах хэрэгтэй.
2: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи

0: хилцэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамч байж өрөнгө хийж болохгүй.
0: Шин суртлыг үйлдлэгжүүлж, үг ярандаа нулимжилж, үйл ажиллагаандаа гэрэлжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусан хоол болвол нийгмийн болосна хураангу байдал болно. Үлдээлгүй итгэхийг яасан ихлэн гүйцэтгэе.
2: Шинжангийн радио телевизор, Монгол хэлнэ радио.

Эрдэнэ гүндэс сонсон сайн байсган та. Би улаа Шинжаангын Арада төлөс хоран. Монгол хэлний Арада өгөн хөтлөгч Дүү Баяр та болно. Цэвэр тод айлг, цэнгэм сайхан дуу хоолаарна. Өдөр болгон та бүхэн тагна. Баяр та сайхан зулгаж. Баялаг сайхан нэвтрүүлгээр нь сонс та нартан. Үйлчлж байгаадаа тун баяр та байна. Надыг дэмжиж урамшуулж, итгэл болгож, гэрч харилсан та бүхэн дан. Арада өгөн алтан дулгааны Алт цагаан ханд болгон өргөн дэвшилээ. Шинжаангын Арада төлөс хураан, Монгол хэлний Арадагаан өргөжлөн. Анхааран сонсгох хэдэн баярлан нүгтээ.

0: Кэкрэн харагдах уултай, Кэлзэн урсах уултай, Кэдэн утгийн мөрайдалтай байя.
1: Кэмэн бүхнээ сэтгэл зүрхэн төсөл бэлгсэн газар байдаг. Кэдэн утгийн гэвжил нэвтрүүлэг маань тантай хамт. Кэдэн утгатай төсөлнгэн эрэлхийл болно. Синжангийн радио телевиз хорооно Монгол хэлн радиогийн Кэдэн утгийн гэвжил нэвтрүүлгэн өргөжлөн хүлээн авах сонсох болов уу?
2: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалын ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархиж болно.
3: Би гар утсаарын хамгийн сайхан хөдөө тусахныг сүйдэрнэ. Бас Микулус Ко. Бүх дэлгэн кем бүхэнд манай тусахнаа тарсан алмиг амтлуулнэ.
2: Хөдөө тусахныг цэцгэлүүлэн гүвжүүлгийг битолор ахгуулхдоо манай тусахнаа кадрчд лабдүбэн бутагаар ажилж, алхам алхмаар олныг дахуулн орлогыг нэмэгдүүлж байжуулах хэрэгтэй.
3: Өргөн үдэм Кэдэ нутг хүсэл эрмслэр билхэм. Кэдэ нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг шин цаг үеийн шин тарааш наа цог живхайг илрүүлнэ.

За нэвтрүүлгээ нэрвүүлээ. Шидрэ хотон отын жаасна утшал тусгна арда облгасм хайлигэн хөрөө рүкрө хотана ууч тагтын уршин усан дорнд тэр сурсан байна. Ингээ тэр бачим цагдаад мэдүүлгэ тусламж гуйсан байна. Цагдаад мэдүүлсэн дараа харатурна тэмрээс сэргэлж тэмэр унтрахаху овон нуслахуу хикэнгэ жаасна дутаад хамгаалхан салур мендуран тохон сарагд гэрч. Сэргэлт кэк усна байдлыг байцаг сэргэ ер нь хугсана айлыг мендурын хөрнүүлж. Утшал тусгна нэгдүгээр шүүж болно тусгна нам нэрэн шүүж тусгна нам нэрүүлээд тусгна ардын зөвдийн кадрчд кэсгнэ хамяарх ажилтан гээд тусгна ардыг цуглуулна тохон сарамд амжин гэрч. Дараа мохлоо сумна ерэн калан засах алан гэрэ хүчаа тусгна ардын зөвийн зэргэ улан гүчин өтөр төргөн тусалж ши альва талгас айлан тодорхойх байрлан нийтэр хамдалсан байна. Хэрэг гарсан усан орна урсгалын төргөн байгаад дал дурсгаан улан байж аврын цөлхөө хөтөлийн жиснаас их байв. Аврын цөлхөө ажилтнад лавдан тогтнунаара аврын цөлхөө төслийг шинэ ухаанчаар тогтоож хөтлөн татху чирхэ зэрэг алиг эм тардар гэж үкэн сэргийг хөтлөн жулаач гийхэн усны орон зүг шилжил байв. Би кимсэн үргэжлэн ярилгын чимээхаар дамжин хөрөө өрхтгийг эцстэн бигдийг нь амар төвшин квадан гаргач тусгнаард ажаахан хохирлыг нь эргүүлэн авчирсан байна.

0: нэн голон гүмэнд нарна гэрлийгэ хуалцуулахын тулд хариуцлага ба үргэллэлийг сунгаж, өссөн божилттой күчин чидлэн хурамдуулъя.
1: Бидний ирэн хүчээр бэрх орчин доо дахин нэг удаа урагшлах энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргэн төрөгжүүлье.
0: Шинжаангийн радио телевиз хураан Монгол Кэлна радио.
2: Шинжаангийн радио телевиз хураа 2026

анонд нийгмээс илара ажил үйлсийн нэгцэн ажилтны эсгэр байна. Эрсэлттэй уралцах хүмүүс удаагаас эхлэн нэр мэдүүлж болно. Та хэрвээ нэвтрүүлэгч, хөтлөгч, сурвалжуулагч, орчуулагч, кино харгуулагч, радио телевизийн мэрэгжил, AI инженер зэрэг ажил хийх хүсэл тавьбал Шинжаангийн радио телевиз хураан Solution хэрэглэгч нэвчлэр Solution сүлжээд анхаарлаа хандуулах болов уу? Бидний 29 ажлын байранд 52 тушаалын байр тохируулж нэр мэдүүлэхэд хүлээж байна. Нэр мэдүүлэх цаг 9 дугаар сараа 4 өдөр дууснаа.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвч нэн цаг хэрэгсдэггүй.
1: Туторгыг тархас аваад цайлган боловсрол гэртэл 2000 дээр үнсэн цаг хэрэгсдэг.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр болгон тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цог памидор соёо ал нуургаж боловсрол гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуухуу жан юугийн нэрж боловсролон савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өкрөм ахыг булгаад тавгүл ширээд гарах гэртэл 8790 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгөө хийхин даруй их хэмжээний цаг хүч гөлсийг өрөнгөө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгө хийж болохгүй.
2: Шинжангийн радио телевизийн Монгол хэлнэ радио.
3: Шинжангийн радио телевизийн сүлүүшүүд хин хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээрс шилжэн гарва. Бүрэн шин хараа сэрлийн UI. Илвэг байлаг хараа сонрын кертэл. Олон шгсэн арван төрөлсөл шилжилмэл төрөн бодлогон лавлог. Заскын өдлө нүйлчлэг хамтрал санаа ам аху. Хөөрн шинэрсэн сүлүүшүүд хин. Нэн уусалцалта, нэн чалата, нэн амьдлэг, нэн кичэр гигиг. Үсгэлэн сайхан Шинжан гартан байна.
4: Эргэнгэн сонсда, энэ удаагийн хэдэн нутгийн хөгжлийн нэвтрүүлэг маань энэ град өнөрлөх боллоо. Та бүхнээ хүлээн сонсон баярлалаа. Нэн ул ноглог сонсхийхлэ, та нар бас сүлэрштийн кэрлэгчний үлчрэг бүлгэн сонс болно. Тус удаагийн нэвтрүүлгийг баярдаг хэлний нэвтрүүлвэ.

0: Бээжин цаг 19.
1: Шинжангийн радио телевизхураагаас яарж байна.
2: Шинжангийн радио телевизхураагаас яарж байна.
1: Эрүүл мэндийн хань.

0: Эргэн гүндөөс сонсох сайхан та. Шинжаг нарад төлөсхран Монгол хэл нарадогийн эрэл мэндийн хан нэвтрэлэг маань эргэн та нартаа ган мэндсэн толглаа. За би ухлах хөтлөгч баяр та болно. Эргэн гүндөөс сонсда Шинжаг утгацаанаас үйлдэл даатгалын төрмөнд хэрэгжүүлэх төслийг нийтэлж Хөрмөн 27 онд даатгалд оролцохыг бүх талаар хамруулахыг энэснээр биелүүлэхээр байх. Анхаар төвлөрөхөй. Эргүүлжийн мартамтга байх нь их тархтын ямар асуудал гарснаас болсон бэ? Ягаад энэ хэднээр үлдсэн нугаа зуу шиг итгэла амархан гисэн гүйлгдэг вэ? За технода. Эрэл мэндийн хан нэвтлэгээр нь эдгэл авгыг хамтаа нөлөгье. Кюланап сонстон баяр нутчана. Манай нэвтрийг Шинжаангд араад телесхран слуштин шин зуучрын хэлэгшний үлдвэр зэрэг нэвтрүүлнэ. Сонсчд минь эргэлөө сонсч болно.
1: Эрүүл мэндийн сони медана төргөн дамжуулах
0: Эргэн гүндөөс сонсдоо нэвтрүүлгийн дэхэндээ эрүүл мэндийн сони медана төргөн дамжуулалт дугаараар Шинжаг утгасанаас үйлдэл даатгалын төрмийг хэрэгжүүлэх төслийг нийтэлж Хөрмөн 27 онд даатгалд оролцохыг бүх талаар хамруулахыг эндэснээр билег тухай ойлгоё. Эрон сурна эмэмгэн бадламжинд овчан медаг нэслээ. Шинжаг нүгэр эрон сурна утгасана сүйлтэн даатгалын дүрмийг байгуулах хэрэгжүүлэлт төслийг шидэрхэм барлан тархааш. Хөрмөн 26 онд утгасана сүйлтэн даатгалыг бий хурна ажилтна. Эмэмгэн даатгалд оролцсон кемсиг бигдэгийн хамруулж. Хөрмөн 27 онд бий хурна хутгадагын сугаан ард нь эмэмгэн даатгалд оролцсон кемсиг бадламжин кепчанд уруулна. Хөрмөн 28 онд үгэн төрөлтийн цаг нь газар урна. Хөрөн банкыг цуглуулах баримжаа. Харгалзан төрөн бодлогыг хэрэгжүүлэх төслийн төрөн бодлого нь шаардлагатай шилжүүлж. Эрон сурна бодтой байдалд зогцсон утгацаана. Сүйлтийн даатгалын дэрмийг эндсэндээ байгуулна гэж тодорхойлва. Утгацаана сүйлтийн даатгалын дэрмийн зорилго бохлоо. Биян дааг чидрээн алдсан. Кимсэн үнсэн амьдралын харгалзал болоод эмчлэх сүйлтийн хэрэгцээ шаардлагыг хангахын төлөө юм. Манорын хэрэгжүүлэх төслийг нийлхи. Эрон сурна. Ажаху нийгэм хөгжилтэй зогцлол гэсэн. Би хардыг хамрсан. Хутгадаг нэгдэлтэй төвлгэлэн. Төвөг улс нэгдэлтэй амар төвшин дүрмжгсэн ергэдүүстэй утгацанаас үйлтэн даатгалын дүрмийг сүвгчлэн байгуулж юм. Биян дааг чидрээн алдсан хэмсэн утгацанаа сүйлтэн үндэсн батламжин хэрэгтэй шаалганд нэг санар хангах болно. Хэрэгжил төсөл тогтаасан бэбикм хэрлэх нэгсгийгээд нэгсэн ажилтна ажилтна нас намралт гаргасан амьдгар ажил олгсон ба ажил олоодгүй хутгадаг сугал ард зэрэг хэмсэн хараатурнаанын хамаарлын зарчмын ёсоор даатгалд оролцсон. Утгацанаас үйлдэл даатгалын зардлын хэмжээ зууна тэгсэг 3 болгон нэгдэгч сүйр баримжаан зардлын хэмжээг хөрөлтийг үнэлсэн кэлэнгар тэнгишээр хийнэ гэж. Даатгалд оролцох зардал тушаах талаар нэгсэн ажилтна ажилтна сараар охно зардал тушаах зардлын хэмжээг хэм хэрлэх нэг цаас хийхэн адилах хартлаар тус бүр зууна тэгсэг 15-аар хуван хөргөлж хэм бүр нэгсэн зардал тушаах сүйр тог ажилтна ажилтна цалингийн 90 тоо байж Хүйкмэн зардал тушаах ус сүйр тон боглоо тусгмнаа цалингийн хурл болно. Амьдгар ажил олсдгийг нэгсэн ажилтна ажилтна төрөн болгон ёсоор даатгалд оролцох зардал тушаахыг зөргөжүүлнэ. Нас намралт гарсан зардлын хэмжээ нэгтэй ажилтна ажилтна хүйкмнаа зардлын хэмжээтэй адил байж зардал тушаах ус сүйр тон боглоо тусгмнаа үндэсний нас тааш нь асрамжийн мэнг болно. Хотодагын сугал ардны зардлын хэмжээ нь Зуна тэгцэг 15-аас эхэлж дараа жил боглоо тэгсэг тэгтэг 5 зуна хуваар нэмэгдэн хуурм 30 ном болох туу зуна тэгсэг 3% гэрч хүйхэн ба сасгын урднаас адилах харьцлаар хуваан үргэлнэ.

Би хөл 18 наснаас дурагш гэмсэ. Аа байж буй бусууд хуулаар тогтсон асрын өсгчий зэргийг даагч даатгал уралс болно. Гагсаар ухлаа зардал шаахгүй ба. Ажилтнаа үнсэн ямэмгийн даатгал нь хөвхөмдөө дансаас тус гинхигээд өөр төрөл садна. Утгуцанаас шивэлтэн даатгалд уралсна. Хөвхөмдөө зардал шаахдаг хэрэгж болно. Харасдык батламж талаараа эхлэн чадан туу кэн нош та бие наагч дүрэн халдсан кэнэ энэсэн сүвэлтэн батламжин хэрэгтэй шаалга шийдвэрнэ. Тогтааны усаар даатгалд оролцсон зардал тушаах бие наагч дүрэн утгуцаагаар алдаад энгийн байдал ухлаа 6 сараас дээгш ухлаа эзэмшгээр дамжин бие даагч дүрэн алдсан дэсэг ухлаа энлэн дишчээ магдан тогтаахаас өнгөрсөн кэмсэ тогтааны усаар харгал гэрдэж болно. Утгуцаанаа сүвэлтэн үйлчлэгэн төрөл хэлбэрэн голд ухлаа гэртив сүвэлгүй үйлчлэг нийгмийн төргөн сүйлэлтэн үйлчлэг болоод байгалийн сүйлэлэн үйлчлэг болно. Утгуцаанаас сүйлэлтэн даатгалын харгалд эхлэн төлөхийг баримжаа тогтоохгүй. Утгуцаанаас сүйлэлтэн даатгал нь биен даагч хэдрээн холсон. Дэсэг ухлаа үнэн жишг байгалийн үйлчлэгнээ байгалийн цэм тогтсон цаг нь хамаарлыг хэрэгжүүлнэ. Манор нь утгуцаанаа асран харгалз шиг хэмжээлэн болцох тогтсыг байгалийн бүрэн шүлж утгуцаанаа асран харгалз шин ажил мэрэгжлийн ур чадвар нь болцол ба дэсэн гэрчлэлийг өрнүүлнэ. Хэрэгжил төсөлд шаардсан ялуу газрын утгуцаанаа сүйэлтэн даатгалын дүрмийг бутарлахыг нэгэлт дүрмжилэн агуулж ММ-ийн батламж эдэн засаг ардын явдал эрэл хамгаал эрэл мэндийн хэл салам ичир хамтран хамлалхыг чангагч төрөн болгоны тайлмжийг санар хэж дүрмийг бутарлан хэрэгжилхийг лабнаар агуулах хэрэгтэй гэв.

Эргэн гүнөөс онстаа удаа. Эрэл мэндэн мэлгийгэ. Айл өрхөгөндө ойлголоо дугаараар нь. Анхаар төвлөрөхгүй. Эргүүлж мартамхай байх нь. Хих тарагт ямар асуудал гарсан тухай ярьж өгье. Найд нараа бидэн урдаар ухлаа нэгэн баг байсаал хийя. Дураа хийдгээр энэ нь буттай хурмхан зүүр юм. Байдлаас хэдэн зүйл танаа бие дээр илэрч өнгөрсөн юм. Гар утсаа наваад хари. Ричард явуулах гэж байгаад. Ер нь эргэ ахар хараанаа давтамжин. Эпикс экч үзэд нэг мэдхтэй хагасаг өнгөрчгдгэ. Шинэхэн давсан юм амхлаа эргэжий хайж уулдчихдаггүй болох уу? Келгсэн юм амхлаа келний зүртэй хэрэгэд гентэд хурч ин кимнэг сан таньдаг байтлаа амхлаа нэрийг амхлаа дуудаад гаргачихдаггүй болох уу? Арг амхлаа кембила гэж кек. Өнгөрсөн амхлаа маш сайн сан алтай байсан кэн удаа харин амхлаа баахан юм амхлаа хуурлж кембикэн амхлаа цэм нэдэнд амхлаа эвгэ харагдах уу? Энэ амхлаа зөөхн шидрийн ухаанд тэгээд ядарснаас болоо гэж явсан чи бодож болохгүй. Маш олон кэн ирэн амхлаа нэг бүрэн ойлголтой байдаг. Тэр мөхлөд аруу толгой өвдөггүй. Зүнэкөө ухлал их тархинд ямар ч асуудалгүй гэж боддог. Энэ мөхлө маш бүрэн юм. Таны их тархинд мөхлө алерти амархан мэддэггүйгээр шинж тэмдэг илэрсэн байж мэднэ. Өвдөггүй зүнэкийн илэрэл гарахгүй байсан ч их тархинд мэн лав кемус байдал юуч мэднэ. Жинкний тархинд нэрл мэн гэдэг мөхлө бидна их тархинд бидсэн талар ухлаа эмэгтэй хамгийн сайн. Бүрэн бүтэн шинэрийг баталж, айлгаанаа талаар кемус сайн сайхан танин мэдрэхийг нь урам сэтгэл хулаад, үйл айлгаан чидрийг баталж чадхмаар тань. Илэрхэ мэдрэлийн систем нь өвчнгөө, ерэнгээс нь эрэл мэндийн байдлыг сааж байна. Манай улсын тархины эрэл мэндийн асуудал яг жил дараалан залуучих болоод тэг амжилтгүй байна. Юуна гол шидэм охлоо, зэрэн наснаас дээгшх кемсэн дотор тархинаас авчин, алс хамар өвчин, фарнгсэн өвчин зэрэг танин мэдрэхийг нь хар саад та. Эвчнээ үйлсэлтэн хэмжээ жилаас дээхлж байх болсон байж мэднэ. 30 наснаас 50 насны идэр насна кимэс утгацаагаар сөнжин суух уу? Дээр хүлцтэй их дараастай байх адилж. Утгацаагаар худаан суугаад клон кекка байдгаас их тархин мохлоо дэгэд ядраад. Гүй самархуу цаггүй болснаас анхаар төвлөрөхгүй байдлыг үүсгэдэг. Шинийн тухайн техник мэрэгжийн хөгжилтийг дагалт нь электронны үйлдэхнийг эргэн дэлгүүгээр хэрэглэх болж. Залуучт багшч электронны үйлдэхнийг дэгэд арын хэрэглэснээс болоод Тархина болцолт кекээр ухлаа дутмаг болж, шээлг чидэр нь муудга айлдуу тулгардаг. Анхаарчлан мохлын их тархина эрэл мэндин гэмтэлд үчирсаар, эрэн мохлой эдэршгэ байдаг. Хэрэв илэрхэ өвчнээ илэл гарснаа дараа дагн амьдлахлаа ерөтөмж мохлой ихээр буурдаг. Ийм асуулын эртхэн анхаарч, эртхэн хамгаалахын төвлөн чихэл байдаг. Их тархи ух эрдэ өтлөхгүй гэвэл дурак хэдэн зүйл нь явдаг ухлаа сайнар кек хэрэгтэй. Жа нэгэн тухлаа жимиостаар хөлөн кекий баримтлана. Хүчтэйгшдэг хөлгөн шахлын явган явах уу усан думаах уу гүк хөлдөр гунах уу буюу бежиг бежилх нь их тархина туснаг үлдэн хэмжээг нэмэгдлгийг ахуулж юм их тархин гүйсэх юм байна хүчтэй зураад шимтэжад бедс гүртгий батлана хоор тохлон гүйс нөөртэй байхын батлана асхан болгон дулаагаас 8 цаг гүйс нөөртэй байхын баталж их тархина хагнуул бедсийг гадаглах систем нь тэргэн хурдсаар ажиллахд ашигтай байж Их тархинд дотор сулзана хагдмал үдшиг цэвэрлэн арилглаа. Их тархинд тэгээд эрэл байдлыг баталж хэднэ. Цаг дарууд нь уснаа хөрлж, идэн ундны зогстой тохируулна. Зэмс идэж нугаад шахлын лами зэмс бөөлжргэн, бууцаа нугаа, бэрэнка сөнгөн зэрэг бэдүүлэг ам духлаа, идэнэ ширхлэг элэг агуулгач байхаар баруггүй.

бас их хэмжээний витамин болоод эсэлхий эсэргүүцэх байдсан. Тархина эрүүл мэндийг балах тустай байдаг. Дөрөн дуглаан дүр сонирхлыг байгуулна. Кэрлэг тутан бохлоо хурцээр болох уу? Кэрлэг бохлоо дураадах. Жимс бохлоо бидэндээ. Их тархид бас өргөлж кэргэл кэрдэ. Кэрлэг тутан залуу амжилын гүшин улам сайн баталж дна гэдэг сэрэмжлэн сануулва. Нэг ас хоёр зүйл нь өөрөө бий дан тохирсон дүр сонирхлыг сунгаж тарх. Гарын хөдөлгөөн бихвэн хөдөлгч би зогсны идэвх ажил тарх толгойч хурц зэргийг болдог. Таван дуглаа тамхийг сэрэлж архиг хсгаарна. Тамх татган бохлоо тань мэтрхэн чидрийн бүрэлдэхт хэрэгдэх. Винасгалаа тамхын дуглаа нэгүүт нь өргөдөс зэрэг хурд бедс агуулгадчих байдаг. Эдгар мохлоо бэрэ төсөн судын дотор хайсыг ухлаа гэмтэж. Лөксөн судын өвөгч хатурхыг төрөгдөч. Тархина төсөн судын навчна үйлслэг нэмэгдүүлдэг. Эрх кетертл ухлаа их тархина мэдрэлийн зүүч дамжуулагч. Эдэн кевин дамжилтыг харшилж шүү тархина хэлсэн их болоод тархина авчилтыг ухлаа үсгдэх. Эдгар мохлоо бэрэ их тархина сэтг магдлах хулаад зогцлогч дэрэг нэлэлнэ. 6. Цусна шикэр, цусна ёкулаад, цусна даралтыг санаар хамгаалах хэрэгтэй. 7. Сайн сайхан нийгмийн харилцаанаа харьцааг батална. Сайн сайхан нийгмийн харилцаанаа харьцаана, гонсорхой айл өгсрүүлээд дараасыг хөнгөрүүлнэ. 8. Тогтсон усаатаагаар би зогсон элементийн байцаалт хэлэгнэ. 1-аас 2 жилд бүрээ нэг удаанаа тархина элементийн байцаалт хийхлээ. Тань мэдрэхгүйгэн хар саад, тархина цусны судлын өвчнээ хөвөл зэрэг айл өвчрийг эдгэн илэрүүлж эдг нь эмнэлтлээ. Өвчтнээ хойштон жишэлтийг илэрхэ сайжруул болно. Их тархины эрүүл мэнд бухлаа кем болгоно, тэргэн чихэл их явлуулна. Гагсгүй их тархины эрүүл мэндийг батлахлаа. Тэгээд би зогсон айлгаа болоод уян санаанаас сэтгэн байдлын тэнцвэрийг баталж чинэ. Их тарханд харилцан хамгаалагдтой өдөр тутмын нарийн зүйлсээс гардна. Сайн сайхан амьдрал нь ар келарийг баталж, шэтгүйгэн өргөсөн болцорлон нийгмийн харилцааны харьцааг идэвхтэй баталж. Тогтсон хугацаатаагаар би зогсон элементийн байцаалт хэлэх хэрэгтэй. Жуудаагаас эхлэн их тарх бүх талаар сайнар хамгаалж, тархины элементэнд асуудал үүсгэхээс урьдчилан сэргээлж, амь насна үндсэн сахаа хамгаалах хэрэгтэй.

0: Цанд нэг удаагийн хоол бэлдэхтэй хэдүүчнээ цаг хэрэгсдэгвэ.
1: Тутрыгыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрүнзэн цаг хэрэгсдэг.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг моголцог памидор соёал нургуж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуух жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өхрөм ахыг булгаад тавгул ширээд гарах гэртэл 8790 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгө хийхин даруй ик хэмжээний цаг хүч гэлсийг өрөнгө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор Монгол хэлнээ радио.

Синжангийн радио телевизора 2026 онд нийгмээс илара ажил үйлсийн нэгцэн ажилт нэлсгэр байна. Эрсэлттэй уралцах хүмүүс удаагаас эхлэн нэр мэдүүлж болно. Та хэрвээ нэвтрүүлэгч, хөтлөгч, сурвалжуулагч, орчуулагч, кино харгуулагч, радио телевизийн мэрэгжил, AI инженер зэрэг ажил хийх хүсэл тавьвал Синжангийн радио телевизораан Слуштин хэрэглэгч нэвчлэр Слуштин сүлжээд анхаарлаа хандуулах болов уу? Бидний 29 ажлын байранд 52 тушаалын байр тохируулж нэр мэдүүлэхэд хүлээж байна. Нэр мэдүүлэх цаг 9 дугаар сараана 4 өдөр дууснаа.

0: Эрүүл мэндийн баг үйлдэлэг.
1: Эргэн гэнэ цаастаа. Ягаад ингэ хэдэн дээр үлдсэн ногоо зуушиг илглээ. Маш амархан гэсэн гүйлгдэг вэ. Чаадах нь удаа. Эрүүл мэндийн баг үйлдэл дугаараар нь энэ тухай ярьж өгье. Ураг уул үйлдэд тавжиг хийдэрсэн ногоо зуушиг 3 цагийн дотор калагер тавина. Хуур цагийн хуулаас кетерхлээ. Асгыг хайх хэрэгтэй. Дараа дээр нь хөдөл төр үйлдэгэд ирж болохгүй. Маш олон хүмүүс намар урж уур амьсгал сэрэн болоод хот будаа тийм амархан эвдэрхгүй гэж үздэг. Гэвч 20 хэдэн градусын гэрэн дулаан мен чухлаа багтаар нь үржитэн хамгийн тэргэн дулаанаа хэмжээна уран зай болно. Энэ үйлдэлийн нэр хөрхөд хэрэглэн маш их олон хүмүүс нь худаад гэснээр сэргаалтан чидэрийн бүгрээ байдалдыг уруулж. Чинэрийн хөөрс нь идэнаа дотрко хурдаа өвчин багтаар нь нэн амархан халдан урах болно. Хоол удам бахлаа нэгсээ тавиад ямар ч хөвөрлөх гаргасангүй шиг санагддаг. Энэ дам бахлаа багтаар нэгтэй хэднуудаа ирдсэн байдаг. Урагийн хоол илцсэн байгаа сүүш бахлаа тавжиг хийтерсэн дарааг хоёр цагийн дотор уулаа. Кэлдагер тавж унтгаас нэм дохлаа тэгээд ахуулж болохгүй. Дараа дөр нь эдэн бахлаа идгээс нь нэмнэ. Халан уур гартал бахлаа төлөртөө халуулж наа захтан хоёр минут буслагна. Кэрэг үйлс халуулахгүй агаар шүд идэхлээ. Амархан худаад гэснэ эвгээ байдаг үсгэнэ. Хоёр цагийн хоолндоо хидаад барсангүйг нь шууд ухлаа аск хэрэгтэй. Татгалж болохгүй. Өнөөдөр үлдсэн хоол зуушаан итгээс нэм нухлаа урдар ухлаа өнрийг нь өнөрлж үзээ. Кэрэ эвгээ нэртэ болж санагтлаа аск чаях хэрэгтэй.
2: Синжангийн нарадио телевизхураа 2026 онд нийгмээс илара ажил үйлсийн нэгцэн ажилт нэлсгэр байна. Эрсэлттэй уралцах хүмүүс удаагаас эхлэн нэр мэдүүлж болно. Та хэрвээ нэвтрүүлэгч, хөтлөгч, сурвалжуулагч, орчуулагч, кино харгуулагч, радио телевизийн мэрэгжил, AI инженер зэрэг ажил хийх хүсэлтэй бол Синжангийн нарадио телевизхураан слуштинг хэрэглэгч нэвтрүүлэгч

0: Лоштин сүлжээд анхаарлаа хандуулах болов уу? Бидний хэрэлсэн ажлын байранд 52 тушаалын байр тохируулж, нэр мэдүүлхийгт нь хүлээж байна. Нэр мэдүүлэх цаг 9-р сарын 4-ний өдөр дууснаа.
1: Шинжаган радио телескуран сүлжээтийн хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээр сүлжээнд гарваа. Бүрэн шин хараас ирлийн UI, элвэг байлаг хараас онрын кертайл. Олон шигсэн арвин төрөлсөл шилжилмэл төрөн бодлогон лавлог. Заскин ютлын нүйлчлэг хамтарл сана ам аху. Хөөрэн шинэрсэн сүлүүшитийн, нэн усалцалта, нэн чалата, нэн амдлэг, нэн кичиргийгийг. Үсгэлэн сайхан шинжан гартан байна.
2: Эрхэм гэнэ сонсдаа, энэ дагын эрэн мэндин хан нэвтэрлэг маан, энэ крад өнэрлэх боллаа. Та бүхнэ кулан сонсон баярлаа. Нэн ол навлаг сонсэглэ, та нар осал үштэн, келэвшний үлчрэг бүлгон сонс болнаа. Тус дагын нэвтэрлэгийг баярдаг өтл нэвтэрлэвэ. Удаа, дараач нэвтэрлэрүүлдэн анхарна хандуулх болуу.

0: Шинжангийн радио телевизхраагаас яарж байна.
1: Шинжангийн радио телевизхраагаас яарж байна.
0: Цомрлогийн Мишель.
1: Цомрлогийн Мишель.

Инкрартавчих найж нараа сайн байна уу? Шинжаангын ариутын төрөл сураа Монгол гин ариут үгийн цомрлог мишэл нэвтрүүлэг анхран авч сонсох өгтөж байна. Би котлогш буй юм блэг. Одоо цомрлог мишэл нэвтрүүлгийг Шинжаангын ариутын төрөл сураа Слушитин шин суулштрын гэрэлтэн өвчлөртөө Серга нэвтрүүлж байна. Сонсогчт маань эргүүлэн сонсч болно. Биш найж нар маань аавэштэйгээ хамтан анхаарлаа хандуулаарэ. Өнөөдрийн нэвтрүүлэгдөө ямар ямар сонирхолтой сайхан авлуу байхаа хамтан өнөөдөр нэвтрүүлэгдөө анхаарлаа хандуулъя.

Шидэр 2026 оны Экосын хайр сэтгэлэг Дундуудын айлын гээ Шинжаангийн залуучд багшдын улсын хайрлах үйлслийн тойрон өсч суралцах хөтөлбөр дуусч 2 дугаар кейсгийн 35 сурагчөө амар мэнд ахсууд буцваа. Сунамралтын чулаанд Ахсуу аймгийн сургам хөмжлийн товчаа Дулаан Шэн 2 хотын Алин Цна залуучд багшдын 100 талаалагчийг зохион байгуулж Кэск Хуан 1000 газар алсалж Бэйжин Жожанд хөрч Хос Шүхмийн судлын суралцах айлуулаа эхлүүлж Үзэл санаа улс төрийн кецалийн тэнкмиг Экулсын их газарт хөргөн Уус уцлын келварийн судлын суралцах үйлдэл гарэ багшдын оюун ухааг сангариулж багшдын оюун санааг өмдөлж гэр уусын хайр сэтгэлгийн зүс атгахснаар барахгүй бас Жожангийн Шинжаангийг туслах уу Жоли Шлю Хүн гэхэ үндэснэ бүлгэмдийн нэрт тэмдгийг нэн алдуршуулва. Бээжинд судлын суралцах бүлгэм Тиамин өргөн талбаат көрч улсын туг мандуулах ёслолыг өсч Төвке цангүй өр амсгалын дунд улсын хайрлах үслийн ойноо сангиарлуул көртвэ. Хана урдна музейд сурагчдо Улаан Керемтэй эртнэ барилгаар эргэн явж Төвкийн турсгал зүйлийн үнд эрдник ойлгоно дундуудын 5000 жилийн гэрэл сасрангуй болосныг уус уцлын келвараар ойлгоо. Юамин юна бүрд Төвкар тул булгыж анхна зориултаа давтан боловсруулж Төвкийг бат чэжлэх явсдөө кичргөгчгээр кэшлэн чирмайх алс холын күсэл зориултыг бөө болгоо. Домдод усын шинжил ухаан техникийн мэрэгжлийн ур дундуу сурагчдөө хошруул шинжил ухаан техникийн мэрэгжлийн үр бүтээлийг өөр сагаас бийшлэн ойлгож шинжил ухаан техникийн мэрэгжлээ сэрлэгт алхалж эрэлхэлэн чирмайж өргөжлөн давших уу бүлхэмдэн чирмэн өргөжлөх уу олимпикийн сэрлэгт алхалж эрэлхэлэн чирмайж өргөжлөн давших уу бүлхэмдэн чирмэн өргөжлөх уу олимпикийн биеийн тамирын сөрөх санааг ухаарч ойлгоо Бээжин их сургуульд орч шургуул сурулцсан үйлдэлгч үйлгэ Күсэнган Көчөлдөн алсыг чиглэж Эрдэн мэдлэгийн Меркөкө Күсэнган баттахва. Салгад сурагчдөө Жожанд көрч Жашингийн Нанху гэхэдэ Нанхугийн хуйсхлын турсхлын ордондоо хуйсхлын ул морийг эрэлхэлж нам байгуулагдсан гайхамшигт уун сарыг дакан эрэх цөөлж Лошуна хуушин суусд көрч Утгсоканын аврах дарханчнаа гэр улсын үүргэлүүл гэхэд үзүл санаанаа күшинчидлэг ойлгож Үүжэнна Шижад Жангнана усрахуг нутгийн дүрс байдлыг уус уцлын келвараар ойлгож Цэцэг дармулсан көх бос үйж бутах сэрг бодисон бос зойлын өвн үйлдлэгдөө биярайн уралцва. Аксу аймгийн 2 дугаар дум сургуулийн сурагчөө Сабайдин Рахман Калахтан. Тусуудаана судлын суралцлагад би хуйсхлын зөрх санааг мэдэрч шинжил ухаан техникийн мэрэгжлийн күчин чидлэг ойлгоо. Би алс холын күслэн өөрлж, ширгүй хатажлагаар суралцж, үндэснээ сэргэлмантын их үргийг үргөлөхө цаг үеийн шин хүм болж өсөн бочгар чирмана гэвэ. Тусуудаана судлын суралцах гэлбэрдөө. Аксугийн сурлагт нь Жожангийн тус газрын залуучд багчтай харилцсан онцлогтой соёлын битальч Бэлган бэлгэлж судлан сурулцж үс сонсноо хаалцсан сурулцсан ололт төрөглөн сулулцж нэг тавцанд хамтар нэг экэн дуудуулах гол сэдэвт хөдлөр өрнөлж дуугар сүүч болгон сэтгэл санаагаан сулулцж халуун дотноо эв найртай үйлдэлцлийн явстуу сэтгэлээ нэгтрүүлж дундуудын үндэстэн Нэг гэрэн күнс шиг дутнуу байх сэтгэлийг хөдөлгөм үзөгдлийг амьдлагаар илрүүлвэ. Аксу аймгийн сургам гүмжлийн товчаана намын удирдлах дуулангийн бүрэлдэхүүн. Товчаана дэд дарга Жоушин Цу Келхтан. Тусуудаана судлан суралцлогод уламжлалт ном бичгийн заан сургалтын келварийг шүгтүүлж Мэдэрч болох уу, сурулсч болох уу, нүүдэл их үзэл санаа улс төрийн кесалийн тэнкмиг үүсгэн байгуулж, кил хэсгарын залуучд багшдыг Шинжангаас гаргаж, бэкулсар айлуулна, айлалын ёвстуу мэдлэг мэтцэгийн нэмэгдүүлж, анхна зөрилтийг ухаарж мэтэх болгож, алсын зөрилтөө болгон, харасагийн бэхталаар өрхтгэж, сан чинэргийн давтан боловсруулж, өсөн бочхтын чидэмж олгоо.
аймгийн сургууль хөгжлийн товчаа Жожанг Шинжангийн залуучд багштын кемшсэн явуулсаа судалцаа уусул санаа тавцангийг үргэлжлэн байгуулж судлан суралцаж хамтар байгуулах алцаалуурыг баялагчулж Жрэли Шүлиухун гэх үндэснай бэлгэмдлийн нэртэй тэмдгийг үргэлжлэн алдуршуулж Айлын цэснаа залуучд багштыг сэтгэл нэгдэн чиглэл нэгтэйгээр гар хулвн хамтар үргэлжлэхдөө кэтлэн жолаадж үндэснай бэлгэмдлийн цэцгийг эгүрт дэлгэрүүлнэ гэвээ.

0: Жоо ирэн касаад яарч сандралгаагаар намслэн хэлсин эн тим хачин сонён ёбдлши учрин мана думдчот эдлкэ самар самхудурта харитана америкач урудху самар самхудурта гэж
1: Зунгнаша өгөөд нэнтид төрдя. Энэ үскүлэнд сайхан хот юм.
2: Юнлунпин 9 настадан усан дунд байх мэрэгжлийг нэгэнд бүлэсрэнгүй эзэмшиж, түнчдүн жалинжаа мэрнийг дайрн, гэх мэрнийг көндлөн гаталж чадах болгсон байна.
3: Бичгэн найснараа, хамтаараа

Одоо тусдугаараар эмнэлгийн ухааны доктор Ашлар Газаран гарах айлын зам сууран 5 удаа күм аурсны үлгэрийг ярья. Ли Чун Лим болвол Шандун их сургуулийн Чилу эмнэлгийн хураа, 1-р эмчилгээний дээд сургуулийн 2022 оны Ясна Салан ухааны доктор нь тулнэ. 2023 оноос нар тэр өмнө хойноор 5 удаа Ашлар Газаран гарах айлын зам сууран Төргөн авралтын баатар болж 5 төргөн авралт кек өвчтнийг өвхлийн даваагаас мэлтрүүлж. Тэр айн насыг аврахыг ажил мэргэжлийн төрлөгч чидэр ба дадгалан болгож, шин цагийн залуу эмнэлгийн ухаанаас сурагчийн цог цэвха гэхэд үүргэлүүлэг илрүүлв. 2023 оны 11-р сарын 20-ны өдөр яг гал тэрэгнээ өртөөд билет байцаахыг күлэж, жинэнд бүсэж нум хайлсахт оруулах гэж байсан Ли Чун Лин, гал тэрэгнээ өртөөнөө радио нэвтрүүлэгдөө эмчилгээний ажилтныг бачим хайж байхыг медальж байхыг гинт улж сонсчээ. Нэг эмч болсны хувьд бараг төрөлхийн тусгал гаргасан метаар Ли Чун Лин тэр даруудын билетаан байцаалгаж гал тэрэгн гарахаар нь урхиж, радио нэвтрүүлгийн дуг дагч өвчтний хажууд бачим төрөгнөр гүйж гөрсөндөө 20-д настай нэг залуу күмэн газар суугаад чирааны өнгийн цайж ихэр аимсгатж чэжан дарсан хоёр гарын сүрка чичирж байжээ. Ли Чун Лин даруухан кэрч байцаан үзад өвчтнээ зүрхэн цохилгын минут бүрд 190 өнгөр удаат кэрч ам насын аял хөшөртэй байдалд урах шахсныг олж мэдчээ. Ли Чун Лин өвчтнийг тайлхруулахын дахуу гал тэрэгнээ үйлчлэгчээс эмчилгээний тунх тохиромжийг сурж авчаа. Ли Чун Лин хажууд комиссасаан асуухаар дамжаад өвчтөн бүсүд Айнштийн цассан өнөрт тусны өнөрийг өнөртснө дараа гентар дээр дурдсан өвчнээ идэрл гарсан гэдгийг олж мэдээд тэр даруудын киркра өвчин төргөн чинэртаар хөдөлсөн магад гэж бодлоголжээ. Олон жил эмнэлгийн ухаас сурсан Ли Чун Лин киркрата өвчтөн кезач гэсэн бидан эм авч явахтаа тоглолтой гэдгийг мэддэг болохоор тэр өтөр төргнөр залуу күмнээ бие дээрээс өвчин тохрох эмийг хайж улаад өвчтнийг хамжилсан хавсарч уулгаж өвчнээ инэрлийн бахан намцсна дараа бас жулаадагч багшин алс эзэмшил жулаадлагаар төргөн аврах төслийг төгөлрж үйлж дөхөм дөргөн авралтын буудал ба төргөн авралтын гар дэвтрийг үйлдэн кеч өвчтнийг амар төвшнээр тэргэнд гаргасан бөгөөд өөрийн харилцах арга хэлбэрээ үлдээснэ дараа сая үгдөнгөөгөр салж явжээ. Энэ үед Ли Чун Лин нэгтэй гал тэргэнд гарах цагаас нь хоцоржээ. Ли Чун Лин хэлэхдээ цагаас нь хоцрох боловч аргагүй. Би урдаар түүг эмн эдгэг хэрэгтэй гэж бодсон юм. Эс түгэл би санаа бүр байж чадахгүй гэвэ. Күм аврах бол нэг зүйлийн чидэр бөгөөд нэг шиг нэг зүйлийн төрлөх чидэр мэн. Анхудаа авралт гэсэн туршлагатай болснаас Ли Чун Лин айлалдан төргөн авралтын боксыг кизач гэсэн авч явахуд дадгалтай болжээ. Боч олсон гоём болвол 20-д өдрийн дараа нэг удаанаа нисгэлийн айлалд аврын туслалт кехтийн тус болсон байна. 2023 оны 11-р сарын 26-ны өдөр Түйна суусан Жинанд босхо Селана нисгэл дээр 5 настай нэг хүүхдийн өвчин төргөн чинэртэйгээр хөдөлж бих бидийн улаан эсрэгнээ илэрж аимсгал авахтаа кичирчээ. Игад Ли Чун Лин дахин бэлкэмнэн гарч өвчлсөн хүүхдийн биед нарийн байцаалт хийж өвчнээ хүүхийг нь лавлан асуулсна дараа төргөн чинэртэй чонин гөрвш өвчин хөдөлсөн гэж магтлаад Мендоран төргөн авралтын боксаасаа харшлиг эсэргүүцэг эмийг гарган өвчнөдийн тааруулан шийдвэрлснээс өвчлсөн хөвгтийн төгшрийг амар төвшин болгочаа. 2-р сарын дарааг 2024 оны 2-р сарын 1-ний өдөр Ли Чун Лин дакад нэг удаа нутгтан босох гал тэргэн дээр амнаасна бачма уралт гэжээ. Нэг айн чин суудалдаан амнаасын цагаан хөөсөн гарч эмч хайж байх радио нэвтрүүлгийг сонссна дараа тэр залгаагаар 6 вагоноор өнгөрөн гүйж өвчнээ хажууд амж өнгөрчээ. Тэр өвчтөн энэ үед нэгтаа манарч амнаснаа шинж тэмдгийн самуурч байдал түүлийн бачим төгшөртэй болжээ. Тэр өтөр төргөнөр Чилу эмнэлгийн хураан тусгай мэрэгжлэнтэй сүлжээгээр уцхлуун хамтран уушилж салгаагаар 4 удаа төргөн авралт хийж шийдрүүлэхээр дамжаад тусуудаанаа сүлжээ найж нарт кесалин бичгэн килор кемагцэн тусгай мэрэгжлийн төргөн авралтыг урагштай биелүүлжээ.
2024 оны 5-р сарын 19-ны өдөр Ли Чун Лин гал дэргэн дээр төргийн чанартай наршсан нэг хүүхдийг аварын тусалж 10-р сарын 10-ны өдөр бас Жина Хотин Лиша Района Чаушан Сэлд архиж согтж гент үнс нэг идэр насны комик аварын тусалжээ. Ли Чун Лин хэлэхдээ Күм аврах болгон би бэр маш олон зөв талын хариу тусгалуулдаг. Эдгар Зөвталын хариу тосхлын болсна тэгээ дараудаа бэлхэмэн гарах цөсөрхтэй болгосон юм. 2023 оны 11-р сарын 20-ны өдөр тэр удаа Күмаурад би ном хайлсхаас хоцорсон боловчгүй миний жолоодагч багш ховсрын жолоодагч надыг ховсрон байдлыг тайлруулж өгсөн байгаад сургал бас намайг ихээр ойлгож надыг өргөлжлөн ном хайлсхад оролцуулба. Чингдаугийн хойтор тана ажилтад бас намайг тусалж Би гал тэргнээс хоцорсон дөө. Тэд надыг хавсрын дараа нэг салана гал тэргийг зогцуулж байгаа. 2024 оны тэрууда гал тэргнээ ажилтад нэг чийс өвчтнээ хажууд байж үйлчилсэн бөгөөд бас надд хайр халамжийн үдийн хул хангаава. Гал тэргнээ дараг бас намайг гал тэргнээс бүх гэртэл хамгаалан хэрэгвэ. Аару нэмэх ёстой нэг гал тэргнээ ажилтан гүйж гүрээд эми хайрсгийг овохтан бидэрч юнаад Нүднээ суухан кемтайсан боловчгүй тухайн үед над дөрөв хандна. Надыг хамярах хэрэггүй. Чи хурднож кемаур. Эвчтнээ амнаас нь айл төвшөртэй байна гэж хэлвэ. Эй овсто. Олараа сэтгэл нэгдэн хүчээ хамтгсан явдлын миний сэтгэлийг маш дугтлуулва. Миний скарэ би гахсараа тэмсэж байх биш юм гэвэ.

нийтрүүл нэнгэлх дайна. Би Эдгар Юбдлэг хэсна дараа их улан зүйбталий хариу тусгалий хурааж авба. Улус, сургул, эмнгийн хураа нийхмас над улгсан хайр халамжиг мэдэрва. Миний үскарэ би их сулжаргалтай юм. Би бас өөрийн чидлийн краараан аж хариулахыг хүсэж байна. Күмө урхаар дамжады би энэгүй нийгэм хайр халамжаар бэлгсэнийг мэдэрч энэгүй идэв гүчин бас бусад күмэсэн сэтгэлийг догтлуулж байна гэвэ. Өдөр дутмын авшлын ювстаан Ли Чунлин алуун жүрмийн нэмшилгээний колборд оролцохыг утгасаагаар баримталж альва газраар эргэн явж өндөсөн шатын алуун жүрмийн нэмшилгээний аашлыг нэгсүн чирсэн царангуудаа өрнүүлж эмчилгийг кодо тосгонд көргөн өрхт көргөж аш көрцөн олон төмөн кедэн төмөн коммунудаад көрчээ. Тэр өөрийн тусгаан мэрэгжлийн чидрэн тасралтгүй дэгшлүүлж хэрэгцээтэй үед бэлхэмнэн гарах цөссөрхтэй чидвэртэй буттай күштэй болохыг хүссэн байна.

叔叔手里。

0: 叔叔手里边，叔叔拿着钱对我把头点，我高兴地说了声叔叔再见，叔叔再见。
1: Шинжлэх ухааг суралцаж, шинжлэх ухааг эрхэмнэ.

Судан ягаад дулаан зүйлийн өнгөтэй байж, харин нэн гулан өнгө илэрдэггүй. Хүрин дараа огторгууд мөра солон илэрж, улаан, улвар, шар, ногаан, цэнкэр, харкок, сосун зэрэг нийт дулаан зүйлийн сайхан өнгө илэрдэг. Маш олон бичгэн айж, нарна гэрэл цагаан өнгөтэй байтлаа, солон ягаад дулаахан зүйлийн өнгөтэй байж, харин нэн гулан өнгөөр илэрдэггүй гэж сонгочдог. Үнэн дээр цагаан өнгөтэй нарна гэрлийн дан гахц нэг зүйлийн гэрэл биш. Тэр энэ маш олон адил бус өнгөтэй гэрэл нэг дур хурж бүрлэгдсэн юм. Хөрөөж сугсснаа дараа агаарт маш олон жижиг усан тусал хөвж, яг л мянга төмөсөн нефт жижиг шил бөмбөг шиг харагддаг. Нарна гэрэл жижиг усан тусал тусвал гэрлийн шугам морийж салгагдана. Игаад үгийн шахалдаж байсан альва зүлийн өнгийн гэрлийн даруй салж цацарж игаад солонго бай болдог. Тэгвэл бидэн ягаад солонгын дулаан зүлийн өнгөтэй гэж хэлж, харин кедэн нарын зүлийн өнгөтэй гэж хэлдэг вэ? Хамаг эрт үед шинжил ухаанд нь Ньютон туршилтгэж өнгөрчээ. Нарна гэрлийг гурван ирмэх тишил тусгаж нэвтлэн өнгөрөхдөө цагаан гэрлийг нэг хэсэг өнгөт гэрлийн бүс болгон садруулжээ. Энхэск өнгийн аажмар шилжин хуурсан юм. Улаан өнгийн аажмар улуур өнгө болон хуурч, улуур өнгийн бас аажмар шар өнгө болон хуурч, өнгийн хооронд тодорхой саг шугамгүй байж, дундын бас тоого олон зүйлийн гийхэн шилжилтийн өнгө нөөгдсөн юм. Онлын талаар содонгийн тотомшко олон зүйлийн өнгөтэй байж болно. Гэтэл, күмнайнүүд най чэдвэр кисгартаа болохаар, бид найнүүд нь бөөбөг бахсаг өнгийн илгааг илгэж чадахгүй юм. Хэрвээ бүх шилжилтийн өнгийг бэр болдвол туулж бас амжихгүй болж улаараа чэжлэхдээ төхөмгөө юм. Игаад Ньютон үргэлжлэн хуурж байгаа өнгөт гэрлийн бүсийг улаан, улвар, шар, ногаан, цэнкэр, харкок, сосон дулаан зүйлийн их өнгийн хэсэгт хувааж. Яг л бидэн нэг жилийн дөрөн уулын хавар, сүн, намар, үйл дөрөн уулын болгон хаалхтай адил юм. Нэг жилийн дулаана кемжа баг багаар хуурдаг. Нэг л дур кесглэх саг кисгаргүй юм. Гэвч дөрөн уулын болгон хаавал ойлгохт амар, ярахт амар уулна. Адил бус улсын бичгэн айжийн туулж гаргасан солонгын өнгийн бас адилгүй. Зарим газар солонгын зөвхөн нь таван зүйлийн өнгөтэй гэж хэлдэг. Тэд нь ойролцоо өнгийг нийлүүлсэн байна. Манай улс дулаан зүлийн өнгөтэй гэж хэлж татжээ. Игаад үе улрын дамжигцаар байж улаараа мөр солонго дулаан зүлийн өнгөтэй гэж сэтгэлдээ хоногшоо аваа. Солонго дулаан зүлийн өнгөр илэрдгийг усан туслын зөвхөн нь дулаан зүлийн гэрлийг бий болгоч чадаа гэсэн явдал биш. Харин манай коментарлогт нь үргэлжилсэн өнгийг ангилсан явдал болно. Нарна гэрэлд нүгдэж байгаа өнгийн дулаан зүйлээс хол баялаг юм. Сөөкөн маш олон бахсаг өнгийг бидэн нүдараан олж өсч чадахгүй. Дараудаа хөр орснаа дараа солонгыг олж өсвөл таанар өнг ба өнгийн үүзэр газрыг нарин ажгалж явуулна. Баларха байж аачмар садарсан бисэ. Тэрийн болуул дару тотомшко олон олж өсөхтөггүй шилжилтийн өнг тэнд нүгдсэн явдал шүү. Эх байгаал мянх төмөсөн өнгийг нэг мураа солонг нүүж, дулаан зүйлийн үсэгт сайхан өнгийгээ хүрин дараа огторгууд нэх романтик бэлэг болгон илрүүлвэ.

Гүндэс сонсогчтой хайр тавьчих найж нараа. Төс удаагийн цомборлог мэша нэвтрүүлэг маань энд гүрээд өндөрлөх боллаа. Нэвтрүүлэг бүхий мэлэг хөтлөө нэвтрүүлвэ. Топикнөглөө сонссон баярлалаа. Дараач нэвтрүүлэг дөрвөлжлөн анхаарлаа хандуулах болов уу.

0: утгуурлагийн татсан шин цагийн дуурал.
1: Утгуурлагийн татсан.
0: Күндэс сонсогчдаа тавхын сайн байцгаана уу? Уян дунаа сонирхол болсон утгуурлагийн татсан нэвтрүүлэг мань эхэллээ. Энэдэр болов 2026 оны 8 дугаар сарын 29 өдөр гаргийн 6. Күндэс сонсогчдаа нэвтрүүлгийн эхлэлт үгийн наа Баатар Зука, Жайсигийн Арслан Зука гэдэг дараач дэлгийн дуусна миний хайртай тусган гэхэд үг сонсхъя.

Гүндэс сонсогчид аа. Салгаад Тэнгэр үлийн ханкинсэн дуул гэхээ ширээс дүмдийн сонирхомжаар Тэнгэр үлийн ханкинсэн дуул гэхэд үг сонсох яа.

Гүндэс сонсогчдаа. Нэвтрүүлэг маань Югасигийн ба Шуразокаж намжил цэрнэ дуусна. Дуулалт амьдрал сайхан гэх дуугаар үргэлжилж байна.

Гүндэс сонсогчдаа. Өнөөдрийн утхурлагийн тавцан нэвтрүүлэг маань байршуулсан бүх агуулгаан сонсогч бараад энд хүрээд өндөрлөх боллоо. Та бүхэн манай нэвтрүүлгийг хүлээн авсан сонсцонд баярлалаа. Нэг олон агуулгыг сонсох гэвэл таваас Solution-ийн хэрэглэгчийн үйлчлэрийг буулгаж болно. Тус нэвтрүүлгийг оюун гэрэл хөтлөн нэвтрүүлвэ. Удаа залгаад дараачийн нэвтрүүлгүүдийг өргөжлөн хүлээн авсан сонсох болов. Баяртай.

0: Шинжангийн радио төлөвлөсөөрөөс ярьж байна.
1: Шинжангийн радио төлөвлөсөөрөөс ярьж байна.
0: Шинжангийн сони медана дамжуулах нийтрүүлэг.
1: Шинжангийн сони медана дамжуулах нийтрүүлэг.
2: Сонсогчдаа ураагийн мэд гүргийа. Шинжангийн сони медана дамжуулах нийтрүүлгийг клан авч сонсох болов уу? Өнөөдөр бол 2026 оны 8 дугаар сарын 29-ний өдөр гаргийн 6. Урдаар цагуурийн байдлыг ойлгоё. Энэ сүйгээс мандр өдөр хүртэл илэн голын кондан уулархаг орно. Шихас хотын өн биеийн уулархаг орно. Өм Шинжангийн баруун биеийн уулархаг орно зэрэг газрын кэсэг газарт бах хур орно.
3: Өрөмжт энэ сүйгээс мандр өдөр хүртэл чилгэр 20-35 градус.
2: Энэ цагаар та нартаа сонсох зүйл болвол
3: Шинжан Төрийн бодлогын шинийг үсгэх, чидэмжийг шилдэгжүүлэх, холуалан хөтөлсөн көгжүүлгээр дамжин, ерэнхэлсэн гайлын батлах дурнаа чолат явуулцхаг хөдөлгч энергийг өргөлжлөн көгжээсэн.
2: Манай орна 5 дугаар хэсгийн шин энергийг өөр эргэндэн багтаан шингээх төрөл зүйлийг боттааруулан хэрэгжүүлсэн.
3: Энэ жилээс нар, өрөмчин онгоцгч дэлгүр нь ажаху өргөлжлөн сайжирж, улын янз келверийн кэрэглэгэнэ шин аху байдлын кэрэглэгэнэ шин амжилтын хүчийг көгжээсэн.
2: Эвран засах урна байгалийн их байлгийн тэнхим 23 дэх бүхүүсийн кемжийн зурх хуулийн ухаарлын өдөр хийгээд улсын нутаг дэвсгэрийн үзэл ухамсарын ухаарлын гаргийн хөтөлбөр өрнөлсөн.
3: Бүх Шинжангийн онгоцгч зузаарах чинэртэй зөрхнөө булчингийн өвчнө тусгай эмчилгээнээ салаан үйдэн нэмлэг Эвран засах урна ордын нэмлэгийн ураад байгуулагдсан.
2: Эвран засах урна 15 дугаар хугацаанаа биеийн тамирын цуглараан хийгээд 11 дугаар хугацаанаа үндэстнээ уламжлалт биеийн тамирын цуглараанаа морина төрөл зүйн уралдаанд гайхам сайхан явагдсан зэрэг агуулгуулна.
3: Одоо дэлгэрэнгүй агуулгыг сонсхоё.
4: Шинэ үйлс санаагаар шинэ айныг хөтлөн дахуулъя.
2: Шинжангийн радио телесоран чимэн. Ерөнхий шүүжин Ши Жинпин олон улсаа улсын дотоодын хоёр зах дэлгүр, хоёр зүйн их байлгийг нэг сайнаар ашиглаж Шин хөгжилтийн байршилтыг идэвхтэй үйлчлэхгүй уусалсах хэрэгтэй гэж зааж гаргав. Ерөнхийлсэн гайлын батлах дурын болвол чолатай явуулах келвэр нь ажаах үгэн чихэл тавцсан болох вэ гэд шин эзэгнэлтийн келвэр шин келвэрийг боожлох гол ацаалвар мэн. Шинжанг төрөн бодлогын шинийг үүсгэх, чидэмжийг шилдэгжүүлэх, холбоолон хөдөлсөн хөгжилтээр дамжин ерөнхийлсэн гайлын батлах дурнаа чолатай явуулах хөдөлгөгч энергийг өргөлжлөн хөгжөөвэ. Алгуулийн намна жимму нэрмштэй амд үйдсэн шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн Кизгарт компанд Ажахлын шинаас судлан нээсэн Яман юрийн нарлиг боловсруулсан үйлдэхнийн энэ хэдэн өдөр нэгэнтэй жинкнаар үйлдрлэх шат дурва. Тус Ажахл алгуулийн намна ерөнхийлсэн гайлын батлах дурнаа дотор байж ам буда тосон тежаврыг нарлиг боловсруулах ажил хийх Ажахл болох вэ гэд голдо Хаскстанаас түйка материал оруулдаг юм. Тус шин үйлдэхнийг 1-р хэсгийн судлын нэг түйка материалыг газаадаас оруулахаас аваад бөөмөр үйлдвэрлэх гэртэл зөвхөн 6 сарын хугацаа хэрглэсэн гайлын батлагтай судлын нэг төрийн бодлогын тусламжаас салж чадахгүй юм. Гайлын батлагтай судлын нэг гэдэг нь дөхмөр хэлбэл даруй ерөнхийлсэн гайлын батлагт орно ажаахлуул газаадаас оруулсан материал өрүүлж зэргийг хэрглэн судлын нэг ажил хэвэл гайл хэлтрүүлэх гайл батламжлах хийгээд гар гүйцэтгэлийг дохимжлэх зэрэг төрийн бодлогыг кертэж болдгаас ажахуулыг хавсран цөөхөн бус зардалва цагийг ариулж өгвө. Компани боловсруулах үйлдвэрийн дарга Лю Шаофэн сөрүүлжүүлэгчтэй хэлэхдээ бид нэ судлуу нэг өврийн өртгийг ихээр дургшлуулва. Нөгөө талаар бид энэ гайлын батлагтай судлуу нэг тусгай хэрэглэгэнэ дансаг ашиглан Материалын биен дааж мэдүүлэн данслуулж, ажлын үр бүтэмжээ дээшлүүлвэ гэвэ. Гайлын батлагтай судлын эх болвол гайлын батлагтай уялдуулсан шин эзэгнэлтийн келварийн чихэл бүрэлдэхүүн хэсэг мэн. Энэ жилээс нар алгуулийн намна ерөнхийлсэн гайлын батлагт орно. Ажахуулын боттай хэрэгцээ шаардлагыг нүдэлж, судлын эх талбар газар, иж бүрдлэх батламж зэрэг талаар үйлчилгээнд боттагаар гэж Ажахуулыг зөрөгтэйгээр мэрэгжлийн бэрх сэдвийг шийдвэрлж, улсын дотоод газаадын зах дэлгэрийг өргөтгөх болгов. Алгуулийн намна боомтын захиргын ерөнхийлсэн гайлын батлагт орно. Тохаалсан ажлын салаанд 3-р зэргийн эрхлэн бүтээгч Сарда Акбар келхтэн. Тусгай хэрэглэгэна данс, эд баран тусгай хуудс ба тогтмол хугацаатайгаар харгуулан хасхийг уйлдуулсан хамьяалтын хэлбэрийг бий болгож, судлааныг эд барана боттой хорогдлын байдлыг нарилаг оновчтойгоор бүртгэх ба көдлөнгөөр харгуулан бодож, судлын нээсэн үр витаалийг орноос гаргах үед ажахул урдаар бомтар өнгөрөх хийгээд зогцонгүй гайл татврын иж бүрэн төрөн бодлогын дэмжлэгийг зэргээр күртэж болно гэв. Гайлын батлагтай судлын нээх гайлын батлагтай боловсруулах бүх келварын хил алсалсан электрон худалдаа зэрэг нэг кэсийг гайлын батлагтай тохаалсан ажил боттарлогдн үр витамж олохыг дахалдан энэ жилийн дээр хагас жилд алгуули намна ерэнхайсан гайлын батлагт орна газаадаас оруулж газаад гаргасан арлжана өртөг 130 дөнгөшөр 1000 төмтөөрөгтөг хэрчи үүнд газаадаас оруулах арлжана өртөг 106 дөнгөшөр 9000 төмтөөрөг болж адилах хугацаантаас 122 цаг 4 хуваар нэмэгдэв. Алгуули намна ерэнхайсан гайлын батлагт орна хамьяалтын зөвлөлийн ажахуулын үйлчилгээний товчана дарга Лёв Юн Келхтан. Одоо ерэнхайсан гайлын батлагт орна гайлын батлагтаа уйлдуулсан шин эзэгнэлтийн келвар бүх талаар дэлгэрч бид энэ бомтын чолоотой явуулцах давлагтан сүйрлэн дөрмийн шинийг үсгийг гүнзгийарулж засгийн ордон ажаахлуул бомтын захиргын хамжилцаг үйлдлийг бадруулж нэн уулын шинийг үсгэх гол цогцыг боожулн шин эзэгнэлтийн келварын талын үрүүтэйлэн хуурлахыг ахуулж байна гэв. Одоо алгуули намн хашгар хоргоз Үрэмч зэрэг дөрвөн ерэнхайсан гайлын батлагт орно. Өөр өөрийн уран байрны давлаг ба ажилсан онцлогдан сүйрлэн. Зөрэчилсэн хөвжлтийн арга замыг сүйгчилж, тус тусын онцлогтой яс чинрийг дээгшлүүлэн багтаамжиг өргөтгөх хэлбэрийг бүрдүүлвэ. Үрэмчийн ерэнхайсан гайлын батлагт орно. Сампингийн хурмал авдрын гол өртөнтэй холбоолон хөдөлсөж хамжилтсан аш тусаар энэ жил бүхэл машин тэргийг газаад гарах гэ Тогтмол айлуулах барана зөэлтийн селена гал тэргийг улам нэг алхам нэмий явуулж, таварын машин тэргийг цаг даруудын бомбтон мэдүүлэн өнгөрүүлэх ба тэргэндэ ачиж зөөвөрлөхийг бүтэмжтэй батламжилсан байна. Жунши Юн нэрэмштэй Шинжангийн олон улсын барана гүйлгэнэ хизгарт компани тухаалсан алийн гол хамьяарагч Чон Венжуэн хэлэхтэн. Цаг хугацаана үр бүтэмжийг дээгшлүүлсэн бидэн ажил давч хэлвэл маш их дэмжлэг болно. 2024 онд манай таварын машин тэргийг газаад гаргах хэмжээ сар бүр дундчаар бараг 500-аас 600 тэргэн байснаас одоо нэгэн та сар бүр 800-аас 900 тэргэнд хүрвэ гэв. Одоо Үрэмчийн ерэнхайсан гайлын батлагт орон нэгэн та гайлын батлагт көмөргөнө хадгалах барана гүйлг ба сэлвэн засгийг нэг цогсжилсэн машин тэргэнэ ажилсан газаадаас оруулж газаад гарах гэ үйлчилгээнэ ажилсан келкасыг бүрдүүлж Энэ жилийн дээр хагас жилд машин тэргийг газаад гарах гэ барана зөөлтөн селена гал тэргнээс 24 селаа явуулж 4983-нд бүхэл машин тэргийг газаад гаргаж гайлын батлагт газаад гаргасан мөнгөнө тонь долоон дүншир 3200 төмтөөрөг болж адилах хугацаанаас 113 цаг 9 хуваар нэмэгдэв. Үрэмж санжийн бомтын захиргаана гайлын батлагын кинэл хамьяалтын салаа 1-р зэргийн эрхлийн бүтээгч Хамидан Асат Келхтан. Төмөр замын цоглорлын өртөө цагаас холбоолон хөдөлсөж көгчгө. Сүрэг зангийн харилцан нэвтрэлсэж харилцан план таньхыг өргөтгөх зэрэг арга хэмжээгээр дамжин. Одоо бүхэл цогцын боомтар өнгөрүүлэх цагийн тохаалсан ажил анх өрнүүлэх үетхээс 180 шахуу хуваар ахардва. Бүхэл машин тэргийг газаад гарах гэс газаа ковн түүх машин, хадаж хураах машин, Трактор зэрэг тараалингийн машин тоног төгрөмжийг газаадаас оруулсан мөнгөнө тонь 1 дөнгөшөр 5000 төмтөөргөөс давж гайлын батлагт барана гүйлгэнэ эзэгнэлтийн келвар тогтуунаар нэмэгдвэ гэв. Ерөнхий шүүжи Ши Жинпин дөрмийн келварын чолоотой явуулцыг тогтуунаар өргөтгөж арал жава экоролтыг чолоотой болохгүй дөхин болохгүй кэр хэмжээг дээгшлүүлэн нэг дээр кэр хэмжээтэй чолоотой явуулцах келвар нь ажахуугийн шин байгууллыг байгуулах хэрэгтэй гэж зааж гаргав. Энэ жил Шинжан ерөнхийлсэн гайлын батлагт орно төрийн бодлогын хурмал давлагыг өргөлжлөн бадруулж гайлын батлагт сэлвэн засах кил алсалсан электрон худалдаа амд үдсэн эмэмлэгийн шинжилх ухааны судалгаанаа холбоолон хөдөлсөх зэрэг тохаалсан ажилд анхаарлаа төвлөрүүлж шин эзэгнэлтэн келвар, шин келварын көгжилтэн чидивхэн дэсэг дээгшлүүлна. Ерэн кайсан гайлын батлахт орын болон боомтэн холуалан көдэлцгийг дэмчгэ. Газаад гарахгэ үйлтэхнийг дотааддан шилжүүлэн борлуулх. Тонох төкрэмжийг орнаас гарахгэ гарг үйстгэлэг дөхэмчилг зэрэг арах кэмжагаар дамжин, дотаад газаадын арлжаг нэг цогсчүүлэн көгжүүлхийг ахуулж. Төрийн бодлогын ашгийг үнэн күйгээр газаатай чөлөөтэй явуулах нь нэмэгдлийн хөдөлгөөш хүчин болгон хувирулна.
3: Шинжонг радио телевизорын шимэн 8-р сарын 28-ны өдрөн өдийн хөвн. Эврэн засхурны тэргүүлэгч Архин Түняз. Эврэн засхурны засгийн урдны байнгын хурлыг эрхлэн гэж. Дундад улсын эв хамт намын 53-р улс төрийн топчаана хурлын зөрг санаа болно. Ерэнкай шүүжи Ши Жинпингийн төвдийн жигазы хотын Жилуншан шавар чулна урсхлын гамшигт учрсанд гаргасан чухал зааврын зэрэг санааг нарийн кинемгаа сурулсан түйшлүүлж, хөврэн засхурнаа намуураан шаардлага ёсоор гамшигаас сэргэлж гамшигыг багсахгүй, гамшигаас аврах ба ойлгүй үйлдвэрлэлийн ажлыг сайнар гэхдээ байршуулт гэж, хөврэн засхурнаа шанаа гэвчанаа ажахуугийн дээр яс чинартай көгжилтийг акуулах уу, 2026-аас 2028 он гэртлэг хэрэгжүүлэх төсөл зэргийг кинин зөвлөдөж батлуу. Урлаас чиглэжсэн Ерэнкай шүүжи Ши Жинпингийн гамшигаас сэргэлж гамсхийг багсахгүй, гамшигаас аврах тухай чухал заавар цуглуурын зөрг санааг гүнзгээ сурулсан түйшлүүлж, зөв олон намжилт нүзлтийг бэй булган үйлдэгжүүлгэ сурулцлог гэмжилгтэй үйлдүүлнэ. Төвчлэрийн сэтгэ, суур шугамын сэтгэгийг бат бэк бэй болгож,

0: Нэгээс үйлчлэн олныг мэтхийг баримтлж, гүнзгээ сургамж авч ойлгүй үйлдвэрлэлн хариуцлагын дүрмийг чанг боттаруулж, цог имгт санаамар байж чадахгүй хариуцлага сэтгэлгээр гомшгоо сэргээлж, гомшгийг багсахгүй гомшгоо соврох аливаа зүйл ажлыг сайнаар атгах гэрэгтэй. Эквислэсэн засхийг баримтлж, усан цорим, усан хашлаг, хашлагт нүүр зэрэг голдлогтой уран байрын газрын гай гамшгийг дараалан байцаах хүчлэлцээ нэгтгэж, мануур найн өрснөө үрхэ зом харилцаа, зугаслан үзмжин уран зэрэг голдлогтой хүрээнэ оюул түгшүрийн суйр туг тодорхой ойлгож, альва төрлийн долд ойлыг хүчлэн найрлагж, кинин гэмжиж урчлан сэрэмжилкан чангатгаж, бочин байдлыг орхзон шийдвэрлэх тогтцыг бүрэншүлэн төгөлдөржүүлж, аль үндэстэн олон тэмнээ ам нас нь эдгөрөнгийн амар төвшнийг бүгкүчаараа сайнаар хамгаалах гэрэгтэй гэвэ. Хуралдуу Эврэн засхурна шана кепчана ажахуугн дээр асчнартай хөвжөлтийг акуулах хуурмянгийн 26 нуунаас хуурмянгийн 28 нуун хүртэл гэрэгжүүлэх төслийг кинин зөвлөдөн баталж эхэлжилсэн. Номын төв хураа төрийн өвдлийн хураан шана кепчана ажахуугн хөвжөлтөнд тухай шийдвэрт бодлогын байрлуултыг бүгдээр туушлуулан боттооруулж, таван нэгт айлдах бодлогын байр тогтоолтыг нүдлж, шана кепчана кюмнамна бүтсэн хөвөлд ба ажилсан хөвжөлтийн хандж зогцуулна. Гол цогцын чидэмжийн байр тогтоолтыг чангатгаж, уран бүсийн хөвжөлтөнд дайлдах бодлогодо битэмжтэй үүсэл суулна. Тухайн газрын буттай байдалд нь тохируулах ба уран хуан, төрөл хуан, төрөн бодлого хэрэгжүүлэхийг баримтлж, онцлогтой давлагтай аж үйлсийг хөшлөн буужуулж, суйр тунаг төхөрөмжийн үйлчлэгийг төгөлдөржүүлнэ. Аж үйлсийг хөвжүүлэх, шанаан гүшүр хөвжүүлэх, ордыг баяжуулахыг нэг цогцлуулан хөвжүүлэхийг акулж, мануурна шана кепчана ажахуг тасралтгүй хүчрэгжүүлэх гэрэгтэй гэвэ. Хуралд Шинжангийн тараалангийн ус арилж, юрашгийг нэмжүүлэх шин өндөрцөн битам байгуулалтын төслийг кинин зөвлөлдөнд баталж чахилжилсэн. Шин хөгжилтөнд ойлгох хүнийг бүрэн гүйцэд ономжтой бүгдээр туушлуулж, Шинжангийг бүхүлс цаашлан Делкен тараалангийн ус арилж, юрашгийг нэмжүүлэх шин өндөрц булган битам байгуулахаар чирмэх гэрэгтэй. Усны их байлгийн хатуу чанг хизгаарлын дүрмийг чанг боттооруулж, тараалынгийн ус ариулж, үр ашгийг нэмжүүлэх дүрмийн төрөн бодлогын системийг бүрэншүүлж, ус ариулах тогтц, ус ариулах инженерин, ус ариулах мэрэгжил, ус ариулах баримжаа, ус ариулах ажилсан бүтээн байгуулалтыг нэгдэлтэй төлөвлөж, Шинжангийн тараалынгийн ус ариулж, үр ашгийг нэмжүүлэх гэлбэрээр пикулсыг хөтлөн дохвулж, Делке даканд дэлгэрүүлэхийг акулах гэрэгтэй гэвэ. Хуралд Шинжангийн уйгур эврэн засхурна хуурмянгийн 26 нуунаас хуурмянгийн 28 нуун хүртэл Кевингийн харалт дүнийн торин бодлогыг хэрэгжүүлэх төслийг кинин зөвлөлдөн баталж эхэлжилсэн. Шинийг ээлжин Кевингийн харалт дүнийн торин бодлогыг бүгдээр сайнаар боттооруулж, Кевингийн үйлдвэрлэлийг давлагтай гаралт нуурын зүг төвлөрөлхийг акуулж, Кевин боловсруулах үйлдвэрлэлийн чидвэрийн байрлуултыг шилдэгжүүлж, Кевингийн ясч нэрийг үргэлжлэн дээгшлүүлж, Яс чинэрийн кинэлт тавих системийг төгөлдөржүүлж, Бингтон ба уран нутгийн зах дэлгүүрийн уусалцлыг гүнзгийрүүлж, Кевингийн буттай тархичт нь үндсэн ашиг урлагийг батламжилж, Манурна Кевингийн бикажүүлсэн келкайсын хөгжилтийг акулах хэрэгтэй гэвэ. Хуралд Шинжангийн уйгур эврэн засхурна зах дэлгүүрийн кинэлт хамьяалт нь 15 дугаар 5 жилийн төлөвжилгийг кинин зөвлөлдөнд баталж чахилжилсэн. Зах дэлгүүрийн ерөнхийлсэн кинэлт хамьяалтын системийг төрөгтгөн байгуулж, Ясчиндэрийн хүчрэх гурнай байгуулалт нь тогтцыг төгөлдөржүүлж, нэрт тэмдэг буужуулахыг тасралтгүй чангатах нь эмин зүйлэн амар төвшнээ ботломжийн кирк эмжааг дээгшлүүлж, аж ахуулыг тогтуржуулна аж үлсийг хөгжүүлэх ботломжийн арга эмжааг шилдэгжүүлнэ, ерөнхийлсэн кинэ хамярах чидвэрийн кирк эмжааг тасралтгүй дээгшлүүлж, амьдлаг болгох чадах мөртөө бас сайнар хамяарч чадах аж ахуйг нь эмх дэглэмийг бэ болгохыг акуулж, Бүхүлсэн нэгдэлтэй том зах дэлгүүрийн бүтээн байгуулалт, улам нэг алхам үйлчлэх ба уулсцохдоо хүчин чадлаа нэрх гэрэгтэй гэвэ. Хуралдаас бус зүйлсийг судлан ярилцваа.
1: Шинжангийн радио телевизоран чимэн. Эврэн засхурна хөгжилт ба өөрчлөлтийн зөвлөл. Эврэн засхурна энергийн товчаа шидэр 5 дугаар хэсгийн шинэ энергийг өөр эргэнд нь багтаан шингээх төрөл зүйлийн тодорхой хуудсыг барлан тархааж, голдлогтой ажил төрлийн энерги арилж нүүрстөрөгчийн давх рислэн гадагшлуулдаг багсгах өөрчлөлтийг акуулва. 5 дугаар хэсгийн төрөл зүйлийн нүүрснээ химийн аж үйлдвэр нэхмэл зэрэг энергийн хоригдлаар их хийгээд гадагшлуулдаг

0: Меркельварийн ажилсан ахуй байдалд анхаарлаа төвлөрүүлж, Цанжигийн Тэншин нэрэмжтэй энергийн хязгаарт хариуцлагат компани Жүндүнгийн Нюрсаар шатамхай хий үйлж, бузардалгаа цахилгааныг шууд холбох төрөл зүйл. Хаушана Жунли Юфан нэхмэлийн ажилсан Крайлингийн Хэнана Юйнан нэрэмжтэй компани бузардалгаа цахилгааг шууд холбох төрөл зүйлэг зэрэг багтаж, шин энергийн ерөнхий машин цогцлуурын нийт 159 тэмн киловатт юм. Үйна дотор салхинаа хүчээр цахилгаа гарах гин 89 тэмн киловатт, нарна энергиар цахилгаа гарах гин 70 тэмн киловатт болно. Евран засхорны энергийн топ чанаа цахилгаан хүчнээ газрын 1-р зэргийн эрхлэгч ажилтан Ли Хунфэн хэлэхдээ, Цанжигийн Тэншин нэрэмжтэй энергийн хязгаарт хариуцлагат компани Жүндүнгийн Нюрсаар шатамхай хий үйлж, бузардалгаа цахилгааг шууд холбох төрөл зүйлийн бузардалгаа цахилгааг Нюрсаар шатамхай хий үйлдэхгүй даацт цэгээс цэгт шууд холбохоор дамжина. Салхинаа хүчээр цахилгаа гарах гэ, энерги хадгалах болон тохируулж болох даацыг уйлдуулсан бузардалгаа цахилгаанаа хамжилтсах хэлбэрийг сүйгчилж, уламжлалт Нюрсны химийн ажилдвэрийн ажилсын Нюрстөргчийн давхар ислийн гадагшлуултыг багсгаж, бузардлыг багсгийг үйлдвэрлэлийн эквислэсэн акулна гэвэ. Хавашана Жунли Юфан нэхбэлийн ажилсан Крайлингийн Хэнана Юйнан нэрэмжтэй компани бузардалгаа цахилгааг шууд холбох төрөл зүйл болвол, манай орны анхдагч зөвшөөрөл олсон нэхмэлийн ажилсан бузардалгаа цахилгааг шууд холбох төрөл зүйл байж, Крайлин орны нэхмэлийн ажиллах хөллийн цахилгаа хэрэглэх өвөрн нэртгийг бүтэмжтэй дурчлуулж, нэхмэлийн нүүлтэхнэ бузардалгаа шинж чанарыг дээшлүүлж болно. Хавашана Жунли Юфан нэхмэлийн ажилсан төрөл зүйлийн хариуцлагат нь Ян Юмин хэлэхдээ, манай үйлдэхэнд бузардалгаа дур нүүрстөрөгчдөг ихээ ил тод тэмдэг олгосон болохоор зах дэлгэрт нэг дөрлдэнэ давлагтай болгож, бузардалгаа аралжаана бэхлэлтийг бүтэмжтэй шүвтэл чадах болгоо гэвэ. 5-р хэсгийн төрөл зүйлийг бүгдийг нь байгуулж дуусгасна дараа жил бүр бараг 29 дуншир 8000 тэмн киловатт цагийн бузардалгаа цахилгааг багтаан шингээж, бараг 90 тэмн тонна баримжаат нүүрс арвилж, хоорзон 41 тэмн нүүрстөрөгчийн давхар ислийн гадагшлуултыг багсгасантай тэнгэснэ.
1: Шинжаангийн радио телесурагч мэн Энжилас нар өрөмчин онгодогч дэлгүр нь аж ахуй үр наадн сэнгэлдэг сэлүдсэн номрохтуу татж байна. Одоо яг номер нь өндөрлийн шинэ үлдэхнийг зах дэлгүртөө гарахгүй наадн сэнгэлдэг сэлүдсэн номрохтуу татж байна. Одоо яг номер нь өндөрлийн шинэ үлдэхнийг зах дэлгүртөө гарахгүй үлрэл байж. Шаржуучаан өрөмчин олай худалдаанаа газарт урс суусан цөөхөн бус нэрт тэмдэг шинэ үлдэхнийг кимдрүүлэх хөдлөөр гаргаж, маш олон хот нард зугаасгчдыг хөрөлцөнэрж сунгун хулднаахтуу татж байла. Өрөмж хот нард Жонфон Күйктэн давхлаад бараа хулднаахаар ярьж, маш баяртай төөрсөн байла. Тэр хэлэхтэн, бидэн энд юм хулдан авбал Күйкт өврэн тэнд наач болно. Маш баярлва. Ийм бараа хулднаах бич ойлголт нь бас нэлээ сайн байна гэвэ. Шаржуучаан өрөмчин оолай худалдааны газрын дээд ерөнхий закрал Зүн шоулыг хэлэхтэн, бидэн горг бүр хөдөлвөртэй, сар бүр гол сэдвтэй, үлдэрл бүр борлуултыг ихгар акулхо соёлын уран тоглолтын төрлийн хөдөлвөртэй байхыг баталжээ. Манай биеийн тамирын уралдаана төрлийн хөдөлвөр маш элэг баялаг юм. Энэ жил бидэн адил хуцаандагтай харьцуулбал хэрэглэгчдийн хэмжээ 36% хуваар нэмэгдсэн ба бүх борлуулт нэмэгдлийн хурдус 42% хувь болоо гэвэ. Одоо гүртэл өрөмж бикотто альва төрлийн онгодогч дэлгүрээс нийтээ 334-ийг боттооруулж онх тархах, онх үзүлгийн хөдөлвөрөөс 400 өнгөрөв царан эрхэлж, уралдсан нэрт дэмдгийн үйдэн дэлгүрийн борлуулт нь мөнгнээ тоо дундагчаар 130 өнгөрөв хуваар нэмэгджээ. Онцлогтой идэн өмд нь цаг нурсгалаг дохсон эмэгтэй ачтын хувц хунур, уулсалцлын келвэрийн күйгтэйгэн хамт бичл нөлгө онгодогч дэлгүрийг их гэмжээгээр сүлжээнд гаргажээ. Кэргэлгээг уламжилт хэрэгцээтэй болвол бараа хулднаахаас бичл нөлгөхийг хэлвэрн, нийгмийн харилцаанаа хэлвэрн, уулсалцлын хэлвэрн, шин хэлвэрн кэргэлг зүгээр хөөрүүлэхийг акулва. Шидр Ян Чиншан Чин Ю халуун хайсна хоолн 24 цагийн Шинжаангийн уран бүсэн онгодогч дэлгүр Бээжин замын Хуйжааш

дай худалдааны газартаа сүйршээ. Гэлгүрт шүүмүүн янхаа гэхээр дуна хамтлагийг залж тухайн царангдуу тоглолт гаргаж. Хотн ордыг хуулж бараа хулд навах совсраар залуу насны дурсамжаан эргцүүлэх болгожээ. Өрөмж хотн орд Ван Ролинг хэлэхдээ худалдааны газраар тойрч байгаад биднээ бага насандаа бахархдаг шүүмүүн янхаа хамтлагийг олж үзнэ гэж бодж уулсангүй юм. Маш баярлаа. Өнгөрсөнд сонсураар сонсч байсан дууг тухайн сарангаас олж сонсоо. Энд тоглолт үзэж болохоор барахгүй. Амттай хуулж наач болно. Маш сайн байна гэвэ. Өрөмж хот нь 2026 оны Кирилгаг Кёгжак тусгай зүйлийн ажиллагааны төсөлд Бикулскигээд уран бүсн хот нь дэсн онгоцгч дэлгүүрийг ихээр тотнор уулж. Анх тархалт нь төвлөрлөн уран ба

0: зөвлөн хамтрал санаа уулгыг нэг баялагжуулж Шинжаангийн туслах ажлын шинэ үр бүтэмж олохдоо шинэ хүв нэмэр зүйлнэ гэвэ.
1: Шинжаангийн радио телесуран сөрүүлжүүлэгч Ливи Медалсар болвол 8-р сарын 29-ны өдрийн үдийн өмнө Эврэн Сосгорна байгалийн их байлгийн тэнхим Өрөмч хотод 23-дэгч бүхүүлсэн Кемжийн зүрхөө хуулийн ухаарлын өдөр хийгээд улсын нутаг дэвсгэрийн излүү хамсрын ухаарлын гаргийн хөтөлбөр өрнүүлвэ. 8-р сарын 29-ны өдөр болвол 23-дэгч бүхүүлсэн Кемжийн зүрхөө хуулийн ухаарлын өдөр болно. 8-р сарын 24-ны өдрөөс 30-ны өдөр болвол 23-дэгч улсын нутаг дэвсгэрийн излүү хамсрын ухаарлын гараг болно. Хөтөлбөрийн тухайн царанд Эврэн Сосгорна байгалийн их байлгийн тэнхим Эврэн Сосгорна намын хураан ухаарлах кэлдэс Эврэн Сосгорна намын хураан Сүлжана амар төвшин ба сөрөг сангилтын алуун гэр зэрэг 8 нэгц хамтар нутаг дэвсгэрийн излүү хамсрыг бий болгож газрын зүргийг дүрмжлүүлтэй хэргэлэх бүх ардын санаачлал гаргаж олон нийтийг өөрийн биеэс нь эхлэн кэж бүрэн бүтэн оновчтой төв чанга улсын нутаг дэвсгэрийг хамтар сахин хамгаалахад хөтлөн жолоодва. Холбогдлолтой тусгай мэрэгжлийн ажилтан Бидна хажуутгэ кемжийн зүрлт гээх гол сэдвтө анхаарлаа төвлөрлж Шинжаангд дахуулуудна замшлуурын байр тогтаалд боттай үзмжийн 3 кемжил цаг хугацаа уран зайгийн сөрөг зангийн мэрэгжил хийгээд хотын усна засалт электрон газрын зургийн хэрэглэлт зэрэг талын ажлын туршлагыг хуваалцва. Тохан царанд бас мэдлэгийн асуулт хариулах баримжаат газрын зургийн шинжилх ухааг түгээмжилх Кемжийн зүрхөө шинжилх ухаан техникийн мэрэгжлийн тоног төхрөмжийг биечлэн ойлгох зэрэг гогцааг нарийн нэмбэ тохируулж олон нийтэд улсын нутаг дэвсгэрийн дүрмжигсэн мэдлэгийг улам нэг алхам түгээмжилж Арвин олон хотны ардыг уралцаж үйлдэлцэхэд татва. Өрөмч хотын 49-р дум сургуулийн 4-р унаас сөрөгч Сүүшин Юу Хялхтаан газрын зүргийн тухай Арвин олон мэдлэг олж сурва. Сургууль байхдаа хажуутгэ хамт сөрөгчдөд газрын зургийг зөвэр кэргэл кэрэгтэй гэж хэлж өгнөм гэв. Шидрэн жилаас наар Шинжаангийн Кемжийн зүрхөө газар жүгэн сөрөг зангийн ажил үйлс яг тоочлсон оюун жигсэн чиглэлзэг ковжиж байна. Эврэн Сосгорна байгалийн их байлгийн тэнхим 2025 оны кевлийн Шинжаангийн баримжаат газрын зургийг шинтгэн нийтэлж Тэнгэр газар зургийн Газар зүйгийн сөрөг зангийн олон нийтийн үйлчилгээнд тавсангийг өргөлжүүлэн шилдэгжүүлвэ. Цаг хугацаа уран зайгийн их тоо баримт, дураагар нисгэ алс сэрл, боттай үзмжинд 3 кемжил зэрэг мэрэгжлийг улсын нутаг дэвсгэрийн уран зайгийн төлөвжүүлэг, чихлэх инженерингийн битэн байгуулалт, кода тосхныг цэсгэлүүлэн хөгжүүлэх, гамшгаас сэргээлж гамшгийг багсгах зэрэг альва күрээд өргөн дэлгүүгээр хэрэгжилсэн байна. Эврэн Сосгорна байгалийн их байлгийн тэнхмийн намын удирдах дугуйлангийн бүрэлдэхүүн тэнхмийн дэд дарга Люши Пин Хялхтаан. Дараа алхамд бид энэ кемжийн зүрхэн тоочлсон оюун жигсэн зүг келварийн хөөрлөхийг өргөлжлөн гүнзгэрвэлж, илэн гуяа тов аримт гарган авах, нийлүүлэх, яс чинрийг дээхлүүлс эрх талаар хүч оруулж, кемжийн зүрхийг ард олно амьдралд нэн олон үйлчлүүлж, улсын чихэл их дайлдах бодлогын хэрэгжлүүлд, Эврэн Сосгорна ажаахуй нийгмийн хөгжилт ба байгалийн их байлгийн хамьяалалт цаг хугацаа уран зайгийн тов аримтын бат бэхэ туларл хангана гэв.
0: Шинжаангийн радио телесуран чимээ 8-р сарын 28-ны өдөр 2026 оны Эврэн Сосгорна соёл шинжилх ухаан техник мэрэгжил эрүүл хамгааллын 3-р кодад болохгүй төвлөрүүлэн үлгэр үзүүлэх хөтөлбөрийн эхлэлтийн ёслол Аксу хотын Игарч болгосна багш тусгандуу явагдав. Хөдлөрийн тус өдөр багш тусахна соёлын өргөн талбайд соёлын үйлчлэг шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн түгээмжилт эмнэлэг эрүүл хамгаал хуульцаажийн тусламж тараачд ашиггүйтэйг торон бодлогын тайлбар зэрэг олон чидэмжтэй уран гаргаж олон төмөндө олон янзжилсан үйлчлэг хангава. Аксу хотны ард Кадрие Кайсар хэлхтэн энэ удаагийн хөдлөрийг гэрээ хажууд эрхэлж Үн төлөргөөр өвчин үзүүлж болох вэ гэд бас хуул цаажийн мэдлэг сурч болно. Хөөшт имэрхүү ард ашиггүйтэй хөдөлгөрийг өлөвкн өрнөлгийг хүсэж байна гэвэ. Эмнэлэг эрүүл хамгаалал бол 3 кодад болохгүй хөдөлгөрийн голдлогтой үйлчилгээний уулга болно. Алуун журмын эмчилгээний оронд эмч сүйлөгчд олон төмөндө орхог өвчийг асуун уншлах, эрүүл мэндийн шинжилх ухааныг түгээмжлэх зэрэг үйлчилгээ өрнүүлвэ. Аксу аймгийн уйгур эмнэлгийн ураан

0: хураан гişin. Эмэлгүүран дэд дарга энэ шоужин танилцуулан гэлэхдээ бид нь уйгур эмэлгийн онцлогтой эмтэ өмднийг авчиржээ. Өргөн олон арт дүмдө китэд эмэлэг уйгур эмэлгийн онцлогийг эдлүүлвэ. Бид мас тус удааны завшааныг ашиглан алын журмын эмчилгийг үндсэн шатта буулгагыг ихээр зохион байгуулж өргөн олон өвчтөндөө үйлчлэх болно гэвэ. Тус удаагийн хөдөлгөөрийг өврэн засхурна нам ураан ухааруулах гэлдсэрийг салайн мочир хомтрон голлон эрхэлж Аксу аймгийн нам ураан ухааруулах гэлдс гээд Аксу хотын намын хураа хотын засгийн урднаас доочлон эрхэлж шилдэг соёл, шинжилх ухаан, техник мэрэгжил эрүүл хамгааллын эквайлгийг кодэд тусахнаа 1-р фронтоо буулгахыг охиулж 3-ыг кодэд буулгахгүй орттоо ашиггүйтэйх нэрт дэмгийг үргэлжлэн олдоршуулж Кодэд тусахныг цэсгэлүүлэн хөгжүүлгийг бүгдалаараа нохвуулахдоо кэш нэмрэлгээр сөрөлгөн булгажаа. Тус удааны өврэн засхурна төвлөрүүлэн өлкөр үзүүлэхгүй хөдлөр эхэлснээс хуур. Бикурна аливаа газар олон янз кэлвэрийн 3-ыг кодэд буулгахгүй ширс хөдлөрийг үргэлжлэн өрнүүлэх болно.
1: Шинжангийн радио телесуран сөрүүлжүүлэгч Жүйө Зангийн медальсаар болвол 8-р сарын 28-ны өдөр Шинжангийн анх тэгч Зузаархч нэртэй Зүрхнээ Бүлчингийн өвчнө тусгай эмчилгээнэ салаан Үйдэн эмнэлэг Эврэн засхурна Ардын эмнэлгийн хураад байгладгваа. Зузаархч нэртэй Зүрхнээ Бүлчингийн өвчин болвол нэг зүйлийн удамшлын чинэртэй зүрхэн цусан судлын өвчин байж тус өвчин нүгдмэл чинэраар чанга өвчин үүсгэдэг аял твшөртэй. Удамшуулах богад залуу идэрчүүдийн зүрхнээ чинэртэйгээр гент өгкийн гол шилтанаа нэгэн болно. Кюмна биеийн зүрхийн яг цус хангах гэр мэт байж, өвчтөнд өвчилснээ дараа зүрхнээ бүлчингийн хань кевэн бусаар зузаарч, зүрхнээ цус хангах замыг шахан дарж, зүрхнээ цуснаа хөөрөгдөл харшлагдаж, бүх биеийн цуснаа хангаалдаг хөрөлцгөө болж, чээж бүтэрх, тамирдах, зүрх төгшгө, амьсгал давхцах зэрэг өвчнээ илэрл гарч, өвчнээ байдал күнд ноштой үед зүрхнээ хүчнээ дураадл гентэн өгтлийг үүсгдэг. Эврэн засхурна ардын эмнэлгийн хураан зүрх гээд нармацсан судлын эмнэлгийн ухаанаа уншлан эмнэх төвийн зүрхнээ дотор салаан дээд эрхлэгч Панхуй таньцүлэн хэлэхтэн. Тусгай эмчилгээнэ салаан үйдэн эмнэлэг байгуулагдсанаас хоор эмнэлгийн хураа зүрхнээ бүлчингийн өвчийг гарамгаагаар уншлан эмнэх бүх улсын өлкөр үзүүлэх төв. Шиншу хааша төрөл зүйлд төшөглөн Бүх Шинжангийн нэгдэлтэй зузаарх чинэртэй зүрхнээ бүлчингийн өвчийг дүрмжлэн уншлан эмнэх системийг байгуулна. Одоо аймаг жуугийн эмнэлгийн хураад голд уншлан эмнэх мэрэгжлийн чидүрийн хөрөлцгөө тал оршиж байна. Иймээс бид нь урдаар нарилаг ондөвчтэйгээр шигшин байцааж үндсэн шатыг эмэрхүү өвчтнийг эрт илгэн тань чадах болгож хос чиглэлээр шилжүүлэн эмнэх нэвтрэх замыг нэвтрүүлж Аюул ихтэй сэжиглэлтэй өвчтнийг цаг даруудын дээр шатын эмнэлгийн хураад шилжүүлэн эмнүүлж эртхэн дүрмжигсэн эмчилгээ хүртэх болгоно гэвэ. Шин кэлвэрийн хандлагтай хөргөлх эмчилгээг хэрэглэхдгээ зөвшөөрлөхыг дахалдан зузаарх жинштай зүрхнээ бүлчингийн өвчийг уншлан эмнэх талаар чихэл мэрэгжлийн шүтлэлтэй болов. Шин кэлвэрийн эмийн зүрхнээ төвжрлийг шууд бүтэмжтэйгээр көнгөрүүлж өвчтнээ эмчилгээнэ өвчнээ илэрлийг сайжруулна. Уншлан эмнэлгийн аюулгүй чинэр ба бүтэмж чинэрийг илэрхэ дээгшлүүлж болно. Эврэн засхурна ардын эмнэлгийн хураан намын хураан гишүүн эмнэлгийн хураан дэд дарга Шиюн Тав хэлхтэн. Тус удаана төрөл зүйл ботар лукцин яг эдгээр мэрэгжлийг системжилсэн уншлан эмнэх чидвэр болгон хөвөрлж бүх шинжаагийг хамарсан дүрмжигсэн зүрхнээ бүлчингийн өвчийг уншлан эмнэх торыг байгуулж Алуу амьдснаа олон тэмнийг Герина хажууд улсын дотоодын төрөөнө кэрх хэмжээтэй чинэр сайтаа уншлан нэмэх мэрэгжил күртэж чадах болгоо гэвэ.
0: Шинжангийн радио телесуранч мэн 8-р сарын 26-ны өдөр тухсан шинэ даашиз худалдааны төргийн намын байгуултанд ажлын жолоодох өртөө ПСЭКМ байгуулагдав. Энэ бол тухсан шинэ онцлогч худалдааны төрөгт байгуулагдсан намын байгуултанд ажлын жолоодох өртөө болно. Таашилсан худалдааны төрөг бол тухсан шинэ худалдааны төвлөрлийн гол уран байж баг жижиг аж ахуйн хувийн үйлдвэр худалдааны өрх төвлөрж шинэ эзэгнэтийн кэлвэр ба шинэ курэнд ажил олгосод төвлөрж байна. Намын гишүүнэ суур туу тодорхой биш. Намын ажлын хүч нь уян бүрээ байх зэрэг хөрөлцгөө талд чиглүүлнэ. Тухсан шинэнд худалдааны төргийн намын байгуулт нь ажлын жолоодох өртөө байгуулж Шинэс Көгцэн Күрэнэ намын байгуултын ажлыг худалдаанаа төрийн нэзгэнэлт нь хамгийн өмд фронт доо кергэн утгыг акулва. Жулаадах өртэг өргөн улан худалдаанаа өрг. Шин Күрэнэ ажил улгсад доо хандуулан чөлөөтэй нээж. Онл суралцах. Төрийн бодлого ухааруулан ярах. Зөрцөл заргалдааныг эвцүүлг. Ард доо дөхөм үзүүлэх үйлчлэг зэрэг ажлыг кевинжүүл нөрнүүлнэ. 8-р сарын 27-ны өдөр Жолоотх өртөө өөрөөр гэнэ худалдааны өрхтөө нэг сарын бах гэлбарын төрийн бодлогын ухааруулан ярах хөдөлөөр өрнөлөө. Тухсан шинэ Тяньшан худалдааны газрын нэг гар утаснаа нэрт тэмдгийн бийжлэн ойлгох дэлгүүрийн борлуулагч. Янгрэнфа гэлэхтэн. Төрийн бодлогыг ухааруулан ярж, маны эзэгнэлттэй холбогдох төрийн бодлогыг дөхөм ойлгомжтой ярж, модгтай зүйл байвал тухайн сарангийн осун лавлж болно. Ордоо ашиггүртэйг арга хэмжээг цаг даруд нь бидэндээ ойлгуулж, Эзэгнэлтэн нэг итгэл төгөлдөр болов гэвэ. Дараагаар тухсан шинэ аливаа холбогдолтой нэгц хамжилтсан холбоолн хөдөлсгэн чангадагч. Харьяат газруулн ажил төрлийн хариуцлагыг чанг боттооруулж, өртэй цагийн хоолсны эргэлтийг хөргөлж, эзэгнэлтэн гол зогцуулн хараат урна олон тэмд жинкнээр үйлчлэнэ. Даашилзу худалдааны төрийн намын байгуултын ажлын жулаатах өртэнэ дэд дарга. Чунжинжи хэлхтэн. Даашилзу худалдааны төрийн намын байгуултын ажлын жулаатах өртөө Пэсикэн байгуулагдсан. Худалдааны өрхт үйлчлэг ордоо ашиггүртэй хувьсгалын тавцангийг байгуулва. Хөөшт бидэн намын байгуултаар хөтлөн давхуулахыг боттооруулж, аливаа тал гэсэн хэрэгцээ шаардлагыг залгалдуулж, худалдааны төрийн нийлмэл хүчийг нэгтрүүлж, уран бүсн аж ахуйг нь төргөн гөгжлөлтийг акулна гэвэ.
1: Шинжангийн радио телесуранч мэн Анарын цэцэгээ бадрын дэлгэрчи күм бүхэн сэтгэл нэгтэй тансаг сайхан үндэстнэ баялаг сайхан соёл гэхэ тав муж орно холвоолн хөдөлсгөө сүлж ана гол сэдэвт давмжилгын хөдөлвөр шидэр Шинжанг төгсвэ. Нэг гаргийн хугацаанд Гүйжүү, Гуанши, Юннан, Төвд Шинжангийн зөөшлөрийн сөрүүлжлөгч сүлж ана чидвэртэд Кода тосхон нийгмийн төрөг зэрэг газрын бота газарт хүрч эргэн явж байдал ойлгоно. Шинжангийн хөвжөлт хөвөлт болон аливаа үндэстнэ олон тэмнээ явуулцаа сулзаа уусал санаа амьдлэг ахуй байдлыг тэмдэглэвэ. Тусуудаа сөрүүлжүүлгэн хөдөлвөр өвн хойноор гулс хотын Лүшин зээл, хоргос шана, Лүү цаугүй балгасна, сэгүн тосхон. Шинжангийн Тяньшан Хуахай улсын одын Кодажахугийн Ажуйсан Крайлинг зэрэг газарт гөрч. Сөрүүлжүүлгэн бүлкмийн бүрэлдэхүүнээр тухайн газар соёл зугаслын уусалсал хийгээд онцлогта ажилсан хөгжилтийг акулсан, кода тосхныг цэсхлүүлэн хөгжилтөө күч нэмрэлсэн идюката үрүүтэмжиг гүнзгай ойлгва. Гүйжүүгін арадио телес хоран олон нийтийн сүүгін арт олна анхаарл нэвтрүүлгін дэд фильм үйлдэгч Жонжүн сүрүүлжүлгштэг хэлэгтан. Ода цөм соёл зугаслын үйлсийг икаар хөгжилж байна. Хоорондан имэрхүү соёл зугаслын талын сул цагаан чангахтгүй зогна. Игвэл манай хөгжилтийг улмаас улам сайн болгож чадна гэвэ. Сүрүүлжүүлгэн бэлхэн бас хотын нийгмийн төрөг, худалдааны төрөг, сөөгийн зах дэлгүр зэрэг газраар гүнзгайрн эргэн явж байдал ойлгва. Китийн хотын Танжэ замын зээл гудамжийн Шүүгуанли нийгмийн төрөгт кевинжилэн нээсэн нийтийн ашигтай кисалийн тэнхэн ба альва төрлийн сайн дурна үйлчлэгнэ хөдөлвөрийн альва үндэснэ суугаад ардын харилцан хавсралцаж солилцох тавцан байгуулва. Бүржин шана сөөгийн зах дэлгүрт гөрхтө худалдаанаа өрх суугаал ард үйлдэлцэж явуулцаж Килийн хотын аливаа үндэстнэ олон тэмэн уусалсан хамт оршсон өдөр тутмын дүрс байдлыг илрүүлвэ. Алтай уулын хормад байгаа ханус тосгондо тохан газар ардын зан үйлийн соёлын их байлгийг амьдлагаар ашиглаж амаахуугийн хамгаалалт болон ардын амьдралын сайжралтыг зэргээр ахуулахыг биелүүлсэн арга барилын Сүрүүлжүүлгэн бэлкмийн бүрэлдэхүнд гүн суугдал үлдээжээ. Гуаншигийн үндэстнэ соннаа сүрүүлжүүлэгч Вийн Чэн Хэлхтэн. Аливаа үндэстнэ арт тэмнээ явуулцаа сулцаа уусал санаа эв найртаа зүрх дүрсийг маш шууд мэдэрч тэднэ чин сэтгэлээс илрүүлсэн зул жиргалт сэтгэлгийг мэдэрлээ гэвэ. Хөдөлвөрийн хугацаанд таван мүж орноо зөөшлөрийн сүрүүлжүүлэгч Сүлжана Чидвэртэд Шинжангийн хөгжилтийн үр витадыг бүх талаар олон хараасаас тэмдэглэж Шинжангийн үндэстнэ бүлкэмдэл эв зогцолтой хөгжилтийн бүхэл цогцсон дүрс байдалд нэн гүнзгий ойлголттой болва. Гүйжүүгийн Сүлжана Чидвэртэн Юэндэ Жиг хэлхтэн. Шинжангийн нутаг дэвсгэр өргөн үүдэм, өнгө үзэмж маш сөрлөг сайхан байна. Шинжангийн аливаа энэ

0: хайртайгаар хамт уршиж байхыг үзэн гэрчлэвэ гэвэ. Төвдийн радио телевиз хураан сөрүүлжүлөгч Данзан Дуучин Кэлхтан Шинжангийн айлны газарт гөрөхтөө маш баяр баясгалантай төрөгдлөөг ба сөрүүлжүлөгчийн хуваар олондоо халууч өрхөг өсгөлэн сайхан зул жиргалтай Шинжангийг таньсулнам гэвэ.
1: Шинжангийн радио телевиз хураан шимэн 8-р сарын 28 өдөр Курлгут нь зүнс бүтсэн морин уралдааны талбарт Өврэн зас хурны 15-р хугацаанаа биеийн тамирын цуглараан гээд 11-р хугацаанаа үндэстнээ уламжилт биеийн тамирын цуглараанаа морина төрөлзүүл хуурдг уралдааны өдөртэй нурва. Үндэстнээ мөр уралдах, тэмэ уралдах уралдаанд альва уралдаанд уралдсан ангийн уралцөгчд төрүнэк болохоор чирмэн тэмцэж үзөгчд хурдус ба тесвэр тавчаар нь уралдааг сонорхуулва. Үндэстнээ морина уралдаанаа 5000 метрийн уралдаанаа тухайн царанд Эхлэлтийн зарлаг булгтал дахалдан уралдаанд уралцсад өврийн ажна күлгэн унж эхлэлтийн шугамаас шүтлэн гарч ажна күлг нисэх мэт эхлэлдэн кинкенасаа хоцролгоо уралдана. Шүрэн дөрлдэнээр дамжин цанжиж үгэн төлөөлөгчтэн ангийн уралдаанд уралцгч Аман Елнур Магналва тэр сүржүлэгч гэлхтэн би тус удаанаа уралдаанаа илэрлдэн маш сэтгэл ханамжтай байна. Мөрнө уралдаанаа байдалж их сайн болов. Мэнжик манай бүлк минь ширмайлагд талрахч байна гэвэ. Дараагийн өвгдсөн хуур мянган метрийн тэмээний уралдаан адилхнаар сэтгэл хөдлөгмөй өвгдөв. Уралдааны талбарт тэмээний түргэн төшөлттэй шавар туусан бутран дэгдэж, унаачд бүрэнтгэн натхан тэмээгийн ташуурдан төшиж, этсэн зүг ургашлана. Боингуулж үгэн төлөөлөгчтэн ангийн уралдаанд оролцогч Күсэлт Гялхтан. Хуур сар болусрва. Илэрлэн энгийн үеийн болусраас бахан барахтай болж хуурдугаарт урва. Инкер битмжидэн би бас маш баярлж байна. Мөнчг дарууда үргэлжлэн чирмэж магналахыг хүсэж байна гэвэ.
0: Нэвтрүүлгийн адагт Бүхшинжангийн 16 хотын цагүүрийн үрчлэл мэдээгээс сонсхья.
1: Өрмш чилгэр 20-35 градус.
0: Алтаад үйлдэ 14-29 градус.
1: Тарбтад үйлдэ 18-33 градус.
0: Гулзд үйлдэ 20-35 градус.
1: Бурталд үйлдэ 18-33 градус.
0: Карамайда үйлдэ 22-35 градус.
1: Китэнд үйлдэ 17-34 градус.
0: Шихызда үйлдэ 16-34 градус.
1: Санжид үйлдэ 18-35 градус.
0: Хамилда үйлдэ 18-35 градус.
1: Турпанд үйлдэ 28-40 градус.
0: Корлд үйлдэ 22-35 градус.
1: Оксуд үйлдэ 21-35 градус.
0: Атушд үйлдэ 22-34 градус.
1: Хашгард үйлдэ 23-34 градус.
0: Хотанд үйлдэ 20-34 градус.
1: Өрөмж чилгэр 20-35 градус.
0: Шинжангийн сону медана дамжуулах нэвтрүүлгийг нэвтрүүлж төгсвэ. Энэ удаагийн нэвтрүүлгийг баян сайн найруулан байршуулж утхан мэрэгэн кинж нимгэр наранчмиг нэвтрүүлвэ. Клан ап сонсонтон баярлаа. Нэн улан агуулгыг сонсох гэвэл тавас слушитин хэрэглэгчийн үйлчлэрийг буулгаж болно.

0: Шинжангийн радио телевиз хураагаас ярьж байна.
1: Шинжангийн радио телевиз хураагаас ярьж байна.
0: Цомрлогийн Мишель.
1: Цомрлогийн Мишель.

Инкрэрт авчих найж нараа сайн байна уу? Шинжаангийн Ароди Тэрэс хороон Монголгийн Ароди үгийн цомрлог мишал нэвтрүүлэг анклан авч сонсох өгтөж байна. Би котлогш бүй юм бэлэг. Ода, цомрлог мишал нэвтрүүлгийг Шинжаангийн Ароди Тэрэс хороон Сулуршитин шин зулшитрын гэрэлшний үйлчлөртөө Сергэ нэвтрүүлж байна. Сонсогчт маань эргүүлэн сонсч чолна. Биш найж нар маань.

аав яаштайгаа хамтдаа анхаарлаа хандуулаарэ. Өнөөдрийн нэвтрүүлэгт ямар ямар сонирхолтой сайхан авлуу байхаа хамтдаа өнөөдрийн нэвтрүүлэгт анхаарлаа хандуулъя.

Шидэр 2026 оны Экосын хайр сэтгэлэг Дундуудын айлын гээ Шинжаангийн залуучд багшдын улсын хайрлах үйлслийн тойрон өсч суралцах хөтөлбөр дуусч 2 дугаар кейсгийн 35 сурагчөө амар мэнд ахсууд бүцхвэ. Зунаамралтын чулаанд Агсуу аймгийн сургам хөмжлийн товчаа Дулаан Шиян хоёр хотын Алын цэснээ залуучд багшдын 100 төлөөлөгчийг зохион байгуулж Кэск Хуан 1000 газар алсалж Бэйжин Жожанд хөрч Хос Шугмын судлын суралцах айлдаан эхлүүлж Үзэл санаа улс төрийн кацалын тэнхмиг Экулсын их газарт хөргөн Уус улсын Кэлварийн судлын суралцах үйлдэлгээрээ багшдын оюун ухааг санг ариулж багшдын оюун санааг өмдөлж Гэрүүлсэн хайр сэтгэлгийн зүсаатгахснаар барахгүй бас Жожангийн Шинжаангийг туслах уу. Жоли Шлю Хүн гэхээ үндэснээ бүлгэмдийн нэрт тэмдгийг нэн алдуршуулва. Бээжинд судлан суралцах бэлгэм Тиамин өргөн талбаат көрч улсын туг мандуулах ёслолыг өсч Төвке цангүй өөр амсхлын дунд улсын хайрлах өслийн ойна сэнгэрлүүл көртвэ. Хана урдна музейд сурагчд улаан керемтэй эртнээ барилгаар эргэн явж Төвкийн турсгал сүлийн үнд эрднийг ойлгоно. Дундуудын 5000 жилийн гэрэл сасрангуй болосныг уус уцлын хэлээрээр ойлгоо. Юамин юна бүрд Төвкар тул булгаж анхнаас өрөлтөнд давтан боловсруулж Төвкийг бат чэжлэх явсдөө кичргөгчгээр кэшлэн чирмайх алс холын күсэл зэрэлтийг бэ болгоо. Дундад улсын шинжил ухаан техникийн мэрэгжлийн ур дундуу сурагчд хошруул шинжил ухаан техникийн мэрэгжлийн үр бүтээлийг өөр сагаас бийшлэн ойлгож шинжил ухаан техникийн мэрэгжлэр улсын кочрхойг чөлөгийн чанга буттай гүчиг өнөнхөө ойлгоо. Олимпикийн цэсэрлэгт алхалж эрэлхэглэн чирмайж өргөжлөн давшхуу бүлхэмдэн чирмэн өргөжлөхө олимпикийн биеийн тамирын сөрөх санааг ухаарч ойлгоо. Бээжин их сургуульд орч шургуул сурулцсан үйлдэлгч үйлгэ Кюсэнган Кёшилдэн алсыг чиглэж Эрдэн мэдлэгийн Меркёкө Кюсэнган баттахва. Салгаад сурагчдөө Жожанд көрч Жашингийн Нанху Кикаде Нанхугийн хуйсхлын турсхлын ордондоо хуйсхлын ул морийг эрэлхэлж нам байгуулагдсан гайхамшигт уун сарыг дахин эрэх цөөлж Лошуна хуушин суусд көрч Утгсокалын аврах дарханчнаа, гэрэ улсын үүрглөл гэхэд үзүл санаанаа күшинчэдлэг ойлгэж. Үүжэнна, шижаад, жаңнаанаа үсрхүүг нутгийн дүрс байдлэг үүс улсын келуарайр ойлгэж. Цэсэгдар мулсын көх бөс үйж бутх сэргэ бөдөсөн бөс зойлийн өвін үүрглөгдөө биярайн уралсуа. Аксу аймгийн хоордгар дум сургуулийн сургуучөө Сабайдин Рахман Калахтан. Тусуудаана судлан суралцлогод би хуйсхлын зэрх санааг мэдэрч шинжил ухаан техникийн мэрэгжлийн күчинчдлийг ойлгоо. Би алс холын күслэн өөрлж, ширгүй хадвжлагаар суралцэж, үндэснээ сэргэл мандын их үргийг үргөлөхө цаг үйн шин хүн болж өсөн бочхар чирмана гэвэ. Тусуудаана судлан суралцох гэлбэрдөө. Аксуугийн сурлагт нь Жожангийн тус газрын залуучд багчтай харилцан онцлогт соёлын битальч Бэлган бэлгэлж судлан суралцж үс сонсноо хаалцсан суралцсан ололт төрөглөн суралцж нэг тавцанд хамтар нэг экэн дуудуулах гол сэдэвт хөдлөр өрнөлж дуугар сүүч болгон сэтгэл санаагаан суралцж халуун дотноо эв найртай үйлдэлцлийн явстуу сэтгэлээ нэгтрүүлж дундуудын үнэстэн Нэг гэрэн күмс шиг дутнуу байх сэтгэлийн хөдөлгөм өзөгдлийг амьдлагаар илрүүлвэ. Агсуу аймгийн сургам хөмжлийн товчаана намын удирдлагын дуулангийн бүрэлдэхүүн товчаана дэд дарга Жоушин Цу Келхтан. Тусуудаана судлан суралцлогод уламжлалт ном бичгийн заан сургалтын хэлбэрийг шүгтүүлж Мэдэрч болох уу, сурулсч болох уу, нүүдэл их үзэл санаа улс төрийн гисалын тэнхмиг үүсгэн байгуулж, кил хэсгарын залуучд багшдыг Шинжаангаас гаргаж, бэкулсар айлуулна, айлалын ёвстуу мэдлэг мэтцэгийн нэмэгдүүлж, анхнаа зөрилтийг ухаарж мэтэх болгож, алсын зөрилтөө болгоно, хараасыгийн бэхталаар өрхтгэж, сан чинэргийн давтан боловсруулж, өсөн бочхтын чидэмж олгоо.
аймгийн сургууль хөгжлийн товчаа Жожан Шинжаангийн залуучд багшдын кемшсэн явуулсаа судалцаа уусул санаа тавцангийг өргөжлөн байгуулж судлан суралцаж хамтар байгуулах ацаалуурыг баялагчулж Жрэли Шүлийн ухун гэхэ үндэснээ бэлхэмдлийн нэртэй тэмдгийг өргөжлөн алдуршуулж Айлын цэснээ залуучд багшдыг сэтгэл нэгдэн чиглэл нэгтэйгээр гар хулвн хамтар үргэлжлөхдөө котлон жолаадж үндэснээ бэлхэмдлийн цэсгийг эгүрт дэлгэрүүлнэ гэвэ.

0: ирэн касаад яарч сандралгаагаар намслэн хэлсин эн тим хачин сонён ёбдлши учрин мана думдчот эдлкэй самар самхуудурта хари тана америкач уруудху самар самхуудурта гэж
1: Зумнашаа өг аун нэнтид төрья. Энэ үскүлэнд сайхан хот юм.
2: Юнлунпин 9 настайдаа нь усан дун байх мэрэгжлийг нэгэнд болосрунгүй эзэмшиж, түнчдүн жалинжаа мэрнийг дайрн, кэх мэрнийг көндлөн гаталж чадах болгсон байна.
3: Бичгэн найснараа!

Одоо тусдугаараар эмнэлгийн ухааны доктор Ашлар Газаран гарах айлын зам сууран 5 удаа күм аурсны үлгэрийг ярья. Ли Чун Лим болвол Шандун их сургуулийн Чилу эмнэлгийн хураа, 1-р эмчилгээний дээд сургуулийн 2022 оны Ясна Салан ухааны доктор нь туулна. 2023 оноос нар тэр өмнө хойноор 5 удаа Ашлар Газаран гарах айлын зам сууран төргөн авралтын баатар болж 5 төргөн авралт кек өвчтнийг өвхлийн даваагаас мэлтрүүлж. Тэр айн насыг аврахыг ажил мэргэжлийн төрлөгч чидэр ба дадгалан болгож шин цагийн залуу эмнэлгийн ухаанаас сурагчийн цог цэвха гэхэд үүргэлүүлэг илрүүлв. 2023 оны 11-р сарын 20-ны өдөр яг галтэрэгнээ өртөөд билет байцаахыг күлэж Жинэнд бүсэж ном хайлсахт оролцох гэж байсан Ли Чун Лин галтэрэгнээ өртөөд радио нэвтрүүлэгдээ эмчилгээний ажилтныг бачим хайж байхыг медальж байхыг гинт уулж сонсчээ. Нэг эмч болсны хувьд бараг төрөлхийн тусгал гаргасан метаар Ли Чун Лин тэр даруудын билетэн байцаалгаж галтэрэг нь гарахаар өргөж радио нэвтрүүлгийн дуу дагч Өвчтний хажууд бачим төрөгнөр гүйж гөрсөндөө 20-д настай нэг залуу күмэн газар суугаад чирээний өнгийн цайж ихэр аимсгатж Чэжан дарсн хоёр гарын сүрка чичирж байжээ. Ли Чунлин даруухан кэрч байцаан үзад өвчтнээ зүрхэн цохилгын минут бүрд 190 өнгөр удаат кэрч ам насын аюул хөшөртэй байдалд урах шахсныг олж мэтжээ. Ли Чун Лин өвчтнийг тайлхруулахын дахуу гал тэрэгнээ үйлчлэгчээс эмчилгээний тунаг тохиромжийг сурж авч. Ли Чун Лин хажууд комиссасаан асуухаар дамжаад өвчтөн бусад Айнштийн цассан өнөрт усны өнрийг өнөрцснэ дараа гентар дээр дурдсан өвчнээ илрэл гарсан гэдгийг олж мэдээд тэр даруудын киркра өвчин төргөн чинэртэйгээр хөдөлсөн магад гэж бодлоголжээ. Олон жил эмнэлгийн ухаас сурсан Ли Чун Лин Киркрата өвчтөн кезач гэсэн бидэн эм авч явахтаад гал та гэдгийг мэддэг болохоор тэр өтөр төргнөр залуукмна бие дээрээс өвчин тохрох эмийг хайж улаад өвчтнийг хамжилтсан хавсарч уулгаж өвчнээ инэрлийн бахан намцсна дараа бас жулаадагч багшин алс эзэмшил жулаадлагаар төргөн орох төслийг төгөлрж үйлж Дөхм дөргөн авралтын буудал ба төргөн авралтын гар дэвтрийг үйлдэн кеч өвчтнийг амар төвшнээр тэргэнд гаргасан бөгөөд өөрийн харилцах арга хэлбэрийн үлдээснэ дараа сая үгдөнгөөр салж явжээ. Энэ үед Ли Чун Лин нэгтэй гал тэргэнд гарах цагаас нь хоцоржээ. Ли Чун Лин хэлэхдээ цагаас нь хоцрох боловч аргагүй. Би урдаар түүг эмн эдгэг хэрэгтэй гэж бодсон юм. Эс тэгвэл би санаа барьж чадахгүй гэвэ. Күм аврах бол нэг зүйлийн чидэр бөгөөд нэг шиг нэг зүйлийн төрлөх чидэр юм. Анхудаа авралт гэсэн туршлагатай болснаас Ли Чун Лин айлдан төргөн авралтын боксыг кизач гэсэн авч явахуу дадгалтай болжээ. Боч олсон гоём бол 20-д өдрийн дараа нэг удаанаа нисгэлийн айлд аврын туслалт кехтийн тус болсон байна. 2023 оны 11-р сарын 26-ны өдөр Түүнээ суусан Жинэнд босхо Селена нисгэл дээр 5 настайны хүүхдийн өвчин төргөн чинэртэйгээр хөдөлж бүх биедийн улаан эсрэгнээ илэрж аимсгал авахтаа кичирчээ. Игад Ли Чун Лин дахин бэлкэмнэн гарч өвчлсөн хүүхдийн биед нарийн байцаалт хийж өвчнээ хүүхийг нь лавлан асуулсна дараа төргөн чинэртэй чонин гөрвш өвчин хөдөлсөн гэж магтлаад Мендоран төргөн авралтын боксаасан харшлыг эсэргүүцэх эмийг гарган өвчнөдийн тааруулан шийдвэрлснээс өвчлсөн хөвгтийн төгшрийг амар төвшин болгочээ. 2-р сарын дарааг 2024 оны 2-р сарын 1-ний өдөр Ди Чун Лин Дакад нэг удаа нутгтан босох галт иргэн дээр амнаасна бачма авралт гэжээ. Нэг айн чин суудлаан амнаасын цагаан хөөсөн гарч Эмч хайж байх радио нэвтрүүлгийг сонссна дараа тэр залгаагаар 6 вагоноор өнгөрөн гүйж өвчнээ хажууд амж өнгөрчээ. Тэр өвчтөн энэ үед нэгта манарч амь насна шинж тэмдгийн самуурж байдал түүлийн бачим төгшөртэй болжээ. Тэр өтөр төргөнөр Чилу эмнэлгийн хураан тусгай мэрэгжлэнтэй Сүлжаагаар уцхлуун хамтран уушилж, салгаагаар 4 удаа төргөн авралт гэж шийдрүүлгээр дамжаад, тус удаанаа Сүлжаа найж нарт, кесалин бичгэн килор кемэгцэн тусгай мэрэгжлийн төргөн авралтыг урагштай биелүүлжээ.
2024 оны 5-р сарын 19-ны өдөр Ли Чун Лин гал дэргэн дээр төргөн чанартай наршсан нэг хүүхдийг аварын тусалж 10-р сарын 10-ны өдөр бас Жина Хотин Лиша районы Чоушан сельд архиж согтж гент үнс нэг идэр насны хүмүүг аварын тусалжээ. Ли Чун Лин хэлэхдээ Күм аврах болгон би бэр маш олон зөвталын хариу тусгал болтгоо. Эдгар зөвталын хариу тусгалын болсноо тэгээ дараудаа бэлхэмэн гарах цөсөрхтэй болгосон юм. 2023 оны 11-р сарын 20-ны өдөр тэр удаа күм аврад би ном хайлсхаас хоцорсон боловчгүй миний жолоодагч багш ховсрын жолоодагч надыг ховсрон байдлыг тайлбарлаж өгсөн байгаад сургал бас намайг ихээр ойлгож надыг өргөлжлөн ном хайлсхад оролцуулба. Чингдаугийн хойтор тана ажилтад бас намайг тусалж би гал тэргнаас хоцорсон дөө тэд надыг хавсрын дараа нэг салана гал тэргийг зогцуулж байгаа. 2024 оны тэрүүдэ гал тэргнэ ажилтад нэг чийс өвчтнэ хажууд байж үйлчилсэн байгаад бас надд хайр халамжийн үдийн хул хангаава. Гал тэргнэ дараг бас намайг гал тэргнаас бүх гэртэл хамгаалан хэрэгвэ. Аруу нэмэх ёстой. Нэг гал тэргэнэ ажилтан гүйчгэрэд эми хайрсгийг овохтан бидэрч унаад нүднээ суухан гэмтэй асан боловчгүй тухайн үед над дөрөв хандан надыг хамьярах хэрэггүй чи хурд нуж кем авро эвчтнээ амнас нь айл төвшөртэй байна гэж хэлвэ. Эй овсто олоран сэтгэл нэгдэн хүчээ хамтгсан явдлын миний сэтгэлийг маш дугдлуулва. Миний скарэ би гахсараа тэмсэж байх биш юм гэвэ. Ичүүл нинхэлхтэн. Би Эдгар Юбдлэг хэсна дараа их улан зүйбталын хариу тусгалыг хурааж авба. Улус, сургул, эмнэгийн хураа нийхмас над олгсон хайр халамжийг мэдэрвэ. Миний скарэ би их сулжиргалтай юм. Би бас өөрийн чидлийн крараан ач хариулахыг хүсэж байна. Күм аврахаар дамжаад би энэгүй нийхэм хайр халамжаар бэлгсэнийг мэдэрч энэгүй идэв гүчин бас бусад күмсэн сэтгэлийг дуугдлуулж байна гэвэ. Өдөр тутмын авшлын явцдаан Ли Чун Лин алуун жүрмийн нэмшилгээний колборд оролцохыг утгасаагаар баримталж, аливаа газраар эргэн явж, үндэсний шатын алуун жүрмийн нэмшилгээний ажлыг 199 царангуудаа өрнөлж, эмчилгийг кодо тосгонд гөргөн өрхт гөргөж, ашкөртсөн олон төмөн, кедэн төмөн коммунудаад гөрчээ. Тэр өөрийн тусгаан мэрэгжлийн чадварыг тасралтгүй дэгшлүүлж, хэрэгцээтэй үед бэлхэмнэн гарах цөсөрхтэй, чидүртэй, буттай күштэй болохыг күссэн байна.

0: 叔叔手里边，叔叔拿着钱对我把头点，我高兴地说了声叔叔再见，叔叔再见。
1: 신지륵 우학 수룰 지지 신지륵 우학 이르큼야.

Судан ягаад дулаан зүйлийн өнгөтэй байж, харин нэн гулын өнг илэрдэггүй. Хөрийн дараа огторгууд мөр солон илэрч, улаан, улвар, шар, ногаан, цэнкэр, харкок, сосон зэрэг нийт дулаан зүйлийн сайхан өнг илэрдэг. Маш олон бичгэн айж, нарна гэрэл цагаан өнгөтэй байтлаа, солон ягаад дулаахан зүйлийн өнгөтэй байж, харин нэн гулын өнгөөр илэрдэггүй гэж сонсчдаг. Үнэн дээр цагаан өнгөтэй нарна гэрлийн дан гахц нэг зүйлийн гэрэл бишээ. Тэр энэ маш олон адил бус өнгөтэй гэрэл нэг дуур хурж бүрлэгдсэн юм. Хөрөөж сугсснаа дараа агаарт маш олон жижиг усан тусал хөвж, яг л мянга төмөсөн нефт жижиг шил бөмбөг шиг харагддаг. Нарна гэрэл жижиг усан тусал тусвал гэрлийн шугам морийж салгагдана. Игаад үгийн шахалдаж байсан альва зүйлийн өнгийн гэрлийн даруй салж цацарч игаад солонго бай болдог. Тэгвэл бидэн ягаад солонгын дулаан зүйлийн өнгөтэй гэж хэлж, харин кедэн нарын зүйлийн өнгөтэй гэж хэлдэг вэ? Хамаг эрт үед шинжил хуант нь Ньютон туршилт хийж өнгөрчээ. Нарна гэрлийг 3 ирмэх тишил тусгаж нэвтлэн өнгөрөхдөө цагаан гэрлийг 1 кэск өнгөт гэрлийн бис болгон садруулжээ. Энкеск өнгийн аажмар шилжин хуурсан юм. Улаан өнгийн аажмар улуур өнг болон хуурч, улуур өнгийн бас аажмар шар өнг болон хуурч, өнгийн хоорондоо тодорхой саг шугамгүй байж, дундын бас тоого олон зүйлийн гийкэн шилжилтийн өнг нөөгдсөн юм. Онлын талаар содонгийн тотомшко олон зүйлийн өнгтэй байж болно. Гэтэл, күмнанүд най чэдвэр кисгаартай болохаар, бид нанүд нь бөө бөх бахсаг өнгийн илгааг илгэж чадахгүй юм. Хэрвээ бүх шилжилтийн өнгийг бэр болдвол туулж бас амжихгүй болж улаараа чэжлэхдээ төхмгөө юм. Игаад Ньютон үргэлжлэн хуурж байгаа өнгөт гэрлийн бүсийг улаан, улвар, шар, ногаан, цэнкэр, харкок, сосон дулаан зүйлийн их өнгийн кэсэгт хувааж. Яг л бидэн нэг жилийн дөрвөн уулуурлыг хавар, сүн, намар, үйл дөрвөн уулуурл болгон хаалхтай адил юм. Нэг жилийн дулаана кемжа баг багаар хуурдаг. Нэг л дур кэсгэлэх саг кисгаргүй юм. Гэвч дөрвөн уулуурл болгон хаавал ойлгохт амар, ярахт амар уулнаа. Адил бус улсын бичгэн айжийн туулж гаргасан солонгын өнгийн бас адилгүй. Зарим газар солонгын зөвхөн нь 5 зүйлийн өнгөтэй гэж хэлдэг. Тэд нь ойролцоо өнгийг нийлүүлсэн байна. Манай улс 7 зүйлийн өнгөтэй гэж хэлж татжээ. Игаад үе улрын дамжигцаар байж улаараа мөр солонго 7 зүйлийн өнгөтэй гэж сэтгэлдээ хоногшоо ава. Солонго 7 зүйлийн өнгөөр илэрдгийг усан туслын зөвхөн 7 зүйлийн гэрлийг бий болгоч чадна гэсэн явдал биш. Харин манай комментарлогт нь үргэлжилсэн өнгийг ангилсан явдал болно. Нарна гэрэлд нүүгдэж байгаа өнгийн дулаан зүйлээс хол байлаг юм. Зөвхөн маш олон бахсаг өнгийг бид нь дараа нь олж үсч чадахгүй. Дараудаа хөр орсноо дараа солонгыг олж үсвэл та нар өнг ба өнгийн үүзэр газрыг нарын ажиглаж болно. Балурха байж аачмар садарсан биз. Тэрийн болуул дару тотомшко олон олж үсгдэхгүй шилжилтийн өнг тэнд нүүгдсэн явдал шүү. Эх байгаал мянга төмөсөн өнгийг нэг мороо солонгод нөөж, дулаан зүйлийн өсөгт сайхан өнгийгэ хөрийн дараа огторгууд нэх романтик биелэг болгон илрүүлвэ.

Гүндэс сонсогчтой хайр тавьчих найжнараа. Төс удаагийн цомборлог мэша нэвтрүүлэг маань энд гүрээд өндөрлөх боллоо. Нэвтрүүлэг бүхий мэлэг төлөө нэвтрүүлвэ. Та бүхнээ сонссонд баярлалаа. Дараагийн нэвтрүүлэг дөрвөлжлөн анхаарлаа хандуулах болов.

0: Шинжаангийн радио телевиз хураагаас ярьж байна.
1: Шинжаангийн радио телевиз хураагаас ярьж байна.
0: Экшиглэгдэн дуулагдах экулус, өндөр сүрлэг тэнгэрүүлийн өм хот биеийн альвинцтай өрхөхтийн ан өр зөрхөнд байдаг.
1: Элке бүтэн гэр бол экулсын ан халуун өртгөө энхэ тулаан бууцу.
0: Улс бол мөнгө төмөлсөн гэрийн ан мөнхийн амин холвас. Сэтгэл зүрхэн байдаг экулс минь эгүрт боса сүндрэлж байдаг.
1: Элкийн хайртай экулстан би хайртай. Элк бүтэн гэртэн би хайртай.
0: Шинжаангийн радио телевиз хураан Монгол хэлнэ радиогийн миний экулс миний гэр нэвтрүүлгийг Клан ап сонсгохтон баярлан өгч байна.

Гэлэлсэн нэр дугаараар олондоо бүх улсын хөдөлмөрийн жишээч. Арсен Сена тосхурт тосхна намын юрины шүүж пүрвийг танилцуулъя. Цаада миний эколс минигэр нэвтрүүлгийн дэлгэрүүн агуулгыг кланавт сонсгохтой баярлалаа нөхч байна. Нэвтрүүлгийн Шинжаанг на радио телевиз хураан слуштин шин зөвшлөрийн хэрэглэгчний үйлчлөртөө зэргээр нэвтрүүлнэ. Сонсогчд маань эргүүлэн сонсч болно.

0: Нумд үзэн болуусын үтүүдан уламжлалда татарлгүй үргэлжилжээ. Яг л нэг цэган дунгулаг булаг мэт та бидна оюуна эртэмжийг өмдөлсаар ирвэ.
1: Дундудын соёл өний удаанд бүүрэшгөө үргэлжилж, үхт удаанд хөөрн шингэж, яг л нэг өнгө илгэрсэн эвхэн сүрэг мэт та бидна оюун санаанаа гэр өрнийг дүрслэн сүргэлсаар ирвэ.
0: Уламжлалда зан татгалын энэ цэн бат сүйрэн бэк үйн үйд татаршгүй байж, яг л нэг зурус таван нэгэн торгон үтсэн шигээр дундуд нь үр хүйхтийг холуусаар ирвэ.
2: Миний Экулс, миний гэр.
0: Та бидна Экулстан болсон хайр сэтгэлгийг учирлан ярж, дундуудын шилдэг уламжлалтаа соёлыг уламжлан залгамжална.
3: Шинжангийн илрэлт.

Чахан сонсогч та. Сэдэр 12 дугаар хугацаанаа Синжагийн нийлх модн цэцгэвс навсглан цуглараан Санжи руугийн хотуу биш анд эхэлвэ. Тус хугацаанаа навсглан цуглараан нэг бүс нэг замаараа альва газрыг холовж хамтралцсан хамтар ашгирч ногоон хонклиг байгуулъя гэхээр агуул сэдв болгож улсын дэсийн нийлх модн арилжаана захт дэлгүрт төлөвшглөн Дэчин үзүүлгийн байр гаргаж 80 нэнгрүү чинэр сайтай нийлх мод цэцгэвснээ төрөлзүүлгийг төвлөрлөнөө дэлгэн үзүүлж төрүнээ цэцэрлэгийн ургамлын хамгаалалт тэмэрэгжил ойнлог цэцэрлэгийн нугаар үлтийн машин механик зэрэг хошуурлоо үрүтэлэг зэрэг араа дэлгэн үзүүлж бас кэлалсан аж ахуйн төрөлзүүлгийн хамтрал санаа гэрээ тогтолцохоо дунд азжана нийлх модна Газад гаргалтын ил бус келварын цуглара зэрэг хөдлөр орнолвэ. Синжангийн Миуу нэрмштэй Амахугийн шинжил кохан техник мэрэгжлийн гасгарт компани Ерэн Казакрла Сүнчогон келхтэн. Өсклингийн цуглараана тавцсангийг ашиглан нэн голн шилдэг эквайлхта залхалдуулж нэнгэ өргөн удма зах тэлгүрийг нээхийг хүсж байна гэвэ. Санжи хотын нэг цэцэг модна үрийнэ чиг боожуулах талбаана хариуцлагатан Лүдүн бо танилцуулан гэлхтэн. Өсклингийн цуглараана хугацаанд мана жахлуула нэгт 10 хэдвэнэ борлуултын жахлуултай хамтралцах санамж тогтолцоо гэвэ. Санжи жу болвол Бүкшинжангийн нийлх модна жүлсцийн гол төлөвлөрсөн газар байж нийлх мод боожуулсан Түйкийн өний удаан ажүлсцийн сүйрийн сузаан юм. Тохан газар хужурд тесвэртэй сөрхийг эсэргүүцэх чинараар чанга чинэр сайтай нийлх модны төрөл зүйлийг үргэлжлэн боожулж баруун хэтийн намахуугийн засалт болон дунд Азийн нугаруултын хэрэгцээ шаардлагатай тохируулж нэг нэг кэсгэ нугаруултын үржигийн Синжангийн дотор их санаа борлуулж улсын дотоодын альва мужид борлуулж байхаар барахгүй бас Хаскистан, Өзбекистан зэрэг дунд Азийн улсмуд их хэмжээгээр газад борлуулж байна. Бүхэлсийн альва газраас ирсэн ажил төрөл эрхлэгсэд шинжил кухана судалгаана Кюрайлан газрын тусгай мэрэгжилтэн газад оролжана ажахуллийн талаалагчтай цуглуурч нийлх модыг баримжаж үлэн боожуулах Киласлсан нарлжаагээд эстэвшүүлх шинжил кухан техник мэрэгжлээр ажиулсд чидэмж олох гэзэрэг гол зөвлөх сэдв та барилдвэн гүнзгас ойлсж хөгжилтийг хамтарч өгчлвэ. Синжангийн нийлх мод

0: Да цэцкэвснэ ажулсэнихтэ дотаттана бикулсыга холовч тунд азягэ нэлэлкэ өөрмөгц давлгийг бэрэлдүүлвэ. Энжилине нэгдвэрэ сараса тавдгар сарда хутубишэнэ нилх модна борлултын хэмжэ 920 төмөн сүйрт гэрч адил хуцаанд кас 142 цаг 8 хуваар нэмэгдэж борлултын мэнгнэ тойнэ нэг дүншира 3700 төмдөөр гассад авчээ.
1: Шинжанг радио телескуран сүлүүшүүдийн хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинараас шилжээнд гарва. Бүрэн шин хараас ирлийн UI. Элвэг байлаг хараас онрын киртэл. Олон шгсэн арвин төрөлсөл шилжилмэл төрөн бодлогон лавлог. Заскын өдлөн үйлчлэг хамтрал санаа ам аху. Хөөрэн шинэрсэн сүлүүшүүдийн нэн уусалцалта нэн чилата нэн амьдлэг нэн кичэр хийгээ. Үсгэлэн сайхан Шинжан гартан байна.
2: Улан юлалта соёл болвол яг нэг мөхлөг өрмөт байж, тэр нь биднээ сэтгэл зүрхэнд үндслэн суяалж, гоё сайхан цэцэг болон дэлгэрдэг.
3: Улан юлалта соёл болвол нэг тол мэн. Тэр нь манай дутаа сэтгэлд нь эртэмчиг тусгаж байдаг. Тэр нь бидэнд яаж гүмэн болох, яаж амьдрахыг зааж, шуугаан дэртэнждэг бидэнд дулаа сэтгэлийн наам тогтон ба күжин чидлэг болгодог.
2: Уламжлалтай соёл болвол нэг тагтах улаас юм. Өнгөрсөн удаа ба эргчийг холон салгаж байдаг. Харин бидэндээ түүхийг ойлгуулж, оюун ухааг уламжлахын хамт бас бидэндээ эргчин чиглэлд зааж өгдөг.
3: Уламжлалтай соёлын яг нэг том ангил манта цаашиг байж, өвхт идсэн маань оюун ухаа ба хайс сэтгэлэг агуулдаг гэж байдаг. Уламжлалтай соёл болвол кемэн төрлөктнө оюун ухаанаа үрбтэн мэн, түүхээс хурамд нь үлдэж ирсэн эрхэм дант нь өв хөрөнгө мэн. Тэр болвол бидний үндсийсүр, бидний цох сүлд юм. Дундуудын шилдэг уламжлалтай соёлыг бадруулан мандлуулж, уламжлал залгамжлая.

Сагын сонсогч та. Миний Eccles, миний гэр нэвтрүүлэг маань нүргэлжилж байна. Шидрэ 2026 оны Алтуулигийн тагалсаар биеийн таймер зугаацлын солилцоороо цуглараа. Алтаймгийн бүржин шанд өндөрлөвэ. Тундад улс Орс, Хаскстан, Монгол улс зэрэг дөрвөн улсын 170 шахуу таймерчин болон сургагч оролцжээ. Цуглараанда биеийн таймер зугаацл болон уламжлалт өндэснэ биеийн таймер гэх 2 их төрлийн 14 нуралдаана төрөл зүйлийг тохируулваа. Үүнд усанд кевк, шүхрээрэ халин иск, уулурх газраараа көл тэрг унх зэрэг гэрин газаак биеийн таймерийн кэдлгана байхаар барахгүй бас бөх барилтха, күзүдэнэ дээс татха, исэн хорхсана зэрэг үндэснэ уламжлалт биеийн таймерийн төрөл зүйл байна. Уралдаагаараа тавцан хангаж, соёл зугаацл гүнзгав усалцсан, таймирчд биеийн таймирын кодлгана дунд нөхрлөлэн батдахж, бас алтауул дахугийн цас мөсн тал нутуг, нуур чөрм зэрэг элг байлг зугаацлын эк байлгаараа нэнг олон хүмсэн анхаарлыг татч, нэг царанг олон улсын биеийн таймирын соёл цайн сунаа үлрлийг нэнгэ күргэж антай болох уу.

0: Нумдудун болуусын утуудаа нуулумжлалтаа тасралгүй үргэлжилжээ. Яг л нэг цэган дунгулаг булаг мэт та биднаа оюуна эртэмжийг үндэлсаар ирвэ.
1: Дундудын соёл өний удаанд бүрэшгөө үргэлжилж, үхт удаанд хөөрн шиндэж, яг л нэг өнгө илгэрсэн эвхэн сүрэг мэт та биднаа оюун санаанаа гэр өрнийг дүрслэн сүргэлсаар ирвэ.
0: Уламжлалт зан татгалын энцэн бат сүйрэн бэк үйнийд татаршгүй байж, яг нэг зурус таван нэгэн торгон утсан шигээр дундуд нь өрх ихтийг холуусаар ирвэ.
2: Миний Экулс, миний гэр.
0: Та биднаа Экулстан болсон хайр сэтгэлгийг учирлан ярж, дундуудын шилдэг уламжлалт соёлыг уламжлан залгамжилнаа.

манай нутгийн шин сэвгэх нь учир явдал. Захны сасгч та. Миний экулс, миний гэр нэвтрүүлэг мань нэргэлжилж байна. Одоо залгаад манай нутгийн шин сэвгэх нь учир явдал дугаараар. Олондо Жансу мужа Шинжангийн тусалж Кызыл Сүр рүүгийн залуучдын ажил олох хөслөнгийг гэрэлт үлсэн тухай ярья. Кызыл Сүр рүүгийн Атуш хоттой байх Жансугийн ажилсан Кралинд Шинжангийн Арфа нэрмшд цагалган шатын гыз гарт компани үйлдвэрийн дасгта механика гар эмг дараата ажилж Хуайнана багшин дээд сургуулиас төгсөж байна. Адлая сатара тоног тохиромжигэ боловсруунгуу ажилуулж байла. Тэр гялхтаа Өнгөрсөндө би 90-ийн сургуулийн төгссөн дараа тохиромжтой ажиллаж чадах хэсгтээ санаачирж байсан юм. Одоо гэрийн хажуудка ажиллуулд ажиллаж сар бүрэ 40,000 өнгөрөөр төгөргө цалинтай болсон мэт тана гэранчка харгалзаж чадах болсон даа. Маш баяртай байна гэвэ. Адилай компанид ажилладаг нэгтэ 3 жил болж одоогийн амьдралаа ярахта чирээд өрөнгөөр ин амсгал тавиала. Төвнөө үлгэр болвола Жансу мужинэ сэстмарана Кызыл Сүр рүүгээ тусалж тохон газрын олон төм болон их дээд сургуулиа төгсгөсөд энэ ажил олголт анхаарлаа төвлөрлөн хавсран тусалсна амьдлаг хурангу байдал болно. 2016 оноос нараа Жансу мужинэ сэстмарана Шинжангийн Кызыл Сүр рүүгээ туслах эм фронтын жолат газар Кызыл Сүр рүүгийн Кюмна хүчнээх байлаг болно нийгмийн батламжийн товчтой хамтран Жансугийн ажил мэргэжлийн сургам гимжлийнх байлгийн давлагт төшөглөн тус газрын үлэг хөдөлмөрийн хүчин болно ажил улаадаг ба их дээд сургуулиа төгсгөсөд чиглүүлэн үр чөлөрийн боловсролтой хэк ажлын байрыг залгуулдуулах үйлс битэхтэй туслахыг үйлдүүлсэн бүх келкасын ажил олголтын хавсрын туслах системийг байгуулва. Одоо болтлоо нэгт ажил олох ба үйлс битэхэ тусга төрлийн боловсролтаас нийт 15 хуцаа өрнөлж 881 сурлагтныг хамурва. Юуна дотор 726 кмн тогтвортой ажил олсон буюу биендаж үйлс битэж ажил олсон хэмжээний 180 хуцаа давсан байна. Ажлын байр хангаха хайр халамж кертака уламжлалт тэтгэ келбарын хавсрын туслахтай айлгогара Жансугийн Шинжангийн туслах бэлгэм Кызыл Сүр рүүгийн ажилсын онцлогт үйлдэлн боттой байдлын тохируулна хэцэл төрөлдөө тохируулва. Кэда тусхна үлүг хөдөлмөрийн хүчинд хандуулна онцлогт тармил тарих гэр ахуйгийн үйлчлэгээ хэкэ хувц хунра уйх хазэрэг боттой хэрэглэгэн ажлын төрлийн боловсролтоор нөлж. Ажил улаадгаа ихтэй сургуулиа төгсгөсөд чиглүүлэн шууд нэвтрүүлгийн электрон худалдаа аж ахуйн хамьяралт одоогийн үйлчлэгэн үйлс зэрэг хандлагтай хязгаар гаргаж үйлс битакийгэ бишлэнэх баг базар аж ахуйн тохон газрын судлын суралцах зэрэг үйлдлийн хөтөлбөрийг иж бүрдүүлнээр нөлж. Жансугийн Шинжангийн туслах кадра Кызыл Сүр рүүгийн Кюмна хүчнээх байлаг ба нийгмийн батламжийн товчлана холбогдлоо хариуцлагад нь танилцуулан гэлэхтэй. Бидэн зөвхөн үр чөдөр захар барахгүй нэгчхэ олныг хавсрана хязалтын танкмаас ажлын байр хөртлөх хамгийн 1 км-ийг нэвтрүүлвэ гэв. Хавсрын туслах бэлгэм Нэг кмэндэн нэг арга бодлогоо хэрэгжүүлэх ажил олголтыг залгуулдуулах их танс байгуулж сурлагтын нэг бүрийн авьяас чидүр ба ажил олох санамжтай үйлдэлн Жансугийн тус газрын ажахлал Кызыл Сүр рүүгийн тус газрын Шинжангийн туслах ажилсын кралингтай холбоолон гэтлэсч хандлагт чинэртэ ажлын байр гаргаж одоо болтол боловсролд оролцсон 600 өнгөрөө сурлагтын нэгт Шинжилх ухааны техник мэрэгжлийн үйлчлэг соёл зугаацлаа данунтон онцлогтой кэдэж хөгний үйлдэхнэ электрон худалдаа зэрэг ажил төрөлд тогтвортой ажиллаж 90 сурлагтын Шинжангийн тусалж үйлс битахийг хавсрын туслах төрийн бодлогод төшөглөн эврийн баг дэлгэр буюу хоршаа нээн эрхэлсэн байна. Хавсрын туслах төрөл зүйлийн бас сурлагтуудыг зохион байгуулна. Жансугийн хөвсгөлийн хэмжлийн суурин газар ажилсын кралинг орнаар төрнөсөлж улсын байдлын
тусга сэдвтэ хязаалд нээж альвин цэснээ сурлахтнаа солилцаа явуулцаа үүсэлцаан дунд хараагийн өргөтгч хамтын танилтыг нь нэгтрүүлвэ. Хязаалын тэнхмээс үйлдвэрийн таск гөртөл ажлын байр клахаас үр чидвэр боловсруна эзэмш гөртөл нэг олн памрын өндөрлөгийн залуучта хоёр гараараа орлогоо тогтунаар нэмэгдүүлж ажил олж үйлсээ битэхэ явцда амьдралын шин чиглэлээ олсон байна. Ажил олголтой болбол хамгийн их ард амьдралын явдал байна. Энэ кү төмөн газрыг алсалсан хүч залгалт яг Кызылсуу жуугийн залуучтын төслөнгийг гэрэлтүүлж байна.

0: Шинжаангийн нарадио телевизхороо 2026 онд Нийгмаас Илара ажил үйлсийн нэгцэн ажилт нэлсгэр байна. Эрсэлттэй уралцах хүмүүс удаагаас эхлэн нэр мэдүүлж болно. Та хэрвээ нэвтрүүлэгч, хөтлөгч, сурвалжуулагч, орчуулагч, кино харгуулагч, радио телевизийн мэрэгжил, AI инженер зэрэг ажил хийх хүсэлтэй бол Шинжаангийн радио телевизхороо Слуштин гэрэглэгч нэвтрүүлэгчлэр Слуштин сүлжээд анхаарлаа хандуулах болов уу? Бидний 29 ажлын байранд 52 тушаалын байр тохируулж нэр мэдүүлэхэд нь хүлээж байна. Нэр мэдүүлэх цаг 9-р сарын 4-ний өдөр дууснаа. Нингэлэн гүмэнд нарна гэрлийг хаалцуулахын тулд хариуцлага ба үүргэллийг сунгаж Өссөн божилттой кичин жидлэн хурамдуулъя.
1: Бидний ерэн хүчээр барих орчиндөө дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргээ зөргжүүлъя.
0: Шинжаангийн радио телевиз хураан Монгол Келна радио.
1: Улан юлдуу соёл бол яг нэг мөхлөг өрмөт байж тэр нь биднээ сэтгэл зүрхэнд үндслэн суяалж Гой сайхан цэцэг болон дэлгэрдэг.
2: Уламжилтд соёл болов нэг тол мэн. Тэр нь манай дутаа сэтгэлд нь эртэмч тусгаж байдаг. Тэр нь бидэнд яаж гүм болох, яаж амьдрахыг зааж, шуугаан эртэмчдэг бидэнд дутаа сэтгэлд нь наам тогтом ба гүжин чидлэг болгодог.
1: Уламжилтд соёл болов нэг тагтах улаас юм. Өнгөрсөн удаа ба эргчиг холон салгаж байдаг. Тэрин бидэндээ түүхийг ойлгуулж, оюун ухааг уламжлахын хамт бас бидэндээ эргчин чиглэлд зааж өгдөг.
2: Уламжлалтын соёлын яг нэг том ангил мантаа цаашиг байж, өвгт идсэн маань оюун ухаа ба хайс сэтгэлг агуулдаг гэж байдаг. Уламжлалтын соёл бол кемэн төрлөктнө оюун ухаанаа үрбтэн мэн, түүхээс хурамд нь үлдэж ирсэн эрхэм дант нь өв хөрөнгө мэн. Тэр бол Бидна үнцисүр бидна цох сүлдийм дундуудын шилдэг уламжлалтаа соёлыг бадруулан мандлуулж уламжлан залгамжлая.

Цагны сасгч та. Миний Эколс миний гэр нэвтрүүлэг мань үргэлжилж байна. Одоо залгаад Окн өргсөн Шинжаан дугаараар бид хамтар улсын дотоодын анхдагчаа Кевин Галчурд тусгай хэрэглэх Кевин гинэ шин төрөл зүйл болохоо. Шэмиа 1 дугаар номертой Кевин гинт хойлохъя. Сэдрэ автонд улсын Кадажа хогийн шинжлэх ухааны Кюралингийн баруун орна тараалын судалгааны төв болно Шинжаан гинэ Кэншан Шэмиа нэрмштэй шин материалын хазгартаа компани хамтран сунгу можулсан улсын дотоодын анхдагч Кевин Галчурд тусгай хэрэглэх Кевин гинэ шин төрөл зүйл болох. Шэмиа 1-р номертэйг Цангжин Лоулун хогины ерэн галсан дуршилтын цэврийн газартаа жинкнаар нийтлэв. Нийтлэх хурлын тухайн царанда шин төрөл зүйлийг нэрэдэнэ пассикке ёслол явуулж хурлд оролцсон Күнттэй гээчтэй Тармилын газартаа гөрч туршилтын тармилын газрыг тойрнөсч шинжилх ухааны судалгааны ажилтад тохан царанда төрөл зүйлийн тараалингийн мэрэгжлийн бэлэг тэмдгийг тайлбарлж альва талхс үрийн нэрлэлтийн талаара шинийг өсгөх төөка материалыг дэвшүүлэх тавиралд өлөн ажилсын ярал цайрнулж цанжиргийн тараалин мал ажахуугийн мэрэгжлийг дэлгэрүүлэх төвө Хотөвийн шинэ шинжилх ухааны техник мэрэгжлийн топч зэрэг нэгсийн хариуцлагат нь нийтлэг хурлд оролцож үр цулгу кевинг үйлдвэрийн бүк келкасыг бот даруулхад нийлмэл хүчийг нэгтрүүлж энэг шин төрөл зүйлийн нийтлсэн явдлын улсын дотоодын кевинг алчуурт тусгай хэрэглэх хандлагат төрөл зүйлийг боожуулах ажил бий болсон шүвтлэлтийг харуулж байна. Утгацанаас нара улсын дотоодын кевин галчурын ажилст ус шивх урлуулд тохрох тусгай хэрэглэх кевин гинэ үрг оволхаар зөвхөн нийдэм хэрэглэх кевин гинэ төвка материалыг хэрглэж цацгийн унха холт зарвин цагаана кемжайны хөрөлцөхгүй зэрэг асуудал оршиж үйлдвэрлэлийн өвөр нэртхийг нэмэгдүүлснээр барахгүй эхнийх сине үйлдвэрхнэ бузурдлгүй амар төвшнэ дээр баримжаагчга хангахтай хүчээр тавиава. Шинжаангийн ус Керч шара гэрл элчин эквайлктад өшгөлөн шинжилх ухааны судалгааны бэлгэм хандлах тагаара бэрхсэдвгий шийдвэрлж Шэмиан 1-р номерт Кевингийн төрөл зүйлийг амжилттайгаар боожуулан гарах ба. Дундад улсын Кадажа хогийн шинжилх ухааны Кюралингийн Кевингийн судалгааны газрын 2-р дэссийн судлагч Баруун орна тараалингийн судалгааны төвийн төрөн байрын шинжилх ухаант нь Сүмэйжэн хэлхтэн. Тяншан Шэмиа нэрмштэй компани мана баруун орна тараалингийн судалгааны төвтэй хамтарч Кевин Галчурд тусгай хэрэглэх Кевингийн төрөл зүйлийг хамтар боожуулж бүрмсэн бүтэн цагаргийн ажилтсан келкасыг бүрдүүлв. Энийн Шинжаангийн Кевингийн тараачд Орлогын шинэ эмгэдлийн цагийг бий болгох гэдэг тустай юм гээв. Шинжаангийн Тяншан Шэмиа нэрмштэй шин материалын хазгарта компани 2025 онд Хотөвшэн ажилдрын Кралин орна Кэнгэн ажилдрын ажилсэн Кралин дорж сүрсцэн байгаад удаахнд өдөртөн 10 түмэн буудла жилдэн 10 дүншра нүүр гаха алчура үйлдвэрлэх чидвэр тавиаж Бүгэлсд олон өдгэчлсэн үйлдвэрлэлийн суурин газрыг байрлуулж тусгай мэрэгжлийн цэвэршүүлэх тасгихад Кэдүн арун төрүнэ үйлдвэрлэлийн шугамыг тохируулж компани Еринка Закрла Жухай хэлхтэн Шэмиа 1-р номертой Кэнгийн төрөл зүйлийг амжилттай боожуулан гаргасын зах дэлгүр болон үйлдвэрийн үнэн боттай хэрэгцээ шаардлагыг шинжилх ухааны судалгааны үр боожуулах хугацаад үрдүчлүүлж үйлдвэрхэнд ямар янзын кэвин хэрэгсвэл бидэн даруй ямар янзын кэвинг боожуулахыг гүнэнхэ биелүүлв. Залгаад бидэн шинжилх ухааны судалгааны төвтэй хамтран үйлдвэр үзүүлэх тармилын газрыг байрлуулж үр цулгу кэвинг үйлдвэрийн бүк келкасыг нэвтрүүлнэ гэв. Нэгмэхлэг өрөөс завада нэг кэвин галчураа болох гэртэл тармилын газраас үйлдвэр гэртэл Синжаангийн кэвин яга шин нэг яг хэрэглэлтийн ах байдлыг бий болгож байна. Шэмиан 1-р номертой кэвингийн төрөл зүлийн хоосон байрыг нэхрүүлснээр барах

Гва нэгжих нэг ажилсын хэлхээсийн эхлэлтэн цаг болж ерөн нэрлэлтэн талаараа шинийг үсгэн онцлогта кедажах хуудо чидэм жолгоч ковингийн ажилсын хэлбарана хөврүүлэн дэс дэвшгтэ шин хөдөлгөгч энерги нэмэрлвэ.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвч нэг цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрүнзэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5700 жирэн цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг моголцог памидор соёал нургуж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуухуу жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өхрөм ахыг булгаад тавгүл ширээд гарах гэртэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн үндийг өрөнгө хийхин даруй их хэмжээний цаг хүч гөлсийг өрөнгө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор ан Монгол хэлнэ радио.

0: Нинголон гүмэнд нарна гэрлийгэ хаалцуулахын тулд хариуцлага ба үргэллэлийг сунгаж, өссөн божилттой гүчин чидлэн хурамдуулъя.
1: Бидний ерэн бичэр бэрх орчинд дахин нэг удаа өргөжлөх энерг хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргээ зөржүүлъя.
0: Шинжангийн радио телевиз хураан Монгол Келна радио.
1: Улан жилтө соёл бол яг нэг мөхлөг өрмөт байж, тэр нь биднээ сэтгэл зүрхэнд үндслэн суяалж, гой сайхан цэцэг болон дэлгэрдэг.
2: Улан жилтө соёл бол нэг тол мэн. Тэр нь манай дутаа сэтгэлд нь ятимчиг тусгаж байдаг. Тэр нь бидэнд яаж гүмэн болох, яаж амьдрахыг зааж, шуугаан дертэнждэг бидэнд дутаа сэтгэлд наам тогтом ба гүжин чидлэг болгодог.
1: Уламжлалтай соёл болвол нэг тагтах холваас юм. Өнгөрсөн удаа ба эргчийг холон салгаж байдаг. Харин бидэндээ түүхийг ойлгуулж, оюун ухааг уламжлахын хамт бас бидэндээ эргчин чиглэлийг зааж өгдөг.
2: Уламжлалтай соёлын яг нэг том ангил мантаа цаашиг байж, өвгт идсэн маань оюун ухаа ба хайр сэтгэлг агуулдагж байдаг. Уламжлалтай соёл болвол кемэн төрлөختнө оюун ухаанаа үр бүтээлмэн. Түүхээс хурамд нь үлдэж ирсэн эрхэм дант нь өв хөрөнгөмэн. Гэр болвол бидний үнд сэсүр, бидний цох сүлд юм. Дундуудын шилдэг уламжлалтай соёлыг бадруулан мандлуулж уламжлал залгамжлая.
3: Гэлэлцэн нэр.

0: Чагын сонсогч та. Миний Эколс, миний гэр нэвтрүүлэг маань үргэлжилсээр гэрэлсэн нэр дугаар тангараа төрлөө. Тэгвэл одоо гэрэлсэн нэр дугаараар олондоо. Бигулсын хэлбэрийн жишээч, бигулсын шилдэг эв хамт намын гишүүн. Аршин шана англиг болгоснаа, тосхурт тосхнаа, намын юрийн шүүжи пүрвийг талцулъя. Дээлгэр зуна үлрэлд аршин шана англиг болгоснаа, тосхурт тосхнаа зуслан болхоо. Мөнхтиний салаада эвсэн кокрон ногоарч, малжилийн дун цуураадна. Тосхнаа намын юрийн шүүжи пүрвэ, тосхнаа кадрчудыгэ дахулуна, цэг байраа дараална, Токана күчілсігі туршын кемшч, Токаге чантхана, Залгана дамжулха тонг тэкримжігі оксурха хамгин эссэна цэг байрэгэ шилын сонгч байл. Малчхорна Докаге гүйцтэ болхга, Энкө баг харалта бол бола түйна нүтхи нахту нартана бүтәжөккара чирмасар ирсэн нэг бутта юбтлу болна. Мэнгтэнэ сала бол бола тохан газрийнэ гол болха уламжлолта Мала жахуугийн бэлчар шилчгээ газар байж. Жил бүр 23 сарын 54-өнө мал малха хугацаатай юм. Энд хинэ сала гүйнэ оргла бартата газрын байц зах сэл болхаар медарил сана сүйр нөхцөлө уюм бүра байж. Малчта мал малха бэлчара шилчгээ явцда өдөр дутмины холвавха сураг занга олохта их төхөмгөө байж. Энименчке пүрвиниэ Ут хуцанассан ара шийдвэрл кара буджирсан ардын амьдралын хөрөлцөхгүй тал болно. Хөрвө тосхна кадр болбола даруу ард түмнэ күчр бэрхшлиг шийдвэрлж өгөх хэмс болна гэж үргэлж гэлдэг. Малчдын бэлчар шилчгээ амар төвчтнийг батламжлахын тулд тосхнаас мөнгө гаргаж бэлчар шилчгээ зам засч малчдын айлын замыг саадгүй нэвтрүүлж. Ярал цура машина дахлуудна утца зэргийг нэгдэлтэй хулд навч тархааж малчтын өдөр дутминь холв авах гээд гинт үсгэ байдлыг залгуулдуулахыг битэмжтэй батламжилва. Малчна пагма гүйн төрөгдөлтэйгээр хэлхтэн ярал цура машинтай болснаас хоороо бидэн тархана мал малхт хоорондана холв авч өхөр хойногийн байдлыг харилцана мэдгэдэхтэй их төхөн болва. Уур амьсгалаа хөвөрсөн байдал тохиолд боллоо бас хамгийн төрөндө тосхонд мэдүүлж болно гэвэ. Бачин байдлыг арах цаха мэдэрэлцэнээ сүйр асуудлыг шийдвэрлэх кинэ зөвхөн нэгдүгээр алхам юм. Мэдээ харилцааг өөр тухцаагаараа саадгаар нэвтрүүлэхийг батлах болбол сая зангилга болно гэж пүрвэж байла. Ийм эс тэр Докагийн чангатхан залган дамжуулах тоног тохиромжийг өксөрх бодол тавулж Малч хорнд сүлжана докаге хамруулахыг хүссэн байна. Төслийг тогтаасна дараа пүрү тэр даруйны тосхна кадрчүүдийг дахулуна зуслонд гүнз гарч малчтын үйлдвэрлэл амьдралын мэдэрэлцэнэ хэрэгцээ шаардлагыг нарийн дараалан байцааж ойлгоно докана күчлсэг цэг дараална туршин хэмшиж дахин давтана харьцуулна бодта газартын хайн хэмшиж докаге чангатхана Залган дамжуулах тоног тохиромжийг өксөрөх хамгийн сайн цэг байрыг шилэн сунгач. Туршин хэмжгүйд тэр малчтын хажууд явглан сууж, бэлчарын аль байрын доканаас сайн, бэлчар шилчгэ аль зам шугамын харилцагт хамгийн хүчтэй байхыг нарын лавлуун асуудаг. Тэр гэлхтэн Тосхнам төрлийн мөнгийг тосхнаар дине хамгийн хэрэгцээтэй газартаа зарцуулбал зөкнө гэвэ. Тэр олон газараараа эргэн явж мэдэрэл цана тоног тохиромжийг хангалгын худалдаачинтай ажлаа залгуулдуулж тоног тохиромжийн төслийг дахин давтна харьцуулэн тоног тохиромжийн үн хангшиг зөвдөлцөж тосхнам төрлийн хазгаартаа хөрөн мөнгөнө кепчанд бүтээн байгуулах төслийн шилдэгийг сунгаж хамтрлийн хөрөн мөнгө нэг бүрийг бүр хамгийн хэрэгцээтэй газартаа хэрэглэхээр хүчлэн чирмэж. 2017 онд тосхурт тосхнаа намын юрийн шүүжигийн тушаалыг үргэлжлэснээс санаара пүрвэ үндсэн шаттаа ажиллан амьдарч тосхнаар динэ бачимдж хүчирдэж санаашрж хөсч байх асуудлыг чангаан харан хүчилж Эмэг хайнаара төрөвчлөнө бүх тосхны замыг бүх талаараа хатруулахыг биелүүлж тосхна чилгэр өдөр бүхвийе шавар туусанда дарагдха хуртай өдөр бүхвийе балчг болох хуучнд ерс байдлыг хөврүүлвэ. Олнуда бэлкэм дахулуна газаран гарч төрвнэ тежэн үржүүлэх мэрэгжилгээ байцан үсч суралцж малын үлтрийг сайжруулах ажлыг акулва. Одоо тосхнам төрлийн ажаху гоо вайснас сана бэвулж лабдунара ихтэж 2025 онд нэгтэ 70 төм төрг ассад авч. Лабдун ботта ажлын суртлаа тушаал хариуцлагаараа гүйцэтгсэн тоам үрүтмжаран пүрвэ бүхэлсийн шилдэг эв хамт намын гишүүн бүхэлсийн хөдөлмөрийн жишаач эвран засхорна шилдэг эв хамт намын гишүүн эвран засхорна хөдөлмөрийн жишаач зэрэг олон зүйлийн ир валдрын цолгөрч. Тосхна гадра гомбата гэлхтэн шүүжи бидэнд үндсэн шатын олон төмн ажлыг яаж сайнэр гэхийг заасаар ижвэ. Тэр тосхна шатын бэлтгэл хүчнэ өсөн божилтыг хамгаас санаачирж нэг сэтгэлээр тосхонд ажил хийж чадах зөрг тагара хариуцлага үүргэлг залуу игнэг үлдэхийг бодлохдаг гэвэ. Эрэгчин тухай пүрвэ тодорхой хүсэл эрмэлзэлтэй байлаа. Дэр гэлхтэн нас намралтай гарсан ч би бас л тосхонда нүлдэж нутгийн ахтун артана үргэлжлэн үйлчлэнэ гэвэ. Тэр тосхна залуу кадрчудаа үргэлжлэн чирмэж кеда тосхна зугаслын ажилсыг гүнзгээ хөгжүүлж кеда тосхны их байлгийг амьдлаг ашиглаж олон төмнө урлагыг нэмэгдүүлэх арга замыг үргэлжлэн өргөтгөж бүх тосхна ард олон нэгэд ахуулна сайн сайхан амьдрал зүг лабдунара өргөжлөхийг хүсэж байна. Зам засхас авада мэд харилцана дока нэвтрүүлэх гөртөл мала жахуугийн үлтэр сайжруулахас авада хамтрлын ажахууг ихтгэ гөртөл пүрвэ аль олон боттой явдлаараа намын хайр халамжийг тал нутгийн малч нэгвэрийн сэтгэлд дамжуулж тэр тал нутгтөө сүкин зөндөрлсөн гэрэлтэй цамхаг шигаараа тосхурто тосхна цэцгэлэн гөвчих замыг гэрэлтүүлж бас нутгийн ахтан нарын сайн сайхан амьдрал зүг өргөжлөх чиглэлийг гэрэлтүүлвэ. Эрхмэнд сонсогч та, миний экулс миний гэр нэвтрүүлэг маань энэ хэрэг өндөрлөх боллоо. Та бүхнээ клаас сонссонд баярлалаа. Нэн олон агуулгыг сонсох гэвэл таваас Слуштин хэрэглэгч нэвтрүүлгийг буулгах болно. Тус удаагийн нэвтрүүлгийг нэмэх хөтөл нэвтрүүлвэ. Одоо дараагийн нэвтрүүлэг дөрвөлжлэн анхаарлаа хандуулах болов уу?
1: Шинжанг радио телескуранын Слуштин хэрэглэгч нэвтрүүлгийн 6 цагтик кевлэл бүрэн шинээрс шилжэн гарва. Бүрэн шин хараас ирлийн UI. Илвэг байлаг хараас өнрийн кертэл. Олон шгсэн арвин төрөлсөл шилжилмэл төрөн бодлогон лавлог. Заскын өдлө нүйлчлэг хамтрал санаа ам аху. Хөөрн шинэрсэн Слуштин. Нэн уусалцалта, нэн чилата, нэн амдлэг, нэн кичэр гигийг. Үсгэлэн сайхан Шинжан гартан байна.

0: Шинжангийн радио төлөвлөсөөрөөс ярьж байна.
1: Шинжангийн радио төлөвлөсөөрөөс ярьж байна.
0: Шинжангийн сони медана дамжуулах нэвтрүүлэг.
1: Шинжангийн сони медана дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Сонсогчдаа ураагийн мэд гүргийа. Шинжангийн сони медана дамжуулах нэвтрүүлгийг клан авч сонсох болов уу? Өнөөдөр бол 2026 оны 8-р сарын 29-ны өдөр гаргийн 6. Урдаар цагуурийн байдлыг ойлгоё. Энсөгас мандр өдрөг хүртэл илэн голын кондан уулархаг орно. Шихэс хотын өн биеийн уулархаг орно. Өм Шинжангийн баруун биеийн уулархаг орно зэрэг газрын кэсэг газарт бах хур орно.
3: Өрөмжт энсөгас мандр өдрөг хүртэл чилгэр 20-35 градус.
2: Эн цагаар та нартаа сонсох зүйл болвол
3: Шинжан Төрийн бодлогын шинийг үсгэ, чидэмжийг шилдэгжүүлг, холуалан хөтлөсөн көгжүүлгээр дамжин, ерэнкэлсэн гайлын батлах дурнаа чолайт явуулцхаг хөдөлгч энергийг өргөлжлөн көгжайсан.
2: Манай орна 5-р хэсгийн шин энергийг өөр эргэндэн бактан шингаах төрөл зүйлийг боттааруулан хэрэгжүүлсэн.
3: Энэ жилээс нар, өрөмчин онгоцгч дэлгүр нь ажаху өргөлжлөн сайжирж, улын онс калорийн кэрэглэгэнэ шин аху байдлын кэрэглэгэнэ шин амжилтын хүчийг көгжайсан.
2: Эвран засах урна байгалийн их байлгийн тэнхим 23-дэгч бихүүлсэн кемжийн зурхо хуулийн ухаарлын өдөр хийгээд улсын нутаг дэвсгэрийн үзэл ухамсарын ухаарлын гаргийн хөтөлбөр өрнөлсөн.
3: Бүх Шинжангийн онгоцгч зузаарах чинэртэй зөрхнөө булчингийн өвчнө тусгай эмчилгээнээ салаан үдэн нэмлэг Эвран засах урна ордын нэмлэгийн ураад байгуулагдсан.
2: Эвран засах урна 15-р хугацаанаа биеийн тамирын

келвар нь ажаа хүгэн чихэл тавцсан голох вэ гэд шин эзэгнэлтийн келвар шин келварыг буужлах гол ацаалвар мэн. Шинжаан төрөн бодлогын шинийг үүсгэх, чидэмжиг шилдэгжүүлэх, холбоолон хөдөлсөн хөвжүүлэхээр дамжин, ерэн кальсан гайлын батлах дурнаа чөлөөтэй явуулах хөдөлгөгч энергийг үргэлжлүүлэн хөгжөөвэ. Алгуулийн намна жимүү нэрэмжтэй амьд үйлсийн шинжилх ухааны техник мэрэгжлийн хизгаарт компанид ажахлын шинаас судлын нээсэн яман үрийн нарилыг боловсруулсан үйлдэхнийн энэ хэдэн өдөр нэгэнтэй жинкнаар үйлдвэрлэх шат дурва. Тус ажахул алгуулийн намна ерэн кальсан гайлын батлах дурнаа дотор байж ам буда тосон. Тэжээвэрлэг нарилыг боловсруулах ажил хийх ажахул болох вэ гэд голдо хаскстанаас түйка материал оролдог юм. Тус шинэ үйлдэхнийг 1-р хэсгийн судлын нээх түйка материалыг газаадаас оруулахаас аваад бөөмөр үйлдвэрлэх гэртэл зөвхөн 6 сарын хугацаа хэрглэсэн гайлын батлагтай судлын нээх төрийн бодлогын тусламжаас салж чадахгүй юм. Гайлын батлагтай судлын нээх гэдгийг дөхмөр хэлвэл даруй ерэн кальсан гайлын батлагт орноо ажаахлуул газаадаас оруулсан материал өрүүлж зэргийг хэрглэн судлын нээх ажил хэвэл гайл хэлтрүүлэх гайл батламжлах хийгээд гар гүйцэтгэлийг дохимжлэх зэрэг төрийн бодлогыг кертэж болдгаас ажахуулыг хавсран цөөхөн бус зардалва цагийг ариулж өгвө. Компани боловсруулах үйлдвэрийн дарга Лю Шаофэн сөрүүлжүүлэгчтэй хэлэхдээ бид нас судлуу нээх өврийн өртгийг ихээр дуршлуулва. Нөгөө талаар бид энэ гайлын батлагтай судлуу нээх тусгай хэрэглэгээ дансаг ашиглан материалын биен дааж мэдүүлэн данслуулж ажлын үр бүтэмжийн дээшлүүлвэ гэвэ. Гайлын батлагтай судлуу нээх болвол гайлын батлагтай уялдуулсан шин эзэгнэлтийн келварын чихэл бүрэлдэхүүн хэсэг мэн. Энэ жилээс нар алгуулийн намна ерэн кальсан гайлын батлагт орно. Ажахуулийн боттай хэрэгцээ шаардлагыг нүдэлж судлын нээх талбар газар иж бүрдлэх батламж зэрэг талаар үйлчилгээ боттайгаар гэж ажахуулийг зөрөгтэйгээр мэрэгжлийн бэрх сэдвийг шийдвэрлж улсын дотоод газаадын зах дэлбэрийг өргөтгөх болгоо. Алгуулийн намна боомтын захиргын ерэн кальсан гайлын батлагт орно. Тохаалсан ажлын салаанд 3-р зэрэг нь эрхлэн битээгч Сарда Акбар хэлэхдээ тусгай хэрэглэгээ данс, эд бараан тусгай хуудас ба тогтмол хугацаатайгаар харгуулан хасхийг уйлдуулсан хамьяралтын келварыг бий болгож судлын нэг эд бараанаа боттой хоригдлын байдлыг нарилэг оновчтойгаар бүртгэх ба көдлөнгөөгээр харгуулан бодож судлын нээсэн үр витаалийг орноос гаргах үед ажахул урдаар боомтаар өнгөрөх хийгээд зохицонгүй гайл татврын иж бүрэн төрөн бодлогын дэмжлэгийг зэргээр кертэж болно гэвэ. Гайлын батлагтай судлын нээх, гайлын батлагтай боловсруулах, бүх келварын хил алсалсан электрон худалдаа зэрэг нэг кэсэг гайлын батлагтай тохаалсан ажил боттарлогдөн үр бүтэмж олохыг дахалдан энэ жилийн дээр хагас жилд алгуулийн намна ерэн кальсан гайлын батлагт орноо газаадаас оруулж газаад гаргасан арилжаана өртөг 130 дөнгөшөр 1000 төмтө өргөтөг хэрчээ үүнд газаадаас оруулах арилжаана өртөг 106 дөнгөшөр 9000 төмтө өрг болж адил хугацаантаас 122 цаг 4 хуваар нэмэгдвэ. Алгуулийн намна ерэн кальсан гайлын батлагт орноо хамьяралтын зөвлөлийн ажахуулийн үйлчилгээна топчана дарга Лю Юн хэлэхдээ одоо ерэн кальсан гайлын батлагт орно гайлын батлагтаа уйлдуулсан шин эзэгнэлтийн келвар бүх талаар дэлгэрч бид энэ боомтын чөлөөтэй явуулах давлагтан сүйрлэн дөрмийн шинийг үсгийг гүнзгийарулж засгийн ордон ажахлуул боомтын захиргын хамжилцаг үйлдлийг бадруулж нэн уулын шинийг үсгэх гол цогцыг боожулн шин эзэгнэлтийн келварын талын үрүүтэйлэн хуурлахыг ахуулж байна гэвэ. Одоо алгуулийн нам нь хашгир хоргоз Үрэмч зэрэг дөрвөн ерэн кальсан гайлын батлагт орно. Өөр өврийн уран байрын давлаг ба ажилсан онцлогдан сүйрлэн. Зөрэчилсэн хөвжлтийн арга замыг сүйгчилж, тус тусын онцлогтой ясчныг дээгшлүүлэн багтаамжиг өргөтгөх келварыг бүрдүүлвэ. Үрэмчийн ерэн кальсан гайлын батлагт орно. Сампингийн хурмал авдрын гол өртөнтэй холбоолон хөдөлсөж хамжилтсан аш тусаар энэ жил бүхэл машин тэргийг газаад гарах гэ Тогтмол аялуулах барана зөэлтийн селена гал тэргийг улам нэг алхам нэми явуулж, таварын машин тэргийг цаг даруудын бомбтон мэдүүлэн өнгөрүүлэх ба тэргэндээ ачиж зөөвөрлөхийг бүтэмжтэй батламжилсан байна.

0: Үнши юу нэрэмштэй Шинжангийн олон улсын барааныг үйлгэнэ хизгаарт компани тухаалсан налын гол хамьяарагч Чон Венжуан хэлэхдээн. Цаг хугацаана өрөх дэмжийг дээшлүүлсэн бидний ажил давч хэлбэл маш их дэмжлэг болно. 2024 онд манай таваарын машин тэргийг газаад гаргах хэмжээ сар бүр дундчаар бараг 500-аас 600 тэргэн байснаас одоо нэгэн та сар бүр 800-аас 900 тэргэнд хүрвэ гэв. Одоо Үрэмчийн Ярингайсан гайлын батлах дорн нэгэн та гайлын батлахт көмөргөнө хадгалах барана гүйлгва сэлвэн засгийг нэг цогсжилсэн машин тэргэнэ ажилсэн газаадас оруулж газаад гарах гэ үйлчилгээнэ ажилсэн хилкасыг бүрэлдүүлжэ. Энэ жилийн дээр хагас жилд машин тэргийг газаад гарах гэ барана зөөлтөн селена гал тэргэнэс 24 селаа явуулж 4983-нд бүхэл машин тэргийг газаад гаргаж гайлын батлахт газаад гаргасан мөнгөнө тонь долоон дүншир 3200 төм төрг болж адил хугацаандга зууна 13.9 хуваар нэмэгдэв. Үрэмж санжийн боомтын захиргаанаа гайлын батлагын кинэл хамьяалтын салаа 1-р зэргийн эрхлийн бүтээгч Хамидан Асат хэлэхдээ Төмөр замын цогцлолны өртөө цагаас холваалан хөдөлсөж көгчгөө Сүрэг зангийн харилцан нэвтрэлсэж харилцан клан таньхыг өргөтгөх зэрэг арга хэмжээгээр дамжин одоо бүхэл цогцны боомтоор өнгөрүүлэх цагийн тохаалсан ажил анх өрнүүлэх үетхээс зууна 80 шахуу хуваар ахардва. Бүхэл машин тэргийг газаад гарах гэс газаа ковин түйх машин, хадаж хураах машин, трактор зэрэг тараалингийн машин тоног төхрөмжийг газаадаас оруулсан мөнгөнө тонь, нэг дүншир 5,000 төм төгрөгөөс давж, гайлын батлахт барана гүйлгнээ эзэгнэлтийн хэлвэр тогтуунаар нэмэгдвэ гэвэ. Ярингай шүүжи Ши Жинпин, дүрмийн хэлвэрийн чулаатай явуулцхийг тогтуунаар өргөтгөж, арал жава эхоролтыг чулаатай болохгүй дөхөн болохгүй кэр хэмжээг дээшлүүлэн, нэг дээр кэр хэмжээтэй чулаатай явуулцах хэлвэр нь Ажахуугийн шин байгууллыг байгуулах хэрэгтэй гэж зааж гаргав. Энэ жил Шинжаан Ярингайсан гайлын батлах дорна төрийн бодлогын хурмал давулгыг өргөлжлөн бадруулж, гайлын батлахт сэлвэн засах, кил алсын электрон худалдаа, амд үдсэн эмэмдлэгийн шинжилх ухаанаа судалгаана холваалан хөдөлсөх зэрэг тохаалсан ажилд анхаарлаа төвлөрүүлж, шин эзэгнэлтийн хэлвэр, шин хэлвэрийн хөгжилтийн чидивхэн дэсийг дээшлүүлнэ. Ярингайсан гайлын батлахт орон болон боомтын холваалан хөдөлсгийг дэмжих, газаад гарах гэ үйлдэхнийг дотооддан шилжүүлэн борлуулах, тоног төхрөмжийг орноос гарах гэ гар гүйцэтгэлэг дохимжлэх зэрэг арга хэмжээгээр дамжин, дотоод газаадын арилжааг нэг цогцчлон хөгжүүлэхийг ахуулж, төрийн бодлогын ашгийг үнэнхүүгээр газаатай чулаатай явуулахын нэмэгдлийн хөдөлгөөш хүчин болгон хувирулна.
1: Шинжаан радио телесурагч мэн 8-р сарын 28-ны өдрийн өдийн хувь нь Эврэн Засхурны тэргүүлэгч Архин Түняс Эврэн Засхурны Засгийн урдны байнгын хурлыг эрхлэн гэж Дундад улсын эв хамт намын 53-р улс төрийн топчааны хурлын зөрг санаа болон Ярингай шүүжи Ши Жинпингийн Төвдийн Жигазы хотын Жилуншан Шаур чуулна урсгалын гамшигт учрсанд гаргасан чухал зааврын зөрг санааг нарийн кинемга сурулсан түйшлүүлж Хөврэн Засхурна Намууран шаардлага ёсоор гамшигаас сэргэлж гамшигийг багсах го гамшигаас аврах ба ойлгой үйлдвэрлэлийн ажлыг сайнэр кэхтэй байршуулт гэж Хөврэн Засхурна Шанэ Гэвчэнэ Ажахуугийн дээр ясч нартай хөвжилтийг акуулах хуурмингийн 26-аас хуурмингийн 28 мөн гэртлэг хэрэгжүүлэх төсөл зэргийг кинин зөвлөдөж батлаа. Хурлаас чихэлжилсэн Ярингай шүүжи Ши Жинпингийн гамшигаас сэргэлж гамсхийг багсах го гамшигаас аврах тухай чухал заавар цухлуурын зөрг санааг гүнзгээ сурулсан түйшлүүлж зөв олон намжилт нүзлтийг бэ булган үйлдэгжүүлгэ сурулцлог гэмжилтэй үйлдүүлнэ. Төвчлэрийн сэтгэгүй суур шугамын сэтгэгүйг бот бэх бэ болгож нэгээс зүйчлэн олныг мэтгийг баримтлж гүнзгээ сургамж авч ойлгой үйлдвэрлэлн хариуцлагын дүрмийг чанг боттаруулж цаг эмгт санаамор байж чадахгүй хариуцлагат сэтгэлгээр гамшигаас сэргэлж гамшигийг багсах го гамшигаас аврах халва зүйлн ажлыг сайнэр атгах гэрэгтэй. Эквислэсэн засхийг баримтлж усан цорим усан хашлаг хашлагт нүүр зэрэг голдлогтой уран байрын газрын гай гамшигийг дараалан байцаах хүчлэлцээ нэгтгэж манурнаа нүрснээ урах зам харилцаа зугаслын үзмжин уран зэрэг голдлогтой хүрээнэ аюул төгшөрийн сүр туг тодорхой ойлгож альва төрлийн долд ойлыг хүчлэн арилгаж гинэн гэмжиж урчлын

0: хэмжилкан чонгодогч. Бочин байдлыг оргцоон шийдвэрлэх тогтцыг бүрэншүүлэн төгөлдөржүүлж, алийн цэсны улан тэмнээ ам нас нь эд гөрөнгийн номер төвшнийг бүгчээрэн сайнаар хамгаалах хэрэгтэй гэв. Хуралдуу Эврэн засгуурна Шана Кепчана Ажахуугийн дээр асчнартай хөвжилтийг акуулах 2026 оноос 2028 он хүртэл гэрэгжүүлэх төслийг кинийн зөвлөлдөн баталж эхэлжилсэн. Намын төвхөрөө төрийн өвдлийн хороон Шана Кепчана Ажахуугийн хөвжилтэн тухай шийдвэрт бодлогын байрлуултыг бүгтаалаар туушлуулан боттооруулж, таван нэгт айлдах бодлогын байр тогтоолтыг нүдлж, Шана Кепчана Кюмнамна бүтсэн хөвөрлөлт ба ажилсан хөвжилтийн хандж зогцуулна. Гол цогцын чидэмжийн байр тогтоолтыг чангадагч. Уран бүсийн хөвжилтэн дайлдах бодлогодо битэмжтэй үүсэл суулна. Тухайн газрын буттай байдалд нь тохируулах ба уран хуан, төрөл хуан, төрөн бодлого хэрэгжүүлэхийг баримтлж, онцлогтой давлагтай ажилсыг хөшлөн боожулж, сүйр тоног төхрөмжийн үйлчлэгийг төгөлдөржүүлнэ. Ажилсыг хөвжүүлэх, шанаан гүшүр хөвжүүлэх, ордыг боожулахыг нэг цогцлуулан хөвжүүлэхийг акулж, Манурна Шана Кепчана Ажахуг тасралтгүй хүчрхэгжүүлэх хэрэгтэй гэв. Хуралд Шинжангийн тараалангийн ус арилж, Юрашгийг нэмгдүүлэх шин өндөрцөн бүтээн байгуулалтын төслийг кинийн зөвлөлдөнд баталж чахилжилсэн. Шин хөгжилтэн ойлгох хүнийг бүрэн гүйцэд ономжтой бүгтаалаар туушлуулж, Шинжангийг бүхүлс цаашлан Дэлкен тараалангийн ус арилж, Юрашгийг нэмгдүүлэх шин өндөрц болгон бүтээн байгуулахаар чирмээх хэрэгтэй. Усны хвалгийн хатуу чанг хизгаарлын дүрмийг чанг боттооруулж, тараалынгийн ус арилж, үр ашгийг нэмгдүүлэх дүрмийн төрөн бодлогын системийг бүрэншүүлж, ус арилах тогтц, ус арилах инженерин, ус арилах мэрэгжил, ус арилах баримжаа, ус арилах ажилсан бүтээн байгуулалтыг нэгдэлтэй төлөвлөж, Шинжангийн тараалынгийн ус арилж, үр ашгийг нэмгдүүлэх гэлээрээр пикулсыг хөтлөн дахуулж, дэлгэ даканд дэлгэрүүлэхийг акуулах хэрэгтэй гэв. Хуралд Шинжангийн уйгур эврэн засгуурна 2026 оноос 2028 он хүртэл Кевингийн харалт дүнийн төрийн бодлогыг хэрэгжүүлэх төслийг кинийн зөвлөлдөн баталж эхэлжсэн. Шинийг ээлжин Кевингийн харалт дүнийн төрийн бодлогыг бүгтаалаар сайнаар боттооруулж, Кевингийн үйлдвэрлэлийг давлагтай гаралтын уран зүг төвлөрөлхийг акуулж, Кевин боловсруулах үйлдвэрлэлийн чидвэрийн байрлуултыг шилдэгжүүлж, Кевингийн яс чинэрийг үргэлжлэн дээгшлүүлж, Яс чинэрийн кинэлт тавих системийг төгөлдөржүүлж, Бингтон ба уран нутгийн зах дэлгүүрийн уулсцлыг гүнзгийрүүлж, Кевингийн буттай тархичт нь үндсэн ашиг урлагийг батламжилж, Манурна Кевингийн бикажүүлсэн келкасын хөвжилтийг акуулах хэрэгтэй гэв. Хуралд Шинжангийн уйгур эврэн засгуурна зах дэлгүүрийн кинэлт хамьяалалт нь 15 дугаар 5 жилийн төлөвжилгийг кинийн зөвлөлдөнд баталж чахилжилсэн. Зах дэлгүүрийн ерөнхийлсэн кинэлт хамьяалалтын системийг төрөгдгөн байгуулж, Яс чинэрийн хүчрэх урнай байгуулалт нь тогтцыг төгөлдөржүүлж, нэрт тэмдэг буужуулахыг тасралтгүй чангадах нь эмийн зүйлэн амар төвшнээ ботломжийн кирк хэмжээг дээгшлүүлж, ажахуулыг тогтуржуулна, ажиулсыг хөгжүүлэх ботломжийн арга хэмжээг шилдэгжүүлнэ, ерөнхийлсэн кинэ хамярах чидвэрийн кирк хэмжээг тасралтгүй дээгшлүүлж, амьдлаг болох чадах мөртөө бас сайнар хамяарч чадах ажахууг нь эмх тэглэмийг бөө болгохыг акуулж, Бүхүлс нэгдэлтэй том зах дэлгүүрийн бүтээн байгуулалт улам нэг алхам үйлчлэх ба уулсцохдоо хүчин чадлаа нэрх гэрхтэй гэвэ. Хуралдаас бус зүйлсийг судлан ярилцва.
1: Шинжангийн радио телесуран чимэн. Эврэн засгуурна хөгжилт ба өөрчлөлтийн зөвлөл. Эврэн засгуурна энергийн товчаа шидэр 5 дугаар кэсгийн шинэ энергийг өөр эргэнд нь багтаан шингээх төрөл зүйлийн тодорхой хуудсыг барлан тархааж голдлогтой ажил төрлийн энерги арилж нүүрстөрөгчийн давх хэрэгслийн гадагшлуулдаг багсгах өөрчлөлтийг акуулва. 5 дугаар кэсгийн төрөл зүйлийн нүүрснээ химийн аж үйлдвэр, нэхмэл зэрэг энергийн хурагдлаар их хийгээд гадагшил келварийн аж үйлс нь ахуй байдалд анхаарлаа төвлөрүүлж, цанжигийн теншн ирэмштэй энергийн хязгаар тариуцлагат компани жүндүнгийн нүүрсээр шатамхай хий үйлж, бузардалгаа цахилгааныг шууд холох төрөл зүйл. Хав шана Жунли Юфан нэхмэлийн аж үйлсийн Крайлингийн Хэнана Юйнан нэрэмштэй компани бузардалгаа цахилгааг шууд холох төрөл зүйлэг зэрэг багтаж, шин энергийн ерөнхий машин цогцлуурын нийт 159 тэмн киловатт юм. Үйна дотор салхинаа хүчээр цахилгаа гарах гин 89 тэмн киловатт, нарна энергиар цахилгаа гарах гин 70 тэмн киловатт болно. Эврэн засхорна энергийн топчана цаглаган күшна газрин

0: нэгдүгээр зэргийн эрхлэгч ажилтан Ли Хунфэн хэлэхдээ Цанжигийн Тянчин эрэмштэй энергийн хязгаарт хариуцуулах компани Жүндунгийн Нюрсар Шатунхаки үйлч бузурдлого цахилгааг шууд холох төрөл зүйлийн бузурдлого цахилгааг Нюрсар Шатунхаки үйлдэхгүй даацд цэгээс цэгт шууд холохоор дамжин салхина хүчээр цахилгаа гаргахгүй энерги хадгалах болон тохируулж болох даацыг уйлдуулсан бузурдлого цахилгааны хамжилтсах хэлбэрийг сөвгчилж уламжлалт нүүрснээ химийн аж үйлдвэрийн аж үйлсийн нүүрстөрөгчийн давхар эслэн гадагшлуултыг багсгаж бузурдлыг багсгийг үйлдвэрлүүлийн эквислэсэн акулна гэвэ. Хавашана Жонли Юфан нэхбэлийн аж үйлсийн кралингийн Хэнана Юйнан нэрэмштэй компани бузурдлого цахилгааг шууд холох төрөл зүйл болвол манай орны анхдагч зөвшөөрөл олсон нэхмэлийн аж үйлсийн бузурдлого цахилгааг шууд холох төрөл зүйл байж Кралин орны нэхмэлийн аж ахуйн цахилгаа хэрэглэх өвөрн нэртгийг бүтэмжтэй дурчлуулж нэхмэлийн үйлдэхнэ бузурдлого шинж чанарыг дээшлүүлж болно. Хавашана Жонли Юфан нэхмэлийн аж үйлсийн төрөл зүйн хариуцлагат нь Ян Юмин хэлэхдээ манай үйлдэхэнд бузурдлого дур нүүрстөрөгчдөг ихе ил тод тэмдэг олгосон болохоор зах дэлгэрт нэг дөрлдэйнэ давлагтаа болгож бузурдлого арилжаана бэхлэлтийг бүтэмжтэй шувтал чадах болгоо гэвэ. 5-р хэсгийн төрөл зүйлийг бүгдийг нь байгуулж дуусгасна дараа жил бүр бараг 29 дуншир 8000 төмөн кловат цагийн бузурдлого цахилгааг багтаан шингээж бараг 90 төмөн тонна баримжаат нүүрс арвилж хоорзон 41 төмөн нүүрстөрөгчийн давхар эслэн гадагшлуултыг багсгасантай тэнгэснэ.
1: Шинжаангийн радио телесурагч мэн энэ жилээс нар өрөмчин онгодогч дэлгүр нь аж ахуй үргэлжлэн сайжирж Улын янз келверийн хэрэглэгэн шин аху байдал нь күмсийг күрэлцэн ирж юмким хулдан авах, наадан сэнгэлдэг, селивцэн номрохтуу татж байна. Удаа яг номрын үндэрлийн шин үлдэхнийг зах дэлгэртэй гарахгүй үлрэл байж. Шаржиж байна үрэмчин улай худалдааны газарт урс суусан цөөхөн бус нэрт тэмдэг. Шин үлдэхнийг кимдрүүлэх хөдөлөр гаргаж, маш улан хутнард сугасагчдыг күрэлцэн ирж сунгун хулдан авахтуу татж байна. Үрэмч хутнард Жонфон күйхтэн давхлаад бараа хулдан авахаар ярьж маш баяртай тойрсон байлаа. Тэр хэлэхдээ бидэн энд юм хулдан авбал күйхт өврэн тэнд наач болно. Маш баярлаа. Ийм бараа хулдан авах бич ойлголт нь бас нэлээ сайн байна гэвэ. Шаржичан үрэмчин оолай худалдааны газрын дээд ерөнхий закрал. Зөнг шоулыг хэлэхдээ бидэн горгбург хөдөлвөртө сар бүр гол сэдвтэ үлдэрл бүр Борлуултыг ихкар акулхо соёлын уран тоглолтын төрлийн хөдөлвөртэй байхыг баталжээ. Манай биеийн тамирын уралдаанаа төрлийн хөдөлвөр маш элэг баялаг юм. Энэ жил бидэн адил хуцаандтай харьцуулбал хэрэглэгчдийн хэмжээ зуунаа 36 хуваар нэмэгдсэн ба бүх борлуулт нэмэгдлийн хурдас зуунаа 40% хувь болов гэвэ. Одоо гүртэл өрөмж бикотто альва төрлийн онгодогч дэлгүрээс нийтээ 334-ийг боттооруулж анх тархах, анх үзүлгийн хөдөлвөрөөс 400 өнгөрөв царан эркэлж, уралдсан нэрт дэмдгийн үйдэн дэлгүрийн борлуулт нь мөнгнээ туу, дундагчаар 130 өнгөрөв хуваар нэмэгджээ. Онцлогтой идэн умдан, цаг нурсгалаг дахсан эмэгтэй ачтын хувц хунур, уулсалцлын келварийн күйгтэйгэн хамт бичил нөлгө анх тахш дэлгүрийг иккемжайгаар сүлжаанд гаргажээ. Кэргэлгээг уламжилт хэрэгцээтэй болвол Бараа хулдан авахаас бэлчилнэ ойлгохыг хэлвэрн, нийгмийн харилцаанаа хэлвэрн, уулсалцлын хэлвэрн, шин хэлвэрн хэрэглэг зүгээ хөөрүүлэхийг акулва. Шидр, Ян Чиншан Чин Ю, халуун хайсна хоолын 24 цагийн Шинжангийн уран бүсэн онгодогч дэлгүр, Бээжин замын Хуйжаар шидай худалдааны газартаа сүйрсчээ. Дэлгүрт, Шуймун Янхуа гэхээ дунаа хамтлагийг залж, тухан царангдуу тоглолт гаргаж, хутнаардыг хоолджээ бараа хулдан авах савсраар, Залуу насны дурсамжаа нэрхцүүлэх болгожээ. Өрөмж хутн ард Ван Ролин хэлэхдээ худалдааны газраар тойрч байгаад биднэ баг насандаа бахархдаг Шимүүн Яхва хамтгийг олж үзнэ гэж бодж уулсангүй юм. Маш баярлаа. Өнгөрсөнд сонсураар сонсч байсан дуг тухан сарангаас олж сонсва. Энд тоглолт үзэж болохоор барахгүй. Амттай хоол идж наач болно. Маш сайн байна гэвэ. Өрөмж хотын 2026 оны Кэргэлгээг Кэгжэх тусгай зүйлийн ажиллагааны төсөлд Бикулскигээд уран бүсэн хотын дэсн онгодогч дэлгүрийг ихээр татнуурулж анх тархалт нь

0: өвлөрлөн урамба анх тархалтын төвийг төрөгтгөн буужуулж Цулган хот нь аж ахуйн дээр ясч нартай хөвжөлтөд өргөлжлөн тогтвортай хэрэглэнээ сүрийг бэхжүүлнэ гэж тодорхойлжээ. Өрөмж хот нь худалдаанаа өвдлөн топчана номын удирдах дуулангийн бүрэлдэхүүн. Топчан дээд дарга Дина илэрхийлэхдээ дараалахад бидэн мас өрөөн зас хорноо анхдагч дэлгэр анх тархалтын тухай дэмжлэгийн төрөн бодлогыг идэвхтэйэр буттааруулж нэрт тэмдгийг оруулах уу, өвөр нэртгийг дурчлуулах, үйлчлэгийг шилдэгжүүлэх зэрэг талаар нарилаг онуштайгаар күчилж, онгтогч дэлгэр нь аж ахуй улам нэг алхам ихтэн гөгчгийг дэмжнэ гэвэ.
1: Шинжангийн радио телесурааны 90 кайсан чимээн. Намраар гуу тарус эмсэн англи мөнөр ханхалж, элүү хуралтаар бэлгэж, манай орны аливаа газрын онцлогтой код аж ахуйгийн үйлдэгэн баярлуштугаар элүү хуралд болва. Цанжи хотын бинхүү балгасна Инфэн тосхондо 157 дулаа мө Линхуан үндэссэ залгаагаар боловсрж тараачид эхлэн түйж хураан борлуулж Цөөхөн бүс Бөөмөр хулдах худалдаачдыг нэрийн сонсаад кэрэлсэн нэржи хулдан авахта татва. Өрөмчийн хулдан авах худалдаачин Фан Чан нэгэнта залгаагаар 6 жил энд иржээ шин сургууг Линхуан үндэс хулдан авч байна. Тэр хэлэхдээ эндхэн Линхуан үндэссэ чинэр чинсаа маш сайн юм. Би өрөмжтэй өдөрөөр бараг нэг өнгөрө тоннаа борлуулж, баяр дурсахлын өдөр болгохдо борлолтын хэмжээ 2 тоннаад хүрчээ. Хангаалгын хэрэгсэндэн хүрхгүй байна гэв. Линхуан үндэсний суйрын газрын хариуцлагат нь Ян Бяо танилцуулан хэлэхдээ Ода Инфэн тосхон нэгэнта цагаан Линхуа, улаан цэцэгт Линхуан үндэс, Мэйрэн хүн гурван төрөл зүйлийн Линхуа цэцэгт арьж, бүгдийг нь Жансуугийн Шүйрүүгаас оруулж, Мөөрийн гаралд 1.5 тонна орчин болва. Түйж хураах ажил 11 дугаар сарын адаг хүртэл үргэлжилнэ. Энэ жил агаар их халж, Линхуан үндэс нь ургуултын байдал чиг нэлээ сайн болва. Нэг муу газраас бараг 1.5 тонна орчим хурааж болно. Одоо үндэсэндээ цоормаас гаргаадгүй байтал борлуулагдаж дуусах болва гэв. Хэжин шана балганта балгасна богдын гол тосхна 3700 мөө өндөр үлийн цагаан ногаач газаараа борлуулах когжанта үлрэлдэн орж таримлын газарт баяр баясалтаа яарлах илүү хураалтын байдал илэрнэ. Тарилтын нөрх Шуанхай сөрүлжүүлэгчдэг хэлэхдээ энэ жил манай тарсна 30 мөө цагаан ногаана чинэр чинсэн шилдэг сайн болж борлуулахдоо санаа зовхгүй болва. Нэг муу газрын гаралт 9-аас 10 тонна орчин болж нэг муу газраас бараг 6-7 мянган төгрөгийн цэвэр урлаг болно. 20 хэдэн муу газрын цагаан ногааг хулдаж дуусва. Одоо 5 муу газрын цагаан ногааг мангадар ачиж явахаар байна. Өрөмч, Хашхар, Ахсу, Хотан зэрэг газрын худалдаачид ирээд хулдан авч байна гэв. Энэ жил балганта болгосна өндөр үлийн цагаан ногаана 90 гаралт багцалтаар хоёр төмөн 9600 тоннаад хүрчи түйж хураах ажил 9 дугаар сарын адгаар дуусах болно. Далайн түвшнээс өндөр гэрлийн тусалт гүйц өдөр сөөгийн дулаана зөрөө ихэ байгаалаг давлагтай байгаад үүнээ дээр нь тэнгэр үлийн цасна хайлын услуулд байгаалыг амаахуугийн бузурдалгоо тарилтын орчин тойрондан түшхлэн балгантаан өндөр үлийн цагаан ногаан цул голтай морьтан амтын сайн чинэр чинсэн онцгой сайн болснаас аливаа газрын хулдан авах худалдаачид нь таашаалыг ихээр олж байна. Хулдан авах худалдаач нь Жан Жунхуан хэлэхдээ жил бүрээ эндээс цагаан ногаа хулдан авдаг. Эндхийн цагаан ногаана яс чинэрийн маш сайн болохоор нэгэнтэ 10 кэдэн тэргээ хулдан авба. Дахиад бас 1-200 тонна хулдан авахар бэлтгэж байна гэв. Алтай хотын кемсэг балгасна төргөн тосхна 1000 мөө шидийн суйрын газарт залгалдсан шидэн модна салаа намаагаар бодин шид зэмсэ дүүртэл сууж тарилтын суйрын газар чилгэр тунглуг цаг агаарыг амжин ажил ахуй кексэдэг зохион байгуулан таслан түйк хайлсах хагсаах ажлыг эмх дараата өрнүүлж байна. Алтай хотын Жонтай нэрмштэй тараалын мал аж ахуйгийн нээлтийн хязгаарт компани Еринка Закрал Лин Хун Мяо танилцуулан хэлэхдээ манай суйрын газрын тарьсан шид болвол гэрнээс оруулсан зүн хойтын их шид болно. Одоо тарилтын кепча 1000 мөв болж олон жилийн турш тус газарт тохируулан хамьярч хамгаалахаар дамжин ургуултын байдал сайн болж энэ жил 300 мөв шидийн багц таслан түйх хугацаанд орва. Залгаа дахин 500 мөв тарихаар төлөвлөж байна. Тэр үед 90 талва 1500 мөв төхөрнө.

0: Эдийн гаралд бас буулж ихнэ. Нийгмийн газраас дундуучаар 150 кг орчим хураана гэв.
1: Хайраар билгсэн тэнгэр уул, Шинжангийн төсөлсөн уул мөр.
2: Шинжангийн радио телесоранч мэн. Шидр Хужаа муж болон Шинжангийн санжиж уу хоёр газрын хангаан борлуулах систем, хангаан борлуулах уу төм төлвийн зөвлөлцөөр тогтолцож. Хужаан санжиж уу хоёр газрын Кэдаж ах хүн онцлогтой үлдэхнэ хус чиглэлд гүйлгнэ нэвтрэх замыг улам нэг алхам нэвтрүүлвэ. 8-р сарын 24 өдрөөс 26-ны өдөр болтол Хужаа мужийн хангаан борлуулах системийн байцааны үсэг дуглан санжиж ууд гэрч Кэдаж ах хүн үлдэхнэ хус чиглэлд гүйлг. Чидвүртнээс уулзаа. Ажахуулын хамжилзаатай барилдвэлн буттай газартын байцаан судлалт гэж ярилцва. Санжи жуугийн Чонгун Инүн нэрэмжт Кёда ажахуугийн дахмай үлдэхнэ хизгаарт хариуцлагат компани Фужа мужийн тавн ажахуултай хангаан борлуулах төм төлвийн зөвлөлцарыг жинкнээр тогтолцож. Зөвлөлцарын 90,000 тонн 600 өнгөрө төм төгрөгт гөрчээ. Фужа мужийн Найн хотын хангаан борлуулах Фуанфу нэрэмжт Арлжаан худалдааны хязгаарт компани Еринке Закрал Лижин Лян илэрхийлэхдээ Санжин Кёдаж ах хүүгний үлдэхнэ яс чинэр маш сайн болохоор манай тухайн газрын хүмүүсн таашаалыг ишкаруулж байна. Бид энэ удаа Санжи зүгн амбуда тус гут харус юмс болон цагааны дай зэрэг гурван их төрлийн хөрөнгөдүү дан үлдэхнийг товоо. Бидэн Фужанд Сүлжанай бусаар дэлгэн борлуулах уу? Сүлжанаар шууд нэвтрүүлэх. Сакаалгаар хулдан авах зэрэг олон зүйлийн борлуулалт нь арга хэлбэрийг байгуулж, Цанжин чинэр сайтай Кёдаж ах хүүгний үлдэхнийг Фужанд нэг өргнөр борлуулахар төлөвлөж байна гэвэ. Олон жилээс нар Фужан Цанжигийн хангаан борлуулах систем Шинжангийг туслах гүн зузаа нөхрөлтэй болж, Фужан мужийн хангаан борлуулах оршаа Шинжангийг туслах гөрөг мөнгнээс нийт 3,880 өнгөрө төм төгрөг оруулж, Цанжи зүгний үндсэн шатнаа хангаан борлуулах оршаа нь бүтээн байгуулт. Кёдаж ах хүүгний үлдэхнэ гүйлгнэ системийг байгуулах, чидвэртний хэмжлэн боловсруулах зэрэг ажилд хэрэгжилжээ. 14-р 5 жилийн хугацаанд Хужаа мужийн хангаан борлуулах оршааны дэмжлэгээр Цанжи зүгэн Кёдаж ах хүүгний онцлогтой үлдэхнийг Фужанд урлан борлуулсан мөнгнэ тон нийт 600 төм төгрөгт хүрчээ. Энэ удаа хоёр газар хангаан борлуулах төм төлвийн зөвлөлцөөр тогтолцсон. Хангаан борлуулах системийн гүйлгнэ торийн давлгыг бадруулж, Цанжин чинэр сайтай Кёдаж ах хүүгний онцлогтой үлдэхнийг Фужана зах дэлгүрт орлохыг үргэлжлэн акулахын хамт Фужана давлгатай үлдэхнийг Цанжид оруулж, Фужана чинэр сайтай үлдэхнэ үзүүлгийн тэнхимийг сөвгчлэн байгуулж, хуур газрын үлдэхнийг хос чиглэлээр шилжүүлэх, давлган харилцан нөхрүүлэх, харилцан ашигтай хамтар ашиг гүртгийг биелүүлэх болно. Санжи зүгийн хангаан борлуулах оршаана хэрэг эрхлэгчдийн хурлын дэд эрхлэгч Уушири Келхтан бидэн хангаан борлуулах системийн системараа Шинжангийг туслах ажлаар сабтокал болгож, цус тусны эквайлгийн байгалийг давлагдан түшиглэн, хайр сэтгэлгийн үйлдэлцэл, сураг зангийн нэвтрэлцээ, үйлдвэрлэл борлуулалт нь харилцан акулул, оролжаана харилцан хөгжилтийг акулж, хамтлцах тогтцыг нэн үл үзэлцүүлнэ, хамтралцаана уулгыг нэн баялагжуулж, Шинжангийн туслах ажлын шинэ үр бүтэмж олохдоо шинэ хэв нэмэр үзүүлнэ гэвэ.
0: Шинжангийн радио телесуран сөрүүлжүүлэгч Ливи Медалсар болвол 8-р сарын 29-ны өдрийн үдийн өмнө Эврэн засгорны байгалийн эквайлгийн тэнхим Өрөмж хотод 23-дэгч бүхүүлсэн Кэмжийн зүрхөө хуулийн ухаарлын өдөр хийгээд улсын нутаг дэвсгэрийн излүү хамсрын ухаарлын гаргийн хөтөлбөр өрнүүлвэ. 8-р сарын 29-ны өдөр болвол 23-дэгч бүхүүлсэн Кэмжийн зүрхөө хуулийн ухаарлын өдөр болно. 8-р сарын 24-ны өдрөөс 30-ны өдөр болвол 23-дэгч улсын нутаг дэвсгэрийн излүү хамсрын ухаарлын гараг болно. Хөтөлбөрийн тухайн царанд Эврэн засхуурна байгалийн эквайлгийн тэнхим, Эврэн засхуурна намын хураан ухаарлах кэлдэс, Эврэн засхуурна намын хураан Сүлжана амар төвшин ба сүрэг сангилтын алуун гэр зэрэг 8 нэгц хамтар нутаг дэвсгэрийн излүү хамсрыг бий болгож, газрын зүргийг дүрмжлүүлтэй хэргэлэх бүх ардын санаачил гаргаж, олон нийтийг өөрийн биеэс нь эхлэн кэж, бүрэн бүтэн оновчтой, төв чанга улсын нутаг дэвсгэрийг хамтаар сакан хамгаалахад хөтлөн жолоодва. Холбогдлолтой тусгай мэрэгжлийн ажилтан бидна хажуутгэ Кэмжийн зүрлэлт гэх гол сэдвээр төвлөрүүлж, Шинжаангд дахуулуудна замшлуурын байр тогтаалт боттай

0: хэмжинд 3 кемжил, цаг хугацаа уран зайгийн сөрөг зангийн мэрэгжил хийгээд хотын усна засалт, электрон газрын зургийн хэрэглэлт зэрэг талын ажлын туршлагыг хуваалцваа. Тохан царинд бас мэдлэгийн асуулт хариулах, баримжаат газрын зургийн шинжилх ухааг түгээмжилх, кемжийн зурху шинжилх ухаан техникийн мэрэгжлийн тоног төхрөмжийг биечлэн ойлгох зэрэг гогцааг нарийн имба тохируулж, олон нийт улсын нутаг дэвсгэрийн дүрмжигсэн мэдлэгийг улам нэг алхам түгээмжилж, арвин олон хотын нардыг оролцож үйлдэлцэхдээ татваа. Үрэмж хотын 49-р дум сургуулийн 4-р унаас сөрөгч Сүүшин Юй Хялхтан. Газрын зургийн тохиолдлын арвин олон мэдлэг олж сурваа. Сургууль байхдаа хажуутг хамт сөрөгчдөд газрын зургийг зөвэр хэрэглэх хэрэгтэй гэж хэлж өгнөм гэв. Шидрэн жилаас наар Шинжаангийн Кэмжин зурху газар жүйгийн сөрөг зангийн ажил үйлс яг тоочлсон оюун жигсэн чиглэлзэг ковжиж байна. Евразис хорна байгаль нэх байдгийн тэнхим 2025 оны Кэвлийн Шинжаангийн баримжаат газрын зургийг шинтгэн нийтэлж Тэнгэр газар зургийн газар жүйгийн сөрөг зангийн олон нийтийн үйлчилгээнд тавсангийг өргөлжүүлэн шилдэгжүүлвэ. Цаг хугацаа уран зайгийн их тоо баримт Дураагар нисг алс сэрл Бота үзмжинд 3 кемжил зэрэг мэрэгжлийг улсын нутаг дэвсгэрийн уран зайгийн төлөвжүүлэг Чихэл ихийн инженерингийн битэн байгуулалт Кода тосхныг цэсгэлүүлэн хөгжүүлэг Гамшгаас сэргээлж гамшгийг багсгах зэрэг альва күрээд өргөн дэлгүүгээр хэрэгэлсэн байна. Евран засхуурна байгалийн их байлгийн тэнкмийн намын үдэрсдох дугуулынгийн бүрэлтгэн тэнкмийн дэд дарга Люши Пин Хялхтан. Дараа алхамда бидэн кемжийн зүрхэн тоочилсан оюн жигсэн зүг келварийн хүрлэхийг үргэлжлэн гүнзгарвилж, илэн гуя тов аримт гарган авах, нийлүүлэх, яс чинрийг дээхлүүлс эрэх талаар хүч оруулж, кемжийн зүрхийг ард олна амьдралд нэн олон үйлчлүүлж, улсын чихэл ихэ дайлдах бодлогын хэрэгжлүүлд, Эвран засхуурна ажаахуу нийгмийн ковжилт ба байгалийн их байлгийн хамьяралд цаг хугацаа уран зайгийн тов аримтын бат бэхэ туларл хангана гэв.
1: Шинжаангийн радио телесурванч мэн. 8-р сарын 28-ны өдөр 2026 оны Эвран засхуурна соёл шинжилх ухаан техник мэрэгжил эрүүл хамгааллын 3 кодад болохгүй төвлөрүүлэн үлгэр үзүл хөдөлгөөрийн эхлэлтийн ёслол Аксу хотын Игарч болгосна багш тусгамд явагдав. Хөдлөрийн тус өдөр багш тусахна соёлын өргөн талбайд соёлын үйлчлэг шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн түгээмжилт эм эмнэлэг эрүүл хамгаал хуульцаажийн тусламж тараачт ашиггүртэйг торон бодлогын тайлбар зэрэг олон чидэмжтэй уран гаргаж олон төмөнд олон янзжилсан үйлчлэг хангава. Аксу хотын ард Кадрие Кайсар Хялхтан энэ удаагийн хөдлөрийг гэрээ хажууд эрхэлж үн төлбөргөөр өвчин үзүүлж болох вэ гэд бас хууль цаажийн мэдлэг сурч болно. Хөөшт имэрхүү ард ашиггүртэй хөдөлгөрийг өлөөхн өрнөлхийг хүсэж байна гэвэ. Эм эмнэлэг эрүүл хамгаалал бол 3 кодад болохгүй хөдөлгөрийн голдлогтой үйлчилгээ нэ уулга болно. Алын журмын эмчилгээний оронд эмч сүйлөгчд олон төмөнд орхог өвчийг асуун уншлах, эрүүл мэндийн шинжилх ухааныг түгээмжлэх зэрэг үйлчилгээ өрнүүлвэ. Аксу аймгийн Уйгур эмнэлгийн намын хураан гишүүн Эмэлгуран дэд дарга ин шоужин танилцуулан гэлэхтэй. Бид нь уйгур эмэлгийн онцлогтой эмтэй өмднийг авчирж, өргөн ол нарт дүмдө китэд эмэлэг, уйгур эмэлгийн онцлогийг эдлүүлэ. Бид мас тус удааны завшааныг ашиглан, алын журмын эмчилгийг үндсэн шаттай булгыг ихээр зохион байгуулж, өргөн ол нь өвчтөндө үйлчлэх болно гэвэ. Тус удаагийн хөдөлгөрийг өрэн засхуурна нам ураан ухаруулах гэлдсэрийг салай мэчир хамтран голлон эрхэлж, Аксу аймгийн намын ураан ухааруулах гэлтс гээд Аксу хотын намын ураа хотын засгийн урднаас даачлан эрхэлж шилдэг соёл шинжилх ухаан техник мэрэгжил эрүүл хамгааллын эх байлгийг кодад тусахны 1-р фронтоо буулгахыг ахиулж 3-ыг кодад буулгахгүй ортоо ашиггүртэйг нэр тэмдгийг өргөлжлөн алдаршуулж кодад тусахныг цэсгэлүүлэн хөгжүүлэхийг бүх талаараа ахиулахдоо күш нэмрэлгээр зөрилгөн болгожээ. Тус удааны өврэн засхуурна төвлөрүүлэн үлгэр үзүүлэхийг хөдлөр эхэлснээс хуур. Бикурна алива газар олон янз келварын 3-ыг кодэ буулгахгүй ширс хөдлөрийг өргөлжлөн өрнүүлэх болно.
0: Шинжаангийн радио телесуран сөрүүлжүүлэгч Жүйо Зангийн медальсаар болвол 8-р сарын 28-ны өдөр Шинжаангийн анхдагч Зузаархч нартай Зүрхна Бүлчингийн өвчнө тусгай эмчилгээнаа салаан үйдэн нэмлэг өврэн засхуурна ардын нэмлэгийн хураад байгалагдав. зузаарах чинартай

0: Ахнаа бүлчингийн өвчин болвол нэг зүйлийн удамшлын чанартай зүрхгэн цусан судлын өвчин байж, тус өвчин нүүгдмэл чанараар чанга, өвчин үүсэхдөө аял төгшөөртэй. Удамшуулах богад залуу идэрчүүдийн зүрхнээ чанартайгаар гент өгкийн гол шилтанаа нэгэн болно. Кюмна биеийн зүрхийн яг цус хангах гэр мэт байж, өвчтөн өвчилснээ дараа зүрхнээ бүлчингийн хань кевэн бусаар зузаарч, зүрхнээ цус хангах замыг шахан дарж, зүрхнээ цуснаа хөөрөгдөл харшлагдаж, бүх биеийн цуснаа хангалттай кэрэлцгөө болж, чээж бүтэрк, тамирдах, зүрх төгшг, амьсгал давхцах зэрэг өвчнээ илэрл гарч, өвчнээ байдал күнд ноштой үед зүрхнээ хүчнээ дураадл гентэн өгтлийг үүсгдэг. Эврэн засгуурнаа ардын нэмлэгийн хураан зүрх гээд нармаа цусан судлын эмнэлгийн ухаанаа уншлан нэмлэх төвийн зүрхнээ дотор салаан дээд эрхлэгч панхуй таньцүлэн хэлхтэн. Тусгай эмчилгээнаа салаан үйдэн нэмлэг байгуулагдсанаас хоор эмнэлгийн хураа зүрхнээ бүлчингийн өвчийг гарамгаагаар уншлан нэмнэх бүх улсын өлкөр үзүүлэх төвь шиншүү хуаша төрөл зүйлд төшөглөн бүх Шинжангийн нэгдэлтэй зузаарх чанартай зүрхнээ бүлчингийн өвчийг дүрмжлэн уншлан нэмнэх системийг байгуулна. Удаа аймаг жуугийн эмнэлгийн хураад голд уншлан нэмнэх мэрэгжлийн чидвэрийн кэрэлцгөө тал оршиж байна. Иймээс бид нь урдаар нарилаг ондвчтайгаар шигшин байцааж, үндсэн шатыг имэрхүү өвчтнийг эрт илгэн тань чадах болгож, хос чиглэлээр шилжүүлэн нэмнэх нэвтрэх замыг нэвтрүүлж, аюул ихтэй сэжиглэлтэй өвчтнийг цаг даруудын дээр шатын эмнэлгийн хураад шилжүүлэн нэмнүүлж, эртхэн дүрмжигсэн эмчилгээ кертэх болгоно гэвэ. Шин кэлбарын хандлагтай хөргөлх эмчилгээг хэрэглэхдгээ зөвшөөрлөхийг дахалдан, зузаарх чанартай зүрхнээ бүлчингийн өвчийг уншлан эмнэх талаар чихэл мэрэгжлийн шүтлэлтэй болов. Шин кэлбарын эмийн зүрхнээ төвжрлийг шууд бүтэмжтэйгээр көнгөрүүлж, өвчтнээ эмчилгээнээ өвчнээ илэрлийг сайжруулна. Уншлан нэмлэхийн аюулгүй чанар ба бүтэмж чанарыг илэрхэ дээгшлүүлж болно. Эврэн засгуурнаа ардын нэмлэгийн хураан намын хураан гишүүн, эмнэлгийн хураан дэд дарга шиюн тав хэлхтэн. Тусуудаана төрөл зүйл боттар лукцин, яг эдгээр мэрэгжлийг системжилсэн уншлан нэмнэх чидвэр болгон хөвөрүүлж, бүх Шинжаагийг хамарсан дүрмжигсэн зүрхнээ бүлчингийн өвчийг уншлан нэмнэх торыг байгуулж, алива амьдснаа олон тэмнийг гэрина хажууд улсын дутаадын төрөөнө хэрэг хэмжээтэй чинэр сайтай уншлан нэмнэх мэрэгжил кертэж чадах болгоо гэвэ.
1: Шинжаангийн радио телесурааныч маань 8-р сарын 26-ны өдөр Тухсан шинэ даашилзах худалдаанаа төргийн намын байгуултан ажлын жолоодох өртөө ПЭСЭКИН байгуулагд байна. Эм болвол тухсан шинэ онгодогч худалдаанаа төргт байгуулагдсан намын байгуултан ажлын жолоодох өртөө болно. Даашилзах худалдаанаа төрг болвол тухсан шинэ худалдаанаа төвлөрлийн гол уран байж, бага жижиг аж ахуй, хувийн үйлдвэр худалдаанаа өрх төвлөрж, шинэ эзэгнэтийн кэлбар ба шинэ курэнд ажил олгосод төвлөрж байна. Намын гишүүнээ суур туу тодорхой биш. Намын ажлын күч нь уян буура байх зэрэг кэрэлцгөө талд чиглүүлнэ. Тухсан шанынд худалдаанаа төргийн намын байгуултан ажлын жолоодох өртөө байгуулж, шинээс көгцсөн кранаа намын байгуултан ажлыг худалдаанаа төргийн эзэгнэлт нь хамгийн өмд фронт доо кэргэн утгахыг акулва. Жолоодох өртөөг өргөн улан худалдаанаа өрг, шин кранаа ажил олгосоддоо хандуулан чөлөөтэй нээж, онл суралцах, төрийн бодлого ухааруулан ярах, зөрчил заргалдааныг эвцүүлэг, ордоо дөхөм үзүүлэх үйлчлэг зэрэг ажлыг кевинжүүл нөрнүүлнэ. 8-р сарын 27-ны өдөр жолоодох өртөө өөрөргөнө худалдааны өрхтөө 1 сарын бах гэлбарын төрийн бодлогын ухааруулан ярах хөдөлгөөр өрнүүлвэ. Тухсан шинэ Тяньшань худалдааны газрын 1 гар утаснаа нэрт тэмдгийн биежлэн ойлгох дэлгүүрийн борлуулагч Янгрынфа хэлхтэн төрийн бодлогыг ухааруулан ярж, маны эзэгнэлтэй холбогдох төрийн бодлогыг дөхөм ойлгомжтой ярж, модгтай зүйл байвал тухайн царангийн осун лавлж болно. Ордоо ашиггүртайг арга хэмжээг цаг даруд нь бидэндээ ойлгуулж, эзэгнэлтэй нэг итгэл төгөлдөр болов гэвэ. Дараагаар тухсан шинэ аливаа холбогдолтой нэгц, хамжилсан холбоолн хөтөлцгэн чангадагч, харьяат газруулн ажил төрлийн хариуцлагыг чанга боттооруулж, өртэй цагийн хуусны эргэлтийг хөргөлж, эзэгнэлтэн гол зогцуулн харьяат урнаа олон тэмд жинкнээр үйлчилнэ. Даашилзу худалдааны төргийн намын байгуултан ажлын жолоодох өртөөнө дэд дарга Чунжинжи хэлхтэн. Даашилзу худалдааны төргийн намын байгуултан ажлын жолоодох өртөө ПЭСЭКИН байгуулагдсан.

0: худалдааны өрхтөө үйлчлэг ортоо ашигтай хөвсгөлийн тавцангийг байгуулваа. Хөөшт бидний намын байгуултаар хөтлөн давхуулахыг боттооруулж альва талгсын хэрэгцээ шаардлагыг залгалдуулж худалдаанаа төргийн нийлмэл хүчийг нэгтрүүлж урам мэсн ажах үгэн төргийн гөгжилтийг ахуулна гэвэ.
1: Шинжангийн радио телесоран чимэн анарын цэцгийн бадрын дэлгэрчи күм бүхэн сэтгэл нэгтэй тансаг сайхан үндэстнэ баялаг сайхан соёл гэх таван муж орно холбоолон хөдөлсгөө сүлжана гол сэдэвт давамжуулгын хөдөлвөр шидр Шинжаан төгсвэ. Нэг гаргийн хугацаанд Гүйжүү, Гуанши, Юннан, Төвд Шинжаангийн зөөшлөрийн сөрүүлжлөгч сүлжана чидвэртэд кода тосхон нийгмийн төрөг зэрэг газрын бота газарт хүрч эргэн явж байдал ойлгоно. Шинжаангийн хөвжөлт хөвөлт болон альва үндэстнэ олон тэмнээ явуулцаа сулцаа уусал санаа амьдлэг ахуй байдлыг тэмдэглэвэ. Тусуудаараа сөрүүлжлгэн хөдөлвөр өвн хойноор гул схотын Лөвшин зээл, хоргос шана, Лүцаугу балгасна, сүгүн тосхон. Шинжаангийн Тяншан Хуахай улсын одын кодажахугийн ажуусын крайлин зэрэг газарт гөрч. Сөрүүлжлгэн бүлкмийн бүрэлдэхүүн нар тохан газар соёл зугаслын уусалсал кигээд онцлогтой ажуусын хөгжилтийг акуулсан. Кода тосхныг цэсхлүүлэн хөгжүүлэхдээ күч нэмрэлсэн идэвката үрүүтэмжийг гүнзгай ойлгова. Гүйжүүгийн арадио телевиз хураан олон нийтийн сүүгийн арт олна анхаарал нэвтрүүлгийн дэд фильм үйлдэгч Жонжин сөрүүлжүүлэгчдэг хэлэгтэн. Одоо цөм соёл зугааслын үйлсийг икаар хөгжүүлж байна. Хоорондаа нь имэрхүү соёл зугааслын талын сул цагаан чангахтгүй зогно. Ийгвэл манай хөгжилтийг улмаас улам сайн болгож чадна гэвэ. Сөрүүлжүүлгэн бэлхэн бас хотын нийгмийн төрөг, худалдааны төрөг, сөгийн зах дэлгэр зэрэг газраар гүнзгээр нь эргэн явж байдал ойлгоо. Китийн хотын Танжэ замын зээл гудамжийн Шугуанли нийгмийн төрөгт Кэвинжилийн нээсэн нийтийн ашигтай кисайлын тэнхэн ба альва төрлийн сайн дурнаа үйлчлэгнэ хөдөлвөрийн альва үндэснээ суугаад ардын харилцан хавсралцж солилцох тавцан байгуулваа. Бүүржин шанаа сөгийн зах дэлгүрт хөрөхтө худалдааны өрх суугаал ард үйлдэлцэж явуулцж Килийн хотын альва үндэстнэ олон төмөн уусалсан хамт оршсон өдөр тутмын дүрс байдлыг илрүүлвэ. Алтай уулын хормад байгаа ханас тосхондоо тохан газар ардын зан үйлийн соёлын их байлгийг амьдлагаар ашиглаж амаахуугийн хамгаалалт болон ардын амьдралын сайжралтыг зэргээр ахуулгыг биелүүлсэн арга барилын сөрүүлжлгэн бэлкмийн бүрэлдэхүүнд гүн суугдал үлдээжээ. Гуаншигийн үндэстнэ соннаа сөрүүлжлөгч Вийн Чэн Хэлхтэн альва үндэстнэ арт тэмнээ явуулцаа сулцаа уусал санаа эв найртаа зүрэг дүрсийг маш шууд мэдэрч тэднээ чин сэтгэлээс илрүүлсэн зул жиргалт сэтгэлгийг мэдэрлээ гэвэ. Хөдөлвөрийн хугацаанд таван муж орноо зөөшлөрийн сөрүүлжлөгч Сүлжана чидвэртэд Шинжаангийн хөгжилтийн үр витадыг бүх талаар олон хараасаас тэмдэглэж Шинжаангийн үндэстнэ бүлкэмдэл эв зогцолтой хөгжилтийн бүхэл цогцсон дүрс байдалд нэн гүнзгий ойлголттой болва. Гүйжүүгийн Сүлжана чидвэртэн Юэндэ Жир Хэлхтэн Шинжаангийн нутаг дэвсгэр өргөн уудам өн гүзөмж маш сөрлөг сайхан байна. Шинжаангийн альва үндэстнэ эв найртайгаар хамт оршиж байхыг үзэн гэрчлэвэ гэвэ. Төвдийн радио телевиз хураан сөрүүлжлөгч Данзан Дуучин Хэлхтэн Шинжаангийн альны газарт гөрөхтө маш баяр баясгалантай төрөгдлөөгвэ. Сөрүүлжлөгчийн хуваар олондоо халууч өрхөг өсгөлэн сайхан зул жиргалтай Шинжаангийг таньсулнам гэвэ.
0: Шинжаангийн радио телевиз хураан чимээ 8-р сарын 28 өдөр Курал гутн зүнс бутсан морин уралдааны талбарт Өврэн зас хурны 15-р хугацаанаа биеийн тамирын цуглараан гээд 11-р хугацаанаа үндэстнэ уламжилт биеийн тамирын цуглараанаа мориноо төрөлзүүл хуурт уралдааны өдөртэй нь урва. Үндэстнэ мөр уралдах, тэмэ уралдах уралдаанд альва уралдаанд уралдсан ангийн уралцөгчд төрүнэк болохоор чирмэн тэмцэж үзөгчд хурдус ба тесвэр тавчаар нь уралдааг сонорхуулва. Үндэстнэ мөрнө уралдаанаа 5000 метрийн уралдаанаа тухайн царанд эхлэлтийн зарлаг буултал дахалдан уралдаанд уралцсад өврийн ажнаа күлгэн унж эхлэлтийн шугамаас шүтлэн гарч ажнаа күлг нисэх мэт эвхэлдэн кенкенаасаа хоцролгоо уралдана. Шүрэн дөрлдаанаар дамжин цанж жүгэн төлөөлөгчтэн ангийн уралдаанд уралцгч Аман Елнур Магналва тэр сурулжлагч гэлэхтэн би тус удаанаа уралдаанаа илэрлдэн маш сэтгэл ханамжтай байна. Мөрнө уралдаанаа байдалж их сайн болов. Мөнжг манай бүлк минь

0: айлгад толрогч байна гэвэ. Дараагийн өвгц нь хуурмянган метрийн тэмээний уралдаан адилхнаар сэтгэл хөдөлгөөний өвгдөө. Уралдаанаа талбарт тэмээнаа түргэн төшөлттэй шавар дуусан бутран дэгдэж, унаа чад бүрдэгэн нотхон тэмээгийн ташууд нь төшиж, эцсийн зүг ургашлана. Боингулж үгэн төлөөлөгчтний ангийн уралдаан дуралцагч Күсэлт гялхтаа. Хуурсар болусрва. Илэрлэн энгийн үеийн болусраас бахан барахтай болж хуурдугаар турва. Энгэр битмждэн би бас маш баярлж байна. Мөнжиг даравда үргэлжлэн чирмэж магналахыг хүсэж байна гэвэ.
1: Нэвтрүүлгийн адагт Бүхшинжангийн 16 хотын цагүүрийн үрчилсмэдагаас сонсхья.
0: Өрмш чилгэр 20-аас 35 градус.
1: Алтаад үйлдэ 14-аас 29 градус.
0: Тарбтад үйлдэ 18-аас 33 градус.
1: Гулзд үйлдэ 20-аас 35 градус.
0: Буртаалд үйлдэ 18-аас 33 градус.
1: Карамайд үйлдэ 22-аас 35 градус.
0: Китэнд үйлдэ 17-аас 34 градус.
1: Шихызд үйлдэ 16-аас 34 градус.
0: Цанжид үйлдэ 18-аас 35 градус.
1: Хамилд үйлдэ 18-аас 35 градус.
0: Турпанд үйлдэ 28-аас 40 градус.
1: Королд үйлдэ 22-аас 35 градус.
0: Оксууд үйлдэ 21-аас 35 градус.
1: Атушд үйлдэ 22-аас 34 градус.
0: Хашгард үйлдэ 23-аас 34 градус.
1: Хотанд үйлдэ 20-аас 34 градус.
0: Өрмш чилгэр 20-аас 35 градус.
1: Шинжангийн сону мэдэна дамжуулах нэвтрүүлгийг нэвтрүүлж төгсвэ. Энэ удаагийн нэвтрүүлгийг баян сайн найруулан байршуулж утхан мэрэгэн кинж нимгэр нарынчмиг нэвтрүүлвэ. Клан ав сонсонтон баярлаа. Нэн улан агуулгыг сонсох гэвэл тавас слушитин хэрэглэгчийн үйлчлэрийг буулгаж болно.

сонсгонараа ода кодод усаар иргэн явж цэцгэлэл хөглөг өсгөл угаараар нь олдо хашгар хунасэр шана ухсгаа балгасна одын кодод жахын ажилсан крайлин ин урт байдал болоод удаагийн хөрөлтөнд хаа ярьж өгье шидэр хашгар хунасэр шана ухсгаа балгасна одын кодод жахын ажилсан крайлин гөр урдо яаралтай хөдмөрж байгаа илүү хралтын байдал харагдана 301 кэлэмж болаад 1178 номолжин кэлэмж эмг тараатаар жигсч асана машин дэргэн твина дундаагар сүлжилдэн тасан твэкү сугаасан араараас нь суурулна кэлэмж үнэрлийн илшин нугаа кэхрэн нугаарч унстаа сураг сэмс саланама дүүртэл ургаж кэхрэн тараалангийн үнэрлийн хасгаарлыг эвдэрч хашхар нь өөр эргэна уулан тэмнэ хуулын ширан тасралдхо шин сураг сэмс идэш нугаа кэрэгж байна Хөдөмжин гаднаа талт нэрх шин датах твэж фрах савсрыг ашиглан тэр амарч байлаа. Хоорн хөрн дөр нон тэр ажилсан крайлин нуран байранд давлгийг төдөлж дөрөн хөдөмжи даачилж тус хазрын олон тэмнэ дурта идэш нугаанаа төрөлжүлэх тус гална тарсан байна. Өдөр бүр өр цаймагц шин сургагаар тасн твэвсэн идэш нугааг тэрэгэнд ач зөөвлөн крайлин урнаас хоёр километр кэрэггүй зайта кашхарын Жангдан кэдэжахын дахмэлтхний бэмар хулдах сахлилдэг хэрэг байна. Идэш нугаас эмсэн тогтурдаа шинэрэн шинсхаас болж, тогтурдаа хэрэлсэн нэрэлдэ болж, салан улдах захаалга, бэмар хулдан авах захаалга араараас нь клан авсан байна. Швэндат хот хэрмэн газартай шинхэн чиглэсэн үнэрт нугааг сааж гэлэгтэй. Би үлэл болон сахтэлдэрэн хэрэгтэй шаалгыг хөндслөн тарвны төрөл зүйлийг тэнш харуулна. Нэг удаа идэш нугааг хурааж болохдоо Дарууда идэш нугаан нэгтэй чихэлж кэлэмжди ээлжлэн твэж раху бурлуултан арга зам жилэн туршиг тасалдахгүй юм гэв. Энэг нэгтэм 5000 нөнгөрөм үү талвата ажилсан крайлинг нь ухсага балгасна. Твэнк ухсага тусханд байрг байгаад хашгарын жангнан кэдажахум дахм үйлдэхнэр бэмар хулдаху сах тэлэртэй гэршилж байгаа. Уран байран давлагтан тишглэн. Сүйрэн гадраас бэмар хулдаху сах тэлэртэй шууд хангааху. Ахар гэлгаас нь үйлдэр бурлуултан кэлэрг байгуулж. Идэш нугаана тарилт гэхдээ дэвснээ мэлгэр үзүүлэх унсагта тасан твэк садгаа өзэмсэн дэрнэки кэсгийг саглан хувааж тус газарны идэш нугаана сэмсэн хангалган хөлцгөө талыг нөхрөлж шин сургаг сэмс идэш нугааг хул замд шилжүүлэн сөөрлөх өөрөө нэтг битэмжтэй дурагт болва усага болсна дээд дараага тайр зам мухтар таньцлын гэлэгтэй энэг төхөрмж тараалангд хэрлэг газрын хуур дөнгөрөө тарааш нөрөхтөй холбодч газар шуран эзэнтэн эрхийг шилжүүлсэн Кэсна мянгийг жил болгоно бэр тооны усаар тусгнардын гарт тархааж байна гэв. Крайлан улан арми газраас тарилтын шидвэртник уруулна унсагта тарь зургаах үйлсэг хөгжүүлж гаднагаас ирсэн мэргэстэн шидвэртэн тарьмин газартуу гүнзгээр нь айдлахан даху. Тухан газрын тарааж малжт удын тараалан тарилтын мэргэжлийг сүрлцөхтөө кевинжилэн дайчилж байна. Ажилсан крайлангийн бэг талаар ашиглалтуу уруулсан дараа Дөрөнгөн хэмдэг эсэг нь хэндэ тогтуртаар ажил болгож. Жил бүрийн хоёр тэмн өнгөрөө хэмнудааг нь үлэрлэн чинэтэй. Айлнаху кек. Айдны байр хангаж бас тус газрын 30 хэдэн тарилын шидвэртник бэжүүлж. Уулын тэмний гэрэнхэн хажууд урлага нэмдэл болгосон байна. Шандунгаас ирсэн мэрэгдэн ажилт нь Сүн Чанши зугаас хөтлөн дахуулж кэлэмжүүд тасан твэж байна. Удаа твэний эзэн байгаа хулангуу зэмсэн дөрөн кэлэмжин тасан твэх үлдэлдэн урж. Тасан твэх үйлэн хугацаа 7-р сараас 11-р сар хүртэл үргэлжилж. Газар жигн давлагтай байр нь өөрөөр гэнэ. Цэхэн бус сугаалаар нь анхаарлыг татчих. Кашгард зугаас нь адахар уудсан. Сугаас бас тусгаал нь иржээ. Тасан дэвхийг хав цангилаг бийч нь ялгадаг. Сүнчан шиг танцлын хэрэгтэй. Үйл орчин чи бидний үйлдвэрлэн зугсаахгүй. Үлэр цөлхий анжирын цагтан крад болох хугацаанд нь урна. Гэвэ. Нэгэн жил тэр 25 км ин турн бодондо чусунгар могос завсрын тарт хүрсэл их амжилт олж энэ жил тэр 1 км шинаа сухлаг хөсөлж идэшин могон тарилан гявчааг нэгтгэж гард бэлтгэж байна. Дөрөн үлдэв урган ухсаа зөрүүлэн ээлжин тарих төрөл зүйлийг шатлахаар байрлуулах уухлаа. Ажилсан крайлин сэмс идэшин угаана хангалгыг хэрэгжлэн батламжлах гол арга хэмжээ болно. Ил газарт шимми чивгүй кэшингоз эмсэг хэвчээжлэн тарьж юм. Хөлөмж болоод номолжин хөлөмжд лааз, памидор, тарус сэргэ улан дэйтэн идэш нуга сэмсэг ухлаа хэмг тараатаар тарьж. Улан тэмнэ өдөр дутмын холсны дайныг сахан гаалж. Шикэр буя көгіргэн өндэс сэргэ. Кэсэд өвс нэмэн дүрмжилэн бөөжүүлж. Бөөлжіргэн.

Хөнгө шимээ зэрэг унстаа шин сургас эмсэн ургын ухсаа зөрүүлэн сагтлагт гаргаж тус газрын сэмсэ эцсийн угана хангалаг байлгаж болов. Гэв сайргалд сүйрлэн төхөмс тараалгийн хөгжүүлж гашгар хөнөсэр шана кэда жахын сүйр тоног тохромжийг уруултаан хөргөлнө ихтгвэ. Энэ жилийн 1-р сард гашгар хөнөсэр шана шивэн болгосна 380 нарны гэрлийн дулаан хөлмжийг байгуулж болоод ашиглалт оруулж органик сүйр хэд тарж байж болох. Уйлгаар 30 тэрник тохирулн эзэмтгэм мэрэгдэл тшиглэн гэв сайрхал нь үсэн болоод кэрсран нөхцөлд хсгаарлагдго гिचтаа сулаг шийдэрлвэ. 8-р сард ерөнхий их уралтын 1309 тэмдэг өргөн хуурмын 26 нууна төвийн тохиромжт тарилтын нөлөөсөн өөрчлөлтөнд төрөлжүүлэг жинкнэр эхлүүлж наа загтан 314 мө тараалан тоног тохиромжийг дэс дэвшил нь өөрчилж бүхчилд сэмс эдсэн угааг тасалдуулахгаар тарихт хатуу тоног гин тулаарлыг чангадгаар төлгөлж яана. Үйл хаврын үйлдэл бэлжэргэн ин тараас аваад сүн намрын үйлдэл болсолох хуулангуу анжир хүртэл дахин жилийн турши ээлэр нь төвж хараах яла төрний эдсэн угаа хүртэл хөлмжнүүд нь говь сайрахл жилийн турши элэг хураалд нь амжирн хүчнтэй болгоч юуэр эргэна олон тэмнэ хулсны дэнэ сэмсэн зүйлийг сайнар батламжилж тараач малчны урлагыг тогтвортой нэмдэлгүй шин арга замыг эргүүлэн нэвтрүүлвэ.

Шинжангийн нараадио телевизора 2026 онд нийгмаас илара ажил үйлсийн нэгцэн ажилт нэлсгэр байна. Эрсэлттэй уралцхой хүмүүс удаагаас эхлэн нэр мэдүүлж болно. Та хэрвээ нэвтрүүлэгч, хөтлөгч, сурвалжуулагч, орчуулагч, кино харгуулагч, радио телевизийн мэрэгжил, AI инженер зэрэг ажил хийх хүсэл тавьбол Шинжангийн радио телевизорын Слуштин хэрэглэгч нэвчлэр Слуштин сүлжээд анхаарлаа хандуулах болов уу? Бидний дэ 29 ажлын байранд 52 тушаалын байр тохируулж нэр мэдүүлэхэд нь хүлээж байна. Нэр мэдүүлэх цаг 9 дугаар сараана 4 өдөр дууснаа.

0: Амбатаг арилан гамхт бидний их хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрэл мэнтэд тустайгаар хоол олох хэрэгтэй.
0: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Арилж гамж байж, өрөнгөө хийж болохгүй.
0: Шин суртлыг үйлдэлгжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болсон хоол болвол нийгмийн болсноо хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэгэн гүйцэтгэе.
2: Синжангийн радио телевизор ан Монгол хэлнээ радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвч нэн цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрүнзэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цэг памидор соёал нургуж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуух жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өкрөм ахыг булгаад тавгул шираад гарах гэртэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгөг хийхин даруй их хэмжээна цаг хүч гөлсийг өрөнгөг хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгөг хийж болохгүй.
2: Шинжангийн радио телевизор Монгол кино радио.

0: хөхрөн харагдах уултай, хөвсөн урсах устай, хөдөө нутгийн мурайлалтай байя.
1: Кэмэн бүхнээ сэтгэл зөрхөн төсөл бэлгэсэн газар байдаг. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг маань тантай хамт хөдөө нутгтөө төслөнгөө эрэлхийл болно. Синжангийн радио телевиз хураана Монгол хэлний радиогийн хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлгээ өргөлжлөн хүлээн авч сонсгоо.

0: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалангийн ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархич болно.
1: Би гар утсаарын хамгийн сайхан хөдөө тусахныг сүйдэрнэ. Бас Бикулус Го, бүх дэлгэн күн бүхэнд манай тусахнаа тарсан алмиг амтлуулнэ.
0: Хөдөө тусахныг цэцгэлүүлэн гөвжүүлгийг Бикулар ахгуулахдоо манай тусахнаа кадрчад лабдүбн бутагаар ажилж, алхам алхмаар олныг дахуулн орлогыг нэмэгдүүлж байжуулах хэрэгтэй.
1: Өргөн үдүм хөдөө нутг хүсэл эрмслээр билхэм. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг шин цаг үеийн шин тарааснаа цог живхайг илрүүлнэ.

Сонсгонараа. Ода байдын замби гавшхана дугаараар нь олондоо Иран оны гэсэн дарганчин Юнхи Атштайн амьдарши бидс мус соёон дэвн шинэг үскэр кэдэд осныг цэцгэлэн хөвлөлтөө гүшн амьрсэн үлгэрийг ярьж өгье. Атшоцн азаг болгоснаа. Маяг тусгандоо тус газар нь улсан дэсэм бидс мус соёон дэв болох уу? Югрэнснаа Кевин үлдэхэн харгаар шаурвар нь үлдэхэн чатааж үлдэхүү хүр мэржил яг байлагдад шиглэн тусгнаа хамтлын ажаахл болох уу? Атшоот нь Вантуи тоо нэрмэжтэй Варшазан Кысгард компани аадмар хөвж байна. Хананы Пиндиншана дээд сургуулийн Варшазан нурлаг нь зүрэн төвлөгөөс нь тусгаа мэржлээс төгссөн. Яд оны гэсэн залуу Рэнхүй уул дав нусгаталж дунд орнаас кил хысгарыг төрчи. Кэда тусганд аль нь амьдарч шаурвар нь хүр мэрждэг гүнзгаа сурлсаж. Тэр уламжлалтад бедсэн бус соёон дээр энэс зүйр болгоч шинэ гүйск зүрэн төвлөгөөр гардс болгоч. Эрдэнэ адшин шаурварыг амьдүүлэн шинэ амьдрын гүштэ болгоч. Бедсэн бус соёон дээр уламжлалын заламжлах хийгээд. Кэдад осынг сэсвлэн хөвгөлхий харилсан усан суулсан хамтар гүвчүүд цоо шин хөвгөлтэн замыг амжтагаар сүйгчсэн байна. Үйлүүстаг эхнэ үед Рэнхүй өнгөрсөнд Ханаан төрсөн нутагтан Эринан Варн улгын Алин Таск эзэнд байжээ. Кэдэгэр нэг сэтгэлээр зухан битайсан боловч хэ ирэн бохлоо тийм сан кэгчэдсэнгөө байна. Нэг удаагийн гэнтийн сүлжээ эргэн нүссэн Йоблин Твинаан төшн шаурварта сараандгүй хэбарилдаада болсан байна. Атши хадалсар байлга чинэр нөөрмөгц унцха шил бүдгэн материалын өөрхөн бүлгстай байгаар барахгүй. Бас тус газар дээр тусга байх туулган уурхаас үйсэн шил бүдгэн материал нь нэг өрөмс байж нэг чи мянган жил уламжлан заламдлсан улсын дэсэн бедсэн бус соёон дэв болох уу? Югрэнснэ кевл нүлдгүү харгаар шаурвар шатааж үлдгүү үр мэрэгшэлтэй юм. Энд шаурвар бэдүүлэх зузаан чинэр нь мэдрэмж он жил давталтыг хөнгөрөөд соёлын агуулгын хийгээд цул амьдлыг эсгүр татах гүчин бохлаа. Варн улгийн гүнзгий хуралж байгсан зинхүү хикар ухлаа дугласан байгаад бас твинэг ухлаа хэл хасгардаг

гэрчээ. Тус газрын шавар барам бидсэн бус сови дэвийг гүнзгаа сурлсан урлах бодолтой болгосон байна. Жэнгүй хэлэгтэн. Сүлжанаас атвшин шавар барыг олж ирсэн тэр цаг мөчтөө. Тэрхээ балеритна бурбжин амжилан гүчин болно. Мянган унаа соёлын агуулгын нэг олж ирсэд би. Нийт салгалгүй ширцэн юм гэвэ. Вар нуралт болсон баримтлал гээд Килгсарын соёл болсон кёчлдэг өрлөн Жэнгүй эрс үрхагаар баруушаан айсмана. Отгасны байцааны үснэн дараа тэр азаг болгоснаа. Маяг тусгандуу хамтарцаа тогтолсши. Тусна хамтрын төрөл зүйлийн хэлбэрээр адш хот юм. Вантуу ито нэрмэжтэй Шарвазан хсгард компаниг байгуулсан байна. Эндхэн мянган газар алсан, өөлөдөөс нь тэмэлсэн, тэмлэн боглаа. Видеостаг эх байл гээд дийлж, Кёвчдэн хэлээрийн шинэг үсгэн ябл болохоор барахгүй. Нэгж Эмд Мартин, Варн улгын хур мэрэгчдэг гүнзгаа уулсал болно. Жэнгүй хэлэгтэн. Энд ирээд тэгээд энхүү үрм эргэжлийн шин цагийг жинкнаар хлоод ойлгож мэдлээ. Шавар сунху, шавар нокху, юсгэр гэгүй, шатааж үйлдэх алган бэрэг юм бэр. Ахмад ингэсээс амар уламжилд нь сэтгэл тавьж, саас нь ойн ухаан юм. Би кээ гэж бодж, баг ябдал ухлаа бэр. Дару энхүү хоур нанд нь зүйлг ухлаа газараан дамжуулж, нэн голон хэмстэй адшин шавар хараг. Сөвк нэг нь багж тэд биш, нэг чи нэг кэсхүү уламжилж байгаа түйг болохыг мэдүүлнэ гэвэ. Бидсэн бус соёлыг уламжлан заламжлах гээд вилюстаг самын бухлаа тийм хөрөгчтэй биш байваа. Шавар арыг гүнзгаа сурлсан оролдох явстаа. Жэнгүй давхар давхар шилгалтаа үчиржээ. Маяг тусгандоо шинхэн гөрхтөө онгоцчтой боомтын дар бухлаа түйхэн материал сунх болно. Тэр тухайн газар нь уурхаан цагаар ухлаа эргэн явж дахин давтан харьцлыг тохируулан туршилт хийж эцэстэн бухлаа жинкнэ. Шавар шуран найрлагыг хайж уусан байна. Салгада шатааж үйлдэхийг гогцааг ухлаа судалж тухайн газрын уламжилт багжиг хэрэгсэн хилээрэг сэргэн үйлдэхин төлөө тэр кёх сөрөгтөө төшгөлөхгүй кев завгурд төшгөлөхгүй бэр гарын мэдрэмжулаад төршлөгдөн төшгөлж удаа дараал нь нөхөн зуухыг дулааныг тохирууны зэмдэрч үр мэрэгжлэн сайжулсан байна. Ингээл зун өнгөрөө удаа туршхаар болоод өөрчлөн сайжлахад хамжин уламжлаа нь халдарч утсан уламжилт шавар арын битагт нэг эцэст намхлаа амлалтаага сэргэн шатааж үйлч Тэдгээр удаан жил туусан дарагсан Эрдэнэ Бурбжин Кэг улс сунгадаг савн хилээрэн шавар бараг шатааны үйлдэх явц тухлаа дахин амжилт гүйцэтгэл болгосон байна. Сэрган үйлдэхэн болохоо төгсгэлэн цаг биш. Шинэг үйлслэх тэгээд нэн хун эргэжтэй болжтнаа. Рэнкү сэтгэл дотроо нэгтэй нэн өргөн уудам зүрэн төвлөгөөтэй болваа. Тэр атш ухлаа амжир нутг болох байгалаг давуулаг болно. Гүн сан ардан зам үлэг ашиглана. Цас туул кёктэй байна. Эндснэг хэгуул зэрэг гүшин зүйл нь зүрэн төлөгдөн усал суулж. Уламжилтыг хэв намаа болно. Удивын гоо таашлаг хослуулсан. Соёлын битаалч ширээс үйлхнийг нэн хөжүүлэхээр төлгөөж байна. Эдэ дутмын цайган хэрэгсэл, сэсэн хэрэгслээс аваад дурсгалны зүйлг нь яд. Сугаасан гар бэлэг хүртэл тэр битаалны гэрэн бохлоод сэм. Амж авч болох уу? Шинжаан дурсамд болохыг гүсэн эрэмсэлж байна. Жэнгүй хэлэгтэн. Сэрган үйлдэхэн зөвхөн эхэл тэд юм. Би залгаад соёл угаалцаа үйлд болно. Хүүжин Кевнамбатан мэрдэн цагийн уцгалаг дагсан биталиг үйлдэвч. Миний харал тухлаа түн дохим дару. Адшин шавар барыг тоснаас гаргаж. Эдэ дутны амьдралд оруулна. Элнэг зугаасдаг ухлаа бэрэ хайр халам шингэсэн шавар бар нь үйлдэхнийг авч явах болгож. Мэн Шинжаан тухай нэг кэсгийн үлгэрийг авч явах болгоно гэв. Хараана Синжаанд хөрөхтөл гагсараан чимээд байсаас нь бих тусгны хөвжүүлж болс хөртөл ирээд оон гэсэн залуу Жэнгүй бурбжин бэгэд уян хадан фарын ширэн галд шатаа датгсан болцурлаад судан битал болох шигээр шин цагийн хөвжүүлт нь аянд атш хотын Вантуу ито нэрмэгтэй шавар баран хсгард компаниаг бидс мус соён нэвэн үр мэрэгжлээ өргөжлөн сурулсан судлах уу соёлгаас нь уусцэг гүнзгайралдаг шин цагийн дөө хараалагдах уу бидс мус соён нэвэн гайхамшигт талыг болслон гаргаж Мэн нуна хэлхэсгарын соёлын удам удамшлыг нь үеийн үед уламжлан залгамжж байна.

0: нэн голон гүмэнд нарна гэрлийг хаалцуулахын тулд хариуцлага ба үргэллэлийг сунгаж, өссөн божилттой гүчин чидлэн хурамдуулъя.
1: Бидний ерэн хүчээр барих орчинд дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргээн зөргжүүлье.
0: Шинжаангийн радио телевиз хураан Монгол Телна радио.
2: Амбатаг ариун гамхт бидний их хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрэл мэнтэ тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
2: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамж байж, өрөнгө хийж болохгүй.
2: Шин сүртлийг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа гэрэлжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусан хоол болвол нийгмийн болоснаа хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгийг яасан нэглэн гүйцэтгэе.
2: Синжангийн радио телевиз хураан Монгол Кино радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй кедвичнэн цаг хэрэгсдэгвэ.
1: Тутрыгыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрүнзэн цаг хэрэгсдэг.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цэг памидор соёал нургуж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуух жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өхрөм ахыг булгаад тавгул ширээд гарах гэртэл 8790 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгө хийхин даруй ик хэмжээний цаг хүч гөлсийг өрөнгө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор Монгол хэлнээ радио.

0: хөхрөн харагдах уултай, хөвсөн нурсах уултай, хөдөө нутгийн мөрөөдөлтэй байя.
1: Күмэн бүхнээ сэтгэл зөрхөн хүсэл билгсэн газар байдаг. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг маань тантай хамт хөдөө нутгтөө төслөнгөн эрэлхийлэх болно. Шинжаангийн радио телевиз хураана Монгол хэлний радиогийн хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлгээн өргөжлөн хүлээн авч сонсох болно.
2: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалангын ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархич болно.
3: Би гар утсаарын хамгийн сайхан хөдөө тусахныг сүйдэрнэ. Бас бүх улс го бүх дэлгэн күн бүхэнд манай тусахнаа тарсан алмиг амтлуулнэ.
2: Хөдөө тусахныг цэцгэлүүлэн хөгжүүлэхийг бид талар ахгуулхдоо манай тусахнаа кадрчд лабдун боттогоор ажиллаж алх малхмар олныг давхулн орлогыг нэмэгдүүлж байжуулах гэхтэй.
3: Өргөн үдэм хөдөө нутг хүсэл эрмэлзлээр билхэм. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг шин цаг үеийн шин тарааснаа цог живхайг илрүүлнэ.

сонсгонроо да. Кёда жаху, кёда тосн. Тарасна тоха медага сонсгья. Сидэ дондолсон Шинжаан, дундазэн кёда жахугын Шинлухан техник бирэжин шинэг үсгүй хулван хуурмы 26 нуна. Эрдэмшлэгэнэн сул санаа хурл, курл хоттой кэлвэ. Хурлын Шинлухан техник бирэлдар чидэм жолгож, урам бисэн кёда жахугын ажилсэн үргэлүүстаг хөвжилтэй хамтар акула гэхэр гол сэдэ болгож, эрэнс хурна, таралан Шинлухана күрэлэн болн, баян урдүүгін ардан засгын урднаас хамтарын голын эргэлж. Дунд усгийгад Хасгастан, Кыргызстан, Өзбекистан зэрэг дундазайн улсуудын далун хулуана бэрүлдэхэн нэгсэн тэлайлэгч. Дунд гадаадын зургаан академич гэгээд гурунзан өнгөрөө тусхам эргэлтэн хэрдэмтэн. Кэда жахуд хулубдху жирэн кэдэн ажахулын тэлайлэгч кэдэмт хоттуу цуглэрж. Урам бэсэн кэда жахун Шинлухан техник мэрэгжлэн хамтарлзана их болгийг хамтар зэвчилвэ. Хурлын хугацаанд бас 10 хамтарлзанаа төрөл зүйлийн хамтарлзанаа зөвлөлт сард төлөнгөр гэрээ тогтолцох ёслолыг зэргээр эрхэлж, эрдэмшлэгээний сул санаа, элэг баялаг, эрв тайлаг, ажилсан хамтарлзанаа, буддаарлын буддаа өрөтмөл болгоно хөрөлвэй.

Сонсгонраа шидэр алтоотын хэрэн голд байх. Кэрэн нарлын шинги шингян өйшүхэн бүз шингтан рухлы эзэнгтан эхлэж икемжана зугаас нь хөрөлсөн нэржи тэрнэзжи зугаас нь адах татва. Алтоотын хэрэн голын төвдө байг кэрэн нарл бухла алтоотын урна байгалг гол нь төв арл болна. Арл дээр цоошнаас байгуулсан шинги шингян өйшүхэн бүз уур мэргүй көнгөн нээж хөвжүүлэх ойлготныг баримталж кэлэн бодлохуу урна тэдэг галын найрын урна. Ардан замгүйлэн соёлын битэлч үйлдэхнэ. Цуглараа маймаа уран зэрэг. Тавн ихэд чилэмж дурныг гаргаж. Гурхан кандад усанд наадах уу. Гэрэн гаднаа хэрлэн буудлах уу. Ардан замгүйлэн зүлгэн тоглолт. Унсагта сөрийн зах тэлгэр зэрэг төр зүлэг бичнээлх байгаад. Бүү цас цастуу хотын алтан. Бинхо селевсэлэн. Соёл зугаас нь шин газар жигэн бэлэг тэмдгийг цогцлохоор чимээж ана. Эзэн тань ихлүүлсэн тус өдрөө. Гурхан кандад усан дуутан наадах уу. Төр зүйл мохлоо бих царангин. Гэл цаг болж. Цөөх мус хотон нарт сугаас. Сэрэн гурхан усан дуу хурж. Усан наадах уу баяр баясгалан таатай идэл байна. Алтан хотнаар Мали Серпек хэлэгдэн. Эндхэн уртан дээр мас сайн. Бас мас олон сугаас наадах төр зүйл байна. Эндэр Квиктан давхул усан дуу Квик. Төр зүйлг наадаш. Мас сонирхолтой. Мас сэтэлтэй санагддаг юм. Ирүүлэ болготой арал дөхөө дуу бажиг нь тоглолтгүй айхам сайхан явагдваа. Тайзан дэх бедсэн бус соёон давин ардан замгийн зүлгийг шийдвэрлэг нь чирай хөвөх илвэн тоглолт зэрэг тоглолтыг залаагаар тайзан тоглож айхам сайхан явагсан тоглолт нь тухайн сарангийн зугаас нь тасралтгүй ялах ташилтыг болваа. Дараа моглоо төдг галны өдөшлөг эхэлж зугаас төдг галыг тойрон дуулан байж гэж баярны илалх тун кран голын хүвэнд цураадваа.

0: Нинголон гүмэнд нарна гэрлийгэ хаалцуулахын тулд хариуцлага ба үргэллэлийг сунгаж, өссөн боожлтоо гүчин чидлэн хурамдуулъя.
1: Бидний ирээн хүчээр бэрх орчинд дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргээ зөргжүүлъя.
0: Шинжангийн радио телевиз хураан Монгол Келна радио.
2: Амбатаг арван гамхт бидэн ийг хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрэл мэнтэд тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
2: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж явах хэрэгтэй.
1: Арьж гамж байж, өрөнгөө хийж болохгүй.
2: Шин суртлыг үйлдэлгжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусан хоол болвол нийгмийн болуснаа хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэгэн гүйцэтгэе.
2: Синжангийн радио телевиз хураан Монгол Кэнэ радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвч нэн цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрүнзэн цаг хэрэгсдэг.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цэг памидор соёал нургуж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуух жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцны өхрөм ахыг булгаад тавгал шираад гарах гэртэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэ нуудыг өрөнгөг хийхин даруй их хэмжээна цаг хүч гэлсийг өрөнгөг хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэ байж өрөнгөг хийж болохгүй.
2: Шинжангийн радио телевизор Монгол хэлнэ радио.

Эрдэнэгийн сонсон сайн байсган та. Би ухлаа Шинжаанг нь Арада төлөс хоран. Монгол хэлнэ Арада өгөн хөтлөгч Дээ Баяр та болно. Цэвэр тод айлг, цэнгэм сайхан дуу хоолорн. Өдөр болгон та бүхэн таган. Баяр та сайхан зулгаж. Баялаг сайхан нэвтрүүлгээр нь сонс та нартан. Үйлчилж байгаадаа тун баяр та байна. Надыг дэмжиж урамшуулж, итгэл болгож, гэрч харилсан та бүхэн дан. Арада өгөн алтан дулгааныг алт цагаан хад болгон өргөн дэвшилье. Шинжаанг нарада тэлэс хуран, Монгол хэл нарадагаан өргөлдөн. Анхаарал сонсгох хэдэн баярлан нүгтээ.

0: хөхрөн харагдах уултай, хөвсөн нурсах уултай, төдөө нутгийн мөрөөдөлтэй байя.
1: Күмэн бүхнээ сэтгэл зөрхөн төсөл бэлгэсэн газар байдаг. Төдөө нутгийн гүйжил нэвтрүүлэг маань тантай хамт байна. Төдөө нутгтөө төсөлнгэн эрэлхийлэх болно. Синжангийн радио телевиз хураана Монгол хэлний радиогийн төдөө нутгийн гүйжил нэвтрүүлгээн өргөлжлөн хүлээн авч сонсох болно.
2: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалангын ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархиж болно.
3: Би гар утсаарын хамгийн сайхан хөдөө тусахныг сүйдэрнэ. Бас бүх улс го бүх дэлгэн күн бүхэнд манай тусахнаа тарсан алмиг амтлуулнэ.
2: Хөдөө тусахныг цэцгэлүүлэн гүйцэтгэхийг бит толор ахгуулхдоо манай тусахнаа кадрчд лабдун бутгаар ажиллаж алх малхмар олныг давхулн орлогыг нэмэгдүүлж байжуулах гэхтэй.
3: Эргэн уудам хөдөө нутг хүсэл эрмслэр билхэм. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг шин цаг үеийн шин тарааснаа цог живхайг илрүүлнэ.

За нэвтрүүлгээ нэрвүүлээ. Шидр хотон отын жаа сумна утшал тосхна арда облгасм хайлигэн хөрөөр хөрө хотана уучо тактын уршин усан дорнд тэрс орсон байна. Ингээ тэр бачим цагдаад мэдүүлгээ тусламж хөөсөн байна. Цагдаад мэдүүлсэн дараа харатурна тэмрээ сэргэлж тэмэр унтрахах овон нуслахгүй хэнгэ жаа сумна дутаад хамгаалах салур мендуран тохон сарагд гэрч сэргэлт кек усны байдлыг байцаг сэргэ ер нь хугасана айлыг мендурын хөрнүүлжээ. Утшил тусгана нэгдүгээр шүүж болон тусгана нам нэрэн шүүж тусгана нам нэрүүлээд тусгана ардын зөвдийн кадрчд кэсгнэ хамяарх ажилтан гээд тусгана ардыг цуглуулн тохон сарамд амжин гэрчээ. Дараа мохлоо сумна ерэн калан засах алан гэрэ хүчаа тусгана ардын зөвийн зэргээ улан гүчин өтөр төргөн тусал жишээ альва талгас айлан тодорхойх байрлан нийтэр хамдалсан байна. Кэрэг гарсан усан орна урсгалын төргөн байгаад тал дурсгаан улан байж аврын цулхгүй хөтөлийн жиснаас их байваа. Аврын цулхгүй ажилт лавдан тогтун нараа аврын цулхгүй төслийг шинэ ухаанчаар тогтоож хөтлөн татху чирхэ зэрэг алиг имтар дар гэж үкэн сэргийг хөтлөн жулаач гийхэн усны орон зүг шилжил байв. Би кимсэн үргэжлэн ярилгын чирмайхаар дамжин хөрөө өрхтгийг эцстэн бигдийг нь амар түшин квадын гаргач тусгнаард ажаахан хохирлыг нь эргэлн авчирсан байна.

0: нэн голон гүмэнд нарна гэрлийг хаалцуулахын тулд хариуцлага ба үүргэллийг сунгаж, өссөн божилттой күчин чидлэн хурамдуулъя.
1: Бидний ерэн бичэр бэрх орчинд дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргээн зөргжүүлье.
0: Шинжангийн радио телевиз хураан Монгол Келна радио.
2: Шинжангийн радио телевиз хураа 2026 онд

ИКМС Илара ажил үйлсийн нэгцэн ажилт нэлсгар байна. Эрсэлттэй уралцхой Кюмс удаагаас эхлэн нэр мэдүүлж болно. Та хэрвээ нэвтрүүлэгч, хөтлөгч, сурвалжуулагч, орчуулагч, кино харгуулагч, радио телевизийн мэрэгжил, AI инженер зэрэг ажил хийхээ хүсэл тавал Шинжаангийн радио телевиз хураан Solution гэрэглэгч нэвчлэр Solution сүлжээд анхаарлаа хандуулах болов уу? Бидний 29 ажлын байранд 52 тушаалын байр тохируулж нэр мэдүүлэхэд хүлээж байна. Нэр мэдүүлэх цаг 9 дугаар сараана 4 өдөр дууснаа.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй кедвичнэн цаг хэрэгсдэгвэ.
1: Тутрыгыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээр үнсэн цаг хэрэгсдэгэ.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг моголцог памидор соёал нургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг лонхо жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцны өхрөм ахыг буулгаад тавгал шираад гарах гэртэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгө хийхин даруй иг хэмжээний цаг хүч гөлсийг өрөнгө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизээр Монгол хэлнэ радио.
3: Шинжангийн радио телевизээрний сүлүүшүүд хин хэрэглэгчний үйлчлэлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээр сүлжээнд гарва. Бүрэн шин хараа сэрлийн UI, элвэг байлаг хараа сонрын кертэл, олон шигсэн арвин төрөлсөл шижилмэл төрөн бодлогон лавлог, заскын өдлөн үйлчлэг хамтарл санаа ам аху. Хөөрэн шинэрсэн сүлүүшүүд хин, нэн уусалцалтаа, нэн чалаатаа, нэн амдлэг, нэн кичэр гигийгэ. Үсгэлэн сайхан Шинжан гартан байна.
4: Эргэнгэн сонсолтоо, энэ удаагийн хөдөө нутгийн хөгжлийн нэвтрүүлэг маань энэ крад энэрлэх боллоо. Та бүхнээ хүлээн сонсон баярлалаа. Нэн ул навлаг сонсхийхлэ та нар бас сүлүүштин кэрлэгчний үчрэг бүлгэн сонс болно. Тус удаагийн нэвтрүүлгийг баяр тагт нэвтрүүлвэ.

Эрхэн кино сонсогчдоо, Шинжаан радио телевизийн Монгол кино нэвтрүүлгийн бүхэлдэр нэвтрүүлэг энд град өндөрлөгдлөө. Энд Шинжаан радио телевизийн нэвтрүүлгийг дамжуулах төвийн аль хэдийн ажилтнууд таалархаж байна. Та нар шургуу хатуулцлаа ажилласнаас манай радио нэвтрүүлэг Тэнгэр уулын энэ хөд бид дамжуулагдваа. Кино сонсогчдоо, та нарын нэвтрүүлгийн клан сонсонд нь таалархаж байна. Баяр таа.

Гүндэс сонсогчдаа. Шинжангийн радио телевизхураа Монгол хэлний ярин Касна радио дунд толгаан 1233. Бүхэл өдрийн нэвтрүүлэг Экэл Карвана. Анхаарлаа хандуулах болов уу?

0: Бээжин цаг дулаан.
1: Синжанг Гуанбо Дэншитай.
2: Синжангийн радио телевиз хураагаас ярьж байна.
1: Гэвэй тинжонг, саошан хао.
2: Күндэ сонсгэшта, сан хунг уу?
1: Синжанг Гуанбо Дэншитай, Монгу Юй Гуанбо, Чэнтэн Хуоин, Сэнцай Кайши. Хуанйинг шоутинг.
2: Синжангийн радио телевиз хураан Монгол хэлнээ нэвтрүүлгийн бүхэтрийн нэвтрүүлэг удаа икэллээ. Хүлээн авч сонсох болов уу?
0: Синжангийн радио телевиз хураагаас ярьж байна.
2: Синжангийн радио телевиз хураагаас ярьж байна.
0: Эрүүл мэндийн хаан.

0: Иргэн гүндэс онлын сайн байцхан та. Синжанг нарад тедусхран Монгол хэл нарадогийн эрлэн мэндийн хан нэвтрэлэг маань иргэн та нартаа гэн мэндсэн толглаа. За би ухлах хөтлөгч баяр та болно. Иргэн гүндэс онстаа Синжанг утга санаа сүйлтэн даатгалын төрмөн хэрэгжүүлэлт төслийг нээлж хөөрмөн 27 онд даатгалд оролцохыг бүх талаар хамруулахыг үндэснээ биелүүлэхээр байх. Анхаар төвлөрөхөө эргүүлжийн мартамтга байх нь их тархтын ямар асуудал гарснаас болсон бэ? Ягаад энэ кабинетэр үлдсэн нугаа зуу шиг итгэлээ амархан гисэн гүйлгдэг вэ? За тэгнууда. Эрл мэндийн хан нэвтрэлгээр нь эдгэ лавгыг хамтаа нөлөгье. Кюланап сонстон баяр нутж анам. Манай нэвтрэлгийг Шинжангд Арада Телусхран Слүштин шин зүйлсрийн коллекшнийл зүтэ зэргээр нэвтрүүлнэ. Сонсчд минь эргэлэн сонсч болно.
1: Эрүүл мэндийн сони медана төргөн дамжуулах
0: Эргэн гүндэс сонсдоо нэвтрүүлгийн дэхэндээ эрүүл мэндийн сони медана төргөн дамжуулах дугаараар Шинжанг утга санаа сүйлтэн даатгал төрмийг хэрэгжүүлэх төслийг нээлж хөөрмөн 27 онд даатгалд оролцуулахыг бүх талаар хамруулахыг эндэснээ билег тухай ойлгоё. Эрон сурна эмэмгэн бадламжинд овчан медаг нэслээ. Шинжанг нүгэр Эрон сурна утга санаа сүйлтэн даатгалын төрмийг байгуулах хэрэгжүүлэлт төслийг шидэрхэм барлан тархааш. Хөрмөн 26 онд утга санаа сүйлтэн даатгалыг бий хурна ажилтна. Эмэмгэн даатгал оруулсан кемсиг бигдэгийн хамруулж юм. Хөрмөн 27 онд бий хурна хотгодагийн сугаан ард нь эмэмгэн даатгалд оруулсан кемсиг бадламжинд кепчанд оруулна. Хөрмөн 28 онд үгэн төрөлтийн цаг нь газар урна. Хөрөн банкыг цулуулах баримжаа. Харгалзан төрөн бодлогыг хэрэгжүүлэлт төслийн төрөн бодлого нь шаардлагатай шилжүүлж. Эрон сурна бодтой байдлаас зогцсон утга санаа сүйлтийн даатгалын төрмөд эндсэндээ байгуулна гэж тодорхойлов. Утга санаа сүйлтийн даатгалын төрмийн зорилго бохлоо. Биян дааг чидрээн алдсан кимсний үнсний амьдралын харгалзал болоод эмчлэх сүйлтийн хэрэгцээ шаардлагыг хангахын төлөө юм. Манорын хэрэгжүүлэлт төслийг нийлхэ. Эрон сурна ажаху нийгэм хөгжилтэй зогцсон гэсэн. Би хардыг хамрсан хутгадаг нэгдэлтэй төвлгэлэн. Төвөг улсын нэгдэлт амар төвшин дүрмжгсэн иргэн дүүстэй утга санаа сүйлтэн даатгалын төрмийг сүвгчлэн байгуулж юм. Биян дааг чидрээн алдсан хэмсэн утга санаа сүйлтэн үндэсн бадламжийн хэрэгтэй шаардлагын нэг санар хангах болно. Хэрэгжүүлэлт төсөл тогтаасан бэбикм хэрлэхэн нэгцгийгээд нэгцэн ажилтна нас намралт гаргасан амьдгар ажил олгсон ба ажил олоодгүй хутгадагийн сугал ард зэрэг хэмсэн хратурнанын хамаарлын зарчмын ёсоор даатгалд оролсон. Утга санаа сүйлтэн даатгалын зардлын хэмжээ зууна тэгсэг 3 болгон нэгдэгши сүйр баримжаан зардлын хэмжээг хөрөлтэй үнэлсэн кэлэнгар тэнгшаалт хийнэ гэж. Даатгалд оролцох зардал тушаах талаар нэгсэн ажилтна ажилтна сар орохно зардал тушаах зардлын хэмжээг хэм хэрлэх нэг цаас хийхэн адилах хэрэгтлэр тус бүр зууна тэгсэг 15-аар хуван хөргөлж хэм бүр нэгсэн зардал тушаах сүйр тог ажилтна ажилтна цалингийн 90 тоо байж Хүйкмнэ зардал тушаах ус сүйр тон боглоо. Тускмнэ цалингийн хорлог болно. Амьдгар ажил олсдгийг нэгсэн ажилтна ажилтна төрөн болгон ёсоор даатгалд оролцох зардал тушаахыг зөргөжүүлнэ. Нас намралт гарсан зардлын хэмжээ нэгтэй. Ажилтна ажилтна хүйкмнэ зардлын хэмжээтэй адил байж зардал тушаах ус сүйр тон боглоо. Тускмнэ үндэсний нас тааш нь асрамжийн мянга болно. Хотгодагийн сугал ардны зардлын хэмжээ нь Зуна тэгсэг 15-аас эхэлж дараа жил мөхлө тэгсэг тэгтэг 5 зуна хуваар нэмэгдэн хуурмын 30 ном болох туу зуна тэгсэг 3 хөв гэрч хүйхэн ба саскын урднаас адилах харьцлаар хуван үргэлнэ. Бихэл 18 наснаас дурагшх кэмсэ аав ээж буюу бусууд хуулаар тогтсон асрын өсгч зэргийг даагч даатгал уралц болно. Гагсаар ухлаа зардал шаахгүй ба ажилтнаа үндэснэ эмэмгэн даатгал нь хүйхэмдээ дансаас Тус гинхигээд өөр төрөл садна утга санаа сүйлтэн даатгалд оролцсон хүйхмнээ зардал тушаахдаг хэрэгэл болно. Харгалзлыг батламж талаараа эхлийн шатанд үг хэн ноштой биян дааг чидрээн халдсан гинэ энэсэн сүйлтэн батламжин хэрэгтэй шаалгыг шийдвэрнэ. Тогтааны усаар даатгалд оролцсон зардал тушаах биян дааг чидрээн утга цагаар алдаад энгийн байдал тухлаа 6 сараас дээш ухлаа эзэмшгээр дамжин бие дааг чидрээн алдсан Дэсэг ухлаа үнэн дэсч магдан тогтаахаас өнгөрсөн кэмсэ тогтааны усаар харгал гэрдэж болно. Утга санаа сүйлтэн үйлчлэгэн

Эргэн гэнэ сонсдоо бода. Эрлэн мэндэн мэлгийгэ. Айл өрхөгөндө ойлголоо дугаараар нь. Анхаар төвлөрөхгүй. Эргэлж мартамхай байх нь. Хих тарагт ямар асуудал гарсан тухай ярьж өгье. Най нара бидэн урдаар охлоо нэгэн баг байсаал хийя. Дураа хийдгээр энэ боттой хурмхан зүр юм. Байдлаас хэдэн зүйл танаа бид дээр илэрч өнгөрсөн юм. Гар утсаа наваад хари Ричард явуулах гэж байгаад ер нь эрхгүй ахар хараанаа давтамжин. Эпикс экч үзээд нэг мэдхтэй хагасааг өнгөрчгдөх. Шинэхэн давсан юм амхлаа эргэжий хайж уулдчихдаггүй болох уу? Келгэрсний юга амхлаа келний зүртэй хэрэгэд гентэд хурч энэ кемнийг сан таньдаг байтлаа амхлаа нэрийг амхлаа дуудаад гаргачихдаггүй болох уу? Арг амхлаа кембила гэж кек. Өнгөрсөн амхлаа маш сайн сан алтай байсан кем удаа харин амхлаа баахан юм амхлаа хуурлж кембикэн амхлаа цэм нэдэнд амхлаа эвгүй харагдах уу? Энэ амхлаа зөөхн шидрийн ухаанд тэгээд ядарснаас болоо гэж явсан чи бодож болохгүй. Маш олон кем нэрэн амхлаа нэг бүрэн ойлголтой байдаг. Тэр мөхлөө даруй толгой өвдөггүй. Зүнэкөө ухлал их тархинд ямар ч асуудалгүй гэж боддог. Энэ мөхлөө маш бүрэн юм. Таны их тархинд мөхлөө алерти амархан мэддэггүйгээр шинж тэмдэг илэрсэн байж мэднэ. Өвдөггүй зүнэкээ илэрл гарахгүй байсан ч их тархинд минь лав кемус байдал юус мэднэ. Жинкний тархинд нэрл мэн гэдэг мөхлөө бид наа их тархинд бидсэн талар ухлаа эмэгтэй хамгийн сайн. Бүрэн бүтэн шинэрийг баталж, айлгаанаа талаар кембус сайн сайхан танин мэдрэхийг нь урам сэтгэл хулаад, үйл айлгаан шинэрийг баталж чадхмаар тань. Илэрхэ мэдрэн систем нь өвчнгөө, ерэнгээс нь эрэл мэндийн байдлыг сааж байна. Манай улсын тархины эрэл мэндийн асуудал яг жил дараалан залуучих болоод тэг амжилтгүй байна. Юуны гол шидэм охлоо, зэрэн наснаас дээгшх кемсэн дотор тархинаас авч нь, алс хамар өвчин, парангсан өвчин зэрэг танин мэдрэхийг нь хар саад та. Өвчнээ үсэлтэн хэмжээ жилаас дээшлж байх болсон байж мэднэ. 30 наснаас 50 насны идэр насна кимэс утгацаагаар шөнжин суух уу? Дээр хөлстэйг их дараастай байх адилж. Утгацаагаар худаан суугаад кэлэн кекка байдгаас их тархин мохлоо дэгэд ядраад. Гүй самархуу цаггүй болснаас анхаар төвлөрөхгүй байдлыг үүсгэдэг. Шинэ тухайн техник мэрэгжлийн хөгжилтийг дагалт нь электрон үйлхнийг эргэн дэлгүйгээр хэрэглэх болж.

Ус багчч электрон үйлдэлнийг тэгээд арын хэрэглэснээс болоод тархина болцолт хийхээр болоо дутмаг болж шээлгүй чидэр нь мууд гайлд тулгадаг. Анхаарчлан бохлыг тархина эрил мэндин гэмтэлд үчирсаар эрин бохлаа эдэршгэ байдаг. Хэрэв илэрхий өвчнө илэл гарснаа дараа дагн эмнэхлээ ерөтөмж бохлаа ихээр буурдаг. Ийм асуухлаа эртхэн анхаарч эртхэн хамгаалах нь төвлөн чихэл байдаг. Их тархиг ердөө хөтлөхгүй гэвэл дураг хэдэн зүйл нь явдаг ухлаа санар гэх хэрэгтэй. За нэгэн тухлаа жимиостаар хөлөн хихи баримтлана. Хүчтэй хөлгөн шахлын явган явах уу, усан думаах уу, гүг хөлдөр гүнэх уу, буюу бежиг бежилэх нь их тархинаа туснаа гэлдэн хэмжээг нэмэгдүүлгийг агуулж юм. Их тархин гүйс хэмжээ нь хүчтэй туураад шимтэжад бидс гүртгий батлана. Хоёр тухлаа гүйс нөөртэй байхын батлана. Асхан болгон дулаагаас 8 цаг гүйс нөөртэй байхын батлж их тархинаа хагнуул бидсийг гадаглах систем юм. Тэргэн хурдсаар ажиллахад ашигтай байж их тархинд дотор сул цанаа хагдмал үдшиг цэвэрлэн арилглаа. Их тархид тэгээд эрэл байдлыг баталж хэднэ. Цаг дорд нь уснаа хөрлж, идэн ундныг зогсдоо тохируулна. Зэмс идэж нугаа, шахлын лами зэмс, бөөлжргэн, бууцаа нугаа, бөөрнка сөнгөн зэрэг, бөдөлөг ам духлаа, идэнаа шэрхлэг элэг агуулгач байхаар барахгүй. Бас их хэмжээний витамин болоод эсэлтгүй эсэргүүцгүй байдсан. Тархинаа эрэл мэндийг балах тустай байдаг. Дөрөн тухлын дүр сонирхлыг байгуулна. Кэрлэх тутан бахлаа хурцээр болох уу? Кэрлэх бахлаа дураадах. Жимиос бахлаа бидэндээ. Ихэ тархид бас өргөлж кэрлэх хэрэгтэй. Кэрлэх тутан залуу амжилын гүшин улам сайн баталж чадна гэдэг сэрэмжлэн санаулва. Нэг ас хоёр зүйл нь өөрөө бие дан тохирсон дүр сонирхлыг сунгаж тарх. Гарын хөлгөн, бихвэн хөлгөж, би зогсны идэх ажил тарх тулгач хурц зэргийг болдог. Таван тухлаа тамхийг сэрэлж архиг хсгаарна. Тамг татган бахлаа тань мэдрэхэн чидрийн бүрэлдэг хэрэгтэх. Винасгалаа тамхын тухлаа нэгүүт нь өргөдөс зэрэг хурд бедс агуулгадч байдаг. Эдгар мохлоо бүрээ цусн судын дотор хайсыг ухлаа гэмтэж, лөксөн судын өгчэн хадвархыг төрөгдөгч. Тархина цусн судын нэвчнэ, үйлслэг нэмэгдүүлдэг. Эр кетертл ухлаа их тархина мэдрэлийн зууч дамжуулагч. Эдэн кевин дамжилтыг харшилж, шүү тархина хэлсэн их болоод тархина авчилтыг ухлаа үсгдэг. Эдгар мохлоо бүрээ их тархина сэтгэх магдлах болоод зогцлох чидрийг нөлөөлнө. 6. Цуснаа шикэр, цуснаа явах болоод цуснаа даралтыг санаар хамгаалах хэрэгтэй. 7. Сайн сайхан нийгмийн харилцаанаа харьцааг батлана. Сайн сайхан нийгмийн харилцаанаа харьцаана гонсрох ойл төгсөр болоод дараасыг хөнгөрүүлнэ. 8. Тогтсон усаатаар бие зогсон элементийн байсал хэлэгнэ. Нэгээс хоёр жилд бүрээ нэг удаанаа тархина элементийн байсал хэлэхлээ. Тань мэдрэхгийн хар саад тархина цусны судлын эвчтэн хөөрөл сэрэг айл төвшрэг эртхэн илэрүүлж эртхэн эмнэлтлээ эвчтэн хөөштөн дишлтийг илэрхэ сайжруул болно. Их тархины эрен мэнд бухлаа кем болгоно тэргэн чихэл их явлуулна. Гавсгүй их тархины эрен мэндийг батлахлаа. Тэгээд би зогсон айлгаа болоод уян санаанаа сэтгэн байдлын тэмцрийг батлж хэднэ. Их тархинд харилан хамгаалагдгүй эдэр дутмын нарийн зүйлсээс гардна. Сайн сайхан амьдрал нь ар келарийг баталж шэтгэгэн үргэлэн болсурлуун нийгмийн харилцааны харьцааг эдвхата баталж тогтсон хугацаатаагаар би зогсон элементийн байцаалд келг хэрэгтэй. Жуудаагаас эхлэн нэг тарх бүх талаар сайнар хамгаалж тархины элемент нь асуулын үсгээс урчлан сэргаалж амь насна үндсэн сахан хамгаалах хэрэгтэй.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвч нэн цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыгыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрүнзэн цаг хэрэгсдэг.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цэг памидор соёал нургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуух жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцны өхрөм ахыг булгаад тавгал шираад гарах гэртэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэ нуудыг өрөнкэй хийхин даруй их хэмжээна цаг хүч гөлсийг өрөнкэй хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэ байж өрөнкэй хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор Монгол Кино радио.

Шинжаангийн радио телевизора 2026 онд Никмас Илара ажил үйлсийн нэгцэн ажилт нэлсгэр байна. Эрсэлттэй уралцах хүмүүс удаагаас эхлэн нэр мэдүүлж болно. Та хэрвээ нэвтрүүлэгч, хөтлөгч, сурвалжуулагч, орчуулагч, кино харгуулагч, радио телевизийн мэрэгжил, AI инженер зэрэг ажил хийх хүсэл тавьвал Шинжаангийн радио телевизораан Слуштин хэрэглэгч нэвчлэр Слуштин сүлжээд анхаарлаа хандуулах болов уу? Бидний тэ 29 ажлын байранд 52 тушаалын байр тохируулж нэр мэдүүлэхэд нь хүлээж байна. Нэр мэдүүлэх цаг 9 дугаар сараана 4 өдөр дууснаа.

0: Эрүүл мэндийн баг үйлдэлэг.
1: Эргэн гэнэ сонсдоо. Ягаад энэ хэдэн үйлдсэн ногоо зуу шиг илглээ. Маш амархан гэсэн гүйлэгдэг вэ. Зай технода. Эрүүл мэндийн баг үйлдэг дугаараар нь энэ тухай ярьж өгье. Ураг уул үйлдэд тавжиг хийдэрсэн ногоо зуу шиг 3 цагийн дотор калагер тавина. Хуур цагийн хуулаас кетерхлээ. Асгыг хаях хэрэгтэй. Дараа дээр нь хит гөлдөр үйлдэгэд ирж болохгүй. Маш олон хүмүүс намар урж уур амьсгал сэрэн болоод хотбудаа тийм амархан эвдэрхгүй гэж үздэг. Гэвч 20 хэдэн градусын гэрэн дулаан мен чухлаа багтаар нь үржитийн хамгийн тэргэн дулаана хэмжээна уран зай болно. Энэ үйлэн Нью-Йорк хөрхөд хэрэглэн маш их олон хүмүүс нь худаад гэснээр сэргаалтан шидэрэн бүгэрэ байдалд уруулж. Чинэрийн хөрсөн идэна дотор хурдан өвчин багтаар нь нэн амархан халдан урах болно.

0: Хоол удам бахлаа нэгсээ тавиад ямар ч хөвөрлөлт гаргасангүй шиг санагддаг. Энэ удам бахлаа багтаар нэгтэй хэднуудаа ирдсэн байдаг. Ураагийн хоол илцсэн байгаа. Сүүшг бахлаа тавжиг хийтерсэн дарааг хоёр цаг дотор болоо. Кэлдакер тавж унтгаас нэмдглаа тэгээд ахуулж болохгүй. Дараа өдөр нь эрдэн бахлаа идгээс нэмнэ. Халан нуур гартал бахлаа твэлэртэ халуулж наа загтан хоёр минут буслагна. Кэра гүйс халуулахгүй агаар шүд идглаа. Амархан худаад гиснэ эвгээ байдаг үсгэнэ. Хоёр цагийн хоолнд хидаад барсангүй агна. Шүд ухлаа ас хэрэгтэй. Татгалж болохгүй. Өнөөдөр өлцөн хоол зуушаа нь итгээс нэм нухлаа урдаар ухлаа өнрийг нь өнөрлж үзээ. Кэрэ эвгээ нэртэ болж санагтлаа асах чаях хэрэгтэй.
1: Шинжаангийн нарадио телевизхураа 2026 онд нийгмэс илара ажил үйлсийн нэгцэн ажилт нэлсгэр байна. Эрсэлттэй уралцах хүмүүс удаагаас эхлэн нэр мэдүүлж болно. Та хэрвээ нэвтрүүлэгч, хөтлөгч, сурвалжуулагч, орчуулагч, кино харгуулагч, радио телевизийн мэрэгжил, AI инженер зэрэг ажил хийх хүсэлтэй бол Шинжаангийн нарадио телевизхураан Слуштин хэрэглэгчний өчлөөр Слуштин сүлжээд анхаарлаа хандуулах болов уу? Бидний 29 ажлын байранд 52 тушаалын байр тохируулж нэр мэдүүлэхэд хүлээж байна. Нэр мэдүүлэх цаг 9-р сарын 4-ний өдөр дууснаа.
2: Шинжаангийн радио телевизхураан Слуштин хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээрс шилжээн гарва. Бүрэн шин хараа сэрлийн UI Елвэг байлаг хараа сонрын кертэл. Олон шгсэн арвин төрөлсөл шижилмэл төрөн бодлогон лавлаг. Заскын өдлө нүйлчлэг хамтрал санаа ам аху. Хөөрн шинэрсэн сүлүшхийн. Нэн уусалцалта, нэн чалата, нэн амдлаг, нэн кичэргийгээ. Үсгэлэн сайхан Шинжаан гартан байна.
0: Эртний мөн сонсдоо энэ удаагийн эрэл мэндийн хан нэвтрэлэг маань энэ крад өнөрлөх боллоо. Та бүхнээ клан сонсон баярлаа. Нэн ол навлаг сонсглаа. Та нар бас сүлэртин келевчний үлчрийг буулган сонс болно. Тус удаагийн нэвтрэлгийг баяртай гэтэл нэвтрэлвэ. Удаа дараагийн нэвтрэл дөрвөлөн анхаарлаа хандуулах болов уу?

0: 学习是成长进步的阶梯，青年人正处于学习的黄金时期，应该把学习作为首要任务，作为一种责任，一种精神追求，一种生活方式，树立梦想从学习开始，让勤奋学习成为青年远航的动力，让增长本领成为青年青春搏击的能量。
1: Төвөө радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Төрийн Монгол дуун тусгай нэвтрүүлэг.

0: Сайн байна уу хүндэт сонсогчдоо. Нэвтрүүлгийнхэн энэ удааны дугаараар Ши Жинпин төрийг засах тухай гэсэн зохиолын 4-р бүтээн агуулгыг сонирдуулахар бэлтгэлээ. Та бүхэн хүлээн авч сонсноо.
1: Нам төрийн бодлогыг их Монгол хэлээрэн уламжлах төрийн Монгол дуу.
0: Дөрөвдүгээрт бүх бөмбөрцгийн үргэлжлэх хөгжилтийг идэвхэд ахиулна. Ам явахын орчин нөхцөлийг хамгаалж, уур амьсгалын хувирлтыг арга заах бол бүх хүн төрөлхийдэнд тулгарч байгаа хамтын шалгалт мөн. Бид хүн төрөлхийдний хувь заяаны хамтын цогцын ойлгогд түүнийг баримталж, бүх бөмбөрцгийн орчин авахын засалтад идэвхэд оролцож, уур амьсгалын хувирлтыг арга заах, далай тэнгисийн бохирдлыг засах, амьд бутсын олон янзад чанарыг хамгаалах зэрэг хүрээндэх олон улсын хамтын ажиллагааг чангадгаж, олон улсын нийтийн гэрээг хянамгайгүйчдгэж, улсын байдал, хөгжилтийн шат ба чадвар луга зохицсон орчин авахын засалтын үүргийг санаачилгаасан үүргэлж, бүх дэлхийд олон нийтийн бүтээгдэхүүнийг нэн илүү хангаж, дөрмийн чанартай эрхийг тасралтгүй нэмэгдүүлэн, үүрэг ба эрхийн тэнцвэрийг биелүүлж, манай улсын хариуцлага үүргэлдэг том улсын дүр төрхийг илрүүлэх хэрэгтэй. Хөгжиж байгаа том улсын хөтлөн дагуулах үйлдлийг бадруулж, өмнөд умуртын хамтын ажиллагаа жич эргэн тойрны улсууд лугаагийн хамтын ажиллагаагаан чангатгаж, хөгжиж байгаа улсуудад чадлын хэрээрэн бэл мөнгө мэрэгжлийн дэмжлэг олгож, орчин авахыг засах чадварын хавсарн дээшлүүлж, ногоон нэг бүс нэг замыг хамтаар цогцлох хэрэгтэй. Хамтаар үүргэлэх боловч ялгаатай байх хариуцлагын зарчим, голч байх зарчим болон тус тусын чадвараан үндэслэх зарчмыг баримталж, олон талт үзлийг эрс хамгаалж, өрн дэхний зарим улсуудын манай улсад дөрмийн битүүмжлэл явуулах гордлогыг бүтэмжтэй аргацааж, манай улсын хөгжилтийн ашиг тусыг эрс хамгаалах хэрэгтэй. 5-дугаарт ам явахын орчин нөхцөлийн хүрээндэх төрийг засах систем ба засах чадварын одоохийчлэлтийн төвшнийг дээшлүүлнэ. Намын хороо удирдсан засгийн ордноор удирдамж болгосон аж ахуйлаар гол цогц болгосон нийгмийн зохион байгуулалт болон олон нийт хамтаар оролцсон одоо үеийн орчин авахын засалтын системийг бүрэншүүлж, нэг цогцжуулан ухаалан төлөвлөх, нэг цогцжуулан байрлуулах, нэг цогцжуулан ахиулах, нэг цогцжуулан хянан шалгах дүрм тогтцыг байгуулах хэрэгтэй. Ам ахуйн боловсны байгууллын өөрчлөлтийг гүндгий ахиулж, ногоон хөгжилтийн хууль цаад ба төрийн бодлогын баталгааг чангатгаж, байгалийн их баялгийн эд хөрөнгийн өмчлөх эрхийн дүрм ба хууль цааз хууль тогтоолыг бүрэншүүлэх хэрэгтэй. Орчин авахыг хамгаалах, энерг арвилан бохирдол гадагшлуулах хэмжээг багасгах ажлын хязгаарлах чанартай гүйцэтгэл тооны хамааралтыг төгөлдржүүлж, тогтвортой эдийн засгийн бэл мөнгийн оруулалтын тогтцыг байгуулан бүрэншүүлэх хэрэгтэй. Бохирдол гадагшлуулах зөвшөөрлийн дүрмийг бүх талаар хэрэгжүүлж, бохирдол гадагшлуулах эрх, энерг хэрэглэх эрх, ус хэрэглэх эрх, нүүрс төрөгч гадагшлуулах эрхийг захилгүүрчлэн арилжаалахыг ахиулж, аюул түгшүүрийг хамааран эзэмдэх тогтцыг байгуулан бүрэншүүлэх хэрэгтэй. Ногоон боловсныг ихээр ухуулж, бүх ардын арвлан гамнах ухамсар, орчин авахыг хамгаалах ухамсар, ам ахуйн ухамсарыг чангатгаж, арвтай бөгөөд зохистой, ногоон бөгөөд нүүрс төрөгч багатай амьдралын арга маягийг санаачилж, үдцгэлэн цайхан дундад улсыг бүтээн байгуулахыг бүх ард түмний ухамсарт ажиллагаа болгон хувируулах хэрэгтэй. 2018 оны 5 дугаар сарын 18-ны өдөр би бүх улсын амь ахуйн орчин нөхцөлийн хамгаалалтын их хурл дээр манай улсын амь ахуйн боловсны байгууллалд яг даралт давхцсан хүн дүүргийг үүргэлэн урагшлах зангилгын хугацаанд оршиж байна. Нэгэнт нэн олон чанар сайтай амь ахуйн бүтээгдэхүүнээр ард түмний өдөр ирэх хүйе нэмэгдэж байгаа гойд цайхан амь ахуйн орчин нөхцөлийн хэрэгцээг хангах бэрх сэдвийг шийдвэрлэх хугацаанд ороод байна. Мөн ч амь ахуйн орчин нөхцөлийн товойм асуудлыг шийдвэрлэх нөхцөлтэй бөгөөд шийдвэртэй болсон цонховч хугацаанд хүрээд байна гэж дурдсан юм. Эл шатны намын хороо ба засгийн ордон, улс төрийн магадлах чадвар, улс төрийн ойлгох чадвар, улс төрийн гүйцэтгэх чадвараа дээшлүүлж, хөхдөг цээжиндэн улс гүрний их явдлыг бодлохийлэн амь ахуйн боловсны байгууллалтын улс төрийн хариуцлагыг үүргэлж, зарлиг цаазыг дагахыг эрс бийлүүлж, амь ахуйн боловсны байгууллалтын тухай намын төв хорооны эл зүйлийн шийдвэрт бодлого байрлуулалтыг найдваржуулан бодот үр бүтөмж олохыг үнэнхүү батлах хэрэгтэй.
2: Си Цзиньпингийн төрийн засаг тухай номын тодорхойлолт.

Дундад улсын өв хамт намын 18 дугаар их хурлаас нааш Си Цзиньпингээр ерөнхий шүүжиг болгосон шин нэг хугацааны төв хорооны удирдах хамт бүх нам бүх улсын үндэснүүдийн ард түмнийг дагуулан урагшлалтын зам дээрх хүчир бэрхшээл ба өрсөлдөөнийг идэв хитэйгээр аргацааж өөрчлөлт нээлтийг эрс говьшгүйгээр гүнзгийрүүлж төрийг засах систем болон засах чадварын одоохичлох байгууллалтыг ихээр түлхэн ахиулж дундуудын үндэсний агуу их сэргэн мандалтын дундуудын хүслийг биелүүлэх хүчирхэг их хүчнийг нягтруулад дундад улсын өөрчлөлт нээлт ба одоохичлох бүтээн байгуулалтын шин аяныг эхлүүлсэн байна.

0: Дундад улсын Өвхамт намын удирдлага доор Дундад улсын ард түмэн одоо яг Дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын нэн өргөн удам хөгжилтийн хөтийн төлөвийг хүчлэн нээж бий. Дэлхийн нийтээрэн Дундад улсад улмаас улам хараа сонгон анхаарлаа төвлөрүүлэх болжээ. Одоо үеийн Дундад улсад ямар ховролт үүсэх вэ? Хөгжиж байгаа Дундад улс дэлхийд ямар нөлөө үзүүлэх вэ гэдг нь явх тод маань дэлхийн нийтийн өргөн дэлгэр анхаарч байгаа асуудал болсон юм а.
1: Си Цзиньпин Дундад улсын Намба төрийн хамгийн дээд удирдагч болсны хувьд төрийг засаж засгийг эрхлэх асуудлын тойронд улам жолон яриа нийтэлж маш олон шин үзэл санаа, шин үзэлт, шин өгүүлэлт дурдан түүхэн шин нөхцөл доорх Намба төрийн хөгжилтийн чухал их онлын ба бодит асуудлуудад гүн гүнзгий хариулт өгч Дундад улсын Өвхамт намын шинэ хугацааны төв хорооны удирдах хамтын төрийг засах ойлголт хүм ба төр барих бодлогыг төвлөрөнгүй илрүүлжээ.
0: Дэлхийн нийтийн анхааралд хариулт өгч Дундад улсын хөгжилтийн ойлголт хүм, хөгжилтийн зам, дотоод гадаад төрийн бодлогын тухай Дэлхийн нийтийн танилт ба ойлголтыг нэмэгдүүлэхийн төлөө Дундад улсын төрийн явдлын хорооны сонин мэдээний албан гэр нь Дундад улсын Өвхамт намын төв хорооны тулгуур бичих судлах тасаг ба Дундад улсын гадаад хэлний хөвлийн тархаалтын үйлсийн товчоотой хамтран Си Цзиньпингийн төрий засах тухай гэх номыг найруулан гаргасан юм.
1: Хатан голыг дундадын үндэстэнд өн үүрд буян үйлдүүлэхийн төлөө цөхршгүй тэмцэжгээе. 2021 оны 10 дугаар сарын 22-ний өдөр. Энэ бол Си Цзиньпингийн хатан голын сав газрын амиахын хамгаалалт болон чанар сайтай хөгжилтийг гүнзгий ахиулах тухай ярилцах хурал дээр ярьсан ярианы гол агуулга болно. Одоохны хатан голын сав газрын амиахын хамгаалалт болон чанар сайтай хөгжилтийн байдлыг шинжлэх ухаанчаар задалж, хатан голын сав газрын амиахын хамгаалалт болон чанар сайтай хөгжилтийг ахиулах чухал их асуудлыг сайтар эзэмдэж, зорсон харалдаан хөрхөөр лавдун баттай ажиллаж, шаргуу хатуужилтайгаар удаан даамгаа зүтгэн чармайж, 14-р 5 жилийн төлөвлөгийн хугацаанд их хатан голын сав газрын амиахын хамгаалалт болон чанар сайтай хөгжилтийн элт үр бүтэмж олохыг үнэнхүү баталж хатан голыг дундадын үндэстэнд өн үүрд буян үйлдүүлэхийн төлөө цөхршгүй тэмцэх хэрэгтэй. Намын төв хороо хатан голын сав газрын амиахын хамгаалалт болон чанар сайтай хөгжилтийг Улсын байлдах бодлого болгон дээшлүүлснээс нааш бид хатан голын сав газарт оршиж байгаа зөрчил ба асуудлыг шийдвэрлэхээр голдуулан их хэмжээний ажлыг өрнүүлж хатан голын хамгаалалт заслтын 4 нуруу 8 тулгуурыг босгож амиахын орчин нөхцөлийн асуудлыг цэгцлэн засаж амиахыг хамгаалах ба засан сэргээхийг ахиулж засах системийг төгөлдөрж үснээр чанар сайтай хөгжилт шин давшилттай болсон юм. Үүний хамт хатан голын сав газрын амиахын хамгаалалт болон чанар сайтай хөгжилтийн талаар бас зарим товом зөрчил болон асуудал оршиж байхыг ч олж харах хэрэгтэй. Асуудлаар өдрөдөмж болохыг баримтлан чармайсан дээрээ чармайж ил зүйлийн ажлыг эрс гой бишгүй сайтар хийх хэрэгтэй. Хатан гол дагуу мож орон хатан голын сав газрын амиахын хамгаалалт болон чанар сайтай хөгжилтийн байлдах бодлогын байрлуулалтыг сайтар найдваржуулж амиахыг тэр гүнд тавих ногоон хөгжилтийн одоохийчлэлтийн замаар эрс гой бишгүй замнах хэрэгтэй. Нэгдүгээрт засгийн ажлын амжилтын тухай зөв үзэлтийг баримталж хамгаалах ба хөгжүүлэхийн харьцааг оновчтой эзэмших хэрэгтэй. Ихэр хамгаалахыг зангилгын үүрэг болгож, орчин ахуйн асуудлыг чигчлэн засах, ихэр ус арвилж, ус хязгаарлах, амь ахуйг хамгаалах ба засан сэргээх бэрхшээлийг шийдвэрлэх дайныг сайтар хийхээр дамжуулан, сав газрын амь ахуйн дүрс байдлыг илт сайжруулах хэрэгтэй. Хатан гол дагуу нээн хөгжүүлж бүтээн байгуулахад эрхэвч амь ахуйн хамгаалалт гэсэн энэхүү улаан шугамыг бат сахих хэрэгтэй. Эрхэвч их баялаг, ялангуяа усны их баялагийг нээн ашиглах дээд хязгаарыг чанга сахиж, чанга хүчтэй хязгаарлалаар хөгжилтийн яс чанар үр ашгийг дээшлүүлэх хэрэгтэй. Хоёрдугаарт хөгжилт ба амар төвшин гэсэн хоёр их явдлыг нэгдэлтэй төлөвлөж, аюул төгшүүрийг сэргийлэх ба аргацаах чадвараан дээшлүүлэх хэрэгтэй. Усны амар төвшний аюул төгшүүрийг дээд хэмжээгээр чухалчилж, бүх нийгмээрээ усыг арвлан хэрэглэхийг ихээр ахиулна. Бүх бөмбөрцгийн уур амьсгалын хувирлын нарийн бодлоонтой гүн гүнзгий нөлөөг дээд хэмжээгээр чухалчлан, амар төвшний үүднээс идэвхэт аргацааж, гамшигийг сэргийлэн хязгаарлах хэр хэмжээг бүх талаар дээшлүүлж, ард түмний амь насны амар төвшнийг хамгаалах хэрэгтэй. Гуравдугаарт байлдах бодлогын сэтгэхүйн чадвараа дээшлүүлэн, системийн үзэлтийг амь ахуйн хамгаалалт болон чанар сайтай хөгжилтийн бүх явцад туушлуулах хэрэгтэй. Бүх тал ба хэсэг талын харьцааг сайтар эзэмшиж, нэг хүлэг шатрын ухамсараан чангадхаж, чухал их асуудал дээр бүх талын ашиг тусыг чухалчилна. Одоохны ба алс хэтийн харьцааг сайтар эзэмшиж, алс холыг бодлохийлэн нарин хинамгаа судалж, аван доороон ашиг олохоор хөөцөлдөх, амжилт олохоор яарах үзэл санааг тэвчих хэрэгтэй. Дөрөвдүгээрт ногоон бөгөөд нүүрс төрөгч багатай хөгжилтийн замаар эрс замнаж, сав газрын аж ахуйн хөгжилтийн яс чанарын хувьсэлд үр бүтэмжийн хувьсэлд хөдөлгөгч хүчний хувьсэлтийг ахиулах хэрэгтэй. Хангалах хэрэгцээний хоёр үзүүрээс гардан энергийн хорогдуулалтын хос хязгаарлалын арга хэмжээг сайтар найдваржуулж, хоёр ихтэй төслийг сохор балаагаар эхлүүлэхийг чанга хязгаарлаж, энергийн сурвалжийн үйлдвэрлэлийн бүтцийг эмх журамтайгаар тохируулахыг шалбдан хийж, нүүрс төрөгчийн давхар ислийн гадагшлуулалтын хэмжээгээр их хоцронгуй үйлдвэрлэх чадвар ба үйлдвэрлэлийн урлалыг шигшигдүүлнэ. Нүүрс ба цахилгаан хүчний хангалгыг тогтуун байлгахыг үнэнхүү хүчлэн баталж, аж ахуйн нийгмийн ажиллагааг сайтар батлах хэрэгтэй.

Дундад улсын хүсэл бол түүхийн хүсэл, бодит авахын хүсэл мөртөн бас ч ирээдүйн хүсэл мөн. Дундад улсын хүсэл нь тоо томшгүй, чин жарагтнэ, чөхөршгүй чармайлгыг нэгтрүүлж, бүх дундадын хөвгд өгтийн хамтын хүсэл эрмжлийг ачаалan улс орн баяжин хүчрэгжих, үндэстэн хөгжим мандах, ард түмэн зол жаргалтай болох сайн сайхан ирээдүйг илрүүлж байна. Дундад улсын хүсэл бол улс орны хүсэл, үндэсний хүсэл мөртөн бас ч дундад улсын хүн нэг бүрийн хүсэл мөн.

Манай хариуцлага бол дарэ бүх нам бүх улсын үндэстнүүдийн ард түмнийг бүлгэм дүүлэн дагуулж үргэлжилэн үжил санаагаа чөлөөлж өөрчлөлт нээлт хийхийг баримтлан нийгмийн үйлдвэрлэлийн хүчнийг тасралтгүй чөлөөлөн хөгжүүлж олон түмний үйлдвэрлэл амьдралын хүчирдлийг чармайн шийдвэрлэж хамтаар баяжин чинэлэгжих замаар эрс гоёвсгүй замнах явдал болно.

өргөө олон залуучууд заавал эрхэмдээд зан чанарыг боловсруулах хэрэгтэй. Дундад улсын онцлогтой нийгэм журам бол бодсын боловсон ба оюуны боловсон бүх талаар хөгжсөн нийгэм журам мөн. Оюуны хүчин чадалгүй үндэстэн бол биеэн дааж хүчрэгжихэд бэрх, соёлын тулгуур түшиггүй ажил үйлс бол урт удаан үргэлжлэхэд бэрх юм а. Залуучууд бол цаг үеийн өмнө хошуучлах нийгмийн хүчин мөн. Нэгэн үндэснээ боловсны хөв боловсрал нь маш их хэмжээнд залуу нэгэн үеийнхнээ ёс моралын хэр хэмжээ ба оюун санааны дүрс байдал дээр илэрдэг.

14-р 50 жилийн төлөвлөгөөний хугацаа бол хатан голын сав газрын амиахын хамгаалалт болон чанар сайтай хөгжилтийг ахиулах зангилгын хугацаа болно. Чухал их үүргийг туушлуулан найдваржуулахыг сайтар атгаж, аль төргнөөр шин дүрс байдалтай болохгоор чармайх хэрэгтэй. 1-д байгалийн гамшигыг эсэргүүцэн хориглох сэргийлэлтийн шугамыг төрөлдөн байгуулна. Их үерийг сэргийлэх, их гамшигыг эсэргүүцэхэд суурилан, үерийг сэргийлж гамшигаас аврахад илэрсэн буурай гогчонд чиглүүлэн, өтөр түргнээр дутагдсныг байцааж дутууг нь нөхөрлөж, гамшигын урьдчилсан сэрэмжлүүлэг ба хянан хэмжилтийн дутуудлыг сайтар нөхөрлөж, гамшигыг сэргийлэх суур төхөөрөмжийн дутуудлыг сайтар нөхөрлөх хэрэгтэй. Хотын үерийг сэргийлж устлыг арилгах системийн байгуулалтыг чангатгаж, гамшигыг сэргийлж гамшигыг багасгах төхөөрөмжийн бүтээн байгуулалтын эрчмийг чангаруулан, хотын амь ахуйн орон зай, үер залах зам зэргийг чанга хамгаалах хэрэгтэй. 2-д усаар дүрвийг тогтоох зарчмыг бүх талаар туушлуулна. Усаар хотыг тогтоох, усаар газрыг тогтоох, усаар хүнийг тогтоох, усаар гаралтыг тогтоохыг эрс найдваржуулж, усны амар түвшнийг бүтэмжтэй батлах, усны их байлгийг өндөр бүтэмжтэйгээр ашиглах, усны амь ахуйг илт сайжруулах, эрчимлэг бөгөөд аривчаар хөгжүүлэх замаар сайтар замнах хэрэгтэй. Усны их байлгийг сайтар хэрэглэх тухай нарим бодож нямбай төлөвлөн, усны их байлгийг чанга нямбай сайтар хамаарах хэрэгтэй. Усны эрх, бохирдол гадагшлуулах эрх зэргийг арилжаалах арга хэмжээний шинийг үүдэж, эдийн засаг гаалийн хөшүүргийг сайтар хэрэглэж, үн ханшийн тогтцын үйлдлийг бадруулан, гэдрэг шахалт өгч ус арилгах үр бүтэмжийг дээшлүүлэх хэрэгтэй. 3-д амь ахуйн орчин нөхцөлийн хамгаалалт засалтыг хүчтэй ахиулна. Дээд урсгалын ус гарах орон байгалийн амь ахуйн системийн бүрэн бүтэн чанарыг хамгаалахаар голдуулан, өндөрлөг хахир хүйтэн газар орны өвөрмөц амь ахуйн системийг нэг цогцжуулан хамгаалж, амруулан сэргээх дүрмийг эмх журамтайгаар хэрэгжүүлнэ. Дээд дунд урсгалын орны хөрс шорон идэгдлийг засах ба цүлжилтийг сэргийлэн засахыг сайтар атгаж, сав газрыг ерөнхийлэн засахыг ахиулах хэрэгтэй. Доод урсгалын орны голын зам ба тан газрын орчин ахуйг ерөнхийлэн засахыг чангатгаж, голын адгийн гурвалжин хойгийн амьд бутсын олон янзат чанарыг дээшлүүлэх хэрэгтэй. Орчин ахуйн бохирдлыг сэргийлэн засах инженеринг сайтар хэрэгжүүлэх хэрэгтэй. 4-д улсын нутаг дэвсгэрийн орон зайг хамгаалан ашиглах шинэ байршлыг төрөглөн байгуулна. Сав газрын голдлоготой амь ахуйн чадамжит оронд шилжүүлэн өөх төвчнэн дээшлүүлэн, эдгээр газар орныг нэг сэтгэл нэг зоригоор хамгаалахыг бодлохийлэн, амь ахуйн онцлогт аж үйлсийг зохистой хөгжүүлэх болгох хэрэгтэй. Тарайлангийн одоохичлэлтийн хөгжилт нь ус арилгахаас үр ашиг олж, шинжилх ухаан техник мэрэгжлээс үр ашиг олж, хуурай тарайланг хөгжүүлэн, өндөр баримжаатай тарайн газрын бүтээн байгуулалтыг ахиулах хэрэгтэй. Хотын бөөнөрл ба хотын цагаргыг эрчимлэг бөгөөд өндөр бүтэмжтэйгээр хөгжүүлэх хэрэгтэй. Сохор балаагаар өргөтгөж болохгүй. 5-д чанар сайтай хөгжилтийн талаар лавдун баттай алхмыг алхна. Шинийг үүдэх ба үүдэн бүтээхийг баримтлан, аж үйлсийн хэлхээ шинийг үүдэх хэлхээний хамжилтцах түвшнийг дээшлүүлэх хэрэгтэй. Энергийн сурвалжийн хувьсгалыг ахиулж, энергийн сурвалжийн хангалгыг батлахыг тогтворжуулах хэрэгтэй. Далай дагуу, хөхмөрн дагуу газар орон луга холболдон нэвтрэлцэх түвшнээ дээшлүүлж,
шин хэлбэрийн суурь төгөөрөмжийн бүтээн байгуулалтыг ахиулж, бүтэмжтэй бэлэруулалтыг өргөтгөх хэрэгтэй. Намын төв хороо нэгэнт Хатангуулын сав газрын амиахын хамгаалалт болон чанар сайтай хөгжилтийг ахиулах тухай бүх талын байрлуулалт хийлээ. Зангилган үзэл санаагаа нэгтгэж итгэл зөргөөн батдахын алхаагаа нэгтгэж найдваржуулалтыг сайтар атгах гээд байна. Төвөөс нэгдэлтэй төлөвлөх, мужаас ерөнхий хариуцлагыг үүргэлэх, хот шанаас найдваржуулах ажлын тогтцыг сайтар найдваржуулж, тус тусын хариуцлагаан гүйцэтгэж, санаачлагтайгаар ажиллах хэрэгтэй. Зах дэлгүүрийн бэйч цогц нийгмийн хүчний идэвхжилийг дайчлах хэрэгтэй. 7 сарын 20-оос нааш Хатангуулын сав газрын хэсэг газар орон ховор тохиолддог үер устлын гамшигт дайрагдлаа. Ил холбогдол бүхий газар орныхон гамшигын дараах сэргээх дахин бүтээн байгуулах ажлыг үнэнхүү сайтар хийх хэрэгтэй. Ялангуяа гамшигаас болж хүчирдэлд тулгарсан тэдгээр олон түмнийг халамжилан хавсарч, ард олны үндсэн амьдралыг баталж, үйлдвэрлэл амьдралын хин хэвийн эмгэж урмыг батлах хэрэгтэй. Намрын үерийн нөлөөг ялан давхыг анхаарч, хандлагат чанартай арга хэмжээ авч байгаад намар өвлийн тариалгын ажлыг сайтар атгах хэрэгтэй. Өвөл болох гэж байгаа болохоор ил газрынхан эртхэн арга ухаан сүвгчилж, бэлтгэл төсөл тогтоож, олон түмний амьдралын хэрэглээний цахилгаан ба дулаалгыг баталж, олон түмний халуун дулаан өвөлжхийг үнэнхүү батлах хэрэгтэй.

хэрэгэм хүндэт сонсогчдоо, одоо та бүхний хүлэн сонсож байгаа бол Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Төрийн Монгол дуун тусгай нэвтрүүлэг.

0: зохиолын 4-р битийн агуулгаас сонирдууллаа. Тус зохиолын залгамжийг дараачийн цагаар хүлээн авч сонсноо. Найруулагч Мөнхбат, хянагч Болдбаатар, нэвтрүүлэгч Хувьсгалт.
1: Нэг суур мод өдөрт 45 грамм ус ууршуулж их газрыг ундалдаг. Нэг муу ойшугай өдөрт 6-7000 грамм нүүрстрэгчийн давхар эслийг шингэн чеврэшүүлж өдөрт гаргасан хүчилдүүрэгч нь 65 хүн амьсгаж хүрдэг. Нэг муу ойшугай нь нэг муу ой модгүй газраас илүү 20 тонн ус нөөчилж чаддаг. Салхинаас сэргийлэх нэг муу ойшугай нь 100 гарай муу таран газрыг салхинаа аюулгүй амшихаас жайлуулж чаддаг. Бидэнд энэ олон тоог чэйжлэх шаардлагагүй. Харин бид нэг л удаа хэрглэх савхыг дутуу нэг удаа хэрглэж чаасан хожир нүрээр нь дармалж нүүрс төрөгч бахтай явж сууж байвал болчихно. Эсвэл бид бас мод тарьж болно. Нэг суур модны үнөртгийг таних амь насны ногоон өнгөн хамгаалъя.

0: Эрен үеийн гэгэрэл.
1: Эрен үеийн гэгэрэл.
0: Төвөрөгийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Эрен үеийн гэгэрэл тус хэвлэлэг.
1: Төвөрөгийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Эрен үеийн гэгэрэл тус хэвлэлэг. Самбач хааны өрхөн хүндэтэ сонсогчдоо. Төвийн радио телевизийн өрөнхөө хорооны үндэснээ хэлнээ нэвтрүүлгийн төв газрын Монгол радиогийн өрн үеийн гэгэрэл тусгай нэвтрүүлэх та бүхэнтэйгэн мэдчилэн жолгож байна. Өрхөм сонсогчдоо, өрн үеийн гэгэрэл тусгай нэвтрүүлгийнхэн энэ удааны дугаараар та бүхэнд Өвөр Монголын багшийн их сургуулийн Монгол судлалын хүрээлэнгийн профессор, 70-тай багшийн орчуулгын бүтээл болох Лаоцзи бичигэх номд орсон Лаоцзи бичгийн гол үжил санаа, гол агуулгын тухай түүнээ тайлбарлан ярьсан шингээлтийг сонсгож, дараа нь монголчуудын нам хөвлөх техник технологийн хөгжлийн тухай жалгач сонсгохоор боллоо. Та бүхэн мань хүлэн авч сонсч хоно. Лаоцзи бичиг бол Бомбин сургуулийн үндэслэгч ном мөн. Тэр нь хятадын эртний уран зохиолын алдарт бүтээлүүдийн нэг болох бөгөөд хятадын эртний гүн ухааны зохиолын огт талстай болох юм. Лаоцзи бичгийн үжил санаа нь Бомбин сургуулийн үндсэн чүмийг бүрдүүлсэн бөгөөд дунд тусын эртний гүн ухааны гол зүйл болох орчлонгийн тухай үжилт ба амьдрахын гүн ухааныг бүтээж чохчилсан юм.
2: Лаоцзи бичгийн одоо гол болголоо ингэж хэлж болно. Одоо ёсоор гол болгосон гүн ухааны системийг өгсөн. Өөрөглөвл ёсны тухай сургаалаа өгсөн. Ийм л болно. Тэгэхээр хоран галаа дэрвэл. Тэгвэл энэний чирэгчээр бол дэлхийн дахны засах, улс гүрний засах, нийгмийн засах. Тэгвэл хүнээ одоо хов хүнээ бүй сэтгэлийн засах. Ийм юмтай холбогдсон юм ярьсан байна. Өөрөглөвл бүй сэтгэлийн боловсралтай хамаатай хүн болох хүмүүжил ийм юмсууд бас ярьсан. Тэгвэл Лаоцзи бол ёсны тухай бодтойгоор өглөхтэй мөлөө ингэж хэлсэн байна. Ёс бол тэнгэр газраас өмнө бүтсэн гэж. Ёс гэдэг юм бол тэнгэр газраас өмнө бүтсэн. Тэгээд тэр энэ 25 дугаар нэрлэлдэн бол ингэж бичсэн. Нэг юм хурамдан тогтоод Тэнгэр газраас төрүүлэн бүтвэ. Энэ Лаоцзи бол юу нэ? Ёсы бол нэг юм гэж. А нэг юм гэж нэрлэж байгаа юм. Нэг юм бол ултаар тэнгэр газраас өмнө тогтчээ. Тэгээд бол тэнгэр газраас өмнө тэнгэр газар бай болгосон үтхэн нэг тогтчих гэж ингэж хэлнэ. Тэгээд жалгаад бол ингэж хэлж байна. Энэ юм бол нам сэлүүн бот хүнди хоосон. Нэг нь бол нам сэлүүн. Нэг нь бол хүндийн хоос. Ганчаар тогтох бөгөөд ховрошгүй. Ганчаар тогтчих. Тэнд өөр юм байхгүй тэр үед бол. Ганчхан ёс байна. Ганчаар тогтох бөгөөд ховрошгүй. Тэгвэл үйлэн эргэлдэж явх бөгөөд жогсошгүй. Нөгөө нэг энэ ёс бол тэнд зүгээр байсаа биш. Харин үйлж эргэлж байна. Үйлж эргэлдэнэ. Үйл нэг нэг үе бол. Энэ хүрээ нэг эргэж дахиад